します。外国人の取引だけを規制しても依頼を受けた日本人が代理人となるなど抜け穴が生まれ実効性が保てないとして規制対象の国籍は問わない方針です。自民党外国人政策本部の措置法制をめぐる報告案でも安保上の重要な土地の規制強化を求めていて政府は与党と連携して具体化を急ぐ構えです。ファミリーマートは昨日東京都内の店舗に初めてセブン銀行の ATM 現金自動預け払い機を設定しました。2030年をめどに全国の店舗に設置しているおよそ1万6000台の ATM をセブン銀行の ATM に置き換え電子マネーのチャージや顔認証取引などの機能が利用できるようにします。外観は従来の機械の赤ではなく緑色をあしらったファミリーマート仕様としました。機能は他のセブン銀行の ATM と同様で給付金の受け取りといった行政サービスも利用可能です。取り扱う電子マネーにファミリーマートのスマートフォン決済アプリファミペイを加える方針といいます。ファミリーマートの小谷達夫社長はこの日の式典で様々な機能がこの ATM にはあり飛躍的にサービスのレベルが上がると話しました。セブン銀行の松橋正明社長は ATM 以外の金融事業にも協業を広げる方針を示しました。おしまいのニュースです。台風6号は昨日午前暴風域を伴って那覇市の南の海上を北上しました。昨夜から今日にかけて沖縄本島や鹿児島奄美地方に最接近する見通しで気象庁が暴風や土砂災害への警戒を呼びかけています。台風6号は昨日午前9時現在那覇市の南およそ210キロの海上を時速15キロで北に進み中心気圧は975ヘクトパスカル中心付近の最大風速は30メートルです。気象庁によりますと沖縄県南城市では昨日午前9時過ぎに最大瞬間風速 33.6 メートルを観測しました。沖縄と九州南部や奄美で45メートルと予想されています。今日午前6時までに予想される24時間降水量は多いところで沖縄と九州南部奄美で300ミリ九州北部と中国で100ミリとなっています。台風は今後進路を次第に左寄りに変えて明日にかけて暴風域を伴ったまま西日本から東日本に接近する恐れがあります。以上パルルニュースヘッドライン読売新聞よりお伝えしました。パルルウェザーインフォメーション。時刻は9時5分を回ったところです。ニュースに続いてはお天気をお伝えします。パルルンウェザーインフォメーションです。さあ水戸市のお天気は今 24.1 度と曇り空ですね。ちょうど良い感じですかね。今現在注意報は出ていませんので外境からお伝えします。水戸地方気象台発表の天気予報です。関東甲信地方は高気圧に覆われていますが湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りとなっています。今日は前線が東海道沖に伸び湿った空気や上空の気圧の谷の影響を受けるため曇りで夜遅くは雨となるでしょう。明日は台風第6号が本州の南海上を通って関東甲信地方に接近し関東の東へ進むため雨で昼前から昼過ぎは雷を伴い非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。茨城県の海上では今日はうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。明日はうねりを伴い大しけとなる見込みです。船舶は高波に警戒してください。続いて茨城県北部のお天気です。今日は南の風海上では南の風がや
やや強く曇りで夜遅くは雨でしょう。

明日は南東の風が後に北の風に変わって非常に強く吹き雨、ところにより昼前から昼過ぎは雷を伴い非常に激しく降るでしょう。海上の波の高さです。今日は 1.5 メートルのち2メートルでうねりを伴うでしょう。明日は2メートルのち6メートルでうねりを伴うでしょう。変わって降水確率です。この後正午にかけて 0%、 正午以降、午後6時にかけては 10%、 午後6時以降は 50% でしょう。明日になりますと、朝の6時まで 80%、 朝6時から正午まで 100%、 正午以降も 90% と、朝の時間帯ですね、特に雨が強く降る見込みです。おしまいは気温です。今日日中水戸では予想最高気温が27度と見込まれ、昨日よりは5度ほど下がりそうですね。そして明日の朝の最低気温18度、日中は20度の予報です。寒暖差もあるんですけれども、明日はね、その台風の影響、雨が強く風とともにね、暴風となりそうです。十分にお気をつけてお過ごしください。以上、天気予報でした。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalu.

送りしているナンバーはリンネアスミルフィーチャリングアズミです。リキさんおはようございます。ソフトタチオさんです。メッセージありがとうございます。今日は勤務時間の都合で午後出勤になるので昼まではゆっくりしています。いいですね。なんかね、朝がこう忙しかったりバタバタする時間、いつもより何もなくゆっくりできると、二度寝しちゃおうかなとか、でも二度寝すると余計疲れるかなとかね、これあと行きたくなくなっちゃうかなとか私の中での葛藤も生まれたりするんですが、はい、いいお時間になっておりますでしょうか。さて、自分へのご褒美っていうね、今日のテーマですが、大事ですよね。私の場合、ズバリお風呂です。のぼせてしまうので体には良くないのかもしれませんが、ご褒美として銭湯に行ったら時間たっぷり使っていろんなお風呂に入るのが最高の自分へのご褒美です。時間が取れない時には、ちょっといい入浴剤を入れて体を休めます。家のお風呂で誰にも気をつかず本を使わずに本を読むってのもご褒美ですね。ではまた。なんかこう銭湯とかね、そういうところに行っていろんなお湯があるのでね、なかなかこう自宅ではね、まあもちろんですけどお風呂は一つなのでね、温度とかもそうですし、いろんな効能が変わってたり、ブクブクこうバブルが出るね、ジューってこう体をマッサージされる、そんな圧を水圧を感じるところだったりとか、露天風呂とかね、いろんなところがあったり、サウナがあったりとか、あの時間って結構確かに楽しいですよね。一時よく行ってた時あったんですけど、最近行けてないなと思って、近くにあるといいなと思うんですけどね。お家での入浴剤の時間もやっぱり変わりますかね。この間ゆっくりお風呂に浸かろうと思って40度、ちょっと40度だとちょっと暑いかなと思って39度ぐらいでね入って、ちょっとぬるめで、まあ、ずっと入ってられたので暇だなと思って、私もそこで本読んでたんですけど、なんかあっという間に時間が過ぎたかもって思いました。あんまりやらないんですけど、お風呂で本読むとか私早いんですよ、パーッつってで珍しく、なんかちょっと疲れたかなと思ってね、ゆっくりしてみたんですけど、確かにいい時間だったなって思いました。それで、そうだ、それで、これはいいと思って入浴剤を買ったんですよ。まだ試してない。あとね、そう、お風呂で真っ、ね、電気を消したりすると結構リラックス効果がすごい高まるっていうのあって、ただ危ないじゃないですか。で、そしたら100均に電池式のろうそく、結構それも本物っぽいので、普通のお部屋でも使えそうだなっていうね、ちっちゃいサイズのがあって、そう、それ買ってまだ試してないんですけど電池入れてね使える、そういうお風呂時間を楽しむのもね、いたわれますね、きっとね。今、そうだ、私もあったっていうのを思い出しました。ソフトタチオさんありがとうございます。午後からのお仕事も気をつけて、帰りとかね、いってらっしゃいませ、ありがとうございます。時刻9時16分回りました。皆さんメッセージありがとうございます。今日ハピネスの火曜日は、自分への今日はご褒美ということでね、自分にとってのこれはご褒美になっています、そんなお話をよかったら聞かせてください。宛先です。メールの方 fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp、 ファックスは 029-307-8055 です。そして FM パルルンや私の本日の DJ's ブログにもリンク

0: があります、パレルのメッセージフォーム、そちらもね簡単にご参加いただけますので、よかったらご利用ください。番組は10時までです。 FM パオルン Music Lovers。
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
3: Making new beat. Making new beat. 76.2. 76.2. FM Paralun. FM Paralun.

ゆきさんおはようございますといただきました。出版社警備猫のにゃんすけさん、ありがとうございます。リクエストはこちら、鈴花優子、衛星のクレイドル、ありがとうございます。今日も夜勤明け、多分帰りの電車内でラジオ聞いていると思います。あ、お疲れ様でした。夜勤明け辛かったですか？で、夜勤慣れなのかな。ね、お疲れ様でございます。明日は台風6号上陸、6号、あ、すいません、そうですよね、台風ね、上陸ですが何か備えはしましたか？自分は全く何もしていないですということで、そう、私もしてなくって、台風6号ですね、あって思って、今新しくね、引っ越した先での初めての台風どうなるんだろうと思って、でもなんか近くのご近所さんを見たら窓に養生テープが貼ってあるって思って、大事よねそういうのねいやちょっと怖いなと思ってるんですけどね。特にこれといってはないんだけど、食後の黒糖かりん糖で、ほうじ茶やアールグレイの紅茶を頼む食後にね、なんか黒糖のかりん糖か、かりん糖っていや甘いやつですよね。それのほうじ茶とかアールグレイ、あー合いそうですね。なんかおしゃれな感じじゃない？緑茶じゃないんですよ、だって。あ、まあ、ほうじ茶とかね、アールグレイですよ。そうなんだ。食後になんかほっと落ち着きそう、なんかご飯を食事とかしてなんかまだ食べられるな、いや腹8分目でやめとこうみたいな時とかいやなんか物足りないかなみたいな時とかに、なんかこういう甘いものとか食べて、ああなんか食べたっていうね感じがする、あこれで私は一つ食べ終わりましたっていうね、あの区切りになるような私はそんな感じなんですけど、ああそうなんですね、毎回そうなのかな。かりんとう好きなんだ。にゃんすけさんありがとうございます。今日もねお仕事頑張ったということで、ぜひね美味しいもので癒されてくださいね。そしてメッセージいただいていますのは、というラジオネーム、私の主人は郵便屋さんですね、ありがとうございます。今日はご褒美のお話でしょうか。私は毎日がご褒美です。朝起きることができる、働くことができる、住む家がある、食べることができる、温かいお風呂に入れる、好きなものが買える、当たり前ではない特別なこと、ありがたいことだと思っております。そんなありがたい毎日に感謝ですって。今日のメッセージテーマはこんな感じで合っていたんでしょうかもういいんですよ、もういや素晴らしいじゃないですか。なかなかね当たり前になっていることって感謝しにくいっていうんですか、なんかこう忘れ当たり前になってるっていうのは素晴らしい、素晴らしいことが当たり前になるっていうのは本当に素敵なことだと思う、素敵なことなんですけど、なかなかそれにのね感謝っていうのができないというか、こうなんだろう、忘れるっていうのかな、自然になるからっていうのも同時に私なんかあったりするので、そう言える感じられるっていうのは本当にね素敵なことだなと思います。おっしゃる通りですよ、本当にね。私ね今のね家のね家が大好きで暗い人みたいなんですけど、お家が大好きで、あの鍵を開ける瞬間ちょっと笑ってんですよ、あ家だって。でも最近なんかお花いただいたんですね、お花を、あのイベントで、そう、そのお花がなんか思いのほかちょっと匂うんですよねお花って

0: あのいい香りのお花もいっぱいあるんですけど、なんかいろいろ混ざっちゃった、なんかねちょっと香りが怪しくて、でなんか玄関開けてから最近なんかちょっとあのあこれは何の匂いだ、あそうだ変わったことといえばあの花だなっていうお花があって、でもそろそろね暑いしね、お水とかも変えてたんですけど、あー寿命が来てしまったかなっていうのがあったんですが、うん、そう、その家がね大好きなので開ける瞬間とかねちょっと嬉しくなっちゃうんですよね。本日も放送ファイティーといただきました。私の主人は郵便屋さん、ありがとうございます。リクエストねちょっとお待ちくださいね。時刻9時27分を過ぎたところです。ハッピネスへのご参加皆様ありがとうございます。まだまだ引き続きメッセージもね募集しておりますので、よかったらご参加ください。自分へのご褒美です。番組はこの後10時まで、そしてメッセージじゃなくってお知らせを挟みまして、ファッションやフードなどトレンドを抑えたライフスタイルをご提案するキュレーションナウ、今日はディスクメーカーのねお話をさせていただきます。お楽しみに。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon。企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー増山会計です。あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: I'll be back with more later on.
2: FM Paloon Music Lovers FM. Connected now with hot topics and music. Find good taste for everyday life. Curation now.
0: 時刻は9時29分を回りました。 FM パレルンハピネス、相原由紀がお送りしています。さあここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルを提案するキュレーションナウ。さあ今日ご紹介するのはディスクメーカーということで、こちらは何かというところなんですが、プラスカルチャーというところが運営されています。大阪梅田発のディスクメーカー、これはスマートフォンやパソコンに保存された動画をテレビで再生できる DVD、ブルーレイへ変換するネット完結型サービスを展開しているんです。このサービスでは結婚式や発表会、セミナーなどの大切な映像を1枚1500円税込み、送料込みです。その1500円からディスク化できるというものなんですね。ディスクメーカーは動画データを預かりまして、家庭用のプレイヤーですとか会場設備で再生しやすい形へと制作するサービスを提供しています。大阪北区に実店舗がありまして、ウェブ注文による全国配送に加え、平日午前から12時までの注文データ入稿で店舗での当日受け取りにも対応しています。郵送では間に合わない急ぎの案件にも柔軟に対応できる体制が整っているようです。動画ファイルと届け先を送るだけで注文が完了し、ウェブサイトだけでなく LINE 公式アカウントからも依頼することができます。専門知識がなくても利用でき、スマートフォンやパソコンから手軽に依頼できます。DVD、ブルーレイの両方に対応し、1枚のディスクに最大99ファイルまで収録できるので、複数動画の整理にも活用可能です。料金は DVD、ブルーレイともに1枚1500円を基本とし、2層式のディスクが2500円、特急お届けが2500円、お急ぎお届けが1500円など、納期に応じたオプションがあります。また、盤面のレーベル印刷は、 1枚1000円、追加ディスクは1枚1100円で対応と結構リーズナブルですよね。使用するブランクディスクは高品質なものを採用しまして、書き込み後

ニーズは根強く残っています。中でも結婚式やイベントへの上映は式場のプレイヤーで再生できる形式にしたいとか、本番まで日数がない、郵送では間に合うか不安といった相談も多く、スピードと確実性の両方が求められています。同社では再生形式に合わせた書き込みやオーサリングなど専門的な作業をネット注文だけで完結できるようにして、誰でも手軽に高品質なディスク制作を依頼できるサービスとして提供しています。結婚式ムービー、確かに式場によってねっていうのもあるんですよね。あとはあのビジネスですとかセミナー用途では講演会や社内研修、プレゼンテーションの映像の配布、販売しやすい形にパッケージ化できまして、メニュー画面の設計にも対応しています。大人数への配布にも利用できると。またお子様がいらっしゃるね、皆さんは学校行事や記録映像の制作、例えば運動会やお遊戯会、文化祭、卒業式など子どもたちの成長を美しく残します。撮影スタッフによる当日の撮影から編集、ディスク化、パッケージングまでワンストップで行い、ライブストリーミングサービスへの配信サポートにも対応しているということですね。だからあの、ね、映像で残したい、自分たちで撮影もいいし、頼んでしまうのもいいし、ある材料をお願いするのもいいっていうので、良いようにね、あのいい意味で利用できるんじゃないかなと思います。今後は結婚式やイベント用途だけではなく、企業の研修映像、講座コンテンツ、記録映像の納品媒体としても利用しやすいサービスを目指し、ネット完結型のディスク制作のサービスとして提供体制を広げていく方針、ね、大切な映像を未来へと残すためにディスクメーカーのディスク制作サービスチェックしてみてはいかがでしょうか。はい、こちらですね、内容や料金は、まあ、変わる可能性もあるんですが、こちら5月現在のもので、先ほどご紹介した料金になっています。ということで、これからのね、行事いろいろあるなっていうね、計画もあると思うんですけれども、はい、こんなものがあるよということでご紹介させていただきました。今日は結婚式から学校行事まで動画データディスク化サービスのディスクメーカー、ディスクメーカーでねご検索いただくと出てくるかなと思います。本格展開ということでご紹介させていただきました。以上、キュレーションナーでした。 Find good taste for everyday life. Curation Now.エリア51さんからのリクエストです。サザンオールスターズ、マイフォアプレイミュージック。

送りしたのは私の主人や郵便屋さんからのリクエストです。アリアナグランデ Into You でした。ありがとうございます。時刻は9時43分です。

0: COJP.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: I'll be back with more later on.
6: Yeah! FM Palaloon Music Lovers FM。
7: 時刻9時44分です。番組は10時までのハピネス、もうすぐエンディングになりますが、今日は、自分へのご褒美ということでね、6月に入りました。6月、まあ、祝日はないという月で、そして梅雨もあるってね、まあ、ちょっとマイナスなことも思い浮かびがちですけれどもね、はい、そんな中ですね、目標を達成した時ですとかね、なんか頑張ったなっていう時とかに自分へのご褒美を用意してやる気を出しているっていう人もね多いと思います。実際のところ、この自分にご褒美作戦というのはどういった目標を立てるとより効果的なのかということで、心理カウンセラーの方がねお話ししていたので、ちょっとそこをピックアップしてみようと思ったんですけど、モチベーションを維持するには少し頑張ったら手が届く小さな目標というのがまず大事ということでね、少し頑張ったら手が届く、いやもうそうなんですよ、それでいいんですよね、はい、高い目標だと大変なことになって、あ、ダメだ自分って責めがちなのでね、はい、そしてそんな時にご褒美をあげる最高のタイミングっていうのがあるそうです。目標達成の直後、心理学でいう報酬系を刺激するために、ご褒美をいつどのように設定するとやる気を維持する上で効果的なのかっていうと、目標を達成した時や褒められた時、人は快感や喜びを感じます。この時にドーパミンという神経伝達物質が脳から分泌されて、モチベーションややる気などポジティブな気分に導いてくれます。はいはいはい、このような神経伝達ネットワークのことを報酬系と呼ぶんですが、自分のためにご褒美を設定するときはドーパミンが多く放出されている目標達成直後に行うのが最も効果的ということなんですね。達成感、わ頑張ったみたいな、その直後もつなげることができます。またドーパミンは報酬を獲得した場合だけでなく、予測段階でも活性化させることが分かっているそうです。つまり具体的かつ達成可能な小さな目標設定をした段階から、これが終わったらご褒美がもらえると脳が判断し、期待することで脳が活性化するようになるということなんですね。うん、また節約などで、まあ、そういったね、なかなか贅沢はできないよっていう、私もそうなんですけど、そういった場合でも脳がしっかりご褒美だと認識してくれる、お金がかからないケアっていうのももちろんありますよね。先ほど言っていたお休み、何もしない日を作るっていうのもそうですし、ご褒美のために頑張るっていうとね、目標設定とずれてしまうリスクもあるということ。

ことなので、例えばあと15分仕事をしたら15分 SNS を見て OK ね、うん、ゆっくりコーヒーを飲んでリラックスする時間、ね、好きな本の続きを読むといった、はい、そういったことも頑張った後にそれをやろうとするとご褒美としてね、脳は活性化されるということなので、この時は小さなことでもご褒美であること、厳しすぎず目標達成が継続的にできるようになり、結果的にモチベーションの維持にもつながるということです、うん、よかったらね参考になさってみてください。さあ、そしてメッセージいただいておりますのは、きつねそばさん、ありがとうございます。相原さん、おはようございます。今日もよろしくお願いします。ありがとうございます。台風6号が迫っています。影響が出ないことを願うばかりです。さて今日のテーマは、今日は自分にご褒美ということで、頑張った時の味噌ラーメンは美味しいですね。どう、味噌ラーメンの写真だ。なんか味噌ラーメンって熱々の本当濃い、なんかもう本当汗をかいた時とかね、なんだろう、温まりたい時とか最高ですよね。今日は味噌みたいな時ありますよね。なんだコラは、このチャーシューの厚めの美味しそうなやつと味玉がまたいいですね。彩ってますねこの間食べました。また今日は違うラーメンを食べに行こうかと思います。はい、そしてねリクエストもいただいたので、ラストエンディングにねお届けしようかな、させていただこうと思うんで、ちょっとお待ちください。おはようございますといただきました。にゃん太郎さん、相原にゃん、日曜日月曜日と連休でしたが、台風6号チャンミーの接近により今日の配送は中止になりました。あ、そうだよね、九州の宮崎ですもんね。あ、今日配送中止、安全のためにそれが一番です。チャンミー名前必要ですかとで日本ではね6号とかなんとか、あ、なんで海外とかでなんかあるんですよね。本日も休みになる思わぬ3連休に、血湧き肉を踊るにゃん太郎です嬉しいね。だがしかし今日の地獄の配送が明日になるだけですが、明日は2時起床。ほんの数年前は台風接近中だろうが関係なく出勤してズタボロだったのに、随分と優しい業界になりました。あー、時代は変わると。いや、安全が一番ですもんね。配送業者、配送のねお仕事されてるから本当にね無理なく、まあ明日2時が相当早い時間ですけどね。何時に寝るんだろう。さて今日のテーマですが、5月31日に中原芽衣子さんとアイスの新品の CD を注文したばかりのにゃん太郎です。今日どころか毎日ご褒美な僕ですが、外はすでにチャンミーの暴風雨。今日ほどご褒美な日はないと思いました。さらに朗報です。来週から始まり9月末までの日曜出勤がなんと日曜出勤完全撤廃確定と、お店の嫌いなとあるお店のね嫌いなね店長さんがいるのかな、店員を見る回数が減るのもご褒美です相性ってあるもんね。さてこちら昼から夕方にかけてチャンミー通過しますが、めっちゃチャンミー使ってるじゃん。チャンミー通過しますが、関東地方にも向かう予報なので、相原にゃんコロコロ転がされることなく気をつけてくださいね。大丈夫です、ありがとうございます。気をつけます。でも結構ね、あの土台はしっかりしてるんで大丈夫かなと思うんですけど、油断せずに、はい、なるべく、そうですね、予定を入れない、やっぱり変えた方がいいかな。今日の新商品は食べる牧場しか分かりません大丈夫、ありがとう。またね来週楽しみにしています。相原にゃんお疲れ様でした。今月もよろしくお願いします。今朝のにゃんこですっていうね、かわいいにゃんこちゃんのお写真ありがとうございます。今日じゃあモアのお休みということで、ゆっくり一緒に過ごせることができてよかったですね。にゃん太郎さんでした、ありがとうございました。そしてですね、たけさんありがとうございます。相原さんおはようございます。ありがとうございます。朝はよく晴れていましたが、今はだんだんと雲が覆ってきて、何やらどんよりとした天気になっていますね。今水戸ですよね。そうだよね、やっぱりね、なんか近づいてきてるなっていうね、空見るとね。台風が近づいているのか風も出てきました。台風の備えはしっかりと準備をしておきたいと思います。私もね食料はあるんですけど、大丈夫か、ベランダとかね、なんかねちょっと飛ばないよう、飛んでしまう

なものとかちょっと今のうちにっていうのがありますよね。さて今日のテーマですが、自分にご褒美は特に思いつかなかったですね。なんだろう、何かあったかな。強いて言うなら、休みの日に家に誰とも会わずに引きこもって本を読むとか映画を見るとかだったり、次の日が休みの場合に夜更かししてダラダラしたりとかですかね。いやそれもね、本当にね、素敵なねあれだと思う、ご褒美時間だと思うね。毎日こういろんな人と会ったりするっていうのは、よくも悪いってことはないですけど、ね、やっぱ疲れる、ね、人と会うっていうのは気を使うのが当然なのでね、こう疲れたりするので一人の時間っていうのはね絶対必要ですっていう方も いらっしゃると思うんですが、私もそうなんですが、そういう時間とかね、好きなことを、そしてゆっくりと時間にとらわれずする、最高じゃないですか。外に出ているときは気を張っていることが多いので、休みの日に家でまったりと過ごすことで回復している、それがご褒美っちゃご褒美ですね。では今日もラジオ最後まで頑張ってください。それではという竹さん、ありがとうございます。ありがとうございました。そしてあーちゃん、またまたシンクの稲妻ですっていうね、シンクの稲妻さん、そう先ほどのチェキの話してて再度ねメッセージありがとうございます。私なんか名前わかんないから怒られるかなと思って恐る恐る開いたら違うかな。チェキ帳はね3冊あるっていうお話でありがとうございます。やっぱりいっぱいあるんだ。1冊でも結構入る量じゃないかなと思うんですけど、チェキ帳のねアルバム3冊あるんだ。あ、もう宝物ですね。なんか今でいうシール帳みたいな感じなのかなと思うんですけど、ご褒美ですね。シンコの稲妻さん、サイドのメッセージありがとうございました。さあ皆さん、本日もねたくさんのアクセスいただきまして本当にありがとうございました。番組お付き合いいただいた皆様もありがとうございました。この後10時からは世界4大都市の最新ヒットチューンをノンプレイでノンストップでプレイする、グルーヴインザシティです。火曜日はニューヨークの最新ヒット中をお届けいたします。そして11時からは音楽とトークで地域とつながる3時間コミューンです。今日火曜日はよっちゃんとマッシーさんがナビゲート、引き続き FM パレルとともにぜひお楽しみください。そして私はまた来週6月9日火曜日の朝7時からのハピネス、よろしくお願いします。で皆さん本当台風気をつけて、お天気気をつけてね、気温差もあるので寒暖差にもお気をつけて、また来週元気にお会いしましょう。さあラストトラックは流れてまいりました。こちらキツネそばさんからのリクエストでお別れとなります。嵐、感謝感激雨嵐です。おととい嵐がね活動休止となりました。今までの感謝を込めてリクエストしますということで、ありがとうございます。ラストライブではねこちらのナンバーもねトラックにあったようですね。ということで FM パレルンハピニス、ここまでのお相手は火曜日相原由紀でした。皆様素敵な一日を、また来週、バイバイ。

0: FM 跨越 COJD。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Lovers, Ford, New York, London, Tokyo.

0: とデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM, New York Groove.

0: に気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM New York Groove.

0: COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: Connecting with the local community.
1: Connecting with the local community.
0: 76.2 FM Palaloon. Music lovers. Commune on 76.2 FM Palaloon.
2: さて時刻は11時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。 FM パルルンコミューン火曜日スタートです、今週もね相も変わらずよっちゃんマシコンビでお届けしていきます。よろしくお願いします。
3: よろしく、
2: はい、6月入りましたね。6月2日ねえ、そしてなんだかわさわさします明日あたりからなんだか台風だということで ねもうほら沖縄とかね、うん、鹿児島あたりとかは、うん、ねえなんか大変だというところで、結構映像なんかもね届いたらね木が倒れたりね、怖いね。
3: まあ雨もそうだしね、
2: はい、
3: なんだかここ最近は予想以上な影響が出てるよね、
2: はい、そうね、まああとね進路がまた今後ね関東の方どうなるかっていうところですけれども、ある程度海の方にこうね行ってくれるとっていう感じなんですけれどもね、まあこのままね上陸しちゃうとちょっと大きいかなっていう。
3: そうですね、そうね農作物とか、はい、
2: そうだね、
3: あと
2: この時期だとねお米とかもね
3: 配送とかね、
2: そうだね、ね、だから公共交通機関なんかはその辺も影響が出てくるかもしれませんね、
3: うん、今日ねあれね、はい、小学生ここ来る時に歩いてたんですけど、あの子2人は理由があって遅いのかな、はい、台風で時間ずらして登校かな、ちょっとわからなかったんですけど、今日から明日は多分そうかなとは思うんですけど ね
2: 確かにね、
3: でもあ違うね、あれちょっと兄弟だな、お兄ちゃん怒ってたから早くって
2: なるほどね、
3: だから多分、うん、兄弟でちょっと遅れて登校でお兄ちゃんが遅くなるっつって怒ってたんだな、はい、お兄ちゃんすごく怒ってた、
2: ね、一応まあ明日の朝ぐらいから影響が出てきてっていう、まあ今日の夜ぐらいから出てくるのかな、
3: もしかしたらね学校は休校とか、はい、休校とかするかもしれない ね早めにどういう対応するか、
2: うん、そうだね、早めに決定するところはもう今日中にね明日お休みっていう風にしちゃうかもしれませんね。
3: そうですね、
2: はい、まあ、皆さんもねテレビだ、そしてラジオだって感じでね、聞きながらちょっとね状況をね把握していただいて、
3: こまめに ね情報を ね、
2: あとはもうご家族でねこういろいろ話し合っていただいて、はい、まあもし避難勧告とかね、出た時にはどこに行くとかね、はい、ある程度ねご家族の中で決めておいていただいた
3: ら
2: いいです
3: よね。そうね、土砂災害とかも、はい、最近ね、大きい、ね、そうですね、災害も来てるしね、
2: あの川もね危ないですからね、近くだとね氾濫したりしますから、ね、なんか雨がね結構ね、雨量が多い、雨量が多い、そうね、っていう風なねなんか予想も出てますから、はい、ね、
3: 最大雨量ね、明日はね結構ですよ、結構な量でございます、
2: ね、そうだよね、あと風が強い、とにかくね、ですから飛ばされるものは気をつけましょう。うちもねだから私帰ったらちょっと植木をねもう全部小屋に入れなきゃと思いながらね、
3: あ、私もベランダの、はい、危ないのは、今日の朝そう下ろしてきたんですけどね、もう今日は大丈夫かなとは思ってるんですけど、分かんないからね、
2: まあね、進み具合もね、分かんないですからね、これから急に速くなるかもしれませんからね、はい、あとはねいつも車をね私大体家の隣にこう止めてるんですけれども、河原とかもね危険なんでね、ちょっと車離れたところに止めようかなとかね、ね、いろいろ考えておりますけれどもね、皆さんもねそれぞれにちょっとねお家の周りもう一回見ていただいてね、チェックしていただきたいと思います。さあそれでは今日のオープニングナンバー行ってみましょう。

0: はい、さあ今日のねオープニングナンバーです。高橋洋子、残酷な天使のテーゼお届けしました。はい、ということでね、この結構あのね香りがね、ねえちょっとね幼い頃はねちょっと苦手でしたけれどもね、今になったらねシソがなんか食欲そそるみたいなね、
1: そう分かる、
0: そんなありますよねなんかね、
1: うん、
0: はい。さあそして、正午からはですねデイリーコミューン日替わりコンテンツでリスナーと地域とつながる10分間火曜日ハローパルルン館ですね、稲荷第一市民センターのゲストと電話を結んでお話を伺います。さらに12時26分頃からクロス線でピックアップする話題の交差点、茨城県の記事3つピックアップしています。生き物の記事です全部、はい。そして、1時からですね、ここはよっちゃんの時間ですね、
1: はい、
0: はい、ちょっといいかしらがありまして、1時32分頃から茨城インフォメーション、パルルンウェザーインフォメーションと続いておしまいということになりますね、
1: はい、
0: はい、もうねあっという間の6月です。梅雨の時期だなというところでね、
1: うん、
0: 台風界っていうね、
1: うん、
0: はい。でも6月に台風が上陸したらなんか何年かぶり珍しいんでしょ。
1: あ、そうなんだ
0: って言ってたよね。でも最近はなんか台風ってねなんか夏の終わりをなんかね思わせますけれども、うん、なんか最近は夏の前に来るっていうね。
1: そうだね、
0: ね、あれ今回名前ついてたよ、なんだっけチェリーだっけなんだっけなんかついてたね、
1: ついてた ね、
0: うん、名前ついてました。
1: ど忘れしてる、
0: ね、ど忘れしちゃった。台風第6号ですね、今年のね、はい、
1: そうね、ちょっと前だと、
0: ね、
1: 9月に運動会だったじゃないです
0: か、はいはい、
1: ちょっと前じゃないけどかなり前だけど、
0: うん、
1: そうするとさ9月の頃の運動会の頃に台風でみたいな、
0: そうね、
1: うん、
0: はい、
1: あるね、
0: そうあるね、あったね、
1: うんうん、
0: そう今でも夏の前が多いよね、なんとなくね、そうね、いやでもねここね数日暑い日が続いて昨日ぐらいまで、
1: いや本当ですよ、
0: いやこれまだ5月だよねとかまだ6月入ったばっかだよねとか言いながら
1: 昨日どうしようかと思った、暑すぎて
0: 汗だくでした、うん、はい。で先日ちょっと私夜勤の仕事したんですけれども、
1: はい、
0: 汗流れてましたね夜中でも、
1: いや本当ですよ
0: ここね何日間かはね昼間はほら暑かったけれども夜涼しくてね、
1: はい、
0: ああよかったねって感じだったんですけれども、私が夜勤やっていつだったっけかな、なんか夜も暑くてね、そうなんかね汗だらだら流しながらやってましたよ、
1: 日曜日、うん、月曜日
0: だったかな、
1: なんか暑かったね、
0: 暑かった時あったよね、
1: 6号チャンミーじゃない、
0: チャンミー名前は可愛いんだけど ね、
1: ね
0: 精力的には可愛くないよね、ちょっとね
1: 名前は可愛いわね
0: チャンミーね、うん、チャンミーです、今回は名前があれなんで名前つけるんだっけ、アメリカでつけてんだっけ、違ったっけ、なんだっけね台風の名前ってあれなんか由来あるんだっけか ね、なんでしょう、
1: あれなんあれ見つけた、うん、
0: ああ見つけた人、
1: 人
0: そうだっけね、
1: 全然もう本当に大体の情報しかないから、
0: ね、そうなんですよ、詳しいのね分かってる方はね教えていただきたいなと思いますけれども、はい、まあ順調に皆さんからもメールねいただいてますからね、後でねご紹介していきたいと思いますけれども、そうですね、でもやっぱりその気圧の関係でね、
1: うん、
0: 結構体調も崩しがちっていう方も多いですよね、
1: うん、
0: 私なんとなく今日ダメですもん、
1: あそう
0: そう、なんとなくダメ、
1: あそう、うん、
0: これ気圧の関係でしょうか、うん、あとやっぱりね、その人その人にもよりますけれども、やっぱりなんとなくうちの施設でも、うん、あ明日雨降るんだってとか、うん、こういう風に台風来るんだってって言ってなんとなくね雰囲気がドヨーンとするんですよ、
1: あとさ
0: みんなそんなにね変わりないんですけれども、
1: もやもやするね、
0: なんとなくみんなあちょっと軽眠してるわとかちょっと居眠りしてるわとか、
1: あとね
0: そう
1: 建物の中が、
0: うん、
1: なんとなくカラッとしてない風になんない、
0: そうなるなるなる、そうそうそうそう、
1: どんよりしてる感じ、そ
0: うなんかねドヨーンこう雰囲気がドヨーンっていう感じになるもんね、うん、やっぱねこういう時って
1: 誰もそうよね、
0: ね、うん、そうなんですよ、うんね、
1: なんかすっきりしないわよ、はい、
0: すっきりしないね、
1: うん、
0: 本当ですよね、
1: ね、
0: はい、
1: 天気がね、うん、

0: はい、
1: 結構荒れてる時にはお出かけしないのが一番です
0: ね。そうですね、
1: 出かけなくていいならば。
0: まあでもね、本当にまあね、今日明日あたりはもう情報番組では結構ね、うん、テレビなんかではもうね、ずっとね、うん、そのね、まあ、ニュースになってるでしょうから、うんうん、ねえ、それ見ながらの対応という形で。あとあれよね、
1: はい、あれよね、肩透かしじゃないけど、うんうん、そんなでもなかったねっていう結果になるのが多いんだけど、
0: あね、それもあるんだよね。
1: まあそれが多くていいんだけど、
0: はいはい、
1: そうするとまたでも騒いでるだけよねなっちゃうのがちょっとね、心配なとこね。
0: それ怖いよね、うん、やっぱりある程度のこう準備はね、
1: うん、
0: しておかないとね。
1: そうあんまり騒ぎすぎちゃうとね、スーパーからお水、うん、ペットボトルがなくなったとか
0: なっちゃうし、ね、そうなんですよね、そうなんですよね。
1: これはまた難しいところでもあります
0: よ。まあまあでも
1: 自分の中の安心をね、
0: そうね、
1: 備えておけば。
0: そうですね、
1: 自分の中のね、
0: そうですね、うんうん、はい、まあちょっと最低限のっていう感じでね、うん、はいね、そういうのは必要かなと思いますけれどもね。はい、それではこれから午後2時までの3時間皆さんお付き合いよろしく。コミューン on 76.2 FM パワルーン。
2: fmpotterdoon.co.jp
3: ケーズ電機。
4: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
3: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
4: 今すぐダウンロード。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: コミューン on 76.2 FM パルルン。

0: CM 明け浅香結衣 C ガールお届けしました。
1: 私は Y ガール。
0: なるほどね。何 Y ガールって？
1: よしみろ
0: そういう C じゃないでしょこれ。
1: わかんない
0: はい、さあということでね、皆さんから、メール届いてますのでね、ご紹介していきましょう。
1: 4分43です。
0: はい、あ、リクエストナンバーここでね、はい、お届けしますので4分43ですね。はい、ありがとうございます。
1: こういう連絡はきちんとね、
0: はい、そうね、 CM の間にやってほしいですよね。
1: そんと、
0: はい、ね、さあというわけでまずね1通目です。早い時間からねありがとうございます。よっちゃんのマシ、こんにちはですといただきました。かわちゃんです。
1: はい、どうも。
0: どうもね、かわちゃん、6月になってすぐに台風の直撃になりそうで、うん、対策に忙しいです。うん、そうだよね、かわちゃん特にね。ところで、昨日病院へ薬を、いただきに行ったら、うん、お医者さんから、お酒の量を減らせと言われてしまいました。
1: あら、
0: 毎日飲むなら量を減らすか、週末だけなら、
1: いつもの量で
0: OK と言われたのですが、ね、では今日も、最後まで頑張ってください。仕事をしながら拝聴しています。ありがとうございます。ね、やっぱり
1: そうね、
0: もうね、タバコは完全に先生に言われますからね。もう百害あって一利なしって言われますよ。うん、はい、うん、私もだからね2年前ぐらい
1: ですね、お家で飲むようになると、はい、おそらくもう本当に朝から飲むってもう分かってるんです。
0: キッチンドランカー、なるほどね、
1: はい、なので、はい、お家で飲む習慣を作ると、うん、
0: はい、
1: ただ外出た時には、うん、もうえらい勢いで飲むわけ。しかしその前かもしれない、うんうん、秋ぐらいかもしれない、
0: はい、
1: だからそうなんだ久しぶりなんだっつっても普通に飲んでたらね、うんうん、久しぶりだっつったよね、
0: はい、
1: 何にもなかったね
0: でもまあでも毎回泥酔ですからね最後はね、結局
1: 最後ね、
0: そう
1: 最後ね、最後ね、それが最近お利口になってさ、
0: はい、
1: やっぱり量が飲めなくなってきて、
0: あ、そうだよね、
1: あの飲んでる間に冷めてくるんですよ、
0: は
1: い、
0: う
1: ん、
0: なるほどね、
1: だから多分ね速さがゆっくりになってきたから、
0: はいはい、
1: 飲んでる間に酔いが冷めてくるようになってきて、
0: あ、なるほどね、
1: なったんです、
0: はいはいはい、
1: そんで頭痛くなってくるみたいな感じ、う
0: んうんうん、でもやっぱりあのいいお酒、私もあんまりお酒って分かりませんけれども、あのおごりの時には結構いいお酒をねいただいたりするんですよ。
1: 花やつだね、はい、
0: ね、まあそれそうですよ、誰もそうだよね。
1: そう、
0: ね、そう、日本酒とか、うん、あとウイスキーとかね、
1: うんうん、
0: そう、おごりっていう時はねちょっといいものをね、うん、いただいたりするんですけれども、違うね。
1: そうだよ、
0: 飲み口全然違うの。
1: そうだよ、
0: あの日本酒なんかの久保田、
1: そうだよ、
0: あのいただいた時にはね、いやびっくりしたね。
1: すごいよ。
0: そう、日本酒なんか全然飲めないです、もう臭くて嫌なんですみたいなこと言ってたんですけれども、うん、もうワインよりもフルーティー、
1: そうですよ、
0: 下手したらもうこれちょっとなんかブドウジュースみたいな、
1: そうですよ
0: ね、ジュースなのこれみたいなね感覚で飲めるんでね、危険よね、やっぱりいいお酒ってね。
1: 雪中梅は私初めていただいた時に、うん、家で飲んでたんですけど、
0: はい、

0: 実家でね、
1: うん、
0: えらい勢いで飲んだんですよ、一升瓶ほとんど
2: 2
0: 人で開けたんですよ、
2: はい、なるほどね、
0: 冷やでね、それでなんか笑いながら寝たらしいんですよ、コロンと、でその時に電話かかってきたみたいで、友達から、酔っちゃいますかって言った、うちの母親がね、酔っちゃんね、今酔っ払って笑いながら寝たよって、でそんなの知んないから、この間電話かけたらあんたは酔っ払って笑いながら寝てたでしょってなんで知ってんの
2: てなるほどね、
0: うん、でも楽しいお酒でね、
2: そうですか、
0: はい、ね、まあ、飲みすぎはね、そうそうそう、いけないですけどね、
2: でもやっぱり過ぎちゃうよね、美味しいやつはね、ウイスキーもなんだっけな、銘柄忘れちゃったけれども、うん、すごい飲み口良かったんだよな、
0: 美味しいよ、
2: うん、これ高いよって言われて、あーやっぱりねって、全然違うもの、トゲトゲしくなくてびっくりしちゃった、
0: ね、
2: だからね、お酒美味しいの分かると、やっぱかおちゃんの気持ちもね、
0: 分かるのよ、ハイボールって飲むの、マッシ
2: ー、あ、飲む飲む、
0: あ、飲むんだ、
2: 多分最近飲み行くっつったらハイボールじゃない、あの焼肉たまにね行ったりするんですけれども、うんうん、焼肉の時はハイボール、
0: あ、そうなんだ、
2: やっぱお味が邪魔しないじゃないハイボールって、
0: なんだ、お味が邪魔しない、なんだツーみたいな話しやが
2: って、お味が邪魔しないじゃない、ね、
0: 私ハイボール苦手なの、
2: うん、あ、嘘、ほんと、
0: ウイスキーはロックな、
2: なるほどね、
0: ハイボールちょっと苦手なの、
2: あ、そう、でもほらお味が邪魔しないじゃないハイボール、
0: なんなんなんそのツーぶって水飲んでろ、ほんなの水だよ
2: お味が邪魔しないからね、
0: 水だよ、
2: はい、
0: 水
2: ほらまたそういうこと言ってるとリクエストナンバーかけられなくなっちゃうわ
0: ちょっとごめん、
2: ね、はい、かおちゃんありがとうございます、
0: 気をつけてください ね、 ね、今後のね、
2: でもね、まあ、うん、お医者さんに言われたらちょっとね、
0: そうだよ、
2: ね、はい、じゃあ続いてね、きつねそばさん、うん、ごめんね、ありがとうございます、よっちゃんまし、こんにちは、6月ですよ、1年の半分到達ですよ、つい最近年が明けたばかりだと思いきや、すでに、台風6号が接近していますね、被害が出ること勘弁です、あとは、平泉聖さんの誕生日ですね、うん、82歳さんね、82ですか、へえ、分かんなかったな、ゆうこさんの紫陽花の歌でお願いします、いいね、時期的にね、紫陽花がそろそろ綺麗に咲く頃ですということでお届けしましょう。

0: Be him. Be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Wrong by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 水戸市からのお知らせです。自覚症状がないから大丈夫だと思っていませんか？病気は気づかないうちに進行することがあります。生活習慣病やがんの早期発見早期治療のため、年に1回は特定健診やがん検診を受けましょう。自分の命と大切な人を守るために。
3: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンのCQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2と 2CQ。 こんにちは。
4: What would you like for dinner tonight? Delicious Kitchen。
5: こんにちは、君島慶子です。さあ今日も中川学園調理技術専門学校の先生におすすめレシピをご紹介いただきましょう。今日の先生は飛田先生です。飛田先生こんにちは。
6: こんにちは。
5: よろしくお願いいたします。
6: よろしくお願いいたします。
5: 先生今日も何を教えていただけますか？
6: はい、しそ入りさっぱり餃子を教えいたします。
5: しそが入ると美味しそうですね。
6: 香りがいいですね。
5: うん、じゃ材料からお願いいたします。
6: はい、材料が20個分です。豚ひき肉 150g、
5: 豚ひき肉が 150g、
6: キャベツが 120g、
5: キャベツが 120g、
6: 大葉が10枚、
5: 大葉が10枚、
6: 長ネギが 30g。

0: 生姜が小さじ1、
1: あと胡椒が少々、
0: 胡椒少々、
1: サラダ油が適量です。
0: サラダ油適量。では先生、しそ入りさっぱり餃子の作り方を教えてください。
1: まずキャベツはみじん切りにしまして、分量外の塩を少々振って5分ほど置いておきます。
0: はい。
1: そうしましたら水気が少し出てくると思いますので、しっかり手で絞っておいてください。
0: はい。
1: 長ネギと大葉もみじん切りにしておいておきます。次にボウルに豚ひき肉と調味料をすべて入れてよく練った後に、キャベツ、長ネギ、大葉を加えてしっかり混ぜます。これで餡が完成です。
0: はい。
1: 完成した餡を餃子の皮で包んでいきます。
0: はい。
1: フライパンにサラダ油をひいて餃子を並べます。火をつけてパチパチと音がしてきたら水を入れます。
0: はい。
1: 蒸し焼きにするので蓋をしておきます。で、水分がすべて蒸発しましたら蓋を開けて、ごま油を分量外ですね、回し入れて香りよく焼き色をつけていきます。
0: はい。
1: その後にお皿に盛り付けて完成となります。
0: 完成ですね。先生、今日のお料理、しそ入りさっぱり餃子の注意するポイントはございますか？
1: キャベツの水分量がとてもポイントになると思いますので、塩でしっかり水分を出してから水気をしっかりと絞るところがジューシーさにつながると思いますので、そこの部分がポイントになってきます。
0: 春キャベツって水分が多いですよね。
1: そうですね、
0: うん、ベチョッとならないように絞っていくと。
1: はい。
0: 水分もジューシーなとこも欲しいですけど、ありすぎも困っちゃうんですね。
1: そうですね、ありすぎると市販の皮は少し薄いので、焼いてる時に破れてしまう、包んでる時に破れてしまうっていうことになってしまいますので。
0: 先生はあの餃子を焼く時には、はい、花形といいますか、こうぐるっとフライパンいっぱいにこうぐるっと円盤になるような感じにされるんですか？どんな風に？
1: そうですね、綺麗にぐるっと一周回すような形でいっぱいに詰めて焼きます。
0: そうですよね、はい、羽付きと羽なしとどっちが好きですか？
1: その羽付きの方が食感が楽しめて香りもいいので、でも羽付きにしちゃいます。
0: 美味しそうな餃子が想像すごくできます。ほんとしそが入るとこのすごいさっぱりとして涼やかな餃子ができますよね。
1: そうですね、これからの季節に大事だと思います。
0: これをどんなタレがいいでしょうか？
1: そうですね、しそでさっぱり食べれるので、ポン酢と黒胡椒であったり、あとはレモンを絞って召し上がっていただくのもいいのかなと思います。
0: 醤油だけじゃなくて、いろんなこう味変して楽しみたいですね。
1: はい。
0: メニューを教えていただいてありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: またよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今日は中川学園の飛田先生にしそ入りさっぱり餃子を教えていただきました。しそ入りさっぱり餃子の後に
2: さっぱりとね、
0: 熱い曲をお届けしようと思います。
2: そ
0: っか、そうか、はいはい、一世風靡セピア、前略道の上より、そしてね、1986オメガトライブです、はい、続けてね、君は 100% お届けします。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週
5: FM パルルン Music Lovers。
6: さて時刻は11時46分回っています。この時間もねメール届いてます。ありがとうございます。ご紹介しましょう。よっちゃんマッスイこんにちはといただきました。けいこちゃんですね。
7: はい、どうも
6: ありがとうございます。今日あのコンビニとかで今売ってますもんね。
7: 冷凍のとかもあるし、ね、
6: はい、
7: 温めるだけ
6: のお好み焼きそばとかもあるし
7: ね。
6: 今回梅蜂蜜と梅シロップを作っています。すごいね、うん、美味しくできるかなと、どっちも、
7: うん、
6: あ、湿度ね、ごめんなさい、うん、昨日の湿度が高くて、ちょっと具合が悪くなりそうになった時なんかはちょうどいいかなとか、うん、今年の夏は梅に助けてもらいたいです、うん、上手にできたらの話ですが、今日は大丈夫だけれど明日はちょっと変だった、梅稽古でした。昨日はちょっと変だった梅稽古でした。お二人も気をつけてくださいねということでいただきました、はい、湿度の関係でやっぱりね、はい、
7: うん、私は ね最近あのこの間も言いましたけども、うん、体調悪くなりそうだなとか、はい、なんか今日ちょっとふわふわしてるとかいう時は、うんうんうん、あのカリカリ梅を、
6: はい、
7: 食べてます。
6: なるほど、
7: ね、さっきもね、
6: はい、梅ね、
7: 梅、
6: はい、これ梅も結構ね今コンビニさんでね、
7: はい、
6: パウチに入ってるやつ結構いろんな種類あるよね。
7: 今日はね、
6: うん、
7: 種抜き干し梅を、はい、私これ持ち歩き用なんですけど、
6: う
7: ん、
6: あ、なるほどね、
7: はい、持ち歩きはこういうのをコンビニのね、
6: う
7: ん、
6: そうね、
7: 持ってるんですが、
6: あの酸っぱいやつとか甘いやつとかね、
7: うん、お家では自分で作ったカリカリ梅を、うん、
6: なるほどね、
7: はい、半分、はい、大きいので作ったんで、
6: う
7: ん、半分にして食べて、
6: はい、
7: シャキッとしますね。私ね、梅が合ってるみたいです、元気になるのが、はい、
6: なるほどね、
7: はい、
6: 塩っ気ね、やっぱりね、
7: そう
6: そう、塩分ね。
7: 私、はい、肛門祭りの時にはね、
6: うん、
7: 岩塩持って歩いてますから。
6: ああ、なるほどね、
7: はい、
6: そのままね、塩ね、
7: はい、
6: そのまま、
7: はい、
6: はい、
7: でみんなに配ってます
6: 危ない時はね、
7: うん、
6: そうだよ、
7: 舐めときなっつって。
6: そう、でもね、危ないと思ってからだと遅いとも言うからね。
7: そうなんです、
6: ちょっと事前のね、
7: はい、
6: はい、対処が必要かなと思います。

0: 大事なんですけども、うん、はい、やっぱり汗で塩分出ますからね、
1: はい、うん、ね、確かにね、
0: 私は梅ね、でもね、うん、この梅のね、
1: うん、
0: はちみつ梅ね、はい、梅はちみつと梅シロップ、うん、
1: はい、
0: いいですね、
1: いいですね、いいですね、炭酸で割っていいですね、
0: あのね、
1: ハイボールもいいけどこっちもいいね、
0: あ、そう、はい、私は現役です、
1: あ、出ました、ロック派ですね、
0: ロック派でございます、
1: やっぱりロック派、
0: ロックです、
1: 梅もロック、
0: ロック、
1: あ、そうですか、
0: 内田裕也、
1: あ、なるほどね、そんなにロックじゃないけどね、ペタレだからね少しはい、まあでもね、ほんとね、うん、でもね、うん、最近ね、うん、もうだいたいご飯を食べたりするさ、うん、食事したりする番組多いじゃない、
0: 多いね、
1: グルメ番組ね、うん、今ね、うんうん、しょっちゅうなんか食ってんじゃんみんな、
0: 食ってるよ
1: ね、で、なんていうの、塩味っていう、塩味、うん、あの塩加減がいいよね、
0: はい、
1: 塩味っていうんだっけあれ、
0: はい、
1: 塩味っていうの、
0: うん、
1: そう
0: 言いますよ、
1: あれが私どうも好きじゃないの、
0: 塩味って言い方、
1: そう、
0: あ、わかるよ、わかる、塩分でいいじゃんと思うよね、あと塩味でいいじゃ ん、
1: そう、あのテロップには塩味って出んのよ、うん、でも塩味が、これ塩味が
0: いいよね、
1: 嫌だね、私はどうもピンとこないの、
0: 分かるよ、
1: 塩味は、
0: そういうの分かる、
1: そう、うん、なんとなく、うん、そう、でも最近なんかみんな使い始めてない、塩味って、
0: あのさ、
1: なんでみんななんか塩味っていう
0: 流行りがあるよね、だってさ、うん、はい、そのイントネーションとかもそうじゃない、
1: はい、
0: 私ね、花より団子の時に、
1: うん、はい、
0: あの女の子、
1: うん、
0: つくしちゃん、
1: つくしちゃんね、
0: つくしちゃんのお友達に、はい、女の子で和菓子屋さんでバイトしてた女の子いたでしょ、
1: いたね、はい、
0: うん、ゆうきさん、
1: うん、
0: お名前がゆうきっていうね、
1: はい、
0: うん、だったんですけど、うん、何、花より団子の時にゆうきって呼んだらみんなゆうきになったでしょ、
1: うんうんうん、上がったよね、
0: うん、
1: うん、語尾上がってる、確かに、
0: ゆうきってみんななんかゆうきさんって、
1: うん、
0: 私の中でゆうきさんは名字なんですよ、
1: うん、あ、なるほどね、
0: そう、
1: うん、ゆうき、
0: そう、
1: 名前だとゆうき、
0: ゆうき、
1: うん、
0: ゆうきさん、
1: うん、
0: ゆうきさんっていうのは、う
1: ん、
0: ゆうきさん、うん、市役所とか銀行とかで呼ぶとき、
1: うん、
0: の名字、
1: はいはいはい、
0: あとゆうき氏とか、
1: はい、ゆうき、うん、そうだね、
0: うん、
1: ゆうき、そうだね、
0: そう、
1: はい、
0: だからこんがらっちゃうんですよ、ね、こんがらがっちゃうの、
1: なるほどね、
0: だからなんていうの、こうその時代の流行りのイントネーションとか言い方とかね、あるよね、きっとね、
1: そうだね、
0: うん、
1: だからもう大阪人だとほら山本さんはほら、
0: うん、
1: 山本さんでしょ、
0: 山本さんでもね、これね、
1: 山本さん、
0: これね、私ね、
1: はいはい、
0: 山本さんって言えない
1: あ、そうなの、うん、言えてる、綺麗に言えてる、
0: 山本さんってこれ気にするとき、
1: ね、
0: うん、普通に山本さんっていう人を呼ぶときには山本さんです、はい、言ってますよ、
1: やっぱりね、そうなんですよ、ね、
0: 言ってます、山本さん
1: ね、安代智子さんみたくなっちゃうんですよね、うんうん、山本さん、ね、
0: あと橋本さんとか、
1: ね、あ、
0: 橋本さん、ね、橋本ちゃんとかね、なりますけどね
1: そうね、確かにね
0: ニックネームですけど、
1: なんかだからね、その最近、なんか最近ちょっと前ぐらいか、うん、なんかみんな塩味って使い出したから、
0: わかりますよ、
1: なんかその塩味っていうのをなんか塩味でよくねっていつも思うんだよな、うんうん、なんだかね、うん、慣れてない言葉だからかな、
0: 食レポする前に一口口に入れて首振るのも嫌だしね、私、
1: まあね、確かにね、うん、首振ってるの多いっていうね、最近ね、うん、若い子ね、
0: 嫌です、嫌ですね、
1: 首振ってるのね、
0: 嫌ですね、
1: 返
0: 答したって思いますね、
1: はい、
0: あと、まあ、ある団体のアイドルグループが、うん、
1: はい、
0: 最後の決めポーズでこう揺れてるじゃん、
1: そうね、
0: あれも無理ですね、
1: そうだね、揺れていいのはモーニング娘。の恋愛レボリューション21の時だよ、
0: そうですね、最後のね、ポーズってね、あれは揺れてるっていうか、もうああいう振り付け
1: で、そうだよね、もう岡村さん一緒にね踊った時はコマネチになってました最後ね揺れながらね、
0: もうそう、あれはいいんです
1: よ、あれはいいんだけどね、
0: あれはいいんだけどね、
1: 首振り、そう、首振り多いもんね、最近ね、若い子ね、
0: 私たちがやってみな、はい、首振り、今
1: そうだよ、
0: 具合悪いのって言われるから、
1: そうですよ、本当ですよ、熱中症って言われますか、
0: 言われますよ、どうした、どうした、なんかどっか痛いのとか、しびれるとか聞かれますからね、震えてたら、
1: 本当だよ ね、大変、まあね、でも本当になんかね、そうだからもう
0: でも心配になるでしょ、いろんなことが、
1: うん、
0: 震えてたりさ、
1: あ、そうね、すると確かにね、
0: 泉ピン子さんとか心配だもん、やっぱり、
1: あ、ちょっとね、震えがね、
0: うん、
1: そうね、
0: ちょっと心配だもんね、はい、なんか大病じゃないのかなとか思いますけど ね、難しいよね、でもね、その流行りの言葉を使ってこ う、
1: そう、
0: 注目
1: だから、他の人とは違うことを言って表現したいって言うんだろうけど、わかるんだけどね、いや、そのままでいいんじゃないって、
0: うん、
1: あとはあれだけさ、もう今さ、
0: うん、
1: 旅 してご飯食べてっていう番組が多くてさ、
0: はい、
1: 全部が美味しいじゃん、みんな、
0: そう、
1: まあいいよ、しょうがないよ、テレビだから、
0: うん、美味しくないとこどうすんだろうね、
1: 絶対そう思うの、私も、
0: うん、
1: だからたまにさ、やっぱ茨城県とか徳

0: 中出るわけじゃん、
1: うん、
0: そうするとなんか個人店で聞いたことないんだけどっていうお店に入ってくじゃない、
1: うん、
0: すごい美味しいって言うじゃない、
1: そう
0: でも噂になったことないんだけどなこのお店とかね
1: と
0: そんなにうまいって芸能人がうまいって言うんだったら絶対茨城で噂になってるよねって思うんだけど、うん、
1: あと
0: あれ
1: ちょっと
0: 聞いたことねえな、
1: わかるそれ、
0: うん、
1: あと、
0: はい、
1: あの茨城県民がちょっと、うん、って思うお店、
0: ええ、チョイスあるよね、
1: あるある、県民から見てね、あのパスタ屋さんとか
0: 言っちゃった言っちゃった、
1: チェグですパスタ屋さん、
0: あんなに客いたっけいつも
1: パスタ屋さん、いやテレビでやったから余計だよ、ね、
0: まあね、その後はわかるよ、
1: うんうん、
0: そうでもなんかさ何や涙ぐましい努力っていうかさ、なんかたまにほらなんとかの楽園っていうさテレビあるじゃない、
1: うん、
0: 田舎の方のさ、うん、なんかさ、うん、私たちあの何、うん、あの会社辞めてあのこっち始めましたみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: テレビあるでしょ、うん、あの桃子ちゃんが喋ってるやつね、
1: うんうん、
0: あれでほらあのここね地元のお客さんで賑わってますみたいなこう映像になるじゃない、
1: うん、
0: みんな一丁ら来てくるじゃない、
1: うん、
0: 化粧バッチリして、もうあれがねもう本当にね毎週おかしくて絶対これ事前に呼ばれたでしょっていうね、
1: あとさ分かるよ、はい、そういうのも分かる、あとも
0: うね一丁ら来てねみんな化粧してきてもう綺麗にしてんのよ、
1: あとさ、うん、山の中の一軒家の番組あるじゃんあれさどうやって生活してる、うん、まあそれいろいろこう努力されてるよ、電気とか水道とかね、そういうの、まあ、ガス来てないからこうしてますとか、そういうの分かるんだけど、うん、
0: はい、
1: 冷蔵庫それどうやって買ったのみたいな
0: そうね、
1: 何
0: 運んでるね
1: とか、あと
0: そこまで、ね、
1: リーボックとか入ってるじゃん、
0: うん、
1: どうしたそれって
0: 、そうだよ、周りになかったよね何もっていうね、うん、
1: そう
0: そう、
1: ちょっと
0: 結構番組もそういう風に目線で見るとね楽しいはい、岩崎よしみタッチ

0: きたいときに
1: カードローンイズ銀行、
0: ホテルでバカンスしたいときも
1: カードローンイズ銀行。
0: どういうこと？
2: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
0: 常陽銀行。
3: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。

0: enrich your life, and make your daily life comfortable.
1: Enrich your life and make your daily life comfortable. Daily Commune. Daily Commune.
2: 時刻は正午を回りました。 Daily Commune。日替わりコンテンツでリスナーと地域とつながる10分間。火曜日はハローパルルン館です。今週は稲荷第一市民センターより水戸市島田町内会の高畑博隆さんと電話がつながっています。早速お呼びしましょう。高畑さん。
3: はい、高畑です。
2: はい、どうぞよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: ね、こちらちょっとスタジオの中なので外の状況あまりわからないんですけれども、
3: はいはい、
2: どうですかね、これ台風ね。
3: ね、今のところ、はい、嵐の前の静かって感じですよね。
2: そうですよね、そんな感じですよね、うん、明日からね、なんか本格的な感じもしますけれども、
3: ね、
2: 何か対策とかされますか、高畑さんは。
3: いや、あの、多少野菜等を作っておりますので。
2: ああ、大変。
3: うん、それが倒されないように、
2: はい、そうですよね、
3: 一応準備はしてきました。
2: あ、そうですよね、早め早めですよね、はい、やっぱ皆さんね。
3: そうですよね。
2: はい、では今日いろいろとね、お忙しい中ですがお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: さあ、まずはですね、自己紹介とそれから島田町についてお話ししていただけますか。
3: はい、はい、分かりました。
2: はい、
3: 私は、まあ、今水戸市島田町の町内会の会長ということで、
2: はい、
3: まあ、今日参加させていただいてるんですけども、
2: はい、
3: うん、平成3年、今から5年前に町内会活動に参加しまして、
2: はい、
3: まあ、昨年の4月より会長職ということでやっておりますけども、
2: はい、
3: まあ、最初の3年間ぐらいは、まだ団体職員として勤務していましたので、
2: はい、
3: まあ、どちらかというと町内会活動は片手間な感じでやっておりましたけども、
2: うん、
3: うん、まあ、昨年からね、会長というちょっと肩書きの、二の重い職を任されたんで、
2: まあ、いわばトップですよね。まあ、
3: そうね、責任、はい、責任を持って今取り組んでる状況ですね。
2: そうですか。はい、
3: まあ、まあ、島田町というのは、もともとは、まあ、旧常住村という村がありまして、
2: はい、
3: まあ、これが平成4年の、まあ、水戸市への編入合併ですね、
2: はいはい、
3: それで、まあ、旧常住村人口1万ぐらいのところでしたけども、
2: はい、
3: これで水戸市に合併したと、
2: はい、
3: だから平成の、まあ、全国で行われた平成の大合併よりは5、6年早くまあ、合併進んだところだったんですね。
2: そうですね、早かったですよね、う
3: ん、はい、まあ、はい、まあ、水戸市の一番、まあ、まあ、南端って言いますか、南東端っていうのかな、東の南に位置してまして、まあ、世帯数も130戸余り、
2: はい、
3: でちょうど島田町の南側には稲間川が流れて、町内のまた真ん中には国道51号、
2: はい、
3: 水戸市と千葉市を結んでいる国道51号が南北に走っておりまして、
2: はい、
3: まあ、北側が水戸市の中心部、南側が大洗町、はい、鉾田鹿島方面とつながっているところに位置しております、
2: はい、
3: まあ、国道沿いには飲食店は数軒あるんですけども、まあ、それ以外はこの島田地区は地区全体も典型的な農家集落の広がっている地域でして、
2: はい、
3: もう稲作、もう田んぼ、畑もなくて田んぼが多いんで稲作と、うん、それから日沼川でのシジミ漁がね、
2: はい、
3: 昔から盛んな、まあ、主な産業になっているところです。
2: はい、
3: ただまあ、専業でやってる方は意外と少なくて、前から、まあ、サラリーマンしながら農家やってるとか、シジミやってるとかっていう人が多いですね。はい、
2: なるほど。
3: はい、はい、そういうところにあります。
2: そうですね、もう自然豊かな

0: ねえ場所ですよね。田んぼといえば、
1: ね、
0: 私なんかね以前ね、田んぼの中でなんかいろいろ競技をするというね、1年だけそうドロンコお祭りみたいな。
1: あ、なるほどね。
0: なんか1年だけ
1: やってるんですよね。
0: そうですね、お手伝いさせていただいたことがあるんですけれどもねえ、でもやっぱそういうふうなね、こう伸び伸びとお子さんたちもね育っているんだなというふうななんかね感じは受けましたけれども
1: ね、まあ、本当に自然豊かなところではあるんですけど ね
0: 本当ね、そうですね、はい。
1: ただ、まあ、町内会で考えていくとね、
0: はい、
1: 昔は町内会挙げてのこう運動会だとか、
0: はい、
1: まあ、小学校の学区内で行う地区対抗みたいな運動会がありましたけども、やはりこれ令和2年でしたか、コロナの感染症、
0: はい、
1: いわゆるコロナ禍でその一時停止休止をして、
0: はい、
1: 結局それがコロナ禍がまあ何年か続いた関係もありまして自然消滅的に廃止となってしまいましたんでね。
0: なるほど。
1: まあ町、はい、まあ、町内全体で動けるまあ行事っていうかレクリエーション的なものが今はもうなくなってしまったんですよね。
0: あ、そうなんですか、ね、え地区によってもね違いはあるかもしれませんけれども、大体皆さんもねコロナが明けて今ね、さらに再開しているところなんですとかね、いうところもありますけれども、もうそのまま
1: 一回やめちゃうとね、はい、復活するのは難しいのもありましてね、
0: 皆さんでも
1: そう、人も集まりにくくなったりね、
0: はい、
1: うん、
0: そうですか。じゃあまあ現状今島田町内会についてだとそういうふうな感じで、
1: そうですね、なかなか全体で集まって、
0: はい、
1: 昔はねその各家に運動会何に出てくれっていう感じでね、体育員になってる方が回ったりしてやってたんですけど、はい、いやそれもちょっとなくなったんでね、
0: なるほど、
1: 全体で集まる行事がなくなったんで、なかなかその全体なんだろう、町内会としてもね、
0: はい、
1: そのコミュニティを図ることが非常に難しくなってきてますよね。
0: まあそういうところなんですね。そうするとあとは、まあ、島田町とかあと島田町内会の当面の課題というのも出てきますよね。
1: うん、そうですね、
0: はいはい、
1: うん、まああと、まあ、一応、まあ、町内会だけでなくてね、
0: はい、
1: まあ、他の組織も農業が盛んなだけにそういう、組織があるんで、
0: はい、
1: まあ、ただ町内会とね加入しているのは重複してる方は重複しますけども、
0: はい、
1: そこで道路の草刈りだったり、
0: はい、
1: ゴミ拾いだったり、
0: うん、
1: そういうことは行ってるんですけどもね、
0: はい、まあ、その辺はもう皆さん、まあ、地域の方と、ね、一緒に、
1: う
0: ん、は
1: い、そうですね、まあ、そういうところその 2,3 時間やるのが、まあ、ある程度コミュニケーション取れる場にはなってはいるんですけどね、
0: はい、
1: うん、ただまあこれはもうまあ、島田町だけの問題じゃないんだけども、少子化がまあ急激に進んでまして、
0: はい、
1: 子ども会等ももうこの数年の間にもう解散になってしまいましたんでね、うん、だからその辺がちょっとまあ島田町は特に、はい、小学校稲荷第一小学校地区として見ればね、
0: はい、
1: うん、稲荷第一小学校の地区には東前地区とか大串地区とか、はいはい、大だら坊のあるところなんですけどね、
0: そうですね、はい、
1: うん、それがあるんでその辺はまあ、大規模なこう宅地開発が進んでいる関係から、はい、小学校の生徒数は、まあ、ほぼ横ばいでは維持されてるんですね、はい、現在も
0: 素晴らしいですね、うん、でもね、はい、
1: 島田町だけが、減ってると
0: あ、そういうことなんですね
1: そういうことなんですよね、
0: は
1: い、
0: なるほど、うん、そうですか。その、ね、その地区その地区でいろいろとこう、ね、試行錯誤しながらっていうところでね、え、はい、
1: うん、
0: ね、進めてらっしゃるところですけれどもね、
1: うんうん、なかなか難しいです、はい、町内会としても、まあ、はい、いろんな活動はしてるんですけども、うん、まあ、町内会の中には昔のあざめで8つの城会に分かれてるんですけどね、はい、でそこの、まあ、町内会の役員としては我々、まあ事務局務める会長副会長会計の三役の他に、はい、町会長とか評議員とか、まあ、23名ぐらいで総体では構成されてはいるんですけども、
0: はい、
1: うん、ただやっぱり町内会も全部が全部入ってくれる方だけではないんでね、
0: ですよね、
1: うん、その辺がなかなか難しくて強制的に入れるわけにもいかないしね、
0: そうですよね、
1: あとはまあその地域内で商売なさってる法人のところにね、
0: はい、
1: うん、まあ、町内会の活動には直接参加されなくても、一応町内ここで商売やってる関係で会費払ってくれよとか、
0: はい、
1: そういう話では交渉したりして、まあ、なんとかやってはいるんですけどね、
0: ね、何かしらのね、そういった関わりを持って 欲しいなというところですよね。
1: まあ、何かあればね、はい、結局ほら町内会でどのとこ話さなきゃなんないんでね、
0: はい、
1: その結構コミュニケーションだけ取れる状態を作っていかなきゃなんないなと思って、
0: はい、
1: そういうことはやってはいるんですけどね。
0: なるほど、はい、
1: うん、ただ町内会だけやはりまあ、少子化とか高齢化が進んでまして、現在もその高齢者だけの世帯っていうのが増加傾向にありますんで、まあ、もうだんだん、ね、町内会の人数はまあ減少傾向にあることは間違いないですよね。
0: うん、そうですね、うん、
1: まあ、その辺が今後の課題になってくるのかな、はい、うん、町内会というか、まあ、島田町、はい、町内会としての課題としてはね、
0: やっぱり、
1: まあ、今言ったように、
0: うん、そうですね、やっぱりあの地域のそのなんかね、あり方というのがなんかこう様変わりしてきてますよね。
1: そうですね、その、はい、まあ、その光る産業である稲作にしても、
0: はい、
1: まあ、ここのところの、まあ、これ下田町だけの問題ではないんだけども、その温暖化の影響でね、
0: うん、
1: まあ、特に、ね、まあ、稲作の場合は下田町は作付け面積では、はい、まあ、コシヒカリとか秋田小町っていう銘柄が多いんだけども、
0: はい、
1: これが非常にその高温に弱い銘柄でしてね。
0: ああ、そうでしたか、はい、
1: うん、だから米粒にこうが白く、
0: はい、
1: もち米のように白くなるような、
0: はい、
1: まあ、でんぷんの蓄積が不十分な米粒だということで味が落ちてしまうんだけど、それが混じるようなのがだんだん増えてきてますんでね、うん、食味が落ちてるということに、
0: はい、
1: まあ、問題がありますんで、まあ、その辺が今度その高温に強いね、品種改良等が、まあ、出てきてはいるんですけども、
0: はい、
1: それがまあ若干栽培され始めてはいるんですね。
0: あ、なるほどね、うん、そうですか、うん、あと、まあね、
1: あと、まあ、そのしじみ量にして も、
0: はい、
1: もう慢性的な不良がもうここのとこ何年も続いてるんですよね。
0: はいはい、
1: うん、まあ、特にそのなんだろう、もう 4,5 年前ですか、東日本大震災、
0: はい、
1: うん、あれによってその地盤沈下と、
0: うん、
1: それから津波がありましたよね。
0: ありましたね、はい、
1: あれによってその一旦川の水が全部底が見えるぐらい引いたんですよね、
0: はい
1: 一瞬、
0: はい、
1: その時にその川底の砂利が、
0: うん、
1: 移動して動かされて、
0: はい、
1: それがやっぱりね結構大きな原因になってるみたいな。
0: それも影響があったんですね、じゃね、
1: うん、だからその後、はい、漁協の方で対策としてね、稚魚の放流したり、はい、
0: うん、
1: それからその漁をする時間を平日の午前中の4時間に制限したり、
0: はい、
1: もちろんそのサイズの小さい貝は取らないようにということでやってはいますけど、なかなかその、うん、成果は上がってないのが現状みたいです。
0: なるほど、そうだったんですね、うん、
1: だからまあ地域の産業もなかなかこう難しい過渡期に一応 ね、
0: そうですね、
1: 稲作の方もしじみ漁にしてもちょっと過渡期に来てるのかなというふうに思ってますけどね。
0: まあでも本当に東日本大震災もうね、ある程度もうちょっと一昔前の出来事になりつつありますけれども ね、
1: う
0: ん、ね、でも実際やっぱり影響というのは残って
1: るってことですね。なかなか一回傷ができるとね、それ戻すまでには時間がかかりますよね。一瞬の出来事だったんですけどね。
0: あとはやっぱりその稲作的なものでもね、やっぱりこの、うん、ここ近年のね、その夏の暑さといいますか、
1: そうですよ ね、
0: 全くね、うん、日本とは思えないぐらいの暑さになってきましたんで、
1: う
0: ん、
1: まあ、そういうことなんで結局は、あ、ね、まあ、町内会としてもね、
0: はい、
1: その人数も減ってきてる中で、地域のコミュニケーションをいかに図ってね、地域をいかに活性化していくかというのが今後課題かなとは考えていますけどね。
0: そうですね、
1: でなかなかこれも、はい、その地域の町内会の役員さえなかなか今集まらない状況になってきてるんで、はい、
0: そこもそうですね、
1: なかなかこれも厳しいところですよね、はい、
0: そうですね、なかなかね、
1: うん、まあ、人が減るっていうのは遠いことが起きてきますよね。
0: はい、うん、もういろいろなこう問題を抱えながらというふうなところでしょう ね、
1: うね、
0: いろいろお話伺いたい、もうちょっとね、お話伺いたいんですけれども、そろそろお時間ということで、はい、では最後にラジオを聞いているリスナーの皆さんに何か一言ないですか。
1: うん、はい、特にあれですけども、まあ、2,3 店舗飲食店ありますんで、
0: はい、
1: 島田地区のその美味しい米と、
0: うん、
1: 美味しいしじみを食べに来ていただければと思います。
0: そうですね、はい、はい、ぜひね、皆さんね、はい、ね、近くに来た時には飲食店で、
1: そうです ね、
0: ぜひね、うん、
1: 国道51号沿いにありますので、
0: はい、ね、そうですよね、はい、はい、今日はどうもお忙しいとこありがとうございました。また何か機会ありましたらぜひ、
1: はい、
0: ご出演お願いします。ありがとうございます、
1: はいはい、失礼します、
0: 失礼いたします、
1: はい、
0: はい。 なお今日の放送を聞いて、詳しく、聞きたい、内容とかありましたらですね、稲荷第一市民センターの方

0: 連絡先となります。電話番号 029-269-2213 029-269-2213 となっています。今日のハローパルルン館、水戸市、島田町内会、高畑弘隆さんと電話を結んでお話を伺いました。ハローパルルン館でした。
1: コミューン on 76.2 FM パルルン。
2: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.

0: fmpodunoon.co.jp。
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
1: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
4: コミューン on 76.2 FM パワルーン。
1: さて時刻は12時20分回っています。ここでメールねご紹介しましょう。はい、ラーメンブリッジさん、ありがとうございます。
5: はい、どうも。
1: リクエストこの時間にのお届けしますよ。こんにちは、よっちゃんマシーといただきました。雨が降ったりやんだりを繰り返している京都です、うん、今日の夜から台風接近により、そっか早いよね京都の方はね。
5: そうだよね、
1: ね、こっちよりね、うん、影響がありそうなのでベランダを片付けました、うん、と言っても大したものは置いていませんが、うん、飛びそうなものは、屋内に片付けました、関西のダムの貯水率を見るとほぼ5割から6割程度でやや少なめ、うん、琵琶湖は通常水位よりマイナス4センチの水位になっているようです、うん、ある程度は雨も降ってほしいですが、降りすぎだけは勘弁してほしいところですといただきました。
5: うーん、
1: あとよかったね。
5: あ、よかった。
1: こちらもありがとうございました。そうですか、京都そうだ、ちょっと早いもんね。こちら茨城よりね、台風ね、ねえ、どういう進路になるんでしょうかね。でもなんだかんだ言って貯水率って結構上がってんのね。
5: うん、
1: 私もうちょっと少ないかと思ったけれども、
5: うん、
1: そこそこ雨は降ってたか、
5: ね、うん、なんか、
1: はい、
5: すごくうん、なんて言ったらいいのかな、
1: はい、
5: ガーッと降る時と、なんかずっと雨降ってないっていう時と、
1: そうね、
5: ずっと晴れてないっていう時と、
1: そうね、
5: なんかいろいろ
1: あったよね、
5: うん、なってます。で、今度が暑かったからね。
1: そうね、確かにね、京都特にでしょう、
5: ね、そうだよね。だから修学旅行5月に行った時にえらい暑かった記憶ありますけども、
1: その当時でもね、
5: 当時でも、
1: あ、分かる、
5: まあ、さらに暑いでしょ、
1: ね、そうだよね。
5: だって醍醐の方、こっちの醍醐の方だ
1: って、そうだよ、醍醐が涼しいってイメージ思うけれどもね、大悟が一番暑いんだもんね。
5: はい、ニュースになった時びっくりしたよね。
1: そうね、
5: え、暑いの大悟、
1: そう
5: 感じました。
1: 袋田の滝でなんか涼しいイメージしかないから ね、
5: そうだってね、滝が凍らないんだからね。
1: そうそうそう、凍らないってね、何年かかあったよね、うん、凍らない年ね。
5: でも、うん、完全凍るのはもう何十年ぐらい、はい、
1: あ、もうないでしょ。ない、本当、
5: ないないない、完全はね、
1: そっか、
5: はい、
1: ね、はい、ありがとうございます。ではリクエストナンバーね、お届けしましょう。中島みゆき、銀の竜の背に乗って。

0: Commute on 76.2 FM Honolulu.
1: We will update your life. Pick up hot topics from any news.
0: Crosspoint. Crosspoint.
2: さて時刻は12時29分回ったところです。クロスポイント、最新トピックの中からですね、気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点です、ね、世の中のというか茨城のという感じですけれども、さあまず一つ目、待望

0: あゆ釣り解禁、第5、35.6度、茨城県内初の猛暑日というね。
1: 35.6
0: です、第5で、ね、はいね、さっきもちょっとね話題に出しましたけれどもね、はい、あゆ釣り解禁、これがねメインの話題です。はい、久慈川や中川など茨城県内の主要河川で1日あゆ釣りが解禁されました。一部支流は7月1日になります。大子町の久慈川では午前5時の解禁を待ちわびた太鼓坊たちが、次々と竿を伸ばし、おとりあゆを使った友釣りを楽しみました。友釣りなんだね、あゆね。はい、川山の、佐賀草橋では、解禁と同時に10人余りが川に入りました。水戸市の男性61歳の方、あゆは毎年栃木の那珂川でやっていたが、今年は気分を変えて久慈川に来た、ここは初めてなので楽しみと話しました。大子町はこの日ね、最高気温が 35.6 度を記録し、県内で今年初めて猛暑日となりました。今シーズンや解禁初日の状況について、久慈川漁業協同組合の石井組合長は、遡上は平年並み、たくさんいるが渇水気味で かかりは渋いと話したということですね。かかり渋いんですって、少し渇水気味でね。で、大子町でおとりあゆを扱う菊池商店によりますと、袋田地区周辺の久慈川では午後3時頃までに14センチから21センチの計30匹を釣り上げた人がいたということですからね。え、この方大量でしたね。はい、あゆ美味しいよね。でもね、好き、私、
1: あ、そう、
0: だいたいあゆ食べますけど、
1: あのあれなんでしょう、
0: はい、ええ、
1: さ、お刺身とかもあるんでしょ。
0: あ、新鮮だとそうかもね、
1: あるって言ってた
0: ね。でも塩焼き美味しいよね。そう、あのふっくらしてね、焼き方もねあるんでしょうけれども、はい、まあ、そんな話題でございますね。これからあゆね、でもだいたい今ね、もう私ほら大吾ね、12月に行くんですけれども、あの何しに行ってんのって話なんですけれども、まあ実家のね、まあ、うちの父親、亡くなった父親の実家がね大吾にあるんで、年1回はって顔出してるんですけれどもね、はい、まあ、だいたいでもシャモシャモシャモシャモでね、今はね、はい、シャモの方がね有名になってきました。
1: そうだね、今ね、はい、
0: ね、でもシャモもね結構弾力があってね、私あんまり咀嚼するのが好きじゃないものですから
1: 丸飲み、
0: ちょっとおくくじシャモはね、顎疲れちゃうんだよね。はい、
1: そんなことそんなこと言って、
0: こんなにね、まだね50代なんでね、申し訳ない、ね、はい。さあ続いてね、今日はね生き物の話題ばかりです、
1: はい、
0: 茨城県内初コガデキョン捕獲、こんな話題ですね。キョンがいるんですよ、キョンキョンが、
1: キョン、
0: はい、ね、はい、食害を引き起こすシカ科の特定外来生物で、茨城県内への侵入初期段階とみられるキョンが古河市内で先日、末に、捕獲されていたことが分かりました。市が1日に発表しています、昨日ね、はい、県内のキョン捕獲は初、ね、境町で、4月下旬に目撃されたオスと、同一個体と見られています。県は、キョンの捕獲者に1頭あたり3万円の報奨金を支払う制度を約2年前に創設しています。今回が初の該当事例と見られますが、捕獲した男性は茨城新聞の取材に申請するか決めていないと話したと、はい、で市環境課などによりますと、5月31日午前11時ごろ、古河市下大野の住民からキョンをビニールハウスに閉じ込めていると市に連絡がありました。市の委託を受けた地元猟友会の、有害

0: 堺町の、個体と一致しているということです。そういったね特徴があればね、で捕獲の様子を目撃した60代の女性は、ハウスではブドウを作っていた、出入り口は一つしかなく、キョンは出るに出られず閉じ込められるような状態だったと振り返ったと。で捕獲した有害駆除隊員の男性は、キョンは捕まえるのも肉眼で見るのも初めてと語ったと。ね、で茨城県は2024年5月目撃情報や捕獲に報奨金を払う制度を創設しました。市町村から有害鳥獣の捕獲許可を得た個人団体が県内でキョンを捕獲した場合は1頭につき3万円を支払うということなんですね。はい、キョンなのか鹿なのか分かんないね。でも私本物見たことないから
1: よく見分けがつく、
0: ね、そうなんですよね。
1: まあ、はい、その方にしてみればさ、その方は、何か農作物作ってる方なのかな、
0: ね、どうなんでしょうね。
1: ただブドウのビニールハウスの持ち主の方なのかな、
0: ねえその話聞いた方はね、
1: だとしたらね、まあ自分のが作った農作物をやられないように捕まえたから申請しなくても、まあ自分のためだよみたいなところもあるのかもしれないけども、
0: ね、そうですね。はい、
1: いやー、ね、なんか聞いたことはあるけど見たことないものがこの茨城県内にいっぱいいるっていうのがさ、
0: 古河市もでもね、そんなにほら田舎の方っていうイメージないんだよな私あんまり。
1: 中心部はね、
0: 古河市ね、
1: 中心部ね、ちょっと離れるとね、隣接してるのがね、ちょっと行けば栃木、まあね、ちょっと行けば埼玉みたいな、ねはいはい、ところなので、ね、県境ではあるけどね、
0: まあ今日もねこれまた目撃もねまたされるんじゃないでしょうかね。
1: なんかさ、はい、その危険動物といいますか、はい、捕獲しなきゃいけない動物が、私たちの身近にいるっていうのが、
0: そうね、確かにね、
1: 熊にしても
0: そう、そうだよね、はい、これなかなかなね話題でございます、さあそして最後も生き物の話題、はい、外来カミキリムシ駆除、茨城県が参加者募集、小学生以上2種対象、10匹につき奨励金という、これもお金が絡んだ話題です。
1: 何よお金から
0: 絡んでますよ、みんな捕獲に必死になりますこれ。茨城県は樹木を食い荒らす特定外来生物のカミキリムシを駆除する茨城カミキリ見つけ隊について本年度の、参加者を募集しています。で小学生以上が参加できて駆除した成虫10匹につき500円分の奨励金プリペイドカードを交換すると。で10匹未満でも防災グッズや缶バッジの限定グッズが先着順でもらえます。6月1日から9月末まで実施します、ね、で駆除の対象はよく聞いててくださいよ、駆除する方ね、駆除の対象は、首垢ツヤカミキリ、あとは、ツヤ肌ゴマダラカミキリね、ツヤ肌ゴマダラカミキリ、これちょっと調べてね写真見といた方がいいかもね、
1: 赤い首とゴマダレみたいな
0: ねえ、なんだろうね、サラダみたいになっちゃいますけど。でミッケ隊は2024年度に始まっていますね、今回で3年目、25年度は延べ328人が参加、捕獲数は7797、プリペイトカード計727枚が配布されたと。すごい大、まずまあこれが期間ですよ。そうでしょ、多分でもこれ
1: そうよね、
0: まず見っけ隊に入るんでしょね、入って、すごい大ね、あとは補佐地の市長主管課に持ち込んでください。ね、県生物多様性センターの連絡先です。電話番号029-301-2940、 029-301-2940 ということで、こちらの補記事クロスポイントでした。小比類巻薫です。Hold on me。

0: FM パオルーン Music Lovers。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも。
4: 富士クリーン茨城。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: Commune on 76.2 FM Palloon。
2: 時刻は12時44分回っ

0: ています。
1: 間違いないね。
0: はい、さあお待たせしております、うん、メールを紹介していきたいと思います。どうもねありがとうございます。エリア51さん、
1: はい、どうも
0: よっちゃんマシーこんにちは。
1: はいどうも。
0: 今日は一日曇り空、うん、予報気温も昨日より低くて助かります。
1: そう、ね、
0: でも明日は台風接近な感じ。朝から大雨の予報やだ ね。ところが、はい、明日は予定が、
1: あらまあ大丈夫大丈夫かしら、
0: ね、はい、どこ行くんだろう、うん、はい、昨日某携帯ショップの予約をオンラインでしました、
1: はい、
0: とある問い合わせをオンラインでチャットで行ったんですが、うん、解決に至らずショップへ行くことに。最近のオンラインの問い合わせ電話口ではなくチャットで行うところが多いんですが、なかなか思うような回答を得られないことも。特に AI の応答は問い合わせ回答問い合わせ同じ回答の無限ループになることも。わかる、
1: わかる、ね、まあまあもうちょっとだよね。
0: あの保険屋さんとかもそうでしょ、
1: う
0: ん、今生命保険とか、
1: う
0: んうん、あの車の保険もそうですけど、ね、まずはチャットでみたいな感じで、どうされましたかみたいな、点点点みたいな、
1: うん、
0: でこう入れると向こうもピロピロピロピロみたいな答えくんだけど、そうじゃねえんだよな、うん、みたいなあるよね、
1: うんうんうん、はいはい、
0: うんうん、
1: ちょっとねちょっとずれちゃった時あるよね、
0: うん、なので店舗で相談に、
1: うん、はい、
0: でも予約後に台風が来ることに気がつきました、
1: うん、
0: よりによって、
1: はい、
0: ね、うん、気をつけていってくださいね。
1: そうだね、本当ね、
0: もし
1: 無理しないようにね。
0: そうね、そうね、ね、
1: はい、
0: そうそう、マッシーが言っていましたが、外に置いてあるものをうまく片付けないといけませんね、
1: うん、
0: 実は先日物置小屋15坪ぐらいかな、結構大きいね、
1: うん、
0: を解体してもらう見積もりのため中の荷物を出したんです、
1: はい、
0: 段ボールに入ったものは家の中へ仮置きしたんですが、
1: うん、
0: 脚立とか大きいものは家の裏に置きっぱなし、
1: はい、
0: 強風だとやばいかも、午後からどうするか考えます。マッシー、はい、ありがとうございます。
1: とんでもねえです、う
0: ん、脚立ね、
1: はい、
0: うん、横にしてね、こう立てかけておかないでこう横にするとか ね、
1: 風向きによっても違うしね、うん、
0: まあ、いっその方ペタッと置いといて、
1: そうだね、
0: はい、っていうになるのかな、
1: うん、
0: さて近況、先日家で倒れた話をしたと思いますが、
1: ね、
0: 昨日も軽く立ちくらみのような状態になって数分記憶喪失、
1: あらやだ、
0: あれ、
1: うん、
0: ね、はい、言ってましたよ先週、
1: そう、ね、
0: で血圧低いんじゃないのって言ってたけど、やはり血圧が低かったです、
1: うん、
0: これは病院に行かねばと思いかかりつけの病院へ連絡、
1: はい、
0: 完全予約制なんですが、事情を話して何とか割り込ませてもらいました、
1: うん、
0: ドクターに説明して土曜日に少し詳しく検査とのこと、
1: はい、
0: 要するに血圧低い、頭に血がいかない、倒れるだそうです、
1: うん、
0: はい、貧血の時こう足を上げるとね、
1: はい、
0: こう頭の方に血がいくとかって言ってね、なります
1: けども
0: 、もし周りにいなければね、
1: は
0: い、ご本人貧血倒れてますから、そこまでねこう
1: 一人では、ね、いらっしゃる時は ね、
0: うん、ね、
1: はい、
0: ですもんね、
1: うん、
0: そこで注意をいただきました、
1: うんうん、
0: コーヒーが好きで1日5杯くらい飲んでたんですが、
1: そうなんだ、飲みすぎ、
0: うんうん、そうね、
1: はい、
0: コーヒーは利尿作用が強くて水分不足になり倒れる原因では、うん、とのこと。
1: そういうのがあるのね。そうだね、
0: そうね、利尿作用がね、
1: はい、
0: 強いですね。私事でございますが、
1: うん、
0: やっぱりお仕事の前はコーヒーは飲まないですね、
1: はいはい、
0: やっぱりね、
1: うん、
0: おトイレ近くなっちゃう
1: ん
0: でね、
1: うん
0: うん、ちょっと気をつけますので、やっぱり利尿作用っていうのはね、
1: うん、
0: 結構あと季節にもよるけど ね、ついつい寒い時にはあったかいコーヒー飲んで温まってなんていう場合もありますけども、そうすると冷えたところにいるとね余計近くなりますからね、
1: は
0: い、
1: そうね、
0: うん、なので今はウーロン茶、麦茶を飲んでます、
1: うん、
0: いいじゃないですか、麦茶 ね、ミネラルが入って、
1: は
0: い、
1: うん、
0: 土曜日にどんな結果がかる輪っかが出るかガクブル
1: ー、
0: ちょっと不安になっちゃうね、やっぱね、いろいろ体が気になるお年頃、マシーと同じだったかな、気をつけましょう ね、
1: お互いね、気をつけましょう。
0: では今日は体を休めながら聞いてますということで、
1: はい、
0: この時間、
1: はい、カードをお届けしますね、
0: はい、
1: この時間にエリア51さんね、
0: はい、
1: はい、
0: かけますんで、
1: はい、
0: 待っててください、
1: お待ちください。
0: でもね、
1: はい、
0: 詳しく検査とのことで、
1: そうね、
0: うん、
1: うん、
0: まあちょっと不安だけど、うん、やっぱ早いに越したことないし ね、
1: まあ、ね、そうね、確かにね、うん、まあ、そういう症
0: 状はなかったんですが、
1: うん、
0: 本当に貧血で血が薄くて、
1: はい、
0: 本当に顔黄色なんです、顔がね黄色くなって、
1: うんうんうん、
0: で顔色黄色って

0: あの血液検査してって言われて、はい、うん、でかなりね貧血で、うん、うん、増血剤、
1: はい、
0: あ鉄剤、鉄剤をもらって、はい、で本当にずーっと、階段駆け上がったら倒れるからねとか言われて、ね、鉄剤をもらってね、
1: はい、
0: まあ、おかげさまでそこにならなかったですけども、うん、倒れるにならなかったですけど、でもやっぱり若い子は倒れ結構ね貧血倒れたりとかしてたんで、うんうんうん、早めがいいですよエリア51さん。
1: そうね、本当ね、うん、はい、うん、
0: まずは明日のね、
1: そうね、
0: お天気、
1: はい、
0: 気をつけながら、うん、もうあの別日が可能ならば ね、もしひどい時にはね、
1: そうですね、
0: うん、お出かけください、うん、気をつけて、
1: まあ、これから暑くなりますからね、
0: そうね、
1: ご自愛ください。
0: そうですね、ありがとうございます。リクエストちょっと待っててください、ね、
1: はい、
0: はい、続いて元カメラマンのドライバーさん、どうもどうも
1: どうもどうも、
0: マシーさん、よっちゃん、こんにちは、
1: はい、どうもどうも、
0: 祈っています。
1: 本当ね、そうなるといいね、うん、
0: 私の勤務先の福祉教室は昨日の段階で、うん、明日の水曜日は休止が決定し、歩行が困難だと先週金曜日に病院に電話したところ、昨日の月曜日8時半朝ね、に LINE してくれと言われ、月曜日は勤務日ね、代わりが効かないと伝えたのですが、必ず LINE してくれと言われました、はい、会社に連絡しましたが急すぎて予備のドライバーはみんな埋まっていると言われました。特にお願いをしました。 あの直接にね、お願いしたってことだ、はい、かなり厳しいとのことでしたが、なんとか調整していただき乗務お願いできました。とても迷惑かけてしまいました。自分でも3年間無欠勤で頑張っていたのですが、あくまでも医者の自分の診察時間の都合です、うん、そしてしゃっくりも続いていて一晩中出ています。
1: ちょっと長いわね、
0: うん、しゃっくりも大変で時々10秒ほど息が吸えなくなります。
1: あれあれあれ、
0: 疲れます。え、で昨日病院行った時言ったかな、ね、これ
1: どうでしょうね。
0: いや、まあまあまあまあ、
1: はい、
0: まあ急でね大変だったとは思うんですけども、うんうん、まあお医者さんとしてもね都合はあるとは思うんですが、うん、まあ大事に至らぬようにということで来てくれだったんだかもしれないですけども、
1: そうだね、
0: 会社の方もね、はい、今まで無欠勤で頑張ってたのに悔しいところもありますが、
1: ね、まあでもねやっぱ体のことに関してはね、もうお互い様っていうところもありますからね、
0: う
1: ん、
0: でまあ無理してね、
1: そうそうそう、
0: 行って
1: 事故なんか起こしたら大変、
0: うん、大変ですからね、ご自分も辛いですしね、
1: そうですよ、
0: うん、
1: はい、
0: あのゆっくりね、今日はどうしてるのかな、今日休みかな、
1: やっぱりね人の命を預かる、うん、ね、
0: そうそうそう
1: そう、
0: ね、
1: そういう業務であればやっぱり考えないとね、
0: そうです、うん、ね、ゆっくり休んでください、はい、はい、先週夜のプリニッククリニックって言っちゃったよ夜のピクニックの舞台の話がありましたが、はい、うん、よっちゃんの備前堀のロケの話は最高でした、ありがとうございます、
1: ね、ドケって言われた
0: やつね、ドケって言われたやつです。もう島にはスタッフさん私の前に手をこう押さえてましたからね、
1: そうなんですよね、
0: 初め食べちゃんを見た時は誰と思いましたが、今では大女優さんです、やっぱ食べちゃんですよ、うん、
1: ね、
0: うん、相手役の男性俳優さんも増えすぎたので佐藤さんを全員丸しますのリアル鬼ごっこにも出演していました。歩く会の関係者の方でしたらご存知でしょうか、コースは3つあって映画は日沼東海コースでした、
1: うん、
0: そう3つあるんですよね、
1: うん、
0: 東海コース、第5コース、
1: うん、
0: あとなんとかコース3つ、うん、3つあるんですよね、
1: はいはい、
0: うん、私もカメラマン当時は1日密着して昼は背景の景色のいいところを探し歩いているところを撮影、
1: うん、
0: 夜の雰囲気を出すのに暗くなってからも撮影しました、
1: はい、
0: クラスごとの集合写真も昼と夜に撮影しました、
1: うん、
0: うん、映画にはそのシーンも再現されていましたね、だって、
1: うん、
0: へー、地元が映画化舞台化されるのは嬉しいものです、
1: うん、
0: 先ほどちょっと出ていたグルメ番組の話、
1: うん、
0: 私も一個許せないのがめちゃくちゃ美味しいです、めちゃめちゃ美味しいですこれって料理に対しての何のコメントもしてないですよね、そうですね、自分の感想ですからね、自分の感想だね、確かにね、作った方にもとても失礼だと思いますそんなタレントを使うのは、やっぱりテレビは数字なんだなと感じていますでは大きな被害がなく無事に台風をやり過ごせますようにということでね、いただいております、ね、うん、あら空がね、
1: はい、
0: 空がね、
1: うん、ちょっとね
0: ですよ、
1: 怪しくなってきましたね、
0: 夜のピクニックほら食べちゃうんですよ、
1: あ食べちゃうね、
0: はいはいはいはいね、すごいですよ、水戸一高のね、
1: うん、
0: ジャージ、
1: うん、
0: 全員真っ白のジャージを着て歩くシーンとかね、
1: なるほどね、
0: はい、

0: ありがとうございます、
1: ね、どうもありがとう、
0: 大事にしてください ね、
1: 本当大事にしましょう。
0: ではこの時間リクエストをお届けします、うん、エリア51さん、お待たせしました。井上陽水、飾りじゃないのよ涙は。

0: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。Connecting with the local community.

0: Community Commune on 76.2 FM Paloon.
1: ちょっといいかしら。ねえ、ちょっといいかしら私。
2: どうぞ。
1: 昨日私大根すり。
2: はい。大根すり。
1: してたの。
2: はいはい。
1: 大根おろしを作るのに。手こすっちゃって。
2: ああ、なるほどね。
1: 私の手もつっちゃった。
2: なるほどね。
1: 親指。この第一関節のとこ。
2: はいはい。
1: ねえ。だから私大根おろし食べなかった。
2: はい、なんでよ。
1: 私の手吸って
2: る。もみじおろしになってるからね。
1: だから。だから私は食べなかった。
2: そう。さっと食べる人一人しかいない。
1: 全部食べてて。
2: 本当。
1: いいのって言ってた。
2: ああ。
1: どうぞどうぞ。
2: あ、そう。ね、う
1: ん。血が滲んでたこれ。
2: ああ。でも四つにあれ丸のまま四つに切って皮ごと皮の皮をついたままやるとこうね。
1: うん、そうこうね。
2: 無駄なくね。
1: こすりながらね。
2: そうそうそうそう。いいできるとは言うけどね。はい、まあ大変だよ、なるするのはね。大変やっぱり。
1: あのね、
2: うん、
1: おろすのが楽なやつをもらったんですよ。
2: あ、もらったんだ。
1: 今まで私、はいはい、セラミックのグリグリグリグリグリグリっていうやつを使ってたんですけど、はいはい、いただいたやつのは確かにこう、うん、あっという間に擦れちゃうんですよ。
2: うん、
1: ほんで調子に乗ってゲゲゲゲゲゲ喋りながらなーってやったらグリッと、
2: はい、
1: って
2: なるほどね。
1: ってなったんです。
2: はい。
1: で、いてって言わないようにして、
2: はい、
1: 黙って、全部食べていいよっつって。
2: はい。あ、なるほどね、
1: はい、
2: はい、
1: ということで、ちょっとドラッグストア買い物行ったんですよ、で、
2: はい、
1: 何ですか、人がいるレジで買い物したんです、
2: うん、はい、
1: ね、500円割引券があったんで、
2: うん、
1: セルフレジだとそういうなんかこう呼ばなきゃいけないじゃん、やり方わかんないから、
2: そうね、そうそうそうそう、ね、一応なんかそうだね、わかんないね、セルフレジはね、
1: う
2: ん、
1: そう、だから、
2: はい、
1: 人がいる方に並んで、
2: うん、
1: 混んでたんですけど、
2: はい、
1: 500円が使いたいから並んだんです、うん、
2: はい、
1: うん、で、うん、そのレジの前にいてもね、
2: うん、
1: レジ開けない人がいてね、
2: うん、はい、
1: 何やってたんだろうね
2: 何だろうね、こうたまに自分という自分の考えと違う優先順位の人いるよね、
1: うん、
2: 時じゃねって思っても来ないよねっていうね、ま、
1: はい、その方のやる仕事っていうのがさ、うん、はい、一生懸命こうなんかノート開いてたから、なんかやってたんだと思うの、
2: まあね、
1: で、はい、お店なりのシフト的なものがあるじゃない、うん、この時間はこの人がこれやる、この人これやる、はいはい、でそれをこう自分がやんなきゃいけない業務を手を離してまでは、あれなんだけどさ、
2: うん、
1: うーんみたいな、
2: うん、
1: ちょっと気にかけてもよくねみたいな感じ、
2: ね、
1: これは勝手なね、
2: はい、
1: 勝手なとこですよ、
2: まあ、まあね、まあ、確かにね、
1: うん、はい、こっち側の勝手なこと分かって
2: るんです、ね、シフト分かりませんから、ね、
1: そうなんです、うう、ね、勝手なこと言ってるんです、私、
2: はい、
1: うん、勝手なこと言ってんなババみたいな、分かってるんですよ、
2: はい、
1: で、慌てて走ってきたんだけど、
2: はい、
1: おっさるく一番遠くから走ってきたと思うの、うん、こう品出ししてて、はい、ですっごい遠くから走ってきたんだ、これすごい、はあはあ言いながら来たわけもうね、私ね、う
2: ん、
1: 言っちゃった、思わずね、
2: なんてよ、
1: お疲れ様って
2: 優しいじゃん、
1: 優しいよ
2: ね、大したもん
1: けど、そうだよ、お疲れ様、はい、すいませんって言うから、いや、いいね、いいね、お疲れ様って言いました。
2: でも確かにね、
1: はい、
2: 私以前ほら某キスミのナイトに入ってましたけれども、
1: キスミでしょ、
2: そう、ケスミね、
1: カスミでしょ、
2: ケスミ、
1: はい、
2: ケスミ、ケセマ店ねそう、
1: カスマ店ね
2: もう今いねえからいいけど、そんで、
1: うん、
2: ナイトやっぱりありましたよ、
1: うん、
2: ナイトは3人なんですけど、
1: うんうん、
2: まずレジは1人なんですよ、もうナイトだから、
1: はいはいはいはい、
2: 夜そんなにね、お客様いないということで、で、
1: うん、
2: 一応2番の人がいて、2番の人が、
1: うん、
2: まあ、一応品出しとかもやるんですけど、
1: うん、
2: 1番の人からヘルプが来たら、あなたがレジ2番のレジを入ってくださいと、で3番の人は基本的にはその店内の、
1: うん
2: うん、品出しとか前出しとかやっててくださいねって、やっぱり一応決まりはあるんだわね、あれね、
1: そうでしょ、
2: そうそうそう
1: そうでしょ、
2: うん、
1: だから自分のところ中途半端に一生懸命、うん、ね、こう決まってるから、うん、自分のところをこう手離してっていうところまでは求めないけど、
2: はいはい、
1: すっごい一番遠くから走ってきてさ、
2: うん、
1: はあはあ言いながら、

0: お受注したみたいな感じでね、
1: 2番だね、
0: 入っていただいたんですけど、お疲れ様、
1: 2番ね、
0: 2番なのね、じゃあその2番の人
1: は、昼間は分かんねえけど、
0: 2番の人、
1: 2番、
0: はい、はい、ドラッグストアだよ。
1: あ、そう。
0: ケスミじゃないよ。
1: ケスミじゃない。
0: ドラッグストア。はい。はい、で、私のレジが終わりまして、うん、お金払いまして、ポイントカードも見せまして、うん、500円割引券も出しまして、はい、使ったわけです
1: よ。大きいよね、500円ね。
0: そうですよ。ね、すごいから、はい。それで500円割引券を使って、
1: はい、
0: もう一回戻りますよ。はい、お金払いました。ポイントカード出しました。はい、500円割引券出しました。うん、で、お釣りもらいました。はい、レシートもらいました。500円割引券もらいました。
1: あら、そうなんですよ、うん、そういうところあるの、
0: はい、
1: ね、そう、またもらえるの、
0: 行くたんびに500円割引券、
1: はい、
0: それどういうことを意味しているか皆さんお分かりになりますか、
1: は
0: い、行くたんびに500円割引券使って、行くたんびに500円割引券もらうんですよ、
1: は
0: いはい、どんだけ買ってんだお前っていうことでしょ。
1: まあまあね、確かにね、
0: はい、
1: はい、
0: ついついね、こう大きいものとか
1: 出し忘れちゃうと大変なんですよ、それを。
0: そうですよ、
1: 次出し忘れちゃうとね、
0: そうですよ、
1: 500円割引券ばっかり溜まっちゃうんだよね。
0: そうですよ、
1: これ大変なん
0: です。使いますよ私は、ね、来年有効期限、はい、来年だってもうバンバン使ってますから、うん、1年あるって言ったって、ね、そうね、使ってます。だって行くたびにもらうんだもん、は
1: い、そうだよね、は
0: い、
1: そうそうそう、
0: どんだけ買ってんだ、
1: はい、
0: カート、あの大きいカートあるでしょ、あれですからね、私
1: い
0: つも、はいはい、これ買うのは、うんうん、はい、大きいカードで、
1: はい、
0: まとめて買うんですけども、大きいねものはね、やっぱり高齢者は、うん、お金ねものに行
1: くのが大変ですけど、ね、だからね、
0: あの配達してくれるのもありますけどもね、
1: うんうんうん、
0: 他にもいろいろありますので、
1: はい、
0: 買うんですけども、で、買い物が無事終わりまして、うん、でカートごと車に持っていくしかないわけですよ、もう、
1: まあ確かにね、
0: 大量ですから、
1: そうだよね、
0: だけど
1: カート置いていくわけにはね、
0: そう、でもあんまり遠くに止めちゃうとなんか、はい、そのまま持っていくぐらいの勢いになってしまうとちょっとなので、うん、なるべくあの出口に近いところ車止めたりするんですけど、
1: はい、
0: はい、で、エコバッグに入れたりしながらよって、うん、ひょいっと見たら私の左側、ひょいっと、
1: はい、
0: ひょいっと見たら、うん、紅生姜がある。
1: 紅生姜。紅生姜ね。
0: はい。
1: はい、
0: で私と紅生姜ともう一人いたわけですよ。
1: はい、
0: お買い物してる人、おそらくその人が置いてっちゃったんだと思うんです。
1: はい、
0: 紅生姜。慌てて追っかけたよね私。
1: あ、なるほどね、
0: カートをしながら、
1: 名
0: 前知らないし、
1: はい、まあね、呼べないよね、だからね、
0: 呼べないの、だからすいません紅生姜、紅生姜、
1: そうだよね、
0: 紅生姜って、ね、
1: ね、
0: だからその人振り向いたから紅生姜買ったんでしょ、その人きっと、
1: まあね、
0: うん、
1: はい、
0: だ紅生姜置いてませんって言ったら、あっって言うから、うん、はいどうぞって言った、うん、持ってきてないよ私、うん、はいどうぞって、うん、どうぞ行ってください。
1: そうですね、
0: 紅生姜って駐車場で紅生姜って怒鳴ってた私だからね紅生姜
1: まあね、はい、はい、でもねやっぱりセルフレジって結構比較的ね忘れがちだよね。
0: ね、私結構忘れてるのを見つけるの多くて、
1: はい、
0: この間はその紅生姜でしょ、うん、そこはサッカー台だったんですけど、
1: はい、
0: セルフレジのとこで見つけたのは、
1: はい、
0: 食パン、
1: うん、
0: はい、
1: はい、
0: これそうじゃないって言ったら、うん、あって言って、あと、はい、私も置いてきたことありますが、携帯、
1: はい、
0: 携帯にさ、今ほらアプリとかで置いてるからさ、あの入れてるからさ、ね、はい、バーコード読みかせて、うん、読み込ませてくださいってピッてやると置いちゃうんだよね。
1: そうだろうね、
0: 私もやったことあるんだけど、はい、携帯、
1: はい、
0: あとね納豆とか、
1: うんうんうん、
0: ついついこうポッと置いちゃうものがね。
1: そうだね、結局あの、うん、カゴに最後に入れたいやつをね、
0: うんうん、
1: ちょっと上のところの棚に置いちゃうからね、うんうん、それそのまま忘れちゃう。
0: そうそう、
1: はい、
0: 上にね、
1: そう
0: 潰れちゃい嫌な
1: もの、パンとかそういうのは ね、後で入れよう、うん、生ものとかね、後で入れようってなるからね、
0: 置いたりね、はい、
1: うん、
0: 見つけるの多くてこれ、うん、忘れ物じゃないですかって言うんですけどね、
1: はいはい、
0: 私も忘れたことあるね、
1: はい、でもさ、うん、今さコンビニさんはそうでもないけれどもさ、
0: うんうん、
1: スーパーって困らない？
0: 何が？
1: ちょっとさ、
0: うん、
1: 深めのさ、
0: うん、
1: ゼリーとかさ買った時にさ、
0: うん、
1: 昔はほら店員さんが見極めてほらスプーン、例えば長いスプーンとかくれたじゃない、
0: うん、
1: でも今そういうのないじゃない、スプーンあってもさ、
0: はい、自分でね、
1: みんな短いのばっかりでさ、うん、
0: で自分で取ってくださいだしね、
1: そうそうそう、だからあの長いゼリーとかさ入れ物が、
0: うん、
1: そう長いスプーンとかがないわけよ、
0: うん、
1: 自由に取ってくださいよあれ困るよね、
0: 長いゼリー、
1: そう長いあるじゃん、容器が長いゼリー、
0: こういうあのナタデココが入って、
1: はい、
0: みたいなね、
1: そう
0: ちょっとジュレ、なんとかジュレみたいなね、
1: そうそうそう、そうそう、なんかそこに置いてあるあの、うん、何紙式で折りたたんで、うん、使ってくださいねっていうスプーンだと、うん、尺が足んないわけよ、
0: はいはいはい、はい。

0: そう、はい、手がドロドロになるわけよ、はいはい、
1: そうだね、奥まで入れるとね、
0: そうなの、うんうん、あれ困るよね。
1: いやそうだけどさ、
0: 尺が長いのも置いといてほしいよね。
1: ちょっとちょっと一個言っていいですか。
0: 何ですか。
1: 寝ながらシュークリーム食べる人に言われたくないよね。
0: あそう、
1: 寝ながらシュークリーム食べるとかさ、メロンパン食べるという人に言われた、
0: はい、メロンパンはちょっとね大変。あのね上のあのそう上のねあのほら
1: 硬
0: いとこはボロボロボロ落ちてきちゃうからあれはちょっと危険でした。
1: そのさ、はい、尺が足りないスプーンの文句言ってますけどもさ、はい、そのゼリーはまさか寝て食べないよね。
0: もちろん寝て食べますけれども、やっぱりね寝て食べるっていうことはちゃんとあの胸の上にこう立てとくわけですよ。そうするとある程度やっぱりスプーンがないと長さがないとねやっぱりダメなんですよね。
1: あれじゃあいいじゃんこう、はい、グリグリグリグリってやって飲めば、
0: そんなことはできないんですよ。
1: なんでよ。
0: そうやっぱりその上のクリームとこの調和を楽しんでますから私は、はい、あくまでもね寝ながらですけど、はい、
1: 曲行こう、
0: はい、
1: 曲行こうよ。
0: あもうそんな時間、
1: はい、ですよ、曲行きます、
0: はい、はいはい、
1: ということでね、
0: うん、
1: 怒ってないけどそんなことがありました。はい、はい、お届けします。やっぱりね、
0: そうね、
1: こう定期的にこれ聞かなきゃいけないと思う。
0: そうなの、
1: はい、お届けします、はい、コンプレックスです、はい、Be my baby。

0: FM Paloon Music Lovers
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします
2: こちらはコスモ電子です
3: ケーズ電機
4: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引きさらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中今すぐダウンロード
3: みんな大好き新製品が安いケーズ電機
4: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます
5: 70歳以上のリスナー必聴本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方もちろん免許返納の際も安心です詳しくは茨城トヨペットのお店まで
6: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM

0: music lovers.
1: はい、リクエストナンバーです。キロリのね、はい、ベストフレンドをお届けしました、
2: はい、元カメラマンのドライバーさんからね、はい、リクエストいただきました。
1: はい、聞いてるかな、
2: はい、ね、どうでしょうか。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: はい、続いてお待たせいたしました、はい、
2: お待たせいたしました、
1: はいはい、こちらの方です。
2: うん、
1: キョンニチワンという方で、
2: あ、なるほどね、
1: キョンに絡めまして、
2: あの人かな、はい、
1: キョンの話題出ましたね。はい、キョンニチワンワンということで、はい、ワンラブ嵐ってね、はい、嵐ね、ライブね、
2: なるほどね、ライブね、
1: はい、桐原姫姫アンドマシコ様様、キアヌちゃんです。
2: 最後のね、一稼ぎしました。
1: いやらしい言い方僕たちが嵐でしたっけ、はい、嵐が僕たちで なんかね、
2: 諸
1: 君が言いましたね、
2: まあ、まあまあね、最後ね、一稼ぎしてね、
1: やだやだやだ、日曜日、はい、嵐最後のラストライブ、うん、かなり盛り上がったようで、テレビ各局取り上げてました、うん、泣き崩れるファン&ありがとうとも、改めて偉大なグループですね、うん、と、本当そうですね、
2: そうね、はい、
1: 全員がね、
2: うん、
1: まあ、でもジャニーズ、旧ジャニーズは、
2: はいはい、
1: あのグループでも個々に才能がありますね、やっぱね、
2: そうね、
1: ここ
2: ね、
1: うん、
2: でもね、あのね、一人もかけずにね、
1: チェンジなしでね、
2: 最後までっていうのは素晴らしいね、うん、これはね、
1: そうね、どのグループもやっぱり
2: 誰か一人かけたりね、
1: うん、
2: うん、一人どこじゃないっていうグループもいるしね、
1: 最終的に誰もいなくねみたいな感じになっちゃう、一人と二人とか
2: ね
1: あとも
2: う勝つんじゃなくねみたいなね、
1: うん、
2: そう、名前がもう半分もうなくなっちゃったよねっていう、ね、
1: TOKIO とかもね、
2: あ、そうね、
1: ずっと来ましたけども、は
2: い、そうね、
1: あららって感じだったしね、
2: 最後ね、崩れちゃった感じでね、
1: うん、
2: はい、
1: もう見られないっていうのは寂しいですな。東京ドーム行きたかったですが、プラチナチケットまず難しいですもんね。
2: ファンだけでしょ、だって
1: そうです、
2: ファンクラブ入ってる人だけだって話だよね。
1: なもので、うん、私はトンカツにからしつけ、からしい、からしい、からしい、からしいでいいですか。
2: よっちゃんに変なことやらせないで
1: 今こう振り付けだったから、
2: そうなんです ね、
1: はい、実は今日スカイツリー予約しているもので、
2: あら、いいじゃないの、
1: 予約、スカイツリーの予約ってあんの。
2: でもよかったね、台風の前でね、
1: スカイツリー予約ってあんの、だって
2: わかんないけど
1: 上の方、
2: うん、
1: 何何よ、いや、うん、歯医者です、
2: あ、
1: 歯医者、歯医者なもので、スカイツリー、
2: なるほど、
1: はい
2: はい、
1: 2年ぶりの治療、まさに歯医者復活戦にあらず、はい、歯医者復活でございます、ね、歯医者さんの復活ってことですね、はい、あ、そうそう、昨日ニュースで百貨店の銀座松屋と牛丼の松屋のコラボやってましたね、だって、
2: そうなんだ、へ、
1: ああ、松屋銀座のね、
2: はい、
1: はいはいはい、ちょっと高級な牛丼美味しそうということで、写真後ほど見ときますね、これね、
2: はい、
1: ちなみに松任谷由実がこれ食べたら松屋由実になっちゃうんでしょうか、
2: なるほど、ね、ならないと思います、
1: なんないけどね、
2: はい、
1: はい、ひどい、
2: 今日厳しいんじゃない、
1: ひどいね、
2: 厳しいね今日、
1: あなただよ、はい、あなただよ
2: そう、
1: 最後に台風、
2: はい、
1: 関東地方明日水曜日やってきそう、この嵐はかましくないですね、要注意ですな、ね、ということで、はい、リクエスト曲、嵐の曲お任せで、うん、もうオープニングからたくさんかかってでしょうかね、できればで大丈夫です、リクエストなしでということで、かかってません、
2: はい、かかってません、
1: 火曜日はかかっておりません
2: 特にね、そういうのはね、あんまりね
1: ないです、
2: はい、
1: はい、2つ目いただいてるですね、
2: うん、はい、
1: ラジオネームさんね、
2: うん、
1: あ、ラジオネーム、
2: あの、キアヌちゃんね、
1: うん、
2: はい、
1: うん、今聞いてたら、今やチャット、そこで山口も思えのチャット、ちょっと待ってちょっとじゃないよ、ちょっと待って、ブレイブブレイブだね、
2: なるほど、ね、
1: キアヌヤバオちゃんですということで、時代は変わりまして本当そうですよ、ついてくの大変でございます時代に
2: ね写真は見られるんじゃない、多分
1: どれを、
2: うん、見られるでしょ、
1: これ、
2: うん、
1: これ、
2: うん、見られるんじゃない、
1: これ、
2: うん、開く、
1: ちょっと今見てみ

0: こうどうするの、
1: うん、OK じゃない、
0: OK、
1: あーしないのか、あれ保存はしないわ、
0: そうですよ、はい、こっちちょっと待って、あ、はい、これじゃない、
1: うん、
0: これ
1: プログラムで開くじゃないの、違うの、
0: すいませんね、ごめんなさい、
1: あれいつもなんか写真あれ下に出てくるんだけどね、今日は出てこないんだ、
0: ちょっと待ってね、
1: うん、
0: なんか喋ってないよ
1: ね、はい何よ、早く開きなさいよ写真、
0: これか、これか、
1: うん、それでやってみて、はい、
0: こう、
1: うん、どう、
0: どれ、
1: フォト、フォト、
0: これ
1: フォト、はい、
0: これ、
1: はい、
0: それでごめんなさいね、みんな見えてないのにね、
1: はい、一度だけ使う、
0: これ、これ、
1: はい、はい、
0: 何も私がやんないで、そっちでやったらいいじゃん、はい、お互いに、ね
1: あ、ほらほらほらほら、
0: あ、ね、ほんとだ、松屋に松屋開店だってやだ、美味しそうじゃん、
1: ね
0: え、こっちは何、
1: どう、
0: これも、
1: それも先開く、はい、プログラムで開く、
0: 分かってるよ、
1: そう、OK、
0: 分かってるよ
1: あーなるほどね、あ、テレビのね、
0: へえ、
1: 神戸牛
0: で牛飯だ、
1: まあ、ぜ
0: 脂身っていうのはさ、
1: ええ、
0: 甘くて美味しいよね、
1: そうだろうね、
0: しつこくないっていう
1: か、とろけるような、ね、感じなんだろうね、食感もね、
0: そうそうそうそう、うちのさ、うん、あのゴムみたいなさ、
1: はい、
0: 肉の脂、ええ、違うだね、
1: 神戸牛松屋だって、
0: 美味しそうだ ね、お腹空いてきました、
1: うん、
0: はい、ありがとうございます、
1: ね、どうもありがとうございます、
0: でということで、さっき私もちょろっと歌いましたけどもね、
1: は
0: い、こちらこれしかないかなと思います、嵐です、嵐。

0: FM Paloon. Music lovers.
1: fmpaloon.co.jp
2: 車のサブスクヒント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。ヒントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。ヒントのことならお近くの茨城トヨタまで。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: コミューン on 76.2 FM パルルン。
4: 茨城インフォメーション、茨城県からのお知らせです。まずはじめに、茨城県令和8年度ふるさと魅力発見隊事業第12回フルーチ茶庭先カフェについてお知らせします。6月7日日曜日午前10時から午後3時まで、茨城県城里町フルーチ地区、入場無料、雨天決行、好天中止となりますフルーチ茶庭先カフェが開催されます。水戸光圀公が愛したフルーチ茶、いよいよ新茶の季節です。各会場のお茶と出店体験をお楽しみください。黄門様とのウォーキングツアーも実施します。このフルーチ茶庭先カフェとは、茨城三大名茶であるフルーチ茶の産地、茨城県城里町の自然あふれるフルーチ地区で、お茶屋さんや店舗、個人の住宅が庭を開放し、会場ごとに異なる内容でお客様をお迎えするイベントです。会場ごとのお茶や飲食の出店体験をお楽しみください。はい、こちらね、楽しそうですね。会場はですね、お茶屋さんとかお茶販売店もありますけども、旧古内小学校とか、こちら芋山商店さんでいいのかな、加藤園さん、

爽やかな高原の香りといわれるラベンダーの最盛期です。ラベンダーについて簡単な実習を取り入れながら楽しく学習しましょう。ぜひ癒しのハーブ&アロマテラピー教室にいらしてください。ラベンダースティック、ブローチ、サシェ、オーデコロン、フゼア、ボディーパウダー、クリーム、石鹸、ミニバスケット、ファン、朝の香りスプレー、ミニリースほか、この中から当日に5つをご選択いただけるそうです。はい、日時は6月21日の日曜日です。1回目10時30分から、2回目午後1時30分からです。集合場所は茨城県植物園の研修室となります。募集人数は各回20名です。事前電話予約です。5月21日木曜日から受付が始まっています。まだ、申し込んでないという方は急いだ方がいいかもしれません。参加費は2500円になります。持ち物はありません。必要な道具、お持ち帰り用の袋も用意してくれるそうです。その他材料のみ、完成品のみも受け付けます。はい、いいですね。ハーブの最盛期ということです。ラベンダーの最盛期、ぜひ足を運んでみてください。以上、茨城インフォメーション、茨城県からのお知らせでした。ハートビートラディオ 76.2 FM パラルーン、 パラルーン、 ウェザーインフォメーション、パルルンウェザーインフォメーション。水戸地方気象台発表、茨城県北部の空模様です。今日は南の風、海上では南の風がやや強く、曇りで夜遅く雨でしょう。明日は南東の風、後北の風が非常に強く雨で、ところにより昼前から昼過ぎに雷を伴い非常に激しく降るでしょう。海上の波の高さです。波の高さ 1.5 メートル、後2メートルでうねりを伴うでしょう。明日は波の高さ2メートル、後6メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率です。この後夕方6時まで 10%、 夕方6時からこの、今晩午前0時まで 50%、 今晩午前0時から明日の朝6時にかけて 80% です。そしてその後ですね、朝6時から正午まで 100% を予想しています。気温です。今日日中の最高気温、水戸で27度、明日朝の最低気温、水戸で18度、日中の最高気温、水戸で20度とのことです。ぐっと下がりますね。皆さんね、体調管理、ただ雨が降りますから湿度は高いかな、皆さんね、程よく着ているものなどで調整してもらえればいいと思います。台風もね、近づいていますので皆さん十分にお気をつけください。今後の情報をね、細かく聞いていただければなと思います。そしてですね、明日3日ですね、はい、24時間最大雨量が250ミリとのことです。で、風ですね、先ほど海上の波の高さをねお伝えしたんですが、陸上では、明日正午頃ですね、朝9時から午後3時にかけて、18メートルとのことですので、皆さんね、十分お気をつけください。やっぱりこう風が強いですから、木とか飛んでくる可能性がありますんでね、皆さん運転の方気をつけてください。もちろん歩いている方もお気をつけください。今後の台風情報を気にしながら、これからお出かけの方、明日お出かけの方、十分お気をつけいただきたいと思います。以上、天気予報をお伝えしました。 Commune on 76.2 FM Palaloon

0: Commune on 76.2 FM Paloon.
1: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、エアー21車検、いい仕事してるぜ。
2: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: 今度こそ君を返さないぜ。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
4: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
5: はい、どうも。
6: はい、どうも。
5: はい、どうも。1時43分。
6: あっという間に終わりね。
5: 終わりね、うん。あっという間ね。
6: 明日大丈夫かしらね、竹石さんもね。
5: そうだね。
6: ねえ、台風ね。
5: 明日ね、一番風が強いのは、はい、うん、今段階ですよ、うん。今の段階だと、はい、一番、そうね、朝9時、うん、はい、朝9時から、午後3、いや違うわ、うん。風が一番強いのは、うん、午後3時からになってるけど、これ変わってくるだろうからな。
6: まあね、スピードがね、どのぐらいのスピードで来るかね。あとはあのほら、最大風速とか瞬間最大風速とか、
5: はいはい、
6: ね、瞬間のやつがちょっと大きいと怖いよね。
5: 1時間の最大雨量っていうのが明日の今段階のね、はい、うん、予報では、朝9時から午後3時までの間が70ミリということで、うん、はい、うん、一番こう降るのかな、1時間の中で、
6: ね、そうだね、うん、だいたい水曜日でちょっと落ち着く感じかな、うん、風は残るかな、でもね、木曜日ぐらいまで
5: 24時間の最大雨量が250ミリということで、はい、うん、ね、これ風も怖いよね、
6: 風も怖いよね、うん、雨よりもなんか風の方が怖いな、うん、私どちらかという
5: ね、え、皆さんね、本当に気をつけてくださいね、はい、ね、お出かけしても学校なんかはもうお休みとかになるのかな、
6: そうだね、早くね、どんどん今ね、うん、決定してるでしょうね、今
5: そう、何かあったからでは ね、
6: そうなんですよ、
5: あとほらやっぱり、はい、親御さんがね、お仕事調整つくかどうかですよ、うん、今度お休みにした場合にね、
6: う
5: ん、
6: そうね、
5: うん、
6: そう、
5: はい、で学童とかね、はい、夏休みだと朝から学童とか行くじゃないですか、うん、そこがね、学童の先生たちも大丈夫かどうかってことですよ ね、
6: う
5: ん、
6: そうね、
5: 学校終わってからが学童ですから、はい、夏休みじゃないからその対応してもらえるのかなとかね、うん、そんないろいろこう調整することが増えますんでね、はい、親御さんも ね心配だと思いますけども、
6: なんかね、やっぱり家にいるから安心っていうわけでもないもんね、やっぱ台風だから、うん、子供ちゃんたちだけね、残すわけにもいかないでしょ、うん、
5: そう ね、
6: まあ、ある程度の、ね、年齢までね、いいけども、
5: あと兄弟でね、
6: う
5: ん、
6: そうだね、
5: お兄ちゃんお姉ちゃんとか、はいはい、うん、まあ、中学生ぐらいになったらね、
6: まあね、そこまでになったらね、逆にね、あの、そう、あの休みだからってほっつき歩くんじゃないよっていうのね、そっちが心配だけれどもね、
5: そこですよ
6: 中学生以上になってくるとね、
5: そう、危険ですから ね、外にあるものとかね、気をつけましょうよね、
6: うん、そうだね、本当飛んでくるからね、
5: あとガラスとかも ね危険だよね、はい、あとお店ね、やってる方なんか、あの上り旗とか、
6: う
5: ん、
6: そうね、
5: ね、下に置く
6: とは思いますけれどもね、
5: 下に置いてあるさ、あの看板とかあるじゃないですか、はいはいはいはい、ねえ、うん、ああいうのも気をつけないとね、
6: そうね、
5: あと停電とかね、
6: はいはい、
5: 台風とかね、
6: 停電になっちゃうとね、
5: 冷蔵庫とか、
6: まあね、ある程度ね、気温の方がね、そんな高くなさそうですから、まあそれはあれかなと思いますけど、うん、そうそう、やっぱ冷蔵庫とかね、
5: 大変ですね、
6: 思わぬところがね、やっぱりね、
5: そう、
6: 使えないとね、
5: そう、
6: うん、
5: 全然違う話していい、
6: ね、いいですよ、
5: あのミニマリストっているじゃないですか、
6: 全然違う、
5: うん、だから言ってることあってんじゃん
6: 全然違う、ミニマリストね、
5: ミニマリストさん、はいはいはい、あとは捨て活、はい、とか、
6: はい、
5: あ、みんなしました、私も捨て活今真っ最中なんですけど、はい、一個に減らないんですよ、あっちありこっちありしてるわけ、
6: うん、
5: ミニマリストさんってすごいな、
6: はい、
5: 捨て活が順調に終わってさっぱり何もありませんみたいな、すごいなと思って、捨てられない、それなんでかっていうか分かったんです、私、
6: 何を
5: 分かったんです、
6: 何分かったの、
5: 貧乏だからです、
6: なるほど、
5: はい、
6: うん、物が増えない
5: 以上です。違う違う違う違う違う違う違う、貧乏だから捨てられないですよ、うん、
6: なるほどね。
5: 逆よ、逆にか、逆ですよ。ミニマリストさんとか、うん、捨て活もすっきりしましたっていう人ね、うんうん、あれは心とお金に余裕があるからだと。必要な時にまあまあね、はい、必要な時に必要な分だけ買いましょう、
6: うん、
5: 買いましょうっていうことができるわけですよ、う
6: ん、なるほどね。
5: 貧乏、うちみたいな貧乏は、はい、必要な時に買いましょう、いやいやもう買えないでしょ、取っときますになっちゃうわけですよ。
6: なるほど ね、
5: はい、そういうこと、それに気づいたの私。
6: しみったれてるってことね。
5: ケチってことです。ここ、
6: ね、そう、しみったれてるんだよね。
5: やだな、しみったれてるってやだな、なんかそこなんですよ。
6: なるほどね、
5: そこ、はい、だから、うん、あの旅行に行った時のアミニティとか、うん、シャンプーとかいっぱい捨てられないわけですよ。
6: だいたい持ってきちゃう人いるよ
5: ね、だからそういうの、
6: すべて
5: そういうの貧乏、うん、あの折りたたみのさ、はいはい、串とかあるじゃない、ね、うん、私こんなに毛量が多いですから、はい、あんな櫛ではね、別に何の役にも立たないわけですよ、はいはい、役に立たないわけじゃない、役には立つけども、うん、この毛量ですから、
6: はい、
5: あの本当にその旅先では助かりますけど、うん、お家に帰ってきてまでは、
6: はい、
5: これはっていうのも出てきたわけです、
6: はい、
5: なので、うん、白髪を染めるときに使ってます。
6: なるほどね。
5: そこで、はいはいはい、そこで、
6: うん、
5: 余裕がある方は、
6: うん、はい、
5: 持って帰ってこないわけです
6: よ、うん、まあね、
5: お家に帰っても使わないからって、
6: ね、結局はね、
5: そこで使って終わりにするわけですよ。
6: そうなんですよね、
5: 貧乏な人ですから、
6: はいはい、
5: 使ったら、
6: はい、
5: 使えるかもってバックにしまっちゃうわけですよ、
6: なるほどね。
5: それでまあまあ使えますよ、
6: は
5: い、毛染めするときに、
6: うん、
5: だけど、うん、染める液あるじゃないですか、
6: うん、
5: 白髪染め、
6: はい、
5: そこにもついてんです、櫛は。
6: そうだね、ついてるね。
5: だからいらないんです、
6: は
5: い、
6: 本当はね、
5: うん、
6: はい、
5: そこ
6: そこね、
5: そういうとこがこう、
6: だからそうなんですよ、こう貧乏症といいますか、
5: はい、
6: やっぱりあの私たち一般人はね、やっぱあの安物ね、
5: はい、
6: 安いというと飛びつきますけれども、
5: はい、
6: 実際買ってみるといらねえなっていうね、はい、
5: そういうのなんです。
6: そうね、
5: あのね、
6: はい、
5: 安
6: 物買いのね、全入しない
5: です。そうなんです、
6: 完全にね。
5: それで、はい、そういうのもあるじゃないですか、
6: うんうんうん、
5: でも本当にあのお金ないと買わないんです、
6: はいはい、
5: でも捨てられないんです、
6: はい、
5: 伝染したストッキングなんかね、
6: はい、
5: どうすんだって思うわけですよ。
6: そう、ね、うん、
5: だからお掃除に使えるかも
6: ね。そうね、
5: ね、
6: そういうね。
5: で、はい、あのハンガーにこう、うん、くくりつけて、
6: はい、
5: ほこり取るかもとか。
6: なるほどね、やんないですよね。
5: やんないんですよ、
6: やんないんです。
5: 雑巾これもう汚くなってきたな、あ、タオル汚くなってきたな、
6: はい、
5: 雑巾に使いましょう、
6: うん、
5: 延々とそこにあるんです。
6: そうなんです、延々と雑巾になれないんです。
5: ならないんです。
6: そうなんです、はい、
5: そういうとこが増えんです、
6: そうなんですよね。
5: やっぱり貧乏ってダメだなと思いました、はい、
6: そうだね、
5: どんどん増えるんです。
6: やっぱりね、
5: びっくりだよ。
6: いやでも今ねこの物価高ですから、うん、お金持ってる人だってちょっとね、きついよね。
5: いやそうなんですけど、
6: はい、
5: この間玄関をきれいにしないと運が巡ってこないっていうことで、うん、
6: はいはい、
5: 玄関掃除して引き出すとかで開けたんです、
6: は
5: い、そしたらねバリカンが3台出てきたんです、
6: うん、そりゃまた
5: すごいでしょ。
6: いらないよねバリカン3台も、
5: 全部壊れてんの。
6: いや
5: すごいでしょ、
6: ね、
5: そんなの取っといてん
6: ね。そうですよね、はい、捨ててください
5: 壊れてるのいつ使うか、はい、使わないよね、
6: 使わないよねっていうね、はい、でも今なんかねちょっと広告とか見るとね、あの昔のゲームなんかを高額買い取りしますなんていうのもありますね、う
5: ん、う
6: ちあるんですよプレステ1が。
5: うわ売りなさいよ売りなさいよ、
6: なんかいいって言うんでね、
5: 売りなさいよ、
6: 古いやつでもいいって言うんで
5: 売りなさい
6: よ、プレステ1ですよ
5: ね、だからそういうさ、ね、これ売ればいくらになるかもとか、うん、そういうのばっかのうちも、
6: ああなるほどね、はい、
5: これ売れるかもしんないとか始まる、もう、はい、だからもうほんと大変な、ほとんどゴミだと思ううち、うん、
6: まあね、うん、確かにね、
5: 生活真っ最中なんです、
6: はいはい、
5: でもこれね本当に綺麗にならないと思って、
6: うん、
5: もう1日1個捨てようと思って、
6: はい、
5: 決めてんの。
6: ああそう、
5: うん、1日1個、
6: うんうんうん、
5: 靴下とかね、
6: はい、
5: 冬のあったか靴下、
6: うん、
5: 毛玉だらけ、
6: うん、
5: でそんでうちにいる時履けばいいと、
6: はい、
5: 思うじゃないですか。
6: 思うよね、
5: 家で寒い時、
6: はい、
5: 考えてみて、うん、私家で靴下履いたことないのよ真冬でも。
6: あなるほどね、
5: ってことはいらないんです。
6: いらないってことなんです、
5: はい、なので、はい、靴下を、
6: はい、
5: あの毛玉の靴下を全部つなげて、
6: うん、
5: 蜂の遊び道具、
6: あ、なるほどね、上手じゃない。
5: そうでしょ、すっごい勢いで振り回してるよ。あ、首が取れるかと思うことにして、うん、もうね、毛玉のものとか、はい、片っぽの靴下とか、うん、もう実家行って怒れないんですよ。
6: まあ、そうね、
5: 片っぽばっかりって。うちもそうなんです。
6: ね、まあでも本当にあの洋服っていうのはなかなかね、そう、あ、これまた着るかもしれない、はい、もう
5: 肩パッドが入ってる、はい、ジャケットは捨てました。
6: あー、さすがにね、
5: さすがに、
6: さすがにね。
5: あとこう体に合ってないんですよ、うん、あとね、最近体どこじゃないわけ、はい、顔に合ってない、
6: はいはいはい、
5: もうどう見たってね、どう見たって捨てらんなくて着てきたよねみたいな感じになってんですよ、うんうんうん、顔に合ってない。
6: なるほどね、うん、まあね、女性の洋服の場合はそれで結構あのね、うん、やっぱりその流行り廃りがあるでしょうから、うんうん、そういうのもね、
5: そう、
6: はい、
5: だね、もうね、洋服もやっぱり買わないでいようと思いますよ。
6: そうだね、うん、やっぱりね、カシャバットあるな、吉川晃司さんぐらいの時だもんね。
5: そうですね、
6: ね、
5: でワンピースとかも、うん、はい、ちょっと色が褪せてきたから、うんうんうん、ね、これは今日着たら終わりにしようって思ってたんです、うんうん、
6: はい、
5: 洗濯してまたしまっちゃった。
6: あ、なるほどね、はい、
5: まだ着れるかもって
6: ね。でも、通常のね、何でしたっけ、用品店といいますか、スーツとか売ってるところなんかはね、うん、スーツ引き取ってくれますからね。
5: まあまあまあまあ、ね、
6: それがお安くなったりとかね、
5: まあまあね、
6: そういう、セールじゃないや、そういうキャンペーンやってる時もありますから、うんうん、ね、皆さん目ざとく、
5: はい、見つけて、スーツもね、うん、私はよ、うん、もう買わないでいようと思いますよ。
6: まあね、
5: もうね、はい、もう本当これ以上増やしたくないんですよ、うんうんうんうん、で、捨てるストレス、
6: はい、
5: を感じて買わないようにしてます、いろんなものを。
6: なるほどね、
5: 捨てることの方に、はい、これは貧乏人なんで、ストレス感じるんですよ、
6: はいはい、
5: だから買わない。
6: あ、なるほど、
5: 買ってストレス発散みたいなのあるじゃないですか、はい、すね、女性と、はい、ショッピングみたいないうことを考えるとか、この先考えるともう買わないことにしてる。そうすると食べ物を買っちゃうね。
6: まあね、結局はね、うん、そうね、消え物ね、
5: 消え物。そうすると、はい、太る。
6: まあね、本当は消えないんだけどね。
5: 消えないの。そうなの、消えてないのよ、体に残るのよ。
6: そうなんですよ。
5: そうなの。
6: そうなんですよ。
5: それ言いたかったの。ね、
6: そうそうそう。
5: 消えてないわけ、ね。結局蓄積されるんです。
6: そうなんですよ。ね、栄養じゃない部分はね、出ちゃうけどね。
5: そうなんですよ。で、うん、痩せれば着ようと思うっつって取っとくじゃないですか、で、物が増えるから買わない、はい、捨てるストレス、うん、じゃあ食べ物だったらいいよね、うん、痩せない、はい、永遠に服が残ってる、
6: そうですね、
5: ループです、はい、
6: そうですね、
5: そうなんです、
6: はい、ね、洋服もね、もったいないことになっちゃいますからね、着られなくてね、また着れるのに。

0: です。そして今急に痩せたりすると大丈夫、はい、って心配されちゃうんです。
1: 逆にね、はい、そうなんですよ、はい、でも今あれねテレビ出てる方多いね、あのダイエットしてる方ね、体鍛えたりね。
0: そうね、
1: 結構あのお笑いの方なんか多いよね。
0: そうね、
1: 急に痩せたけど大丈夫この人と思ったら結構そういう企画やってるとか ね、
0: そう
1: 結構ありますからね。
0: そうよ ね、 はね、ということで、
1: はい、
0: はい、今日のラストナンバー、はい、やっぱこれしかないと思うんだよ、
1: ね、元気よく行きましょうよ、
0: 行きましょうよ、ね、
1: 台風間近、
0: そう、
1: はい、
0: 皆さん気をつけてくださいね、うん、翔也です、限界ラバーズ。

0: COJP.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

手にご手入れ、ほぼ命令誘っていて、私みなりも手入れ。FUCKYDAY を経て経て新世界 It's the light。 例えば席替えをしてみる。

roll like a 119. Yo, 321 준비와 이 비슷해 고와 수신 컷 제 말에 가면 모습 때 눈 away.

This program is Chavez's Music. Have a good time.

れだってたまにはセスだ。増えたいいねの数だけじゃ何も満たされてなくて、でも欲しいものはいつだって漠然。 Fake smile, fake life 連れてきた Fake friend, fake love ありのままで最初は

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム Voyage を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラックアズーロ。

0: ドライバーの皆さん、ご家庭で聞いてくださっている皆さん、子どもたちが学校から帰る時間になりました。子どもたちが安全に無事に家に帰れるよう注意を払ってあげてください。皆さんの眼差しが子どもたちをしっかりと守ることにつながります。水戸南ロータリークラブからのお願いです。
1: JOZZ3ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後毎週土曜3時から放送しているホットホットスクエアの再放送番組をお送りします。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: ファミリー情報番組ホットホットスクエアの時間です。本日お送りするスタッフはアンディこと西川茂明、
1: トシちゃんこと

0: 清水敏子です。
1: まずは今日のメニューの紹介です。ワイワイワールドのコーナーは今ねいろいろあると思いますけど、育児とお金について話をしたいと思います。ピックアップのコーナーはアンディーズチョイスということで、私アンディの近況とおすすめを紹介したいと思います。今日も1時間楽しくお付き合いください。
0: FM パルルンホットホットスクエア、この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の提供でお送りします。
1: はい、ということで始まりました。
0: はい、ご無沙汰しております。
1: 結構前回から経ちましたよね。
0: そうですよね、だって前回1月でしたもの、う
1: ん、4ヶ月、
0: はい、あっという間でしたけれどね。
1: まあもうなんかね、明けましておめでとうございますって言ったのがつい最近のような気がしますけど、うん、はい、
0: でも暑さがね、
1: そうですね、
0: 押し寄せてますしね、
1: はい、
0: うん、
1: もう夏来たかなみたいな状態ですけど、
0: どうなるんでしょうね、
1: はい。まあ、これからまたね梅雨時期に入るので、まあ、梅雨がいつ来るかっていうのも結構重要な感じですよね、はい。まあ、あの子どもの運動会とかがあるので、なんかちょっと雨降ったら嫌だなとかね、思うのが、
0: 子供の運動会も2学期が明けた9月の末ぐらいに、はい、うちの子供たちの頃はやっていたんですが、はい、当時蒸し暑さが本当に辛くて、うん、応援している側と競技をしている子供たちも熱中症とかいう心配から、この春に実施されるってなったんですけどね、うん、はい、5月がまたこの暑さだったりとかすると、本当にね、いつやったらいいのっていうような。
1: でも多分これ以上前だと
0: 無理でしょう。
1: ちょっと無理だと思いますね。
0: 4月始まって、はい、ね、本当すぐになっちゃう。
1: 小学校の子供なんか入ってすぐみたいなね、はい、そんなのもなると思うので、まあ、なかなか難しいなと思いながら、でも最近はね、あの1日やらないで午前中のだけなの で、まあ、割となんか暑くなる、まあ、前ぐらいに終われるので、その辺がいいかなとは思ってますけど、なんかギュッとしてるような感じがしますね。
0: なるほど、
1: 凝縮してるような、はい、ダラダラダラダラしてないような、うん、気がしますし、まあ、あの子供たちもなんていうのかな、練習の時間も短くて済むのかなと思いますよね。
0: 中学生が9月のそれこそあの夏休み明け第1週とか第2週、うん、もう凝縮して、うん、なんかその週は体操服を着て学校へ行っても OK ぐらいな感じで昔からやってましたね、うん
1: うん、どんどん時代とともに変化はしてると思うんですけど、はい、でもなんか弁当が楽しみだったりとか、なんかそういうのもなんかあったのになと思いながら、まあでも今のこの形も悪くないなと思いながら、まあちょっとね、僕ももうあともう残り何年かしかないので、
0: そうですね、
1: はい、ちょっと楽しみたいなと思ってますね。
0: あとはね、最近感じていることは、なかなかあの学校にこう簡単に行けなくなってるっていうんですか、運動会の時に、はいはいはい、あ、なんかやってるのかしらってそのグラウンドの放送が聞こえて、うん、じゃあちょっと覗きに行っちゃおうかしらって近所のそのもう小学校に関係ない、うん、まあ、私たちなんかは、はい、なんて言うんでしょうか、こう名札も持ってないし、
1: そうです、
0: 正門のところにどなたかこう担当の方がいて、誰ですかなんて聞かれながら、うん、お名前を住所を書いたり、
1: なるほどなるほど、
0: はい、通行証を持ってないんですよ。
1: 昔はね、もう振っていってそのまま入れたりしてましたもんね。まあ、最近はもう難しいですね。なるほどなるほど、まあちょっといろいろね変化はありますけど、息子は長男は最後なので、はい、ちょっとその辺をね楽しみにしたいななんて思ってます。はい、ということでね、毎回報告してます素材地なんですけど、今シーズン頑張りますって確か1月言ったと思うんですけど、
0: どうなりました？
1: かなり苦戦してます。実は今4試合やったんですけど、あの初戦がですね、実は1対1で引き分けして、であのシュートアウトって言って PK みたいなのがあるんですけど、まあ、それで負けちゃったんですね。で勝ち点1取って、そこから3連敗中で、はい、現在あの最下位という状況です。やっぱりちょっと、はい、昇格したところの、はい、壁が厚いというか、なかなかちょっとチームとしてうまくいってないですし、ちょっと主力の選手をちょっと上の今のトップチームの方に抜かれたので、ちょっとそこで今うまくいってないかなっていうのがちょっとありますね。まあ、ただ補強も今してますので、まあ実はあのあと残り7試合あるんですけど、まあ、あと残り全部勝てば
0: 、
1: はいはい、まだあの昇格が残ってると、で上位チームもまだいるので、そこ倒していけばまだ2部への昇格が まだ道はあるような状況です。ただ今回だけなんですよね。今回、2部のチームが増やすということで上位4チームが上がれるので、通常は2位までなんですよ、
0: はい、
1: なので上位4位までだったら全然まだ可能性があるということで、まだうちのチームとしては諦めずに、まあ、ここから巻き返そうという形で日々の、ね、練習をやってます。ただまあ本当に僕たちも今の一部のチームと一緒にやってるので、実力としてはそこまで本当に劣ることはないとは思うんですけど、やっぱり試合になると緊張があったり、
0: うん、
1: なんかね本当ちょっとのとこで歯車が狂って悪くなるっていうのはね、本当この間の試合なのかは0対7で負けて、
0: はい、
1: 今までこんな点差で負けたことなくて、本当にただ内容を見てもそこまで悪くないんですけど、
0: はい、
1: 途中からなんかもう本当に崩れちゃってっていうのがあったので、まあ、そこのメンタルの回復じゃないですけど、それがまあ僕みたいなベテランがなんかもっと活躍できるとこなのかなと、
0: チームの士
1: 気を上げるとかっていうのがもっと足んなかったのかなっていうのをすごく感じましたね。なんでそういうとこもね、まあ練習じゃないとこではありますけど、その辺もなんか見直していければななんて思ってます。はい、ということでまだまだありますので、引き続きね次回とかでもいい報告ができたら、
0: はい、
1: 報告できるようにちょっと頑張りたいなと
0: 頑張ってください、
1: はい、思います。でいつもね話してるソサイチだけじゃなくて、植物草野さんにいただいた多肉植物なんですけど、まあ、1年ぐらい経ってやっと鉢を変えたというか、100円ショップでちょっと小綺麗なのを買ってきて、はい、土は庭の実は畑作ったんですよ、
0: はい、
1: うちの子供がその多肉植物に僕が植え替えたいって言っていろいろ買ってきたんですね、土とか。じゃあその土使ってじゃあ野菜植えるって今野菜植え、
0: いいですね、はい、私も野菜植えました、植えてます。キュウリを初めて今日収穫しました。
1: そうですか、うん、まだね収穫できてないんですけど、なんかその多肉植物がきっかけで、うん、花とかも実は植えたので良かったかなって思いながら、はい、
0: 私も草野さんにいただいた多肉さんが今年花を咲かせてくれましたよ、うん、終わったのでちょきっと切りましたけれどもね、はい、草野さんね今日こそはお会いできると楽しみにしていたんですけれども、
1: はい、
0: やはりお仕事が入ってしまったということでね、
1: はい、
0: 2人でやっておりますが、
1: はい、まあ、ちょっとね次回もし参加できればいろいろ植物の話もしたいかななんて思ってます。
0: でもあの時こうやって植物いただいたので、うん、なんかこうつながってる気持ちに慣れてませんか。
1: そうです ねまだまだ枯れてるとちょっと気まずいなってね、はい、思いますけど、うん、もう全然元気で育ってますので。
0: 株も増えたので分けましたし、う
1: ん、
0: 私
1: 僕ね結局分けないでそのまま入れてるんですよ、うん、ちょっと大きなのに入れてるのでちょっと分けてもいいかななんてね思ってますけど、はい。で実はこの間広島への出張あったんですけど、まあその茨城空港からじゃ行けないのでまあ羽田から飛んで行ったんですけど、なんか2泊3日で行ったんですけど、まあ、ずっと仕事が入ってて、で最終日に山口ちょっと実家に帰ろうかななんて思ったんですけど、
0: はい、うん、寄れますよね。
1: そう新幹線で1時間ぐらいで帰れたので、うん、行けばよかったんですけど、それもなかなか時間がなくというような状況で、実家にもう2年ぐらいかな帰ってないので、ちょっとどっかのタイミングで一回見つけて帰ろうかなって思ってますけど、なんか広島に行った時に広島弁って山口弁と似てるとこがあるんですけど、なんかものすごく違和感を感じるんですよ。
0: 茨城での生活が長くなりましたね。
1: もう染みついてるので、はい、なんかちょっと違和感を感じる自分がいて、なんかちょっと不思議な感覚でした。今までは当たり前だったんですけど、うん、なんかちょっと違うわけではないんですけど、なんか不思議な感覚でしたね。まあいろいろね仕事も忙しくてバタバタしてるんですけど、実は6月末にもしかしたらちょっとイタリアに仕事で、ただ弾丸なんですよ。3泊4日とか
0: すごい
1: 現地に2日ぐらいしかいないような、で、まあ、ベネツィアの方ですねに行けるかなっていうことで今ちょっとやってるんですけど、もしね行ったらちょっと初イタリアなので、私としてはどんな感じだったか、どんな食事だったかとかっていうのが話ができればななんて思ってます。はい、ただね飛行機代がものすごい高いですね。
0: はい、今はね、でも行くんですね。
1: まあ会社で払うんで、うん、自分で払うんだったらちょっと行けないと思うんですけど、本当に 早くともうちょっと早く取ってれば安かったですし、でものすごく安い路線もあったんですよ、ドバイ経由、はい、ドバイ経由はちょっと怖くて取れなかったですけど、まあ、そんなのがあるのでいろいろね報告できることがあればしていきたいかなと思います。はい、それでは曲の方いきましょうかね。はい、それではね、いつもね山口で聴いてくださってる国さん、リクエストありがとうございます。一緒にねカラオケで歌ったの今でも覚えてます。また一緒に歌いましょう。それではお聴きください、スピッツで君が思い出になる前に。

0: ントにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安い、ケーズ電機、
0: 今すぐダウンロード。

0: ホットホットスクエアワイワイワールドのコーナーです。今日のテーマは育児とお金ということで、草野さんからね原稿をもらいましたので、その内容について今日はお話ししたいと思います、
1: はい、我が家はもう育児とお金という点では終わりましたけれどもね、まあ、子供2人いましたけれど結構かかったなっていうのは感じていますね。
0: そうですね、はい、まあ、僕はまさにこれから高校大学というような形でかかるのかなっていうのがちょっとあるので、まあ、今日の内容ね、本当に今まさに子供が生まれる方ですとか、まあ、今から学校上がるよとか大学行くよ、ここ行くよっていう方にちょっとね届けできる内容かなと思いますので、
1: ね、アンディさん、最近の調査でもね、うん、約8割の方が教育資金に不安を感じているというデータがあるということで、うん、その不安の中にやはり物価の上昇、うん、家計のやりくりは大変だということなんですよね、うん、でもね最近私見ていて思うんですけれども、はい、今は国や自治体のサポートも少しずつこう手厚くなってるんじゃないかなって感じるんですけれど、そのあたりをね、うん、真っただ中の草野さんもね、はい、思っていらっしゃるところでお金のヒントについてねお伝えしていきたいと思います、
0: うん、はい、まずはね赤ちゃんを迎える時、はい、まあ、育てる時の強い味方ということで、これはまあ、今出産控えてますよとか赤ちゃん生まれましたっていうようなご家庭にね嬉しいニュースというところからちょっとお話ししたいなと思います。まずは出産育児一時金が、まあ、50万円にということで、2023年4月から子ども1人につきもらえる出産育児一時金が原則50万円に引き上げられたということで、まあ、以前僕の時多分42万だったんですかね、
1: はい、
0: 約8万円のアップということで、出産にはねとにかくいろいろまだお金かかったと思うんですよね、まあ、この増額はちょっと心強いかなと。でさらに多くの自治体で出産子育て応援交付金として妊娠時と出産時に合計10万円相当の支援も始まっているということで、まあ、なかなかこれは心強いなと、まあ、僕の時もあったらよかったのにななんてねちょっと思いますけど、あとは育休中もう手取り10割が可能にということで、
1: 10割ですか、はい、
0: これ結構大きいですよね、でお仕事されている方にぜひ知ってほしいのが育児休業給付金というものが、2025年の4月から出生後休業支援給付金という新しい制度が加わってます。これは両親がともに育休を取るなどの条件を満たせばこれまでの給付金に 13% 上乗せされる仕組みで、手取り額で実質10割相当受け取れるようになると。これ結構大きいですよね。
1: そうですね、最近は本当ご夫婦で育休を取られて、はい、赤ちゃんを2人で育ててらっしゃるのがよく見かけるなと思います。以前ですとね、だいたい出産を終えたお母さんと赤ちゃんが実家に帰って1ヶ月過ごすみたいなところが当たり前にしておりましたけれどもね、今は夫婦で育てている、実家には帰らないっていう選択をしているご家庭が多いようにね思います、う
0: ん、まあ、それ10割受け取れればお金の心配がなくなりますし、はい、家族で赤ちゃんと過ごす時間を作れるっていうのはこれかなり大きいですよね。
1: やはり実際に痛みを経験してないお父さん、うん、の方がその本当に赤ちゃんを、血のみ子の赤ちゃんを一緒に見るっていうのは、うん、家族にとって本当いいことなんだろうなってね体験してて、劇場の中ででもね、だからお父さんが一緒に広場に来てくださったりとかしてるんですよ、
0: はい、うん、はい、そうですね、これ大事だなと思います、うん、あとは2026年から始まる子ども子育て支援金、
1: はい、
0: で2026年からは社会全体で子育てを支えるために新しい財源、この今の子ども子育て支援制度ですかね、段階的にスタートするということで、
1: そうですね、この医療保険料に少し上乗せする形で、うん、みんなでね出し合う形なんですけれどもね、うん、なんか一時独身の方の独身税取られるんじゃないかなんてちょっと騒がれた時もね、うん、ありましたけれど、みんなで出し合うという形でしたね、うん、これだとね、はい、はい、
0: まあ、どういう形でなっていくのか、まあ、段階的にやると思うので、まあでもいい形で還元されればというかなればいいかなというふうに思いますね、うん、
1: そしてお子さんが大きくなってからのサポートもね、うん、続いてはいくんですけど、なんか最近大きく変わったポイントがあるということなのでね、はい、整理していきたいと思います、はい、児童手当が高校生まで制限なしになったということで、2024年の10月から思った、うん、ちょっと前からなんだななんて ね思ったんですけれど、内容がぐんと良くなったということですね。大きなポイントは3つ、所得制限が完全になくなり、どんなご家庭でも受けることができるようになった、うん、そして期間が高校生18歳まで延長された、そして第3子以降は毎月3万円に増額された。例えば3人のお子さんがいるご家庭では18年間で受け取れる総額が以前よりかなり増える計算になるのかな、うん、ということですね。アンディさんとこもじゃあこれ受け取ってますね。2024年で、はい、まだ18になってらっしゃいませんものね、
0: う
1: ん、
0: はい、でまあ3人子供いますので、はい、かなり恩恵をというような形ですね。
1: それと幼児教育、保育の無償化、3歳から5歳までのお子さんは幼稚園や保育所の利用料が原則無料ということで、うん、そして0歳から2歳でも住民税非課税世帯の方は無料になっているということで決められました、うん、あとは高校生の授業料も実質無償化、はい、高校進学についても2025年度から2026年度にかけて大きな変化があったということで、今まではね所得制限があったんですよ、うん、はい、でうちの息子の時はなくて、うちも子供2人などで6年間の高校生活のうち4年間授業料だけ無償ということでね、うん、お世話になったんですけれども、その後に所得制限がついてしまったんですね、はい、ただそれを撤廃したということで、うん、実質的に2025年度からは制限がなくなり、すべての高校生が年間最大11万8800円の支援金を受けられるようになったということで、
0: はい、
1: あとはそれぞれの自治体独自でさらに手厚い支援を行っているという話も聞きますので、よくなんか子供が生まれたらどこどこの区に東京都ですと引っ越した方がいいとか、うん、市町村でもここの市がいいよなんていうのはね、うん、テレビでも時々やってたりなんて
0: ありますよね、はい、で多分その子育て世代を少ししてもらおうっていうのにこういう施策をっていうのをやられてる、う
1: ん、受け入れることで人口が増えて活性化されるってね、はい、ね、茨城県内でも第1位なんていうところありましたね、うん、はい、
0: なのでまあちょっと僕まさに今これからこの高校に、まあうちの息子来年から高校ですし、結構重要な変化点だなと思いますので、しっかりねこういう制度って見とかないと、申請とかね、し忘れたとかないようにね、はい、していければなって思うんですよね。
1: 意外と自分で申請をしないともらえないらしいですね、うん、期日もあるみたいですよ、書類を出す、はい、
0: なんで、まあ、面倒くさいと思わずにというか、まあ、しっかり情報を見て、うん、まあ、ホームページとかでね多分出ると思いますので、しっかりちょっとアンテナを張っといてほしいかななんてね思いますね。まあ本当にいろいろお金がかかってしまうんですけど、将来のためにじゃあ今から何ができるかなと、今まではもらえるお金ですよね、はい、の話をしたんですけど、結局いくらかかんのと、いくら貯めとけばいいのと、
1: かかりました、
0: そうですよね、はい、正直で教育費の目安はじゃあどのぐらいかということで、ある調査によると小学校から社会人になるまでの必要な教育資金の平均予想額、なんと1489万円、まあ、約1500万円ですね。調査開始以来、まあ、最高額を更新してますということで、特に大学の費用がまあ大きな割合を ね、まあ、まあ一番確かにかかりますよね。
1: なんて言うんでしょうね、今も平均予想額ということでしたからね、もちろんもっと上がいて多少かからないとかいうのもあるかとは思いますけれどもね、うん、茨城の場合、まあ、水戸の場合、うん、結構高校を卒業するとみんなこの東京なり他の地域へ出て行ってしまうということでは、イコール教育費かとは言わないかもしれませんけど、まあ、生活費ですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: それもって考えると私立大学のそして理系とかに行くと、うん、この1500万では済みませんね。
0: 多分済まないですね、はい、
1: やってきました。
0: はい、なかなか大変だなと。そのためにも賢く貯めるという意味ではNISAの活用ですね、まあ、実際1500万じゃ貯めれるのかっていうふうに思うかもしれないんですけど、これは時間を味方につける、まあ、僕ちょっともう遅いかなと思うんですけど、最近注目されてるのが新しいNISAで、NISAっていうのは投資で出た利益に税金がかからない制度なんですけど、例えばお子さんが生まれてから20年間毎月コツコツ積み立てて運用した場合、いろいろあるとは思うんですけど、普通に預金するよりも効率的に準備できる可能性があります。貯金、例えば毎月1万円貯金していくよりはそっちに積み立てた方がいいかなと。もちろん上下することはありますので、リスクはね、
1: 投資信託ですのでね、
0: ありますけど、はい、広くやってれば大丈夫かななんて思います。
1: 長い目で見ることが大事って銀行でも言われましたよ、
0: はい、で、はい、特に新しいNISAは積み立て投資枠と成長投資枠を併用できるようになってますので、よりライフプランに合わせて使いやすくなってますので、リスク先ほどもね言ってますけど、投資にはリスクもありますけど、いろいろ分散して、で長期で安定した成果が期待しやすくなるのかなと。まずは銀行預金や学資保険ベースにしつつ、一部でNISA取り入れるご家庭も増えてるということで。
1: そうですね、はい、銀行の預金には下ろすときに 20% という税金を取られてしまいますけれど、NISA はそれがないというところでも、額が大きければその引かれる額がないっていうだけでも大きいのかなって、ね、
0: そうですね、なのでちょっとこういうのも取り入れつつ、その不安をねなくしていくのがいいのかなと思います。で、今日はいろいろな数字、もらえる金額、こんな制度がありますよっていうのを紹介してきたんですけど、一番大切なのは一人で抱え込まないことですね。結局一人でできることが、知識とかって限られてますので、いろんな人に相談するっていうのはやっぱり大事かなと思います。あと育児にはお金かかりますけど、国や自治体の制度、先ほど言った通りどんどんアップデートされてます。で、一人親のご家庭向けの給付金とか医療費助成とか、特定の状況に合わせたサポートもたくさんありますので、不安になったらお住まいの地域の役所の窓口ですとか公式サイトを覗くっていうのは結構重要だなと思うんですよね。変わったこと書いてありますので、あ、こんなのがあったんだっていう意外な助けが見つかるかもしれませんので、ぜひそこを覗いてほしいなと思います。育児とお金、難しいテーマなんですけど、少しずつ知識を増やして奥さんとの時間、笑顔で過ごせるお手伝いができればなというふうに思います。またいろいろね、次回でね、またあれば放送したいと思います。以上、ワイワイワールドのコーナーでした。それでは曲の方いきましょう。サカナクションで新宝島。

0: 親切だなブー。
1: ズバリ丁寧でしょう。
2: 何してんのさ。
1: 接客力の研究です。
2: で、わかったの？
1: 全然。
3: 何でも聞いてね。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。

0: ピックアップのコーナーです。このコーナーではアンディーズチョイスということで、私アンディの近況とおすすめをお届けしたいと思います。実はですね、オープニングでも話したんですけど、今やってるソサイチ7人制のサッカーに加えて、11人制のサッカーの方もちょっとやりたいなということで、ちょっと年齢に合ったオーバー50っていうカテゴリーがあるんですけど、はい、そこのチームにちょっと入れてもらうことになりました。実は
1: オーバー50だと、はい、の中に入るとアンジさんはまだ若い
0: 最年少です、
1: ですよね。
0: はい、うんうん、50歳からなので、実は水戸の方だと私50の年なので入れるんですけど、ちょっと今回入ったチームはまだアンダー枠に実は入ってると、はい、ちょっとその辺をね少し話したいなと思います。今回加入させてもらったのは松戸の希望というチームで、松戸市のリーグに所属しているチームになります。オーバー40とオーバー50にチームを持っているチームで、もともとオーバー40でやられてたんですけど、だんだんその40の人たちが年齢が上がって、
1: お仲間が一つずつね、そう重ねていきますからね、
0: はい、で50歳になったので、この人数ならできるねっていうことで50のチームをなんか立ち上げたらしいんですけど、キーパーがいないということで、実はネットで僕検索してたらちょうどヒットして、
1: はい、
0: キーパー募集って書いてあったんですけど、ちょっと問い合わせしたんですね。私49歳でみたいな形で問い合わせしたら、

もう早速5月17日に試合があるので、まずは試しに試合に出てみたらどうですかって言われたので、早速出場しますということで。

0: 応募されて、でキーパーなあのチームの中に今いないということなので、まあ、ぜひということだったので今回参加させてもらいました。で結果はあの1対2ということで
1: 残念
0: 負けてしまったんですけど、はい、実はその取った1点っていうのが僕がボールを取ってパーンって蹴ったボールがゴール前まで飛んで、それでシュートがキーパーが弾いてそれをやったので、まあ、僕のアシストという形で、
1: は
0: い、
1: よかったですね、
0: まあ、なかなかキーパーからのアシスト、しかも11人制だとなかなかないので、まあ、初出場初アシストということで
1: チームにね貢献しましたね、は
0: い、ただそれで勝てればよかったんですけど
1: その後
0: 点を取られちゃったので、まあ、残念だったんですけど、やっぱりあのチームとしては結構寄せ集めのチームなので、まあまあ50歳なので、55歳ぐらいまでかな、一番多分年長の方56とか7ぐらいの方いらっしゃったんですけど、まあ、やっぱり交代自由なんですよ、
1: はい、
0: で25分ハーフなので、まあ、時間も短いですけど25分結構きついです、
1: ね、すごいな、
0: はい、で、まあ、6月にあの2試合あって、で7月から9月は暑いのであの試合がないと、熱中症指数ってあるじゃないですか、
1: はい、
0: だいたい去年なんかやろうとしたら7月から9月のやつってその熱中症指数が高すぎてあの試合できなかったらしいんですよ。なのでそこはもうないオフ期間にして10月からなんか再開すると。でも10月も去年何試合かはあの熱中症が指数高くてできなかったっていう話はしてましたけど、オーバー50とかシニアリーグのその立ち位置ってその競技もあるんですけど、はい、健康で楽しくできるようにっていう生きがいをなんか見つけましょうみたいなのが、うん、まあ、健康維持を目的とするものがあるの一番大きいと思うので、まあ、こういうところもあっていいかなと、まあ、今ソサイジなんかはガチでやってますので、まあ、若者と一緒にやってますけど、まあ、こうのんびりじゃないですけどみんなでワイワイ、うん、で50になったら会社以外の友達ってなかなかできないじゃないですか、そうは言っても、はい、で今回僕本当に最年少っていうのが正直新鮮で、今までもうずっと最年長ででかい顔してたので、はい、あのまあでもすごく雰囲気のいいチームなんですよ。もう僕本当に行ってもうすぐ話できて仲良くなれたし、まあ同じサッカーっていう共通の趣味があるのではあるとは思うんですけど、勝ち負けにこだわらず楽しくできるのがいいかなと思ってるので、非常に長く続けれそうかななんて思ってます。で実はですね、この放送来る前に、はい、あのオーバー40の方もキーパーがちょっと今回来れないので、
1: はい、
0: あの助っ人に来てくださいということで、
1: 年上は入っても大丈夫
0: なんか大丈夫です、うん、はい、僕49なのでおばあ、まあ、40でもあるので、はい、40代最後のあれであがきじゃないですけど、あのいないということでちょっと応援に行くことになったので、そちらでもねあの頑張りたいということで、まあ、今回ね長くプレーしたいなって思ってて、まあ、もう少しちょっとトレーニングしようと、
1: はい、
0: あの年初の目標でも痩せます、うん、でマラソン走ります宣言したんですけど、実はあの毎朝ジムに行ってます今。6時に起きてジム行ってから会社に行くっていうようにしてます。で朝はどちらかというと体を動かすというがっつり筋トレっていうよりはストレッチメインで可動域をちょっと増やすトレーニングをして、で昼休みも会社から近くのジムをちょっともう契約したんですよ。あのワールドプラスジムっていうとこ入ってたんですけど、エニタイムが近くにできたので、で会社から多分5分かかんないんですよ車で。なので、まあ、昼休みも行けるということでエニタイムに変更しましたので、5月からちょうどオープンしたので、
1: はい
0: はい、ちょっと変更して頑張ってやってるというような状況です。で、まあ、新しくですね、まあ、今回あの重心力トレーニングっていうのをちょっと今取り入れて、
1: 重心力トレーニング、
0: はい、
1: はい、重い心の力と書きますね。
0: そうですね、まあ、重心をしっかりしてあの姿勢をしっかり重視してっていうのがあれなんですけど、あの股関節の重心の姿勢を重要視して深層部の動きを 抑制

0: というメソッドなんですけど、3つちょっとあって、固まってる胴体の癒着を取り除くっていうのことがまず第一で、2番目にあの体の重心を重心線に合わせる、でそれによって胴体深部の筋肉を活性化させて胴体深部から動き出せる体に作り変えるということで、ポイントは誰でもできる股関節の捉え方っていうのが実はあるんですけど、通称ですね北京原人の姿勢、あの北京原人でちょっと前傾気味でお尻突き出してって、は
1: い、あの歩いてる姿というか絵をよく見ました、はい、
0: でその一見不格好で不自然に思える姿勢が実は楽なんですよね、正しい姿勢。
1: そうなんですか、
0: うん、あの実際やってみると結構楽に動けるというか、体がバランスも取りやすいし負荷が少ないと、でそれを認識して、まあ、そこのポジション姿勢をしっかりまず維持するような日常生活を送るっていうことと、実はその姿勢を取った状態であの癒着を取る体操っていうのを実はやります。あの本当に前後に反らしてとか、ちょっと重心を反らして横にこうやるとかっていうのをやるんですよね。そうすることであの脳神経回路が活性化するというか構築されて、深層筋、本当インナーマッスルですよね、はい、よく言われてる、うん、それが活性化して体がまあ正しい位置になって、あの年齢に関係なくここに結構着目してて、うん、何歳からでも、はい、あのパフォーマンスが向上できるということで、あの知り合いの整体師の方に紹介というか、まあサポートを受けながら実は始めてます。でこれ実は正しい姿勢自分では結構捉えにくいんですよ、うん、なので実際には見てもらって客観的に、いや今もうちょっとこうだよとかっていうのをチェックしてもらうのと、実際に癒着を取る体操の手順をあのしっかり指定してもらっているので、まあ、実際ねこれ身体感覚鈍い人でも運動神経関係なく丁寧に取り組めれば段階的に上達するっていうのが特徴なんですね。でそれを今、4月から始めたのか、4月10日ぐらいから始めて、約1ヶ月ぐらいでだいたい3キロぐらい、まあ、食事も当然やってます、はい、あの腸活もやりつつ、うん、この姿勢もやるっていうことでやってるので、まあ、3キロぐらい落とせてるので、このペースで、しかもあの3キロほぼ脂肪です。なので体的にはかなり筋肉がつけてあの脂肪落としてってやってるので、非常にいいペースで落とせてるかなと思ってます。結構実はね僕癒着多いんですよ。
1: それって自分は癒着してるとか、うん、どうやったら分かるんですか？
0: いやもうあの動きが悪いので、その体操してると動かないんですよ。癒着がない人ってスムーズに動きます。はい、これ見てもらってもう絶対癒着してます、うん、で僕体すぐ硬くなるし、で
1: 硬くなる、はい、柔軟性がないってことですか？柔軟性がない
0: 、であの動いてないところがあるんですよ。やっぱりそこで癒着してたりするので、その辺を、まあ、見てもらうのと自分自身でもここはあれだなっていうのが分かってきてるので、はい、まあ、そこ改善して、まあ、しっかりインナーマッスル使えるようにして、今こう座ってる時でも実は結構意識してるんですよね。
1: ただドテンって座ってるのではなくて、うん、それなりに
0: これラジオなんで見せれないんですけど、あのしっかり実はポジション実は取ってるんですね。今までだったら多分
1: だらーんとやるんですけど、はい、ことなくシャキッとっていうかこう、
0: そうですね、
1: 意識しながら、
0: はい、
1: うん、私はやっぱりあの40超えたぐらいから腰痛とかでぎっくり腰になってしまったりとかね、はい、あったんですけど、最近週に2回ぐらいストレッチポールの上に乗っかって、うん、であの背中からゴロンって寝転んで、はい、それでこう手を上げてこうぐるぐるしたりとか、あとこう足をグッと上げて、うん、そこで自分の10秒を耐えて、うん、でそれを10回とかこう繰り返したりしてたら、なんかね腰が楽になった気がしてて、うん、だからその人にとっての自分のいい負荷っていうかあるのかなって、はたから見たらそんな程度ってきっと思われるようなことをね、うん、やってるんですけれど、多少今は向いてるのかななんて思ったりしながら。
0: でもこの重心力トレーニングってほぼそれに近いです、うん、他の人から

0: 見たら、ただ単になんかこうくねくね動かしてるっていうか、少し前後にこうやってるような動きなんですけど、しっかり汗かくし、朝本当に10分20分ぐらいストレッチみたいな感じでやるんですけど、しっかり効いてる感があるし、でその後ずっと燃えてるような感じがあるんですね。
1: そこまで、
0: うん、はい。なんで中があれなので、僕それに合わせて筋トレもしてるので、ただ本当に筋トレのね、あの重量も変わるし、はい、でパフォーマンスやっぱりちょっと変わってるような気がします。でストレッチポール乗るのすごくいいですよ。
2: ストレッチポールの上で背中だけで足も乗っけて、うん、手離して
0: バランス取って、
2: バランス取れたらいいなと思うんですけどなかなか難し
0: い。難しいです、あれ
2: 1、2、3、4、5、
0: そう1、2、うーってなっちゃうと思うんで、よこみたいな感じになっちゃうと思うんですね。
2: 一本指とかでやったりもしてます、は
0: い、でもあのちょっとこうバランスを取るっていうのもすごい大事で、脳にもいいしボケ防止にも実はつながるので、そのバランス感覚っていうのはすごく大事だなって思ってます。ちょっとだから次回8月かなですね、
2: はい、
0: 8月の放送の時にかなり結果が出てるかなと。顔の辺もだいぶ落ちてきたので、でズボンのね、あのベルトっていうか、はい、正月にかなり太ったので、うん、全然ベルトとか変わってきてるので、こっからまた 2,3 ヶ月経てば結構いけるかなと思ってるので、今年50歳になりますけど、シニアリーグも始めたし、で子供もねまだあのこれからお金もかかるし、あのまずは健康でいることっていうのはね、さっきねちょっと言い忘れたんですけど、お金とかねもうありますけど、まず健康でないと。
2: わかります。
0: そう、
2: はい、
0: お金かかっちゃうし、
2: 私の年齢の、ね、方々もみんな言ってます。まずは健康じゃないと何もできないって。
0: 健康に活発にちょっと活動できるように頑張っていきたいなと思うので、はい、またなんかいいのがあればね、またこのアンディーズチョイスで紹介したいですし、この今のトレーニングなんかもね経過ね報告していきたいと思っております。それでは曲に行きましょう。まあ、カラオケでね結構歌ってる曲なんですけど、古い曲なんですけど、ちょっとねもうちょっと練習したいかなって思ってます。それではお聴きください。大滝詠一でさらばシベリア鉄道。

0: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
0: 今すぐダウンロード。
2: 見る、作る、遊ぶ、学ぶ、
3: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。
4: ただいま会員募集中。

0: お送りしてまいりましたホットホットスクエア、そろそろエンディングとなりました。この番組に対するお便りリクエストの宛先のお知らせです。郵便番号 310-0912 水戸市三河 2-82-11 水戸子どもの劇場ホットホットスクエア係まで。ファックス番号は029-255-0908 255-0908 です。または FM パルルンまでホットホットスクエア宛てにファックスでお寄せください。ファックス番号は029-248-9839 248-9839 です。皆様からのお便りリクエストをお待ちしてます。ということでね、今日結構いろいろ喋りましたのでね、はい、また次回もお願いします。それではお別れの時間です。本日お送りしたスタッフは
1: としちゃんこと清水とし子と
0: アンディこと西川茂明。 FM パルルンホットホットスクエア、この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機その他の提供でお送りしました。それでは、曲でねお別れしましょう。オフィシャルヒゲダンディズムで115万キロのフィルム。それでは皆様さよなら。
1: さようなら。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: Weekday evening 4pm Omnibus Radio Show Frexbox on 76.2 FM Palloon。
1: この後はフレックスボックス、サッカー専門プログラム、フットボールラボラトリーをお送りします。

0: 76.2 Music Lovers FM. Why is football very interesting?
1: This is Cultural Laboratory of Football.
0: Why is football very interesting?
1: This is Cultural Laboratory of Football.
2: Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM.
3: サッカーを愛する皆さん、 FM パルルンをお楽しみの皆様、 FM パルルンサッカー専門プログラム、フットボールラボラトリー、ナビゲーターの岩尾でございます。 J1 100年構想リーグ決勝戦ファーストレグ、神戸ノエビアスタジアムで行われました。

鹿島アントラーズにとって衝撃的な試合となってしまいましたね。東地区を快勝し臨んだこのゲーム、ヴィッセル神戸は大迫、ジエゴ、小松蓮、大迫となんと5ゴール。対する鹿島も攻め込みはするもののノーゴールで終わってしまいました。まさかの 5-0 の大敗を喫することとなってしまいました。この試合の2点目が話題となっております。ヴィッセル神戸右サイドで武藤選手がアントラーズ関川選手と競り合い、ボールはタッチラインを割りました。このボールをですね、ピッチの外に掘りますボールボーイがすかさず武藤選手へ素早く投げ渡し、そのボールをですねスローインで大迫選手へ直接入れる武藤選手、そのボールをですね大迫選手が美しいボレーを決め2対0としたこのシーンでございましたね。大迫、武藤、そしてこのボールボーイの少年、この3人がしっかりゴールへのね高い意識を見せたシーンだったなというふうに思いますね。かつてですね、イングランドプレミアリーグでもですね、スパーズでしたかね、あの時はね、ボールボーイの少年が急いでボールを渡してそれが、ゴールへとつながったシーンがありました。監督はモウリーニョでしたね。モウリーニョはそのボールボーイにですね、プレゼントをしたというような話もありましたね。この試合の後にですね、ボールボーイの少年とですね、武藤選手、大迫選手、ね、この3人が肩を組んで、喜びを分かち合うというシーンがございました。まあ素敵でございますね。まあホーリーホックの試合を見ていてもですね、まあ、ボールボーイ周りにいます。いや本当にですね、どちらのチームにとってもですねボールボーイというのはもう 50-50 の状態で、ボールを渡すんですが、まあもちろんねホームゲームのホームチームのね、マイボールでございますから、もうそれも急いで渡してですね、これが得点につながるなんてことになった、これはまあもうねもうファインプレーでございますね。はい、お見事でございました。少年はなんかユニフォームをもらっていたようでございますね。素晴らしくいい思い出になったんじゃないかなと思いますね。しかし5対0というこの結果、まあ大きいですね。神戸はですね ACLE 出場に王手をかけました。今週末アントラーズの逆襲に大きく期待したいところでございます。それでは今週も張り切ってまいりましょう。フットボールラボラトリーキックオフ。 Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM. I'm gonna love ya. それではオープニングナンバー、アビーチーで Gonna Love Ya。

0: この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: おはようございます、ヤクルトです。
4: やってきましたヤクルトレディ、ヤクルト400、あなたの元へ。
3: 乳酸菌シロタ株がお腹の中の悪い菌を減らしてくれますよ。
4: 健やかライフを守るため、あなたの笑顔を守るため、ヤクルトレディは今日も行く。
3: いつもありがとうございます、
5: ヤクルト。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: Football Laboratory. Why is football very interesting? Weekly World Football. Weekly World Football.
2: 世界のフットボール情報や話題はもちろん、県内のプロクラブに関する話題も毎週お届けするこのコーナー、ウィークリーワールドフットボールのコーナーです。今週のトピックスはこちら、鎌田連覇。ウィークリーワールドフットボール。一つ目、鎌田、鎌田大地でございますね。UEFA カンファレンスリーグ決勝戦が5月の28日ドイツレッドブルアレーナにて行われました。スペインラリーガのラージョバジェカーノ対イングランドプレミアリーグクリスタルパレスの一戦。クリスタルパレスには日本代表鎌田大地が先発フル出場となりました。この試合ピッチの、ね、左サイドでゲームをメイクし、しっかり、守備にも大きく貢献ということとなった鎌田でございますが、優勝を遂げることとなったわけでございます。これでですね、実は監督をしておりますグラスナー監督、そしてこの鎌田大地、このコンビでですね、実はタイトル4つ目ということなんですよ。2021-22 シーズンの、ヨーロッパリーグ、これはフランクフルト在籍している時ですね。この時にヨーロッパリーグチャンピオンになりました。そして2024-25シーズンのイングランド FA カップ、こちらを決勝戦ですね、決勝戦、これも、なんと優勝。そしてその年の2025-26シーズンのコミュニティシールド、要するにプレミアリーグチャンピオン対 FA カップチャンピオンの試合、この FA カップはマンチェスターシティを倒し、優勝と。そしてこのコミュニティシールドは前年プレミアリーグを優勝したリバプール、リバプールを倒して優勝ということで連、ね、一気にタイトルを獲得したわけですね。そして、この5月の28日に行われましたカンファレンスリーグでも優勝ということで、なんと4つのタイトルをこの監督と鎌田コンビで獲得ということとなりました。まあしっかり結果を残したわけでございますけどもね。この2人ですけれども、このシーズンをもって契約がともに満了を迎えるようでございます。まあ2人の新シーズンはどこに行くのか、また一緒にグラスナー鎌田のコンビで行くのか、これまた楽しみでございますね。鎌田選手はですね、この試合があったので、先日行われました日本代表、アイスランド戦ですね、この試合は、ちょっと欠場ということとなりまして、この優勝が決まった後、しっかりと体を休めてですね、日本に帰国しております。そして今日ですね、日本代表は、ワールドカップ本大会の、キャンプ地に向けまして、出発ということとなります。鎌田選手もね、おそらく合流して一緒に行くんではないかなと思います。しっかりね、準備をしてワールドカップに備えていただきたいと思いますね。また一つ鎌田に、大きな自信がついたという決勝戦でございました。二つ目、連覇。こちらはヨーロッパクラブナンバーワンを決めます UEFA チャンピオンズリーグ決勝、こちらがですね、やはり5月の31日ハンガリーのプスカシュアレーナで行われました。試合はパリサンジェルマン対アーセナル、この2チームの頂上決戦でございましたが、実に見応えのあるですね、極上の戦いとなりましたね。土曜日の日本時間夜の1時からですかね、キックオフということで、数多くの、ね、日本のファンも見たんではないかなと思いますけれども、いきなり試合が動きます。立ち上がりの6分、左サイドからアーセナルハバーツがドリブルで突破、そのままエリア内からシュート、これがゴールネットを揺らしアーセナルが先制。両チーム攻守ともに激しい展開となる中、試合は後半でございます。61分、 パリ・サンジェルマン、クバラツヘリアがドリブルでペナルティーエリアに侵入したところ、アーセナルのディフェンス、モスケラの足が引っかかりファールとなりました。VAR の末に PK となりまして、これがゴールをしっかりパリ・サンジェルマンのエース、ウスマン・デンベレが決め、同点、パリが同点に追いつきます。この試合は延長戦でも決着がつかず、残酷ではありますが PK 合戦へと突入いたしました。パリ・サンジェルマンはヌノ・メンデスが、アーセナルはセンターフォワードのエゼ、そしてディフェンスのガブリエル・マガリアンス、この2人が外してしまい、試合はパリ・サンジェルマンが昨シーズンに続きビッグイヤー獲得ということとなりました。プレミアリーグをね、今季やっとね22年ぶりに制覇いたしましたアーセナル、チャンピオンズリーグとの2冠を狙いましたが、残念ながら本当あと一歩というところで、タイトルを逃すということとなってしまいました。まあアーセナルにとってはですね、まあ来シーズンに向けてまた大きなね、目標ができたんではないかなと思います。またチームを立て直してですね、まあ、PK 戦の練習ももう一回一からやり直して、頑張っていただきたいなと思うわけでございます。来季の奮起にね期待したいところですね。まあパリ・サンジェルマン連覇ということで、昨シーズンねパリも初優勝を果たしたわけですけれども、今シーズンはさらにですねブラッシュアップしてより強いスカッドとなってですね大会を、走り抜けた、そんな印象がありますけれども、まあ両クラブともにですねもう代表チームのもう今度のワールドカップのね、代表チームのメンバーに入るような、選手たちばかりでございました。最後のですね、アーセナルの、ガブリエル選手がですね PK を、外してしまった、その瞬間パリ・サンジェルマンの選手たちは、まあ、歓喜の輪を作っていたんですけれども、一人ですねブラジル代表、同じこのガブリエルと同じですねブラジル代表のマルキーニョスが、そっとですねガブリエルのところに行って、俺もこういう経験があると、でもしっかりねここでやるんだと、ね、今度はワールドカップで一緒に戦おうじゃないかということで、ハグしてましたけれども、まあ、こういうシーンを見るとですね、まあ、本当にですねその試合というのはねホイッスルが鳴って試合が終われば、まあ、本当にですねもう温かい、もうノーサイドですよね。そういったところで、次のステップに、進んでいくんだなと、まあ、プロの選手でもですねやはり PK を外せば相当なショックですよ、ね、ファンサポーターもまあがっかりもありますし、ね、怒りもあったりねいろんなことがあると思いますけれども、ね、次の来シーズンのチャンピオンズリーグもアーセナルは出ますのでね、実にいいシーズンではございましたが、この PK だけが残念な結果となってしまいました。来年こそはということで頑張ってもらいましょう。今週は2つお届けいたしました。ではここで Z でイグナイトお届けしましょう。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: フットボールラボラトリー on 76.2 フットボールラバーズ FM。
4: ケスクッセイ、サッカーのハテナをナビゲーター岩尾が解くこのコーナー、ケスクッセイ。ワールドカップ期間中、期間に入るまでですね、このコーナーは日本代表情報をお届けしたいと思います。昨日走行試合でありますキリンチャレンジカップ、日本代表対アイスランドの試合が行われました。この試合は終了間際に菅原のクロスを小川光輝がディフェンスの前に入り込みヘディングシュート、このゴールが決まり1対0、日本はワールドカップ前6連勝で本大会を迎えることとなりました。日本代表はワールドカップ、その開催国を除いて、一番早くね、一番乗りで出場を決めたわけでございますけれども、こうやってですね、負けなしでこう6連勝ということで、いい流れだなというところは皆さんが感じるところかと思います。そして試合が終わりましてですね、森保監督をはじめ、

遠藤選手スピーチを行いましたが、まあ覚悟を持ってですね、アメリカに渡ると、まあどのような、ね、優勝という言葉もねちらほら出ておりましたけれども、まあちょっとねいろいろあった試合だったなという感じがいたします。先ほどもちょっとご紹介しましたが、この試合鎌田選手はカンファレンスリーグ決勝のために欠場、その代わりと言いましょうか、キャプテン吉田麻也がこの試合に特別出場を果たしました。ロサンゼルスギャラクシー、アメリカメジャーリーグサッカーで現在もプレーを続けております吉田選手ですが、この試合スタメンで出まして先発、14分までプレーをいたしました。そしてですね、タッチラインにですね伊藤大樹選手が待っておりまして交代ということとなりましたが、両チームでですね吉田選手を送るという、シーンが見ることができたんですけれども、まあこれが代表への別れの挨拶ということとなったようでございますけれども、引退したわけではございませんので、まあどうなのかなという感じがいたします。そしてですねプレーが14分間でしたが結構プレーする頻度が高かった、まあそのセンターバックとして、相手のパスの出どころを潰しに行く力強さとか読みの良さとか、そしてロングボールロングフィードなどのね、対応ですね、相手ディフェンス相手のフォワードとのこうコンタクトもまあ負けませんでしたよね。高さあり強さありと、プレーに対する強度はですねまだまだ現役でやれるというところも見せてくれたなと思います。まあちょっとですね今までこうここまでこうなんて言いましょうか、安定感というか安心感というか、まあ、こういうディフェンスがやはりここ吉田が抜けた後いなかったなと。やっぱりどうしてもね3バックで守ったりね、4バックで守って中2枚とかそういったところでやはり対相手に対しての強度っていうところは最終ラインがそこで体を張ってねプレーを見せるということでチームには勇気というものをね、与えることができるわけですよ。まあそういうプレーをやはりやるんだよというところを改めて今の代表のメンバーに伝えたんではないかなと思います。まあ個人的な意見ですけども、まあちょっと代表にまだ残していても全然いいんだろうなというところ、まあそういうふうに思った方も随分いたんではないかなと思います。まあ実に惜しい話ではございますけれどもね。まあそれだけ日本代表というこの森保ジャパンですけれども、代表チームの層が厚くなったなと、まあそれを超えていく選手たちがたくさん出てきたという証拠なのかなというところでございましょう。そして日本代表は今日、日本を立ちましてメキシコキャンプ地モンテレの方に向かいますけれども、各国他のワールドカップ出場国はここからですね、国際A マッチ要するに強化試合というか最後のねトレーニングマッチですね、これを大体2チームずつぐらい2試合ずつぐらいやるスケジュールになっているわけでございます。まあかつて日本代表もこの向こうに行ってキャンプ地に入ってから、試合を2試合とか3試合とかやって仕上げて大会に入っていくというところなんですが、試合後の記者会見でですね森保監督もまあ、このスケジュールに関してはチームの中で決めていくということではございますが、本番まで A マッチの予定はないということです。トレーニングパートナーであります U19 の日本代表を帯同していくんですけれども、まあ、彼らを相手に仕上げていく予定ということですね。まあ、ワールドカップにこれから出るぞっていうチームがまあ、そういったチームは相手にですねうまくテストマッチができて、そのまあ、プレーというかそのチームの

まあ、仕上げという意味合いはあるのかもしれませんが、なんて言いましょうね、このモチベーションの部分、気持ちの部分ですよね。ここが戦うモードにスイッチを入れていくっていうところでは、 U19 相手で果たして大丈夫なんだろうかというちょっと不安が私もあったりなんかするんですよね。まあ、心もとないっていう言い方は良くないですけれども、まあ、しっかりそこで上げていくことが果たしてできるのかと。いきなりオランダですからね、もういきなりトップコンディションでいかないと痛い目に遭うということはもう目に見えているわけでございますので、まあしっかりそこのね準備を、していただきたいなと思うところでございます。このキリンチャレンジカップアイスランド戦でちょっと気になった点が、2つ、1つはですね、ディフェンスに入りました、冨安選手ですね。冨安が83分までプレーをしました。まあどこまでできるかなっていうのを見てはいたんですけれども、強度というね、プレー強度、要するに、まあ、ここ何年も冨安はリーグ戦に出てなくてですね、まあ怪我を治すためにリハビリやってました。そしてやっと今年の、ね、年が明けてアヤックスと契約をしましたが、十分というタイム、ね、ピッチでのプレータイムというのは得られていないというのが現状でございます。まあ、相手にしっかりとした強度で戦えるのかというところがちょっと疑問が残ってしまったなと。まあ、アイスランドもいいプレーを見せてくれましたが、さあオランダ相手に、スウェーデン相手にどうかというところがちょっと一つ不安。そしてもう一つ、前半でですね退いてしまいました遠藤航でございますが、まあ当初の予定では90分やりたいという話をしておりましたが、前半の途中にですね足首をですねちょっと、クロスするシーンがありまして、まあちょっと大事を取って外したというところだったのかもしれませんけれども、まあ遠藤も一抹の不安と言いましょうか。まあイングランド戦日本代表ねかなりいい状態で、すごい強度でですねイングランド相手に戦ったシーンがありましたが、まあこのようなシーンはこのアイスランド戦ではどこのポジションでも見られなかった。要するに遠くブラジルでこの試合を見ていたトゥーリオも言っておりましたが、なんともぬるい試合をやってくれたなっていうですねこと言っておりますが、まあここに関してはまあ、チームのどういうね、指示があってやったのか分かりませんけれども、まあ、イングランド戦の時とは全く別チームのような雰囲気になっていたので、まあそれだけ見ればちょっと不安だなと。まあファンサポーターね、その辺を煽るにはトゥーリオの言葉が一番効くかなと思います。まあこのね、遠藤の足首も不安でありますし、2つちょっとねこのチームの柱になるところが2つちょっと不安を残したというのがこの試合の結果だったんではないかなと。まあ U19 相手にですねしっかり上げていけるのか、強度をねしっかり強くね求めていけるのか、まあここからはまた選手そしてコーチ陣の、腕の見せ所となるのかなと思います。まあ怪我が再発とかそういったトラブルも泣きにしもあらずでございます。バックアップ体制はしっかりと整えてアメリカ大会を迎えたいところでございますね。今週のケスクステも、日本代表情報をお届けいたしました。ではここで介護 Could you love me with Dream Love をお届けします。

うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: 新茨城ヤクルト。
1: え、150以上も徹底してますね。
2: 一本のヤクルトができるまでに数々の品質基準をクリアする。その数150項目以上。それはあなたに生きた乳酸菌を安心して飲んでいただくため。
1: ここまでこだわってるとは。
2: 科学するヤクルト。
3: Food, fashion, journey, special.
4: This is Cultural Laboratory of Football Culture. Football
5: Culture. 文化な視点からサッカーの魅力を分析。初心者も玄人も毎週さまざまな企画でサッカーをより身近なものにしませんか？フットボールカルチャーのコーナーです。今週の企画はこちら。
3: Special.
5: なぜワールドカップに出れない？というわけでございまして、ワールドカップがいよいよ、始まるわけでございます。今回はカナダ、アメリカ、メキシコ、この3カ国共催ということで、北中米大会と言われております。この大会に向けてですね、各国ワールドカップに向けたメンバーが続々と発表されております。日本代表もですね、メンバーが発表されて久しいんですが、なんでこの選手を入れなかったんだ論争をですね、日本に限らず、各国で起こっているわけでございます。まあこれもですね、その監督の力量といいましょうか、監督の思い描く

こう試合に向けた、ね形とかメンバーとかそういった雰囲気がですね、伝わってくる、このチームはどこまで出来上がっているのか、

選ばないというのは本当に監督のチョイスするところでございますので、森保監督も、代表メンバー発表会見の時に若干涙ぐんだりとか、ね、しておりましたけれども、本当に人柄だけでは決められない、なんと言いましょうね、ところがあったんでしょう。まあそういうのもあってここまで頑張ってきたのに、なんでここで怪我しちゃったんだろうなみたいなですね、いろんな思いとか、これまでのチームに対しての貢献とか、そういったところをですね、いろいろ各国の監督は頭を悩ませ、心を揺らしながらですね、発表したんではないかなと思います。ではですね、まずですけれども、落選してしまった日本代表、要するに、落選イレブン、いや本当はこういうのは良くないと思ってるな、分かってるんですが、ちょっと11人プラス控えメンバーちょっと紹介していきたいと思います。まあこの中には怪我で出らんない、まあ無理だったという方も名前は入れております、はい。この代表も強いんだぞというところをちょっと紹介しましょう。落選ジャパンよくないな、これなんかいい名前ないもんかな。ゴールキーパー谷晃生、町田ゼルビア。谷晃生もですね、ずっとワールドカップに向けて、メンバーずっとね、アジア予選も、名前は入っておりましたが、鈴木ザイオン、そして、鹿島アントラーズの早川等のですね、J リーグでの MVP を取ったりとか、まあ、そういったところもありまして、今回落選してしまいました。残念でございますね。J リーグでもですね、しっかりとプレー、いいプレーを見せております谷晃生選手を、チョイスいたしました。そしてディフェンダーでございます。高井光大、町田光輝、安藤智也、この3人3バックにしてみましたが、高井光大はスパーズから、ちょっとドイツにレンタルというですね、ちょっとなんでこんな扱いをされたのかっていう感じもしますけれども、まあ川崎フロンターレに残っていれば、もしかしたら代表入れたかもしれませんよね。これスパーズに行ってですね、ほぼ半年何もさせてもらえなかった、これはちょっと怪我というのもありましたけれども、そのドクターによってはね、このぐらいの怪我だったらねっていうところはあったのかもしれませんね。まあ大きい契約で入ってしまったチームですから、そのチームドクターっていうのがまず一番最初に聞かなきゃいけないところなのかもしれませんがね。高井選手、今回のワールドカップ入ってきて中心になっていくのかなっていう気がしてましたけどもね、残念でございます。そして町田浩樹、ホッフェンハイム、ドイツブンデスリーガでやっておりましたが、開幕早々に大きな怪我をしてしまってですね、間に合いませんでしたね。いやー本当残念でございますけれども、今年のね1月にアジアカップがあります。まあこの辺でなんとかリベンジを果たしてもらいたいと思うディフェンスの一人でございます。そして安藤智也選手、今シーズンザンクトパウリでですね、途中からアビスパから行きましたが、しっかりチームにフィットしてですね、残念ながらザンクトパウリが、2部降格ということとなってしまいましたが、まあプレーとしてはですね、実にブンデスリーガの中でも、評価の高い、プレーを見せてくれていたというところで残念ですね。そしてボランチ2枚、同じくザンクトパウリの藤田ジョエルチマ、ブラジル戦などもですね、藤田が出てですね、いいプレーを見せておりました。とても明るくてですね、チームのムードメーカーにもなれる、こういった選手でございましたが、本当にですね、このワールドカップのメンバーに漏れたのが実に惜しい、パリオリンピック世代の一人。そして賛否両論出ました、この方、森田秀正でございますね。今シーズンチャンピオンズリーグの準決勝まで進みましてですね、チームの中心としてですね、いい結果を残し、戦いを見せていた、
この

の上なくコンディションは良かったんではないかなと、試合に出ていない遠藤と比較した時にどちらに、果たして委ねられるかと言ったら森田だったんじゃないかなっていうふうに私なんかは思いますよね。まあそのトップコンディションでチャンピオンズリーグという大舞台のところでですね、もうレギュラーとして出るっていうことはなかなかできることではありませんし、まあそういったところで戦ってワールドカップにもうまくつなげられたら最高だったんですけれどもね、この落選っていうのは実に不可解だということでヨーロッパでもですね話題になっております。チームはね、一応退団が決定しておりまして、新シーズンから新しいクラブで活動するということになりますが、様々な噂が出ておりますね。イングランドプレミアリーグのクラブ、まあ、リーズユナイテッドをはじめ、下位に沈んでいたチームが、即戦力のボランチが欲しいと、森田選手の評価は実に高くてですね、そしてあのレアルマドリーがですね、今シーズン会長選挙が今度あるんですけれども、この会長選挙で現会長がそのまま継続ということになれば、あのスペシャルワンモーリーニョが監督となると、そしてモーリーニョが森田を取らないかということで、チームにはもうすでにリストアップの中に名前が入っているという話になっておりますね。ワクワクしますね。日本人選手がついにレアルマドリーの白いユニフォームを着てスタメンで出てくる。まあ久保選手もねいいところまで行っておりましたが、まあ、これからねあるかもしれませんけれどもね、まあここで森田がレアルに行ってですよ、活躍なんてしてくださいよね。なんでワールドカップ連れてかなかったのっていうことになりますよね。まあこういうこともね、まあしょうがないことなんですけれども、残念でございますけど、そして佐野皓大選手、このワールドカップセレクトの直前までですね、ヨーロッパで一番日本人プレイヤーの中で名前が出ていたのがこの佐野皓大、なんと今シーズン分、オランダリーグでございますが全試合フルタイム出場ということで、まあ、カードも出ましたけども欠場なくしっかりと戦い抜いた、そしてボランチ、セントラルミッドフィルダー、そしてシャドウですね、フォワードの下、そしてワイドに広がってのサイドアタッカー、どこでもできるんですね。そして運動量というところもかなり、高いところでできると。今回これ兄弟で選ばれるかなと思ったんですけれどもね、残念ながらここで外れました。楽天ジャパンのエースということになってもいいかなと思います。そして相馬勇紀、町田ゼルビアのサイドアタッカーですが、まあここまでですねアジア予選を見ていても相馬がやはりですね、ゲームチェンジャーという意味では、サイドでこう停滞したところにですねドリブル、そして中に入ってのシュート、そしてフリーキックですね、さまざまな武器を持ったこの相馬選手っていうのが、代表に行ってもですね実に有用なプレイヤーだったなというふうに感じますけれども、さあなぜ選ばなかったのかね、残念でございます。そしてまあ怪我の南野匠、モナコでございますが、まあプレーできるところまではまあコンディションは戻りつつありますが、今回ね、ワールドカップ日本代表の、メンバーのサポート役ということで、チームに帯同していくということにはなっておりますが、まあ、プレーというところまではちょっとなかなか難しいかもしれません。そしてセルティックの旗手レオ、私の好きなプレイヤーの一人なんですね。これはちょっと好みで言っちゃうとあれですけれども、まあそのセルティックでなぜかですね使われなくなってしまった、まあいろんな理由が言われておりますけれども、一回試合でねプレー見せればですねもう光り輝くプレーを見せてくれる、パスもよしドリブルよし、ゲームメイク能力と言いましょうか、まあ実にね多彩な選手だなと私は思います。あの昨シーズン終わってですね、あのセルティックを出たい旨は言っていたんだと思うんですけれども、
うまくそこが移籍

0: 気がいかなかったと。なかなかその辺ねモチベーションが難しかった。大前もそうでしたけれども、まあ、出してくれれば今頃ね、例えばプレミアリーグどこかのクラブでまた同じようなプレーができていたかもしれませんし、結果としてねセルティック使わねえんだったら早く出したったらよかったのになっていう、そういった思いもあります。そこでうまく輝けば今回ワールドカップ、滑り込んだ可能性は十分に能力のある選手だなというふうに思っております。そしてワントップに据えます町野修斗、ボルシアメンヘングラッドバッハの、エースになりつつあります。ドイツで結果出してますからね、まあ、今回そのセンターフォワードという意味で、まあ、今回ねこのアイスランド戦も点を決めました小川航基、そして、フェイノルトの上田綺世、そして、塩貝ですね、この若手を連れていくという選択にしたのかもしれませんが、町野もですね代表に入って本当プレータイムっていうのは本当に限られておりましたが、まあ十分ねゴールというところはねいい仕事ができていたなと思うんですけれども、まあこの辺も監督の最後の悩みどころだったのかなという気がいたしますね。まあ以上11人でございますが、まあその他にですねゴールキーパーで言いますと国防レオブライアン、野沢大志ブランドン、この辺海外でもですねしっかりと評価を受けている、ゴールキーパー、そして、ミッドフィルダーですけれども坂本達弘、イングランドの2部でございますがコベントリーっていうクラブでしっかりとチームのエースとしてですね、ゲームメイクもそうですしシュートも決めております。そしてブラックバーンには2人、大橋祐希フォワードですね、そして、森下龍也、彼もねちょっと代表何度か呼ばれてましたが代表で結果をなかなかね出すに至らずというか、まあ森保ジャパンのサッカーにフィットしたかというとまあ微妙なところだったかなというところ、そして、湘南から行きましたねデュッセルドルフの田中聡、まあ三笘もそうですけれども、ね、残念ですけれども、この2人を呼んでもにまあ、日本代表のワールドカップで活躍できるんであろうこの2人、最後に大迫勇也、ヴィッセル神戸のエース、そして鹿島アントラーズのエース鈴木優真、この2人をやはりこれ監督が違かったら呼んでたんじゃないかなっていうぐらいコンディション、まあ、武藤もそうですけれども実にいいプレーを見せてますし、まあ、ヨーロッパでの、ね、実績があるプレーヤーですから、まあ、こういった選手を入れてワールドカップで本気で戦うぞというファイティングスピリットを、ね、見せてもらいたいなと思っておりましたが、まあ、残念でございますけれどもね、まあ、これだけ日本代表というのは層が厚くなりましたし、今選ばれたメンバーというのもこの選手たちをさらに上回る、ね、良いものを持ったプレーヤーが揃っております。ネガティブではなくですねこうやって出られないこれだけの選手がいるということをですね改めて皆さん、胸にとどめながらですね今度のワールドカップを見るとまた一段と熱く応援できるんではないかなと思います。今週のフットボールカルチャーはなぜワールドカップに出れないでございました。
1: ヤクルト
2: どこ行くの、
1: 家族でいつも笑顔でいたいからみんな一緒がいいよね、強い菌で強く生きるヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ、
3: ヤクルト
4: 手洗いうがい、あとあとそれと
5: うん、ヤクルト強い菌で強く生きるヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ、
6: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
7: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい、地域の方に愛されるお店を目指したい、いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
8: Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2Football Lovers FM。
0: それでは今週のピックアップゲームご紹介いたしましょう。 モーリスリベロトーナメント、これは U20 日本代表の試合でございますが、ポルトガル U20、 カナダ U20、 ベネズエラ U20、3試合、行われます。日本代表 U20 がですね、このトーナメントに参加しております。ぜひトーナメント、この予選グループを突破して、上ぜひチャレンジしていただきたいと思います。2026明治安田 J1 100年構想リーグ決勝戦セカンドレグ、6月の6日土曜日、鹿島アントラーズ対ヴィッセル神戸、メルカリスタジアムにて午後2時キックオフ。5-0 ひっくり返しましょう。それにはサポーターの大きな声援が必要でございます。同じく2026明治安田 J1 100年構想リーグ順位決定プレーオフセカンドレグ、6月の6日土曜日、水戸ホーリーホーク対ビファーレン長崎、1-0でビファーレン長崎が先勝しておりますが、ホーム経前期スタジアム、水戸で逆転していただきたい。午後3時キックオフ。そして女子サッカー皇后杯のスケジュールが出ました。6月の13日土曜日、 IFA グランドにて QOL 茨城水戸シエルエラ対明秀学園日立高等学校、夕方6時キックオフ、観戦は無料でございます。そして最後にですね、この情報を、皆さんにお伝えしなければなりません。20266月14日日曜日、本間浩二引退試合が行われます。レジェンド本間浩二の引退試合が行われます。サブタイトル、花道じゃない挑戦状だ、2026年の壁を越えてみろということで、水戸ホーリーホック対浩二オールスターということで、水戸ホーリーホックの現役のですねトップチーム、ここに本間さんの名前も入っておりますが、どちらにも入ってますけれども、水戸ホーリーホックの若い、この力の中、この浩二オールスターズ超えていけということでございましょう。ちなみに浩二オールスターズのメンバーが、少々発表されております。ゴールキーパー本間浩二、細川淳也、金久保淳、木村雄二、船谷圭介、黒川敦史、森優斗、村田浩一、梅田海斗、小野伸二、伊藤亮太郎、白井英二、木下康介、鈴木優斗、中山正人、岡野正幸、伊藤真希と佐藤翔、そして鈴木孝之と、もう少しメンバーが増えるのではないかと思われます。この名前を聞いただけでもですね、水戸宝力ファン、サポーター、そして小野伸二が出ますよ。皆さん、小野伸二のトラップ練習を見るだけでもですね、価値があります。このチケット、試合チケットは J リーグチケットから購入が可能でございます。詳しい詳細は水戸ホーリーホックホームページをチェックしていただきたいと思います。というわけでございまして、今週もお届けしましたフットボールラボラトリーでございますが、最後にですね、ポーターロビンソンのロシアンルーレットを聞きながらお別れということとなります。フットボールラボラトリーはまた来週でございます。ナビゲーターは岩尾でございました。アリベデルチ、チャオ。

0: basketball team based in Mito.
1: Robots.
0: Be excited.
1: Football Laboratory.
2: この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城と健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りしました。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。

0: Fan Pod Engine, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: live discuss. What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu.
1: 6月2日火曜日、時刻は午後5時を回りました。コンボックスライブディスカス火曜日、台風とは打って変わり心穏やか、小沼浩太をお届けしたいと思います。まずは皆様どうでしょう、夕方のご挨拶、本日お上品にかましてみましょうか。それではご唱和ください。いきますよ、おばん方、いかがでしょうか。たまにはこういう日もあっていいのではないでしょうか。始まったことに気づかないから、これじゃね、今大塚さんもいるけどね、ちょっといつも以上に毛色が違いました。じゃあもう一回やってみる。いきますよ、せーの、
2: おばん方。
1: やっぱこれルフィみたいな感じなんでダメだね、夕方のおばん方はね。ちょっとお上品に攻めすぎちゃいましたね。まあ、あの皆さん、世間一般、明日ちょっとね、今シーズン初ですか、お台風様。大塚さんはお店は夜はもう過ぎてるっぽいけど、開けるんですか。
3: 通常営業。
1: はい、明日あのマローンは通常営業ということで、明日は我らが小太郎物産終日休業。はい、無理はしないね。決して別にうち夜営業やってるわけとかではないので、多分まんま営業時間丸かぶりじゃないかなっていうところと、明日はもう定休日なんでね、普通に、終日休業と、はい、いうところで、俺は明日ひそひそと事務作業に勤しもうかなと思ってる次第でございます。皆さんもね、明日台風本当に来るみたいなので、不要不急の外出っていうのはね、控えていただくといいんじゃねえかなと。台風来るとワクワクしちゃう人種いるでしょ。あれ真似しちゃダメね、皆さん、あれ真似しちゃダメなんですよ。いるでしょ、ほら、ここにも手挙げる人いるんですけど、嵐大好き。今小学校とかからのねお知らせももちろん来るんですけど、うちの息子娘の小学校も明日は臨時休校、はい、決まりました。今お便りが来ておりましてね、決してこのスタジオにいる嵐大好きおじさんたちにはならないように、このリスナーの皆さんにはこれ気をつけていただけると幸いかなと。これ冗談で言ってるわけじゃないですからね、皆さん。はい、私はね、公共の電波を使って決して台風にワクワクするんではないと、これを重々にお伝えさせていただいて、もしかしたら夜落ち着いてるかわかんない、今日の天気予報もよく聞いていただいて、ワクワクしちゃった人は大塚さんとこ行って肉食いに行きましょう、してね、それが一番いいんじゃないかなというふうに思いますんで、大塚さんもダメですよ、夜の営業があんだから昼間ワクワクしちゃダメですよね。あ、ランチは？ランチやるんだって。さすがでございます。というわけでね、皆さん決して無理はなさらず、はい、待ってるよとか言わないの、今俺これ不要不急を聞き換えるようにって言ってるんだ。あー、なるほどね。はい、無理しない程度ね、皆さんまず身の安全が第一ですから、はい、よろしくお願いします。これ言ってたら来週か、あいつもう台風の時喋らせんなってなっちゃうからね。はい、まあそんなね、台風も来るんですけど、今日テーマどんなんでやろうかなと思って、今日はですね、皆さんですね、あなた自身を色で表現するならどんな色、こんなテーマでやってみようかな。そしてあなた自身どんな人ですかと、なんでその人だからこの色になるかなっていう、その色と人物の結びつけっていうところでちょっと皆さんと行きたいかなと。これをやることによって、あ、だからもしかしたらこの著名人の方ってこういう色着てんのかなとか、こういう政治家の人のネクタイの色ってだからこうなのかなとかっていう、そういう考察にも今後結びつけばいいかなと思ってるし、ちなみに大塚さんは何色ですか。大塚さん青、今日も青着てる、日本代表、はい、というわけです。大塚さんは日本代表という、これちなみに後で喋ろう。というわけで、水の通り皆さんからのメッセージお待ちしております。メールの方 fm76@fmparallel.co.jp、 ファックスの方 0293078055、 今日も皆さんからの面白いメッセージお待ちしております。それでは本日のラインナップご紹介してまいりましょう。 この後5時20分頃から世の中の山にフォーカスエントゥーザワード、5時55分から水戸シティガイドをお届けします。6時台入りまして15分頃からは本日のテーマを紐解くチェックボックス、そして6時45分頃からはイヤドーマガジンですね。今日はちょっと一昔前にギャル語で激おこぷんぷん丸ってあったの覚えてますかね。あれをちょっと茨城弁で考えてみるっていう、あれ激おこぷんぷん丸5段階あるんだけど、それちょっと茨城弁でやってみっかっていう、まあ、今日はすごい心が凪のように穏やかな俺がちょっとやってみようかなと。そして6時55分からパワーオブエンデス、時報挟んで7時台今日のバンプオブチキン、本日はホリデイお届けしたいと思います。そして7時20分頃からは小太郎ガジェット通信の今日コーナーですね。今日はブームに乗れすぐにプリントできるあれっていうことで、これ一体何なんだということでお聞き逃しなく。これ多分マロンにあったらみんな多分大盛り上がりじゃないかなと思いますから、おすすめです。はい、改めまして本日のテーマ、あなた自身を色で表現するならどんな色、そしてどんな人ということでね、皆さんご自身何色かなって考えながら今日の放送を聞いていただければと思います。他にも皆さんが今気になる話題やニュース、フリーメッセージなどもとしとしじゃんじゃんお気軽にお寄せください。というわけで小沼コータがナビゲートへ、ヘンパルルンコンボックスライブディスカス火曜日、この後夜8時までお付き合いよろしくどうぞ。
0: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
1: それでは本日のオープニングナンバーをお届けしましょう。この方の曲かけると完全に月曜日のゆうすけさんじゃねえかっていう気もしますけどね。お聴きください、布施明で君はバラより美しい。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
5: はい、というわけでね、今日は精神状態がなぎのような私がお送りしておりますけどもね、台風が来んだって明日。今ちょっと学校側のお知らせ見たけど、小中学校はうちの子供らの地域休みみたいなんですけど、あの保育園からのお知らせは送り迎え気をつけて来てくださいってなってたので、保育園やってんだみたいな感じですね。まあでもね、台風だからって仕事休みになる人ばっかじゃないと思うので、うちはね明日やっぱり農家さんに聞くと、今この情勢で多分俺が2週前ぐらいに話したあのね、ナフサの関係じゃないけど、まあやっぱビニールとか入ってこないんだよね。農業資材も入ってこないで、下手げにこうハウスの開け閉めをやって、まあビニールハウスが破損してしまったら元も子もないということで、まあ、農家さんは明日はほとんどメロンを切らない、台風明けに皆さん切りますと。ただこのタイミングでね、あの非常にもうメロンがいい感じで出来上がっていて、まあ、糖度が乗ってるって俺ら言うんですけど、美味しさがね、この状態でね火を置いちゃうと、今度ねメロンがこう栄養を吸収しすぎてバキッて割れちゃったりするのでね、これなかなかジレンマだよねと思いますね。はい、というわけで皆さん、あの明日結構本格的に台風来るような今予報が立っておりますので、ぜひ、明日朝から夕方にかけて不要不急の外出は控えていただけるとありがたいかなと。まあ、本当危ねえがんで、いざという時、うちもあの鉾田で仕事してて、普通さ、ほら被害状況ってさ、地元の例えば消防団とかさ、それこそじゃあ警らしてる警察の人とかをぐるって回ったりとかパトロールするじゃないですか。うちはですね、俺の父親という名の地元警ら隊が勝手にありゃあそこの農家ハウスやられちったわとか、あそこのあれミデミ芋畑マルチ全部剥がれちったとかっていうパトロールを、まあ、勝手にやってくれるので、とても便利に最新情報が手に入るんですけど、あのねやっぱどっかしらはね、こう風がまともに吹いて、そのマルチっていうビニールハウスが剥がされちゃって電線とか電話線に絡まっちゃってたりとか、あとすごい大雨でこの畑の土が流されちゃったりとかっていうのがね、これ台風が来るたびにあるんだけど、でも茨城って本当にこう、まあ幸いなことに台風が太平洋側からぐるっと回って勢力を保ったまま直撃っていうことあんまりない県、まあ、あの千葉とか埼玉東京とかその陸地をこう通ってから来るっていうところで、こう本当にこう、うーわこの農家さん壊滅しちゃったじゃんみたいな、そこまでのこう甚大な被害が出ることは鉾田ってあんまりね海沿いなんだけどないんですけど、ただねやっぱりそのどっかで大雨が降って川が増水しちゃって、あのね何年か前にやった中川とか鬼怒川の氾濫みたいなこともありえるので、皆さんあの本当にこう何があと飛んでくか分かんないっていうのがあるので、あの川とか海に近づいたりとか、そのなんかこの辺にいたらなんか飛んでくんじゃねえかみたいなところにいるのだけは本当やめていただきたいなと。風の力も本当に恐ろしくて、俺一社目でインフラの整備とかをやってた時があったんですけど、社会人一社目の時に、その時にね、筑波の竜巻の現場に行った時があったんですよ。すごい竜巻があったんだけど、その筑波の竜巻の現場に行った時に、やっぱりランクルってトヨタの車あるでしょ、 ランクルが綺麗にひっくり返ってんだよね、竜巻の力とかで。だからやっぱ風の力って相当やべえなと思ったし、あとは家の塀とかにこう平気でなんつうの、瓦とかなんかいろんなものが刺さってる、これ風の力でこんなんなんのかってすげえ俺思って。で自分でこうさ、あの例えば電線とか電話線とかをさいじぐった時にさ、あれすごいこうなんつうの、こう導線の周りを被覆でとんでもなくカバーしてるから、こうそんじゃそこいらじゃ切れないわけよ、あの導線電話線って。本当にこう専用のこうニッパーみたいなのがないと切れないようになってるんだけど、風の力ってそれもぶっつら切ったりしちゃうので、本当にねこう自然の力っていうのが一番おっかないので、あの皆さんね、わかるよ、小学生みたいな気持ちになっちゃうのはちょっとわかるところもあるんですけど、まあ、大人の皆さんだと思いますので、決してあの危ないことはせず、ご安全に、あの身の安全を第一に考えてこの台風やり過ごしていただければいいのかなと。うちも木曜日になると農家さんがね、今うちで扱ってるのとスイカとかメロンとかいろいろ扱ってるんだけど、まあ、木曜日になったら農家さん切ってくれるよ、収穫するよっていう連絡をいただいているので、結構木曜日から

0: バタバタと、まあ、観光バスとかも入ってくるのでね、忙しくやるんじゃないかなというところなので、皆さん明日はね本当に無理をせず、状況をしっかりと判断しながら、今日はちょっとまずいなっていう時は不要不急の外出等は控えていただければと。あとはね、あの買いだめしてほしいわけではないんだけど、もし今日ちょろっと見て、例えば会社の帰りとかにすればちょっと飲み物少しなかったなとか、なんかそういうのがあれば少しぐらい買い足すぐらいでね、あのダメよ、あのだからって台風からって買い占めるとかじゃなくて、ちょろっとこう買い足すぐらいのことはやってもいいのかなと思いますので、ぜひね、万全を期して、いただければなと思います。で今日はねテーマに関しては、皆さん自身をね、あなた自身を色で表現するならどんな色、そしてあなたはどんな人ですかという、こんなテーマでお届けしたいなと思います。腰角は何色？
1: 緑系って、俺も緑っていうのにかぶっちまうよ。ダメだよ、ディレクターがパーソナリティとかぶったら。俺は純度高い緑なんだから。黄緑かぶってっぺっつの、結局かぶりだよ。というわけで、腰角くんとくしくも色がかぶった小沼コーターをお届けします。皆さん8時までお付き合いのほどよろしくどうぞ。
0: では続いての楽曲をお届けしましょうかね。手島葵の楽曲です。ハッピーローズ。

0: Fan Pod Engine, COJD.
1: 水戸市からのお知らせです。自覚症状がないから大丈夫だと思っていませんか？病気は気づかないうちに進行することがあります。生活習慣病やがんの早期発見早期治療のため、年に1回は特定健診やがん検診を受けましょう。自分の命と大切な人を守るために。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ 76.2 FM Palaloon
6: Music Lovers FM。あれ、イントゥザワールドだよね。皆さん、今日コシカクデビュー制というか、本当にソロなので今日。イエス。というわけで、じゃあ行きましょう。Box Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. Broadcasting live from Studio Combo. Open the door to your brand new world. Into the world.はい、というわけで改めまして、続いては世の中のエマニューフォーカスエントゥーザワードのコーナーですね。ネット上で今最も検索されているワードから番組独自視点でより詳しく掘り下げちゃうべつコーナーでございます。それでは今最も注目されたワード何なのか、急上昇ワード見ていきましょう。消費減税、来年4月から開始。税率は 1% 軸、政府が調整。任天堂ミュージックブラウザ版が公開。 PC やタブレットでも利用可能に。社内再生には対応。レカルカ、スノーマン美容ブランドのアンバサダーに就任。言いたくてしょうがなかったと。ポケモンカード、ポケカ30周年記念パック30th Celebration 9月16日発売。すべてキラで30種類のピカチュウ登場。収録カード公開。スターバックス、チルドカップにマスカットフレーバーが仲間入り。マスカット香るアールグレイティーラテ 6.9 6月9日から登場ということなんですけど、やっと来たね、消費減税。俺ら事業者だから結構ダイレクトに来るんですけど、結構食品業界に関してはこれ、ここの時期勝負になってくる事案なので、ちょっとどういう風になっていくか、今後も動き要チェックしていきたいなという風に思います。今日はね、どっちやろうか悩んじゃうんだけど、まあ好きだからこっちにしようかなということで、今日はこっち。ポケモンカード。俺ポケカーはさ、小学校の時全盛期でやってて、今持ってりゃ多分結構いい値段になったなーっていうのを捨てられちゃったもんだから、そっからポケカ買うのをやめてたんですけど、これちょっと話変わってきて、ポケカ30周年記念パック全てセキラ、ここまではいいのよ別に。その後よ、30種類のピカチュウ登場って、これもちょっとやばいでしょ。やっぱピカチュウ大好き人間としよう。今日ちなみに俺アマゾンからピカチュウのシールも買ったので、ポケカは30周年記念商品拡張パック 30th Celebration を9月16日世界同時発売されることが決定。30周年ならではの特別なカードがたくさん登場ということで、商品は全てのカードがキラカード、未知なる未来への希望を喚起する色鮮やかなビジュアルが描かれたカード、フューチャリスティックレアが登場。すげえな、今そんなレアリティがあんだね。ポケモンカードゲーム30周年の節目に発表されたフューチャリスティックレアは FUR って言うんだって。FUR ね、あのウルトラレアのさらに上ね、グラフィックアーティストの吉郎店さんが制作と。 MewEX は特製記憶の螺旋により自分のベンチポケモンが持つ技を全て使用可能。おー、チートみたいな機能だな。 MewEX の技フォトンバレットは相手のポケモン EX 全員にそれぞれ50ダメージ。またチートみたいな機能だな。30周年を記念して30種のイラストのピカチュウのキラーカードが登場。30人のイラストレーターによる個性的なピカチュウのイラストを楽しむことができ、拡張パック1パックの中に30種類のピカチュウのカードのいずれか1枚が必ず封入。買うしかねえなこれは。いや確かにポケモンセンターオンラインとかでもね情報出てたからね。ポケモンカードゲーム30年の歴史を象徴するカードが30枚特別仕様で登場。ポケットモンスターカードゲームシリーズで登場したリザードンやポケモンカードゲームサン&ムーンシリーズで登場したピカチュウ&ゼクロム GX など全部で30種類のカードが特別仕様で登場。特別仕様で再登場したカードはいずれも現行のスタンダードレギュレーションでは使用できないが、元となったカードが使用できるレギュレーションでは使うことができると。今回発表されたカードは他にラプラス、フアンテ、ルガルガン、ヒスイゾロア、エーフィー、ブラッキー、ニンフィア EX、月光が EX となっていると。いいですね、ピカチュウだけ欲しいな。ちなみにポケカは1996年に発売された日本国産初の本格的なトレーディングカードゲーム。ポケモンとサポートカードを好きなように組み合わせた60枚でワンデッキを握り、子供はもちろん大人も楽しめるカードゲームとして全国でイベントや大会が開かれていると。2018年夏頃から大ブームとなり商品の売り切れが続出して話題となっているなんですけど、まあ俺からしてはマジで転売屋は出てくるんじゃないよっていうところ、これのつきますね。ちょっとこれはねポケモンセンターオンラインでワンボックス予約して買いたいなと。で特別なピカチュウはもう全部あのリフィルに入れてパッケージングしておきたいなと思ってしまうぐらい俺はピカチュウが大好きだなと改めて感じれる商品になっております。皆さんねポケカやってる人もやってない人もこの機会にぜひピカチュウ集めて俺にください。よろしくお願いします。というわけで世の中のエマにフォーカスエントゥーザワード、明日もお楽しみに。
7: Open the door to your brand new world. Into the word.
8: I think I feel like getting sick.

0: お聴きいただいておりますのは平井大の楽曲で My Little Rose。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: 創業80年を誇る山田車体工業株式会社、トラックドライバーのニーズを形にするをモットーに、トラックボディの開発と製造に邁進してきました。茨城町長岡にある山田車体工業株式会社、トラックについている山田ボディのシールを探してください。それが一流の印です。
3: FM パルルンラウンジミッドナイト、このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時オンエア
4: 76.2 FM Paloon Broadcasting live from Studio Combox。
0: はい、というわけで今日もね、私小沼浩太、心をなぎにしてお届けしております。まあこの時期ね、皆さんいろいろあるんですよ。うちも結構バタバタとね、忙しくて、今日もスタジオ入ったのギリチョンですよ。今日俺日立2回行っちゃったもんね、朝と夕方とって。今ラジオ前も日立まで行っちゃってたもんで、なかなかね、やっぱね、こう忘れるんですよ。まあそんな、なんでこういろんなとこ行ってるかっていうと、うちはね、いろんなものの配達もやっておりまして、まあメロンはもちろん、今の時期だとうちでスイカ、それから朝どれのトウモロコシ、めちゃくちゃうまいミニトマト、あとはおすすめのお野菜のボックスなどなど、各種農作物取り扱っておりますので、はい、ぜひとも皆さんお声掛けいただければなと思います。で、なんか聞いたところによると、昨日から星香くんがソロデビューということで、まあいろいろね、こんな、まあ、ちょっとね、まあ俺も優しいからほらね、オブラートに包んだ言い方をしてあげようかなと思うんですけど、まあ、絶対いろいろやらかすんですよ、うん、間違いなく。まあでもそれって生放送中だし、やっぱりこうまだね、パルルに入って間もない、まあ、新人で、まあ、まさか1ヶ月でソロデビューかって、俺はすごいちょっとたまげてるんですけど、まあまあまあ、そんでもね、いろいろ試行錯誤しながら、これから腰掛くなりの色を出してってくれんじゃねえかなと勝手に思ってる次第なので、はい、なので皆さんも、あの先週とか先々週も言ったかしんないですけど、ぜひ多めに見てあげていただいて、あのメールでは、お前今間違ったっぺ、ざまざまみたいなメールをね、あのこぞって送っていただければ腰掛くのメンタルを破壊しに行くっていう、そういう回になっていければいいんじゃねえかなと。でも大丈夫っしょ、へこむそういうので来んの、大丈夫、そんな気にしなくて、うん、別にあの命取られるわけじゃないからね。はい、というわけでね、皆さんそんな感じで今日もお届けしております。まあメールちょっと紹介しましょうかね。はい、ラジオネームグリーンアップルさん、小沼さんおばっかった、いやどうも、おばっかった、いやどうもです。トモコレの中で小沼さんのアバターが、月曜パーソナリティさんと一緒に住みたいと言っております。どうでしょう、あ、ちょっとご遠慮します、ご遠慮します。あの綺麗なお姉ちゃんとだったらいいよってトモコレの中の俺に言っといて。はい、そして今日のテーマは言わずもがな緑、グリーンアップルさん、そうだよね、名前緑入ってんもんね。もともと名前自体グリーンアップルですし、緑あふれる季節や場所が大好きですし、緑の髪や緑の衣装のキャラも好きです。そして何より好きなアイドルの推しメンが緑担当ということ、木々や葉っぱの緑には癒し効果があるそうなので、みんなに癒しを与える、そんな存在になりたいですと、言ってね、大御所と一緒に住んでみたいです、いやどうもって言ってね。俺と大御所の関係はお互いに最高に楽しいんだね、ともこれで。いいじゃないですか。まあ、現実も仲いいからね、なんだかんだ、私と大御所は。そうなんですよ。でもやっぱ緑っていいよね。俺もさ、なんで緑が好きかって言った時に、こう、なんと、例えばさ、青、黄色、赤みたいな、こう、色が並んでっとすんじゃん。その中にこう緑がないと、なんかちょっと物足んねえなって思っちゃうぐらい俺は緑を探すの。 なんだけど

0: ていうのかな、
1: そうだからそもそもやっぱ緑好きだなと思ってて、俺が好きたまたまそのうわやべえかっけーって思って大好きになったそのバンプオブチキンのドラムのカラーもやっぱり緑で、で俺が自分でドラムを始めてスネアっていうメインのこう太鼓を買うんだけど、そのメインの太鼓の色も俺は一番最初オイルフィニッシュっていう仕上げの仕方があるんだけど、オイルフィニッシュの緑、もう俺とにかく緑が好きだね。昔使ってた手帳のカバーも緑、うん、であとあの三色ボールペンも緑が入ってないと嫌だっていうぐらい緑なんで、俺はどっちかっていうとこう印象的にはなんかオレンジとか黄色とかなんか明るいからそうでしょうみたいな感じなんだけど、まあ確かに人となりを表すと俺の色はそっちなのかもわかんないけど、でも俺の好きな色は緑だから、好きな色と周りから思われてる色はちょっと違うかもしんないね。だから皆さんもし、あ、周りからお前何色だよねとか言われたことがある方は、ぜひそれも教えていただければと思います。俺めったに言われないのは黒とか、赤も言われないな。黒、赤、青は言われたことがないかもしれない。うん。スケベそうな顔してる時すげえピンクじゃんって言われる時はあるけど、まあまあそれはどの男もそうですからね。はい、というわけでグリアップさんどうもありがとうございます。というわけで今日は皆さんね、テーマ、あなた自身を色で表現するのはどんな色、そしてどんな人ですかというこんなテーマで色と人物像を合わせて、やっていきたいなというふうに思っておりますので、ぜひ皆さん自分が何色か、好きな色、こういう理由で好きだなとか、その辺の理由ももろもろ合わせて教えていただければと思いますんで、引き続き皆さんからのメッセージお待ちしてます。グリーンアップルさんメールいただきどうもありがとうございました。続いての楽曲ご紹介しましょうかね。どれだどれだ、始まっちゃったよ。じゃあ番組、あの曲終わりで改めて紹介します。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機。
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: 今すぐダウンロード。
4: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。
5: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。はじめに高速道路の状況です。常磐道は上り線で日立北インターチェンジと日立中央インターチェンジの間の倉掛トンネル内で乗用車の事故のため、追い越し車線規制となっており、500メートルほど渋滞が発生している模様です。トンネル内で事故が発生しておりますため、こちら気をつけてご走行いただければと思います。下り線は順調に流れています。続いて一般道の混雑状況です。国道6号ひたちなか市市毛十字路交差点では旅子方面から 1.2キロ、国道6号バイパス坂戸町交差点では水戸南インターチェンジ方面から 300メートル、国道50号バイパス坂戸町交差点でも米沢町方面から 300メートル、同じく国道50号バイパス吉田町南交差点ではこちらは坂戸町方面から 500メートル混雑しています。続いて県道水戸上線千葉十字路交差点では国道50号バイパス方面から 300メートル、同じく県道水戸上線千葉山交差点では偕楽園方面から 500メートル流れが悪くなっております。変わって桜通り米沢町東交差点では茨城町長岡方面から 300メートル、県道水戸岩間線表町交差点では国道50号バイパス方面から 300m 渋滞しています。国道349号青柳町交差点では南町方面から 300m、 県道市毛水戸線水府橋交差点では水戸駅方面からこちらも 300m 混雑しています。最後に押さえん通り千葉山交差点では本郷橋方面から 300m 渋滞しています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、パルルントラフィックインフォメーションでした。
6: こんにちは、ネッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
5: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。変わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせいたします。火災はありませんでした。火事は全てのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分ご注意ください。また大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をお勧めします。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。以上、パルルン火災情報でした。
7: 76.2 FM パルルン Music Lovers FM。
5: ではここで1曲をお届け。

はい、というわけで皆さんね、交通情報終わったんですけど、ここでひたちなか海浜鉄道港線の運行状況に関するお知らせ届いていますのでご共有します。明日6月3日水曜日の運行計画なんですが、下り中港方面勝田駅発8時42分中港着8時56分、これはですね、味ヶ浦行きはですね、中港で止まってしまうということで、味ヶ浦まで行かないということなんですけど、この勝田発8時42分、中港着8時56分の以降、9時から17時、5時まで運行取りやめですと。その後、状況確認後、中港発17時25分、勝田発17時43分の便から運行再開予定。また逆に上りはですね、勝田方面は味ヶ浦発8時43分、中港着8時55分。

0: 勝田行きは中港で止まってしまうということなんですけど、味ヶ浦から8時43分発を最後に以降9時から17時まで運行取りやめとのことです。同じく状況確認後、中港発17時23分、味ヶ浦発17時43分より運行再開予定ですと。勝田駅発が18時、その後ね、18時4分、18時50分、19時40分、これ中港行きですと。そして中港駅が始発となって、発進する17時36分、18時22分、19時12分の勝田駅は運休となると。明日だいぶこのひたちなか海浜鉄道港線ダイヤが変わっておりますので、特に朝の時間帯と使う方、使わざるを得ない方は、しっかりとホームページ等で状況を見ていただき、確認しながら乗っていただければなと思います。はい、一応問い合わせ先はひたちなか海浜鉄道株式会社の中港駅、ここ本社になっているので、ここ 029-262-2361、 ここまでお問い合わせいただけると確実かなと。ネットでも出てるのかな、ひたちなか海浜鉄道、まあ、ちょっと調べてみてください。明日ね、あの番組も冒頭から言っておりますが、朝結構台風がね、直撃に近い形で来るということで、皆さん、あの不要不急の外出は控えるようにしていただければなと思います。うちの息子娘の小中学校も、明日は臨時休校ということで、急遽お休みになりました。うちの会社も明日は農家さん等々、やっぱビニールハウスの損害大きくなってしまうと、この情勢復旧が大変になってしまいますので、明日は農家さんも収穫をちょっと一日ずらすような形を取るところが多いので、明日はうちの会社も、まあもちろん定休日なんですけども、お休みをさせていただく形になります。まあ、会社なので平日休みじゃなければ、あの茨城県民結構車だから行けちゃうみたいなところもあると思うんですけど、これ本当にね、あの車が吹っ飛ぶ台風とか、逆にトラック乗っている方とかは本当横風で煽られて危ねえっていうこともあると思いますので、雨風の状況を見ながら、あの身の安全第一に明日は行動していただければなというふうに思います。今日のテーマはね、あなた自身を色で表現するのはどんな色、そしてあなた自身どんな人ということでね、今日色と人についてのテーマでお届けしておりますので、あと2時間皆さん最後までお付き合いのほどよろしくどうぞ。
1: みちょシティガイド。
2: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに禅箱環境学習会のご案内です。4つご紹介します。1つ目は小樽観察会、開催日は6月13日土曜日、時間は19時から21時です。偕楽園下有料駐車場に集合です。2つ目はビオトープ作り、開催日は6月14日日曜日、時間は9時から12時30分です。場所は千葉公園浸水デッキです。3つ目は昆虫観察オオキンケイギク除去です。開催日は6月14日日曜日、9時から12時30分です。千葉公園浸水デッキに集合です。そして4つ目が外来魚観察会です。開催日は6月14日日曜日、13時から15時です。場所は千葉公園浸水デッキです。いずれも小雨結構です。定員は先着各100名です。料金は無料です。お申し込みは当日受付となります。お問い合わせは茨城県環境管理協会、電話 248-7426 248-7426、 もしくは水戸市役所環境保全課、電話 232-9154 232-9154 へお願いします。次に水戸芸術館から水戸市芸術祭美術展覧会のご案内です。市民の皆さんによる美術展覧会です。 開催期間は第1期が6月2日火曜日から12日金曜日、第2期が6月17日水曜日から28日日曜日までです。時間はいずれも9時30分から18時、なお最終入場はいずれも17時30分までです。料金は無料です。お問い合わせは水戸市役所文化交流課、電話291-3846、291-3846へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。

0: ガスのプロ、
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: 1955年に登場した初代トヨペットクラウン。それから半世紀以上が過ぎ、クラウンは大変身を遂げた。新しい時代を迎えるにあたり、フラッグシップのあり方を再定義。
1: ディスカバー・ユア・クラウン、新しいクラウン始まる。
3: 茨城トヨペット。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon.

0: はい、というわけで時刻は午後6時8分を回って今40秒になるところですね。コンボックスライブディスカス火曜日オンヌマコータをお届けしております。6時台2曲続けてお届けしました。1曲目はもう間違いないぞ、俺桜坂46です。あ、僕先週欅坂って呼んでたね、桜坂46の僕たちのラビアンローズ、そして、ただいまお聴きいただいたのはアドの茨という曲でございますね。今日は皆さんね、色をテーマに、お届けしておりますが、メールが届いてるんでちょっと読んでってみましょうかね。この次だからこれか、あ、全然違いますね。こっちですね。はい、すいませんでした。ラジオネーム、エリア51さん、コータ教授、ゆうくん、おつおつです。おつおつです。すでに風が出てきました。そうなんですよ。俺、スタジオ来るとき、今日日立から向かってきたんだけど、ポツポツ雨降ってたね。まあ、幸いコンボックス、屋根付き駐車場なんでね。まあ、最高ですけどね。明日朝はどうなってますかね。外に置いてあるものは陰に置いたり縛ったり飛んでいかないようにしました。だけど明日朝10時携帯ショップの予約してるんですけど行きたくねえな。携帯ショップは明日じゃなくていいんじゃないかな。エリアさんどうだかわかんねえけど、なんだろう、機種変すんのかな、それともなんかプラン変更なのかな。俺携帯ショップっていつ最後だろうな行ったの。社会人になって最後いつだろうな。なんかもう携帯ショップ行かなくても今自分で SIM 手配して携帯も自分で買って設定とかやっちゃうから、携帯ショップってそういえば行かなくなったね俺ね。いつだろう最後行ったの。小鹿くん行く携帯ショップ、行かない。そうだよね、今 SIM フリーで普通にやんの。ああ、いや携帯ショップね、いや行きたくねえな明日ね。ちなみにエリアさん、俺も明日朝美容室予約したんだよね。しかも美容師さんから明日台風でお客さんキャンセルになったけどどうっつって行くって言ったので、ちょっと学校が休みになったんで事情が変わってくるかもしれないけど、まあまあまあ大事です。うちもな、うちの娘が今花壇でキュウリ育ててんだよな。あれ飛んじゃないかな明日。ちょっと家帰ったらなんかやってやろう。あれキュウリかわいそうじゃん。娘せっかくさ、この間1回目やったらさ、多分水の上げすぎでちょっと枯れちゃったんだよ。それ水上げすぎだからダメだよっつって、で今2本目が一生懸命育ってるところなんですけどね。ちょっとあれなんかやってあげましょうかね。はい、さあそんなエリアさん、さて自分を色で表せとな。そうだす、情熱の赤ではねえな、陽気な黄色でもねえし、冷静沈着な青ってとこじゃ。確かにエリアさんはメールの節々からもう青って言われたら青かしんないね。着るもの身につけるものも青が多いし、落ち着いてるねってよく言われし、爽やかってことでいいじゃん。確かにエリアさんは爽やか、なかなかダンディーですからね。ちなみに今年の運勢では紫、オーラが見えるって人からは金。マジでいいな、俺も金がいい。でも俺世間一般的にもやっぱり緑とか金って思われてるかしんねえな。もしかしたら最近の衣装の兼ね合いもあるけどね。昔は太ってたので膨張色を避けて黒とか紺色とか多かったですが、最近は普通になったので明るめの青とかも着てみっかなと。俺もねやっぱりなんつうの、こうピンクとか黄色とかは避けてきたんですよ。やっぱこう見えても俺昔はねデリケートなもんね。まあ今もデリケートかしない、センシティブって言った方がいいか、センシティブね。だからやっぱりこうなんかあいつ太ってねとか言われると俺も傷ついてたわけですよ。俺って太ってんの、まあ確かに太ってっかしんねえなとか思いながら、だからこうなるべくこう膨張色っていうのを避けるようにしてたから、昔はね上がまあなんつうの、こう紺とか黒とかで、あ、じゃあ上あそうだね、上紺とか黒とかで下も同じ同系色とか着てることとか多かったんだけど、最近はもう私服はもっぱら上は白 T1 枚に下はあのジーパンとか、あとちょっと下は派手めな柄のパンツとかそういうの着て、あとはまあキャップかぶって、それで私服はレッツラゴーみたいな感じが多いですね。でも昨日ねエリアさんね、俺それで言うと白地にカクタスだからちょっとサボテンがねいい感じでデザインされた上下セットアップ買っちゃったんですよ。 味方にしたらやからにしか見えねえようなちょっとあのセットアップがね明日ぐらいに届くんですけど、台風で届くかどうかすげえ不安なんですよね。ちなみにコウタ先生のイメージは緑かなと、正解だと思います。俺本当にさ、なんか例えば今俺のとこから見えてるこのカラオケと居酒屋の看板のところには緑色がないの。もうこのね、なんか緑が一色もないみたいなの、俺とてつもない違和感を覚える人で、そうなの。だからやっぱね、緑色はどっかには欲しいし、なんか俺個人が緑のものをどっかねえかなってやっぱ探しちゃうんですよね。それがすごくある。なんだろうね、緑の人は一体どんな人なんだ、安らぎを与えてるのか、俺自身が安らぎたいのか、何なんだ一体。でも緑超好きですね。はい、ありがとうございます。では帰りお気をつけてっていうことでね、エリアさんどうもありがとうございます。もうエリアさん多分今日家からこれお聞きになってんのかな。はい、というわけで皆さんね、風も出てきたということで、雨もチラチラ降ってるし、スタジオの外もね、なんとなく木が揺れてたりするので、皆さん早めに帰るときはぜひとも早めに帰ってください。というわけでエリアさん、今日もメールいただきどうもありがとうございます。
1: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵 -j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
0: Check out the latest news. Checkbox.続いてはチェックボックスのコーナーですね。今日のテーマにあったニュースとかトピックチェックしちゃべっつうことなんですけど、今日はまああなたを色で表すとどんな色ですかっていうことなので、まあ、こんな記事紹介してみようかなと思います。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。こっちかな。ちょっと待ってくださいね。よいしょっと。用意した記事がありますので、はい。あ、ちょ待って。ミス、ちょっと待ってくださいね。なんでこんなに俺の携帯が今日は全然通じねえんだ、全くもう。どうなってんだ一体。どういうことだよ。ということでこんな感じでいきましょう。イメージカラー診断のちょっと記事用意したんで、これいってみましょうかね。自分を表すカラーは何色ということで。ちょっと皆さん一緒にやっていきましょう。俺がやりますね。いきます。好きな時間帯。夜が静まった静かな時間、朝日が昇る始まりの時間、夕方ののんびりした時間、昼のにぎやかな時間、どれだ？コシカ君どれ？夜？静まった静かな時間？俺夕方ののんびりした時間。周囲からよく言われるあなたの印象、落ち着いてる、一緒にいると安心、元気で明るい、熱いね。俺どれ？どうですか？これ暑いねは言われるかな。うん。子供の頃得意だった科目、数学理科、国語英語、音楽美術、体育家庭科。俺数理だな。数理。あくまで中学校までね。どうた時にテンションが上がる。一人で静かに過ごせる時間。誰かに優しい言葉をかけられた時。みんなとワイワイ盛り上がってる時。夢中になって行動してるとき。あ、俺はこれはね、一人で静かにか夢中になって行動してるときだな。まあ、夢中になって行動してるときにしよう。これ。はい。これ。あ、来て。はい。SNS の使い方。共感を集めるのが好き。自分の世界観で気ままに更新。人とつながるために使う。見るだけであまり投稿しない。いや、これはもう、自分の世界観で気ままに更新、共感を集めるのが好き、どっちだろうな、まあ、自分の世界観だろ俺の場合は。自分のこだわりが出る場面は、 感情をしっかり伝えるとき、ひらめいたアイデアの表現、人との距離感、関係性、情報整理やスケジュール感、あ、これ一番下は俺カスなので、感情をしっかり伝えるか、ひらめいたアイディアの表現か、まあ感情をしっかり伝えるかな。人との関わり方、本音を共有できる人とだけ深く関わる、誰とでもすぐ長くなれる、自然に場に溶け込む、距離を保って静かに接する、あ、俺これもう本音を共有できる人だけですね。よく選ぶ服のテイスト、明るくポップなカラー、ちょっと癖のある個性派デザイン、やーこくて優しげな雰囲気、シンプルで落ち着いた色。あー、俺これ明るくてポップかシンプルで落ち着いた、どっちもあんだよな、私服どっちだろう。まあシンプルで落ち着いた色だろうきっと。旅行先でよく行く静かな山や湖、自然と都会のバランスが取れた場所、賑やかな都市、熱気があふれるイベント。あー、俺これで言うと自然と都会のバランスが取れた場所か、静かな山や湖。いや、静かなとこ行きたいな。うん、そうだ、そうしよう、静かなところに行きたいです。俺はあんまり遊園地とかは疲れちゃうんだよね、でも行かないんだよね。あ、行った行った。今あなたに足りてない、思い切って飛び込む行動力、まあいっかと思える軽さ、自分を外に出す勇気、一つの世界に没頭する余裕。あ、余裕です。もうこんなん余裕です。俺のイメージカラー、自分を表すカラーは何色でしょうかということで、俺のイメージカラーはオレンジ。はい。初対面でもなぜかすぐ仲良くなれがち、日だまりの社交性と。俺の魅力、親しみやすくてエネルギッシュ。特徴、ポジティブ、社交的、人が好き。色が強く出る瞬間、誰かを励ましてるとき、ラッキーアクション、笑顔で挨拶。どうも皆さん、いや、どうも、私小沼浩太と申します。改めましてね、ちょっと笑顔で挨拶させていただこうかなと思ってる今日この頃でございますけども、どうでしょうかね、サイマル見てる方、笑顔伝わっておりますでしょうか。これ、でこれ多分皆さんもこういうね、いろんな場合っていろんなのできると思うんで、うわ今すげえつまんねえこと言ったね、色の場合いろんなことできるって、やべえ、日だまりの社交性が嘘みたいに感じられるな。俺の魅力、オレンジのあなたは人とのつながりを楽しむ社交性の塊、明るく親しみやすい空気を持ち、初対面の人とでもあっという間に打ち解ける力がある、人と行くことで元気が湧いてくるタイプ。そうけ。特徴、基本的に前向き、明るい未来を信じることができる、人のいいところを見つけるのが得意で褒め上手、何かに夢中になったとみんなを巻き込んで楽しくしようとする性質。俺の色が強く出る瞬間、落ち込んでる人に声をかけたり、元気のない人を笑わせようとしたりするときに、あなたのオレンジはキラリと輝きます。誰かのために笑顔を届けることが自分自身のエネルギーにもなる。そうなんです、皆さんのために、私皆さんのもとに笑顔を届ける、そう、小沼浩太です。ラッキーアクション、おはよう、こんにちはなど何気ない挨拶を笑顔で交わすことで、あなたの本来の明るさが伝染、そのことがきっかけで新しいつながりやチャンスが生まれること。もう皆さん、どうも、いや、どうも、どうでしょう皆さん、私のこの感情伝染しておりますでしょうか、いかがでしょうかね。こんなに満面の笑みで、いや、どうもと挨拶させていただいておりますけども、まあ皆さんもね、こういうのやってみて、一体自分は何色なのか、どんな人物なのかっていう形で、試しにね、こう、なんつうのかな、分析

してみるといいんじゃねえかなというふうに思うんですよ。俺はそんなつもりはないんだけど、なんていうの、こうやっぱオレンジとか強いのかと思いましたね。でもう一個、じゃちなみにこんなのやってみようかなというのはあるんですけど、いきますよ、あなたの身近な人たちを色に例えるとっていうことで、色のイメージを活用することで自分自身の深層心理を探ることができたり、悩みや不安の解決につながったりすることがありますよと、ね、あなたの身近な人のイメージカラーから相手の性格やあなたの深層心理探ってみましょうということで、ここいっぱい色あります。いきます。赤、オレンジ、黄色、緑、青、紫、白、黒、グレー、ピンク、茶色、西郎やと11色ですね、今あるのが。はい、いいですか。同じ色何度使っても構いません。例えばじゃあ小鹿くん、お父さん何色、うん、小鹿くんのお父さんどっち、どっち、どっちか、グレー。じゃあ、コシカ君はお父さんグレーと見ました。ここ、あくまでこれいろんなサイトがあるので、皆さん見てもらえばと思うんですけど、グレーは中性的で落ち着いた雰囲気の持ち主。物腰が柔らかくスマートに立ち回るのが得意なタイプ。偏りがなく調和が取れていることを美徳としているけど、一緒にいると少し鬱陶しく感じることがあるかしんない。合ってる合ってない。どう？合ってる。じゃあ、コシカ君のお父さんグレー。聞いてますか、コシカ君のお父さん。お父さんもグレーらしいですよ。グレー。あ、じゃあ、お母さん、お母さん。うん。おー、社交的で人付き合いが上手。その人と一緒に行って明るく前向きな気分になれるではないでしょうか。しかし、華やかな交友関係に気遅れしちゃうときは距離を置いた方がいい。だって。え、じゃあ何、今ちょっとそれが気遅れしてから距離置いてるの、お母さんと。実はそういうことで、ちなみに小鹿君お兄弟は、まあ、妹、妹何色んじゃ、赤、オレンジ、黄色、緑、青、紫、白、黒、グレー、ピンク、茶色。ピンク、なんか妹ピンクな目で見てんの、ちょっとそれやめてよ。ピンク、場の雰囲気を和やか華やかにするタイプ。気配り上手ですが、おせっかいが過ぎっとその場を引っかき回しちゃうことも。人に依存する傾向があるので、親しくなっと付き合いきれないと感じることがあっかしんない。だってどう、合ってんの、合ってんの、ね、一人じゃほぼできないっていうのは、あー、なるほどね。俺はそうだね、俺はじゃあ緑って言った、緑はどんな感じかっていうと、緑は一緒にいると安心できるタイプ、あなたにとって居心地のいいサードプレイスのやつ。つまり俺を緑って言ってるやつは、俺に対して俺自身がサードプレイスになってるってことね。つまりあなたにとっての俺はスタバですってことだ。うん、刺激的、何、刺激的な人物ではないので退屈に感じられることが、それはちょっとやめよう、俺緑のイメージはダメだ。何、俺が刺激的ではない、俺は皆さんに刺激と笑いを届けたいと思ってるのはおかしな話だな。ストレスの多い現代社会だからこそ大切でした。そうです、皆さん、俺との付き合い大事にしてください。もう皆さんのストレスを緩和させてみせましょう。あ、でも俺のストレスを上げる場合もあるかもしれない。どうぞ。そうですか、なるほどね。うちのあれだね、息子とかやっぱ黄色かな。知的好奇心旺盛、話題が豊富。ただうちの息子はめっちゃくちゃ話題喋るのへったくそなの。俺の息子かって思うぐらいすっげえ下手くそ。パパ聞いてよ、あのさ、誰々くんがさ、こうでさ、あーでさ、でこうだったのよ、それでさ、こうでこうでこうで、ああなってこうなったので、終わり。いやいやいやいや、今その話をパパにしたところでよ、みたいな。本当に俺の息子かなって思うぐらいちょっと謎のあれですね。はい、というわけでね、皆さんこんな感じで色のイメージを、例えばあの色で例える心理テストとか、あなたは何色みたいな、そういうのがありますので、ぜひね、この皆さんを色で表す何色かみたいなのはね、ちょっと今日のテーマきっかけに、あ、私この色だ、何色だみたいなのをね、

やってみていただけると面白いんじゃないかなというふうに思います。大丈夫ですか、まだ風強くないですか、お外大丈夫、いけてます、あ、お耳聞いてたんで、まだ風強くないですか、お外いけてますか、あ、お気をつけてお帰りくださいね、ありがとうございます。はい、というわけでね、今日は色に関するテーマをお届けしているので、ちょっとね、お礼は何色なのかっていう分析と、星川くんの家族構成何色かっていうのを聞いてみた次第でございます。面白いね。じゃあ後で、コシカくんのお父さんお母さんとかから、何かパルルにあったとしても、俺はノータッチ、コシカくんがやれって言ったからやりましたっていうところと思いますんでね。はい、というわけでね、皆さんもね、他にも気になっている話題、ニュースとかありましたら、ぜひとも教えてください。以上、本日のチェックボックスでした。では続いての楽曲をお届けしましょう。 The Queen of Pop の楽曲で Fire and Rose。

0: FM 鲍鱼 COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: はい、というわけでね、今日は色に関してのテーマやっております。まあ、ここでね、俺まあいいや、なんでもねえや、なんでもないです。ではね、メールが届いてるんでね、ご紹介していきましょうかね。ラジオネーム、私の主人は郵便屋さん。小沼さん、こんばんは、おばんかたです。本当に心配してる明日の台風についてお伝えいたします。ありがとうございます。郵便屋さん、私本当、もう伸ばしがすごい、もう本当に強風が苦手で、マジで台風めちゃくちゃおっかないです。はい、大塚さんに声を大にして言ってあげたらいいと思います。なのに明日仕事です。しかも配送の仕事してるから、うわーって叫びたくない、叫びたいくらい、行きたくない、うわーって叫びたいのやつだね。うわー、行きたくないね、それね。配送の仕事を選べば悪天候でも行くっきゃないことぐらい入社する前から知ってるでしょって言われればそうなのですが、台風それてくれ、頼む、キャー。心中とてもお察しいたします。何を隠そうね、私、郵便屋さん、俺大学時代アルバイトが皆さんのもとに笑顔と美味しさを届ける銀の皿というお寿司屋さんで、私宅配のバイトをやっておりました。台風だろうが大雨だろうが出勤をして、お客様から注文が入れば台風だろうが大雨だろうが大雪だろうが何だろうが寿司を運ぶということをやっておりました。そんな私、銀の皿というのはですね、回収用の桶と使い捨ての容器という2種類がありまして、この回収用の桶を配達した時は翌日に回収に行かなきゃいけない。でこんな中ですよ、俺大学がまあ茨大の工学部だったんで、日立でこの銀皿のバイトをやってたんですけど、まあこれがね、どこだこの家ってところもあるわけですよ。でそんなところに、あった、桶があるっつって、その桶を目印に回収に行くんだけど、いやこれがすげー台風みたいな中で桶回収行った日があって、俺帰りバイクでさらけてバーゴーっつって行ってみたいな。でそん時はやべー、さらげちったと思って急いで桶回収してバーンって帰ってったんだけど、帰ったら、うわやべー、なんだこれ、すげえ俺の呼吸をするたびに胸が痛えっていうぐらい、なんかすげえもう、うわ息苦しいみたいになって、これやべえかなと思って。でしたっけ、そのまあぶっつけた時はやっぱアドレナリンとか出てんだけど、それが落ち着いて切れたんだもんね、さらげた当初から。だから病院に行ったら、これ無事身ですと、ここぶっつけてると、レントゲン撮ったけど肋骨は幸いにも何ともなってねえよってことで、あったんですよ。でおそらくまあ郵便屋さん車での配送かなと思うんですけどね、強風で車って煽られんすよ。俺が乗ってる車、普通の乗用車、プリウスなんだけど、プリウスそんな背高くないのに風が強い日は煽られるので、本当に郵便屋さん気をつけてください。明日心中はとてもお察しいたします。俺明日はなるべくやっぱお仕事極論入れたくないなって気持ちはとてもよくわかるのでね、本当に無理しない範囲でお仕事頑張ってきていただければかなと思います。少しでも励みになればなと思って、俺のバイクで配達したネタをお届けさせていただきました。郵便屋さん、今日もありがとうございます。もう一ついきましょう。ラジオネーム大福さん、コスさん、いやどもおばん方です。大工さん何色？大工さん自分自身表現するなら灰色。灰色なの？俺大工さんって言ってるぐらいだから白かなと勝手に思ってた。 地味な印象な感じに持ってるイメージなので灰色。なるほどね、大地さん自分自身を地味だと思ってるのか。でもほら、あの某夢の国が大好きだったりとかさ、あるじゃん大工さんも。 なんかいいんじゃない、もっとこう俺もっと明るいぜってイメージ持っても全然いいんじゃないかなと俺は勝手に思ってますけどね。どうでしょうか。まあでも飼ってる猫ちゃんも白猫ちゃんだから白とかでもいいと思うよ大工さん。なんかイメージ灰色っていう

0: 水戸市天王町自然派洋風炉端焼きロン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: お疲れーす。
2: おう、お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: Talk about my favorite, today's Savvy.

0: ヤッドアカデミ
1: ー。なんで今年もう台風来んの？まだ芋の植え付けだって終わってねえよこれ。だけど待てよ、そろそろ雨欲しいなと思ってたな。風吹かねえといいなって思ってるそこの農家の皆さん、どうもおばんかた。ね、やっぱ茨城を代表する産業といえば農業でございますから、明日台風の被害がそうでもねえといいなと先生も思ってる次第でございます。そんな中ね、こう台風が来ちゃって、いや待ってくれよって参っちゃってる人が、なんでおめえこと早い時期に来んでってこうね、いじゃけちゃってる人もいると思うんですよ。で先生もね、あの

ここ最近ちょっといろいろありまして、昨日とか実はゲギョゴプンプン丸だったわけですよ。でそこでうちのスタッフとね、いやマジでもういっちゃけるみたいな話してて、ひょんなことからゲギョゴプンプン丸の話が出てきましたと。ね、ゲギョゴプンプン丸ってなんだっけって話になって、じゃあそれをちょっとラジオでゲギョゴプンプン丸を茨城弁で表したっけ、どうなんだっぺっていうのを考えてみっかと言い立った次第でございます。そもそも腰掛けゲギョゴプンプン丸知ってる？6段階全部言える？言えない？ゲギョゴプンプン丸っつうのは、まあ激怒してる状態ですよと。はい。で、これ俗語だと。だアメリカでいうスラングだな、英語で言うところな。で、怒ってることを意味するギャル語、おこ。だから、もう、腰かったらおこって多分言われてたんだと思うんだけど、そんなおこからこう派生した言語だと。で、これは2013年の2月頃、現在の X において怒りの感情を表すギャル語、おこから派生したゲギョゴプンプン丸という言葉が品質するようになったと。そうた中、3月2日、すげえな、ツイッター利用者の一人がギャルが怒った時に使う言葉と題し、おこを怒りの度合いに合わせて6段階に発展させたツイートを投稿したことが流行の発端。その中のゲギョゴプンプン丸は3段階目に該当すると。はい、というわけで1段階目からまずこのゲギョゴプンプン丸はまず皆さん復習すっぺとね、懐かしいなって思ってる人一家死んねんだけど、ゲギョゴプンプン丸から復習しますよ。1個目、おごおごっちゃってんだね、マジおこね。で次2個目、あ今言っちゃったな俺、おこ。1個目おこで、ギャルだからさ、え、マジおこなんだけどって多分言ってっと思うのよ。で、二つ目が、マジおこ。っていうことは、多分ギャルが言ったら、え、マジおこなんだけど。だからマジが二つ乗っちゃうんだろうね、きっと。で、三つ目が、有名な激おこぷんぷん丸。マジ激おこぷんぷん丸。って言ったら、もうこれ怒ってると。一応、最上級って書いてある、4段階目。が、知ってる？激おこぷんぷん丸の1段階上。ムカチャッカファイヤーっつって。ムカチャッカファイヤー。だから、ムカついて、火が燃しちゃってんだな、これね。で、5個目が、カムチャッカインフェルノーってなってる。はい。で、6個目が、ゲギョゴステックファイナリアリティプンプンドリームっていう、もういじあげ散らしてんだな、これがな。で、これを、まあ、って言うと、茨城弁で表すとどうなんだ、これっていうの、ちょっと素朴な疑問で、お持ちって、で、これ、まあ、段階が書いてあるの。おこは弱め、マジおこは普通で、ゲギョゴプンプン丸は強め、ムカチャッカファイヤーは最上級、カムチャッカインフェルノーはバガーズで、ゲギョゴスティックファイナリアリティプンプンドリームは神だって書いてあるわけだ。怒りの度合いがね。いや俺これ茨城弁でやってみっと思うんだ、まあ、ちょっと今日怒る対象コシカくんしかいないので、コシカくんに対してだけ怒ってみようかなと思います。まず1個目、おこじゃけんな。おめえよ。じゃけんな。え、これ。こんなもんでしょうね。2個目、マジおこ、普通ね。おめえ、じゃけんな。あよ。おい。じゃけんな、おめえ。はい、こんな感じですね。怒ってないですよ、別に皆さん。先生、怒ってない。今、怒ってないけど、これ、実演のためにやってるだけだから。決して先生に対して悪いイメージ持たないで。で、3つ目、ゲギおこぷんぷん丸、強め。強めね。じゃげんなおめえよ、どうなってんだこれ。じゃげんな、結構怒ってんね、強めだね。最上級ムガチャッカファイヤーでしょ。これを茨城弁で表すとなかなかムガチャッカファイヤーでしょ。どうやってやっかね、ムガチャッカファイヤーだから、めかちっちゃげちらしてんだおめえ、くんのぜんのよ、にゃーやばいもん。何言ってっか多分わかんねえだろうね、これね。だからムカチャッカファイヤー、こんなの。で、カムチャッカインフェルノは爆発してる。これ先生に置き換えて、やってみっから。もうだから爆発してっからね。いくよ。コシカくんってよ、なんでそんなにムカつくの？なんで？なんでそんなにムカつくの？
わかりますか皆さん、これいじあげるが、もういじあげるって言わなくなっちゃう、ムカつくって、もう

0: っちゃけてますね、これは。もう相当いっちゃけてる。で、俺は、あの、先生はずっと言ってる。茨城県民がムカつくって言ったら近づくなと。いじあげるって言ってるじゃまだいいよと。ムカつくって言い出したら、もうダメだ、近づくなと。ね。で、これ、問題はこれですよ。激おこスティックファイナリアリティプンプンドリーム。これ神様レベルの怒り。これを今果たしてこのスタジオで腰角にやったことにより、このスタジオが無事で済むのかどうかみたいな問題ありますけど、ちょっと腰角に激おこスティックファイナリアリティプンプンドリーム、これから実演したいと思います。これに関しては腰角もしかしたらエコーをかけた方がいいかもしれない。それでは先生流激おこスティックファイナリアリティプンプンドリーム腰角バージョンお届けしたいと思います。お聞きください。腰角くん、ちょっとこれですね、これ神の領域ですね。もうあえてもう感情を表に出さず、何か僕しましたっけっていう感じを出す。これ今のポイントとしては、腰角くんちょっと、え、これどこにも濁点がついていない。これはもう茨城弁においては最上級の怒りの表し方じゃねえかなと先生は思っております。なので濁点がつかなくなった茨城県民を見たそこのあなた、きっと今その彼女は激おこぷんぷん丸のさらに上の世界に行っていらっしゃることはもう確定だと思っていただき、取扱い注意の札を貼るなり、その日は触らぬなり、触らぬ神にたたりなし、踏んではいけない尻尾を踏まないと、これを心がけて明日からもぜひ茨城県で楽しく平和に過ごしていければいいのかなと思います。ね、先生は平和ですからね。というわけで今日は激おこぷんぷん丸を茨城弁で考えてみました。皆さんも激おこぷんぷん丸の人には近づかない、これが一番だと思います。というわけでまた来週お会いしましょう。やっとーま
1: We love music 76.2 Music Lovers FM。
0: 続いてはファンタスティックフロムエグザイルトライブの楽曲をお届けします。Baby Rose.

0: い、というわけでね、皆さん今日は色に関しての、テーマでお届けしておりますが、まあ明日台風が来ますよということで、この後7時台天気予報等々もあるのですが、まあ、明日はね、皆さん不要不急の外出は控えていただき、防災の備えをしっかりとしていただければなと思います。で、この後なんですけども、7時台最初すぐいつもだと今日のバンプオブチキンをお届けしているのですが、水戸市から緊急の、避難所開設の、お知らせがあります。なので水戸市からの台風に伴う避難所開設のお知らせからスタートいたしますので、もうちょっと不安という方、ぜひともしっかり聞いていただければと思います。というわけでラスト1時間ですね、最後までお付き合いよろしくどうぞ。
1: Power of Indies.
2: Indies Music, introducing you to Japan's hottest Indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band!
3: FM パルルンの皆さん、こんばんは。
4: 鈴木鈴木です。
5: 兄のトムです。
6: 弟のセナです。よろしくお願いします。
3: 僕たちは5月27日に待望の新曲「二人旅」をリリースさせていただきました。
5: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
5: 茨城は先月ね、フェスをね、出させていただいたので、はい、新曲「二人旅」を引っ提げてまた茨城に帰れたかなと思っております。
3: はい、それでは聴いてください。鈴木鈴木で「二人旅」。
2: Try this on for size.

0: cool, be hip, be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

水戸市から台風6号に関する情報をお知らせします。ただいま令和8年6月2日午後7時です。水戸市の雨は2日20時ごろから3日22時ごろまで降り続き、総雨量は250ミリメートル程度と予測されています。現時点での予測では、中川上流の那須地方では総雨量120ミリメートル程度の予測となっております。今後の台風の進路変化により降雨が強まった場合には、道路冠水など低い土地の浸水被害が考えられますので、ご注意ください。水戸市が台風の強風域に入る時間帯は3日午前9時から21時頃です。風のピークは3日13時頃から15時頃で、平均風速は秒速15メートルから20メートル、最大瞬間風速は秒速20メートルから30メートルと予測されています。水戸地方気象台によりますと、3日の早朝にレベル3、土砂災害警戒が発表される可能性があるとのことです。この情報は、高齢者等の避難に時間のかかる方が危険な場所から避難を開始すべきタイミングをお知らせするものです。そのため現時点では避難を呼びかける状況ではありませんが、土砂災害警戒区域にお住まいの自主的な避難を希望される方を対象に、2日本日の19時より水戸市役所2階市民共同会議室を自主避難所として開設します。所在地は水戸市中央 1-4-1 です。なお、避難中の飲料水、食事、毛布などにつきましては、ご自身でご準備いただきますようお願いします。また市民の皆様におかれましては、引き続き市からの情報やテレビ、ラジオなどからの気象

情報にご注意ください。水戸市では引き続き予測を注視し情報を発信してまいります。ご不安なことなどございましたら防災危機管理課までご連絡ください。電話番号は 029-232-9152、 繰り返します、 029-232-9152 です。水戸市からのお知らせでした。

0: Box Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
1: はい、というわけで皆さんね、時刻改めて7時4分を回りました。コンボックスライブディスカス火曜日、小沼コーターお届けさせていただいております。7時台、通常であれば今日のバンプオブチキンのあのコーナーだったんですけど、明日台風ということで水戸市から緊急避難所開設のお知らせお届けさせていただきました。本当にね、明日の台風まだどうなるか分かりませんので、まあ不安だっていう方はあの多分調べれば出てくるかなとも思いますので、ぜひ参考に避難所等々活用していただければなと思います。というわけで改めていきましょう。7時台最初のコーナーといえばこちら。

き本日はホリデーをお届けしようかなと思います。ホリデーもねいい曲なんですよ、はい、これねあのスノースマイルというシングルのカップリングになっているんですけども、なんだろうな、ホリデーは休みなんですよ。いろんな解釈あるけど今日はまた違ったあの目線の解釈しようかなと思うんですけど、一部のファンの間では、まあ、寝起きソングというか、まあなんだろうな、悪い言い方すればお怠けソングというんですかね。だってもう最高じゃん、失敗しない後悔しない人生がいいなって始まって、そんなのありえないって分かってでさ、いやで外は雨降り模様、薄めで見た時計が止まってる、あっ何もし今日雨降ってっから休みじゃねえみたいな、うん、そういう感じなんですよ。で、あの自分の思い通りに行く人生を夢見るのがこれ主人公なんですよね。でだけど現実はですよ、君にもらった花3日と持たず枯らしたよ。これどういうことかっていうと、思うようにならない理想と現実のギャップっていうのにちょっと悲観してるわけですね。でうまくいかない日々がつながって、いっそ止めたくなってそれもできない、そんなもんだって割り切れたわけでもない、わかる？うまくいかない日々がつながっていく、でもいっそ止めたって止めたくなってそれもできない、つまり日々ってもう時間の経過では止めようがないじゃん、いくらうまくいかない日がたくさんあったとしてもさ。でまあでもそんなもんだよねって割り切れるわけねえじゃんっていう、このすげえモヤモヤと曖昧なことを、すごいこの人生のモヤモヤに関する葛藤をさ、めちゃくちゃこんなうまく表現できる歌あるって思うんだよね。でなんていうのかな、やっぱり藤くんってこのものすごい言葉っていうものに対してものすごく真摯に取り向き合っているからこそ、まあ、とある文学作家は藤くんに文学書かせたら多分右に出るやついねえだろうなっていうぐらい絶賛するぐらい、この言葉選びが秀逸というか、俺たちが普段思ってることをこんな歌詞の一文でここまで表現してくれるのかっていうのは、このホリデーにはすごい詰まってるかなって俺はすごく思うんですよね。でこの主人公朝迎えて起きようとするんだけど、なかなか起きられなくて夢の中に現実逃避したいんですよ。なんだけど今度逆に眠ることができないで、それを考えすぎちゃう自分に苛立っちゃうんですね。でこんな僕だって朝をつないでるってことに気づくわけだ。そっから主人公は枯らしちゃった花とか止まってしまった時計の電池を買って帰ろうと想像し始めるね。で少しずつゆっくり前進しようかなっていうポジティブな思考に移行していくんですよ。だけどですよ、この歌詞の最後ですよ、あと2回寝返りしたら試しに起きてみよう、あと3回寝返りしたら今度こそ起きてやろうっていう歌詞で終わるわけですよ。これねこの主人公はね単なる怠け者じゃなくてね、むしろ真面目にいろいろ考えてしまいすぎる性格がもう災いしちゃって、逆になかなか行動に移せなかったり過度に自分を責めちゃって傷ついちゃってるっていう、真面目すぎる主人公だからこそ陥ってしまう主人あの心境をとても多く表してる。これって今まさにやっぱ生真面目に働く日本人を代表する曲といっても過言じゃねえんじゃねえかって俺はすごく思うんですよね。だから俺これ前もホリデーの話した時にも言ってるんだけど、これバンプなりの日本で頑張って働く皆さんに対する応援ソングだと俺はすごく思うんですよ、ね、やっぱり自分なりのペースでゆっくり進めばいい、だからこそ自分なりにあと2回寝返りしたらとか3回寝返りしたらとか、二度寝したい時だって三度寝したい時だってあるでしょ。でも皆さん日々頑張って生きてるじゃん、合わせる必要ない、自分のペースでゆっくりゆっくりやっていけばいいんですよっていう、そんな素敵な俺は応援ソングじゃないかな。バンプって藤くんって頑張れって言葉あんまり好きじゃない、むしろもう頑張ってる人にそれ以上何を頑張れって言うんだっていうぐらいの言葉があるので、頑張れっていう言葉を直接使わずにこのモヤモヤと葛藤をあなたのペースで解決していけばいいじゃん、無理に生きるなよって、これはすごい応援ソングだなと思って、これも元気がない時とか休みの日とかこれ聞いてる、
あ、やっぱ最高だなって思ったりすることもあるので、ぜひちょっと疲れてるなっていう皆さん、これ聞いて元気出してみていただけるといいんじゃないかなと思います。改めてお届けしましょう。バンプオブチキンでホリデー。

0: FM 桃园 COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン Music Lovers FM。
3: はい、というわけでね、今日もやっておりますよ。ちょっとね、次第最初、さっきも言った通り水戸市からのお知らせ入りましたけど、皆さん本当台風ね、人によってはもう風出てきましたって、さっきのエリアさんじゃないけど言ってる方もいるので、本当に無理な外出とは控えてくださいね。というわけで今日は色についてのテーマなので、引き続きメッセージご紹介していきましょう。ラジオネームひまわりさん、こんばんはです。おばんかたです。台風ですね。そうですね、台風ですね。こんなノリギで喋れるくらいがちょうどいいよね。またいたね、いるんですよ、彼が。水戸駅に現れるレアポケモンみたいな感じかな。そんなひまわりさん、パパ友の畑、金土日でじゃがいもと玉ねぎを撤収しましたよと。やっちゃって正解だと思う。ナス、枝豆、その他はちょっと心配。うちもね、ひまわりさん、あれなのよ、うちのね、娘のキュウリが大丈夫かなと。あとは花壇に植えてるお花ですね。あとは俺が育ててるみかんと、あと妹がうち高知に嫁いだんだけど、その高知の妹から送られてきた文旦っていう、こうフルーツがあるんだけど、その文旦の種を俺発芽させて育てたら結構立派な木になったの今。これちゃんと実がなんのかどうかまだわかんないんだけど、この分担の木もちょっと心配ですね。すごく心配でございます。そんなひまわりさんの色、オレンジかな。俺黄色じゃないですか。さっき俺も自己診断やったらオレンジでしたね。スマホカバーもキーケースもオレンジ色、ひまわりの色もオレンジに近い黄色が可愛くて大好きです。なんかやっぱりオレンジとか黄色とかっていう明るい色はさ、こう見てて元気にもなるし、あんまり嫌いな人いないのかなと俺も個人的に思うんですけど、これってでも色って何と合わさっかによってすごくこう意味合いが変わるというか、例えば今俺がこのパルドンで喋ってるマイクは赤なわけよ。で俺別にこういう赤はとかは全然いいし、で遠い面に今ひまわりさんが言ってた黄色とかのマイクのヘッドもあるわけよ。これ全然いいの。途端にさ、例えば黄色の下地に赤で文字を書いた途端、なんか危ねえ蛍光色の色味が強くなったりさ、あとは例えば黒と黄色でやっぱりちょっと要注意じゃないけどさ、そんなのも出てきたりとかっていうのがあるからさ、どんな色と組み合わさるかってすごく大事ですよね。で俺とひまわりさんは今、まあ俺は自己診断でオレンジ、他人からのイメージ緑みたいなのもあるけど、まあつまりオレンジ緑なわけだ。俺らも相性いいかもしれないね、ひまわりさんね。うん、と勝手に言ってみました。はい、というわけでね、明日の台風ぜひひまわりさんもお気をつけください。今日もメールいただきありがとうございます。続いていきましょう。ガップリーナチュラルさん、小沼さん、小鹿さん、おばんかたです。おばんかたです。これ知ってる？ガップリーナチュラルさんメール書いてくれてるけど、小鹿ってなかなか出ねえのね。小鹿ってやんねえと出ねえのね。俺の

沼は出るけどさ、出せよって言っといてもらっていい、コシカ業界に変換しろよって、そんなカップになっちゃうさ。今日のテーマ、これはなかなか難しい。あえて自分自身を色で例えとネイビー。おーネイビーね、深みのある落ち着いた色合いが特徴。視覚的に心を安定させる効果があります。感情に流されない冷静さ、内に秘めた知性や芯の強さ、そして相手に誠実さを与えるから、自分はどっちかっていうと周りの感情に流されないような冷静さを持ってますし、内に秘めた知性や芯の強さはありますし、相手に誠実さや信頼をされてもすごい、もう自己評価完璧じゃん。カップラジオさ、半端じゃねえね。そのせいが知んねえけど、結構ネイビーの T シャツやパンツ、ブレザーなどを好んできておりますと。他の色は私のイメージに合わないので、やっぱりネイビーが最も無難だっぺということなんですけど、すげえ。それで言うと俺あれじゃない、ガップラチはさ、ネイビー最も遠いとこにいない俺。だって周りの感情にめっちゃ流されるし、別に冷静でも何でもねえし、内に秘めた知性か。まあほら、どっちかっていうと俺は知性が溢れ出ちゃってる方じゃ、内には秘めてない話になっちゃうので、芯の強さはあっかしんないね。相手に誠実や信頼っていうところで、まあまあまあ、そういう点でもね、俺は評価されてると言っても過言ではないでしょうっていうなってくると、まあネイビーの要素も持ち合わせるっていうのか俺は。でも世間一般的な要素でいくと、やっぱり金ピカ、緑色、オレンジ、黄色、こっちが多いので、分かった。ガップイナチアさんの今のメールをヒントに、皆さん俺の色が決まりました。小沼コータ今年以降、これ小沼コータのカラーレインボーでいきたいと思います。もう全ての色の特性を合わせ持った男ということで、これはね、ただレインボーはね、ガップイナチアさん、もうネイビーいいです。一色でピシッと決まった、ピシッと決まったよ。これ小沼コータレインボー、これ一つ弊害がありまして、これ混ざりやすいわけですね。混ざった途端ドス黒い色になってしまうと、こればっかりはちょっとね、気をつけないといかんなというところで、まあ、全ての特性を持つ男、レインボー小沼コータで今年は押していこう。ということは、これから先司会とかイベントやるときにはレインボー柄の何か衣装を見つけた方がいいってことだな。もう金はちょっとね、やり尽くしちゃってる感もあるのでね、レインボーな、レインボー、レインボーね、ちょっと派手めのレインボーを探してみようかね。あ、そうそうそう。で、あの司会で思い出したけど、俺今度6月の28日だね。6月の28日、ここの隣のあのオーパでイベントの司会やるんですよ。はい。あのパルルンでも喋ってるあの福島さんっているでしょ。福島さんが今度の7日の日に聖火フェスっていうのやるんだけど、そこであのドカーンと発表大々的にされるんですけど、あのフジテリアパーク、我らが富士山のイベントのオーパバージョンの俺また司会をやることになりましたので、そこで果たしてどんな衣装で来るのかな、皆さんお楽しみにしていただければと思います。というわけでね、いやガッピーナチュアさん、俺の色のヒントを与えていただきありがとうございます。レインボーで押していこうと思います。ガッピーナチュアさんも、ね、台風も来るのでね、しっかりご安全にしていただければと思います。というわけで今日もメールいただきありがとうございます。それでは続いての楽曲をお届けしましょう。大阪出身のシンガーソングライター、歩む今津の楽曲です。バラ色の夜。

0: FMRU.CO.JP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンのCQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
3: 10 minutes to shake your sensibility. Curious.

このお姉ちゃんこっち来て見たらいかっぺ。お兄ちゃんも遠慮しねえでこっちさこうよ。寄ってらっしゃい見てらっしゃい。コタロガジェット通信。はい、というわけで今日もやってまいりました、コタロガジェット通信のコーナーでございます。マジで明日天気悪いの、マジで嘘、何すっかなって。みんながそんな家で暇こいっちゃうわけじゃん。そんな暇こいっちゃう皆さんにもね、やっぱり、こういう日にこそこういう遊びができたらいいなとか、みんなでワイワイこういうのを家族でやったっていいじゃんとか、まあそんなね、皆さんのご要望にお答えする家電等々を毎週紹介しております、こちらのコーナーでございますが、皆さん今の世間一般的なブームって何だか知ってますか？さあ、腰掛けなんだブームを当ててみにしゃい。おー、シールな、シールな、その通り。うちの息子娘もシールすごく流行ってるんですよ。で、俺も各位、俺もですよ、別に俺はシール帳を息子娘に言われて会話したけど、シール帳にシールを集めてるわけではない。俺は単純に俺の好きなパソコンとか旅行バッグとかにピカチュウのシールを貼りたいだけです。携帯とかね。はい、というわけで今日紹介するのはそちらのブームにも即したこちらでごぜーやす。ブームに乗れ、すぐにプリントインスタントカメラ。カメラだと。今日のはこの iPhone とかスマホが流行ってるこの時代にあえて紹介しましょう。というわけでインク不要で印刷できるインスタントカメラ、その名もハルプリという家電ガジェットご紹介しましょう。こちら慶応エンジニアリングという会社から出されている撮影画像をその場で印刷できるシールプリント機能を備えたインスタントカメラ、ハルプリ ANDC005 を発表。熱いです。有効画素数約100万画素のセンサーを搭載したハイブリッド方式のインスタントカメラ、そして背面には2型ね、2型だから、あの10何型インチとか2インチだよ、つまりの IPS パネルの液晶モニター搭載、被写体の構造を視認しながら撮影することが可能です。つまりだ、いつでもどこでもプリクラができるようになったというわけだ。おーいおいおい、意外とありそうでねえぞ。そしてインカメラへの切り替え機能を導入したことで液晶モニターを見ながら自撮り撮影にも対応可能。撮影時の光源を補う補助機能としてオンとオフの切り替えに対応する LED ライトを本体前面にも配置している。つまり明るくも撮ることできるよと。すごいですね。静止画の撮影では JPEG 方式で100万画素から最大4800万画素までの画質設定を選択して記録することが可能。めっちゃ結構高画質撮れますね。こちらこのインスタントカメラ、なんと撮ってすぐプリントできるだけではなく動画撮影もできます。動画撮影も MOV 形式による 1920×1080 のこれフルハイビジョンです。これフルハイビジョン動画や 1280×720 だからちょっと下にやって容量下げたやつの記録もサポートしてます。そして最大の特徴は印刷機構を備えており、撮影したその場でモノクロのシールプリントを出力することが可能です。あえてモノクロです。印刷方式はグレースケール印刷とドットマトリックス印刷の 2種類に対応、光沢シール用紙やレシート用紙に印刷することができます。はい、でこのほか最大 32GB までのマイクロ SD メモリーカードにも対応、リチウムイオンバッテリーも結構内蔵していて、印刷した時に最大約50分の動作時間を実現。光沢シールの青、光沢シールの赤、モノクロレシートが各1点と USB Type-C が充電接続してきますよってことなんですけど、まず歌い文句がいつもの瞬間を形に、撮ってすぐプリント、いいですね。ちょっと欲しいもんね。思い出をその場でシールにできるということなんですけども、光沢シールでその赤とか青の元々の色がついてるシールに、モノクロで印刷して出すことができます。なので
思った以上にこうモノクロ感っていうよりかはこうなんつうの結構色味が出てるモノクロ感っていうのかな。例えば印刷してその場で iPhone の後ろっかケースとの間に挟んでもいいし、自分の中小物にペタッと貼ってもいいと。モノクロだからこそ簡単可愛い映えると。はい、だから簡単な操作だしコンパクトでしかも軽量です。プレゼントにもめちゃめちゃ最適。しかも出したシールにこう書いたりすることもできますよね。雨の日とか家族でパシャパシャ撮ってやったら結構いいですね。でモニターもついているので、これ IPS 液晶って暗いところでも明るく見える液晶なんですよ。なのでこれすごく明るくて見やすいです。見やすいから使いやすいと。画面はカラーです。カラー操作、カラー画面で操作しやすい。ボタン配置もめちゃくちゃ分かりやすい。そして撮る、それから選ぶ、印刷するまでがシンプル操作なんで誰でも簡単、初めてでも簡単、楽々操作でいけますよってことになってます。でこの液晶画面の方にインカメラもついてるので、画面を見ながらインカメラで自撮りもできちゃうよっていうことになってます。でシールプリント対応だから楽しく使えます。光沢のシールプリントだから、これは手帳とかノートのデコレーションにもぴったりでございますね。あとは冷蔵庫とかにも貼れるし、フォトフレームとかにもいけちゃうよってことです。これポイントはペタッと貼れてアレンジ自由自在ですよと。それからレトロ調でエモ可愛いってやつだね。はい、スマホでは出せない画質感がすごくグッドですよと。で本体自体はコンパクトで非常に持ち運びやすいと。でそれでこういう印刷機能っていうのは、これじゃカメラの中にインクどうすんのっていうのがあるんだけど、これ皆さん最大のポイントはモノクロ印刷ってところなんですよ。

この光沢紙、それからレシート紙っていうのがあるんだけど、皆さんレシートを例えば車の中の例えばダッシュボードじゃないけど置いといたりとか、カバンの中に置いといた時にいつの間にか真っさらなレシートになってる時ありますよね。あれは何かっていうと熱転写プリントっていうのを使ってるんですよ。だから光が当て続けたり擦れ続けたりするとその熱が摩擦によって温められたりとかして消えちゃうっていうことになっちゃうんですね。この熱転写プリントというものを使っているのでインクがいらないです。つまり俺の画像のこの濃い薄いを全部熱で表現してプリントするよっていうものになっております。だからインクいりません。すぐにプリント可能です。シールタイプでどこでも貼ることができますと。シールでおしゃれにあなただけの毎日を残すことができますよってことなんですけども、こちらそんなハイ性能のシールプリントのカメラなんてお高いんでしょうってなると思うんですけども、色は白と黒の2色展開でございます。ホワイトブラックですね。プライス6930円、そんなに高くない。だからこの間もカメラとかなんか自撮りするんだったらモニターこれいいんじゃないですかってやったけど、あれはあくまでスマホの付属品を俺やっただけで、今回はカメラ自体を持っていくと。で今やっぱりレトロブームっていうのもあったりとかして、昔のインスタントカメラとかでこうベシャって撮ったりとかそういうのもやってる中で、自分で印刷したのがそのままペーって印刷されてペタリンチョってでき、これはもう今のブームに乗っかってるもの全てが入っているというのも過言ではないので、ぜひ皆さん気になる方こちら慶応エンジニアリングのインク不要インスタントカメラハルプリ、ぜひハルプリで検索して気になる方は買ってみてください。というわけで以上本日のガジェット通信でした。

0: CoJD。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様、はあ、
4: 今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: We love music 76.2 Music Lovers FM

0: お届けしたのはアクアタイムズの楽曲ですね。この曲アクアタイムズの再結成きっかけにボーカルの太志さんがブリーチアニメブリーチのために書き下ろした楽曲ということでオールドローズお聴きいただきました。続いて水戸地方気象台発表の天気予報をお届けします。まずは概況です。台風6号が種子島付近にあり北東へ進んでおり、前線が九州から日本の南を通り小笠原近海に伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りで雨の降っているところがあります。今夜は前線が東海道沖に伸び、湿った空気や上空の気圧の谷の影響を受けるため曇りより遅くの雨となるでしょう。明日は台風6号が本州の南岸を通り関東甲信地方に接近し関東の東へ進むため、雨で昼前から昼過ぎは雷を伴った非常に激しい雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今夜はうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。明日はうねりを伴い大しけとなる見込みです。船舶は高波に警戒してください。続いて茨城県北部の天気予報です。今夜この後深夜0時にかけては南の風、海上では南の風やや強く、天気は曇り、夜遅く雨が降るでしょう。続いて明日の天気です。明日は東の風のち北東の風非常に強く、天気は雨、ところにより昼前から昼過ぎに雷を伴い非常に激しく降るでしょう。続いて海上の様子です。今夜は波の高さ2メートル、うねりを伴うでしょう。明日は波の高さ2メートルのち6メートル、うねりを伴うでしょう。続いて降水確率です。今夜この後深夜0時にかけては 50%、明日未明から明け方6時にかけては 80%、 正午にかけて 100%、 以降 90% でしょう。続いて気温です。明日朝の最低気温は18度、日中の最高気温は19度でしょう。続いて茨城県の警報注意報です。茨城県に強風注意報並びに波浪注意報、雷注意報が発表されています。今夜ね、台風明日来ますので、この状況だとね、明日雨の降る確率も 100% と出ております。不要不急の外出はぜひ控えるようにしてください。以上、天気予報でした。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸の里

0: ポーターと
1: 水戸のリスナーのために今日も頑張るぜ。毎週金曜朝7時から1時半
2: フライデーブランニュークルーズ。
3: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
4: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。アイ、アイコ、カオリ、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ、さてどの子でしょう。正解は
5: お行きなさい、ロンマミへ。
4: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
6: 76.2 FM Paloon Broadcasting live from Studio Combox。
7: では続いての楽曲をお届けしましょう。 The Blue Hearts で情熱のバラ。

はい、というわけで2曲続けてお聴きいただいたんですけどね、今の曲は私のご主人郵便屋さんからいただきましたリクエスト、森川ゆかりさんのショーミーをお届けしました。ごめんね、最後になっちゃって。わざとじゃないの。まだほら、新人 D だから。みんな多めに見てあげてください。というわけでね、今日は色についてのテーマでございますが、メール届いてるんでご紹介しましょう。ラジオネーム、豚骨ラーメン1号さん。小沼さん、ゆうきくん、こんにちは。こんにちは。どうも、おばかたです。スケベー。いや、スケベー。そら、スケベーって言われたらスケベーですけど、豚骨ラーメンさんだってスケベーじゃなくて、ドスケベーでしょ。俺はただのスケベーだけど。それの最上級のドスケベーは豚骨ラーメンさん、ピンクのあれ好きでしょ。ちょこんとあるピンクのあれは可愛いし柔らかな肌触り、見えた瞬間もう興奮してしまいますよね。胸のお肉はもう最高です。鶏胸肉でいいよね。俺も好き。あれはいかにこうやーこくつくかみたいなすごいこだわってますよ俺はね。ゆうきくんは鶏胸肉のレアチャーシューより豚のレアチャーシューの方が好きですか。どっち。ほんと鶏胸うまいぜ。鶏胸肉をうまく使うラーメン屋は技術力があると思いますよ。それで言ったら俺結構豚骨ラーメンさんね、鶏の胸肉扱わせたらうまいよ。俺すごいジューシーでやわこいねやつやりますから、まあ時間かかるけどね。さあ豚骨ラーメンさんのテーマ、僕は何も知らない純真無垢な白です。え、違うって。まあそうだな、ショッキングピンクとかね。ショッキングピンクか、もしくはあのネオンの紫とかピンクとか、なんか豚骨ラーメンさんそんな感じだね。考えたらやばい投稿でイエローかレッドですから大丈夫ですよ。豚骨ラーメンさんお任せください。その辺はうまく私が処理して死んでましょう。そんな豚骨ラーメンさんからいい情報、いい情報でもねえな。山口県だんだんと風が強くなりだしました。雨も叩きつけるようになり早めに休むとしますね。皆さんも何事もないことを祈っております。だからこれさ、俺らからしたら想像がつかない多分台風を豚骨ラーメンさんとかって絶対味わってるはずなのよ。だって俺らより絶対強いの言ってんもん。山口県って、茨城県って、冒頭も俺ちょろって言ったんだけど、太平洋の方をぐるっと回って茨城県に直撃しますっていう台風って実はほぼほぼねえっつうか、やっぱ必ず千葉県を通ってくるか、その神奈川東京あたりをこう通ってくるか、それかこう本州をこう通ってくるかだから、意外と茨城県ってこう若干弱まった台風が来んのよ。だけど山口県って通ったとしても九州ちょこっとでしょ。いや多分やべえと思うんだよね俺らより。だから豚骨ラーメンさんの方があのご安全にしてくださいね。あのわざわざ お気遣いありがとうございます。うん、柔らかな肌触り、俺も今日家帰って作ろうかな。ありがとうございます。続いていきましょう。ラジオネームデリサ、火曜の週おつこんばん方、おつこんばん方です。台風がいらっしゃるというのでおもてなし、もとい対策にベランダのチェアリング用のキャンプチェアとか物干し竿を片付けて臨戦態勢は万全ですが、本当に来るのかな。最近の台風や雪はくるくる詐欺だからな。いや本当にそれが一番いいよデリさん。まあうちのね子供らも学校休みになったから、うん、だから来んのかな、来てほしくないけどね。でも天気予報で雨 100% って出てたからね、さっきね。 100% ってことは絶対降るってことでしょ。じゃあ来んじゃねって思うけどね。まあ備えがあってありすぎっことはないので、そうた覚悟が無駄になるくらいがちょうどいいのかもと。そうなんですよ。で今実際にやっぱ農家さんの話を聞くと、ちょっと雨降ってほしいなってみんな言うので、まあ、ちょっと雨降るぐらいだったらいいんだけどね。あの風だね。ほんと今の時期はビニールハウスもみんなどこも使ってし、でその芋畑のマルチっていうのも張っちゃってやっから、これに関してはね、ちょっとあんまし農家さんに被害を与えてほしくないなっていうのが俺の本音ですね。はい。そんなテリーさん、熱しやすく冷めやすく広くて浅い好奇心ゆえに頭の中がカオスな私はと。そうか、デリさんはでもなんかこう意外とこうスッて何でも出てきますけどね。何色にも染まりやすく光の三原色を全て混ぜたような色、つまりは白ですかねと。染まりやすいんでいつも様々な色が出たり引っ込んだり、カメレオン色とも言えるかも。あー
俺のレインボーじゃなくてカメレオン食うまい、取られたな。まあ俺はいつでもかんこでもあの光り輝いてると思っていただければ俺はレインボーで合ってるでしょうと、そんな私は何事にも限りなく食わず嫌いを排していたいので目指す心は無色透明、吹く場所を選ばない風のようなもんだと思っていただければ幸いですかね。存在感が薄くなるのが悩みな種のデリでした。デリさん存在感はだいぶ強いと思いますよ。大丈夫です。でも無色透明はいいですね。俺も何色でもなれるっていうのは最高かなと。いやいやデリさん備えあれば憂いなしまでいただき、どうもありがとうございます。はい、というわけで皆さん今日もあっという間の3時間でございましたが、どうでしょう、今日私小沼浩太テンション的にはなぎでお届けしたんですけどね、まああんまり怒りすぎても良くないよということを皆さんにお伝えさせていただいて今日のラジオ締めさせていただこうかなと思うんですが、天気予報でも言ったけど明日ね台風ちょっと来そうかなっていうところがあるので、皆さんね自分の身第一に考えていただければなと思います。であとはちょっと最後になっちゃったんですけど、先週先々週かな、ジュジュさんにゲストに来ていただいた紙芝居イベントもいよいよ今度の日曜日ということになりました。ジュジュさんとねいろいろこう LINE 上だけで打ち合わせさせていただいて、午前中からこうお外で紙芝居の読み聞かせからいよいよメインのそのね今年の子供たちが一生懸命作ったあの大きな大きな紙芝居っていうのの午後のホールのイベントにとつながっていく本当に大人も子供も楽しめるゆったりなスローフェス、今度の日曜日日立太田のパルティホールで開催されます。きっと明日台風が行っちゃって台風一過でいい天気なんじゃねえかなと思ってます。小沼浩太史上初のパターンでの読み聞かせ、これジュジュさんと今計画してます。今私それの準備一生懸命やっておりますので、一体小沼浩太とそしてジュジュさんとがどんな

0: ステージング切り広げていただするのか、それから子どもたちどんな風に頑張って紙芝居作ったのか、ぜひ楽しみに来ていただければと思います。この後ねシネマクラブとそしてタクさんとと続いていきますのでね、台風気をつけながら引き続きパルルのお付き合いください。というわけで今日もお付き合いいただきありがとうございました。また来週行ってみっから、じゃあね。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM の言葉 FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: パルルンシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるーく語る映画情報番組です。ご案内は
1: デタベ
0: 寺門がお送りいたします。
1: はい、こんばんは。
0: こんばんは。
1: もう6月に入ったんですね。
0: いやー本当で
1: いい。いやもう5月からもう急に夏じゃん。
0: うん、
1: 5月って爽やかっていうイメージだったのに、ずっと暑くなってて、もうちょっと外仕事とか作業とか現場もやってて、すぐもう日焼けしちゃうみたいな、もうマジで春って何って話だよねっていうのをつくづく感じます。
0: ね、でももう梅雨時になるとさ、
1: そう、
0: 現場はなかなか大変でしょ。
1: ね、まああのね、まあ本当そうなのよ。実は。まあ、これを喋って収録している段階でも明日の現場が飛んで来週になって じゃあ休もうかってなったのに、じゃあ他の仕事が入るとかなんだかんだでね、お天気に左右されちゃう仕事なので、撮影スタッフってこの日雨でも何でもやりますとか言っときながら、やっぱりちょっとこの日変更したいとか言い出すから予備日って言われるものをちょっと調整しておかないといけないとかさ、まあ大変、まあ、雨でもやっちゃう人もいるけど、雨の設定に変えられればいいんだけど、変えられない場合もあるしとかね、まあ裏話始まったらまたこれ長いので、これはまた別の機会にしますが、はい、まあ梅雨時は予定組むのもやっぱりちょっと大変だよ ね、まあ梅雨ってもっと遅くなってからだとは思うんだけれども、暑くても晴れてる方がまだ現場は回しやすい。
0: そうかそうか。
1: あの暑いけどね。
0: そうだよね。
1: はい。はい、特にあの仮面ライダーや、まあ今ギャバンですけど、そういうスーツにアクターさんって言われている中に入ってる人たちのケア。
0: はい、
1: 本当にあの現場見てると分かる方多いと思いますけど、ワンカットワンカットでお面を外すっていう作業が出てくるし、あの本当に水風呂に入りたいっていう時もあったりするしね、とかね。
0: 本当入ったことないの？
1: そういうの。ないないない。さすがにあのね、着ぐるみ、まあいわゆるさ、イベントごととかね、
0: はい、
1: そういうキャラクターに入るってことはやろうと思えばできるじゃん。だけどほんまもん、あのそれもいわゆるショー、ヒーローショーとかじゃないから、
0: はい、
1: 本物だから。
0: 確かそうだよ。そんなね。
1: それはさすがにね、恐れ多くて言えないです。あの口にも出したと思ったこともないっていうか、まあだってもう本当にさ、プロ中のプロのものだから、
0: はいはい、
1: それはちょっとないですよさすがに一緒にお写真撮っていただいたってことはあるよ、はいはい、
0: うん、
1: まあ、それも自分から言うことは基本ないんで、あのあちらからね、役者さんたちの方からよかったらどうぞって言ってくださることが、まあ、たまにあるのでね、そういう時はちょっとお恐れ多いけどもあるけど、さすがに中はもう、
0: いや、あの中とかないからね、
1: ないから、
0: ないから、ないから、
1: 何を言
0: うちびっこ、ちびっこが
1: 聞いてねえよはい、大丈夫です。まあ、ものづくりってそういうことなのでね、
0: まあ、そうだよね、
1: っていうところですよ。まあ、まあね、どんなお仕事でもお天気は大変だと思うのね、
0: はい、
1: あの本当農家さんでも漁師さんでも工事現場としても、
0: ね、
1: 本当外で働く場合は、イベントことだってそうだしさ、
0: はい、ね、本当です、
1: そうやって、でも雨だからいい場合もあるし、なんとも言えないです
0: はい、はいはい、ではじゃあ今日の番組構成です、
1: はいはいはい、
0: まあ、いつものように前半は近況ここお知らせごとをしていきます、
1: はい、
0: 後半は今日はやったべっか
1: でござい
0: ます。
1: そう
0: です、はい、なんか楽しそうな話、
1: あ、ちょっと考えてます、はい、
0: まあ、まあね、
1: はいはい
0: はい、後半を楽しみに、
1: はい
0: はい、では前半始めたいと思います、
1: はい、
0: では矢田部さんの方からなんか最近のなんか撮影、
1: 6月ロケ
0: の
1: 話、まあ、現場の話だとまだまだ先の話すぎちゃってね、あのお話できないことあるんですけど、6月にやっと公開される映画が、まあ、あのね、あんまり細かいこと言うなって言われてるんだけど、あの、まあ、まあざっくり水戸市内でロケされたよっていうことで2作、
0: はい、
1: 作品、
0: はいはい、
1: 2本あります、映画でね、1つはおそ松さんの2作目、
0: はい、
1: 副題が長いくついてるはずなんですけど、前回はスノーマンかな、が主役だったのが、今回は A グループさんに代わって、2作目が 撮られました、うん、去年の、まあ、夏ぐらい、に水戸のとあるところで、まあ、クライマックスというか映画の主たる現場の一つとして何日間もかけてロケされたんですね、
0: うんうん、
1: の当時、まあ、ちらっと言ったかもしれないけど、まあ、もちろん言えなかったので、
0: うん、
1: おそ松さんの続編を監督が、まあ、今絶賛公開中かな、正直不動産の劇場版、
0: うん、はい、はいはい、
1: と同じ川村さん、そうなんだ、うん、だ正直不動産の話も、うん、あのもちろんあって、うん、実はロケされてないのにクレジットに入っている水戸のとある場所があります。
0: へえー、そうなんだ、
1: はい、でそこで、まあ、ちょっとうまく、まあ、めちゃめちゃ協力はしたのよ、はい、だけど最終的に現場にならなかったっていうことで、でもいろいろ、まあ、あの情報提供とかも含めてね、
0: うん、
1: あの協力したっていうことに間違いはなかったので、
0: うん、
1: 協力に、まあ、水戸フィルムコミッション乗ってるわけじゃないんだけど、うん、水戸のとある施設さんが乗ってます。
0: それは正直不動産の方ですね、は
1: い、で、うん、それで監督さんがまさか続けて同じ作品になって、うん、監督に、あ、この間うまくいかね、いけなかったけど今回これにつながってよかったですって話をさせてもらって、うん、何日、5日間ぐらいロケしてくれたかな、 A グループが。
0: そうなんだ、
1: うん、来てくれて、まあ、今ね、あの本当に勢いのあるグループの一つなので、
0: うん、
1: ただね、残念なことに本当の公開は1月上旬だったんですよ、
0: うん、予定は、うん、
1: はい、今年のね、うん、それが、まあ、メンバーの一人のトラブルがありまして、うん、公開が5ヶ月延びちゃったんだけどもね、
0: うんうんうん、
1: で、まあ、それでも、あの見ればもうメイン舞台、ただね、このロケ地は通常一般の人が入れるわけではないので、ちょっとね見学とかはできないんですけれども、
0: うん
1: うん、まあ、公開始まってから、あの映画の感想も含めてまたそのお話はしたいと思います、
0: うん、
1: はい、でもう一つがマジカルシークレットツアーという映画が公開6月中になります、
0: うん、
1: これは有村架純さん、黒木華さん、はい、南沙良さ
0: ん
1: の3人の主人公が、うん、まあ、シンガポールから金を密輸するっていう話なんだけれども、うんうん、
0: そうなの、これ見届けなんだ、
1: まあ一部ね、
0: おー知らなかった、
1: 本当の一部よ、
0: うん、
1: まあ、もちろんシンガポールロケもいっぱいあるんで、うん、そこで、まあ、映画公開されたら細かく話しますけど、うん、前にちらっと言っていた南沙羅ちゃんがずっと水戸ロケにあったよっていうの、
0: 言ってた、
1: 水戸ロケ3部作の最終作です。だから、なんだっけ、万事会長があって、
0: はい、
1: うん、キラーナンバー4があって、うん、マジカルシークレットツアー、もう南沙羅ちゃんが立て続けに水戸ロケに来てくれたっていう、うんうん、ちょっと
0: 言ってたよね、
1: そうそうそう、
0: あ、これなんだ、うん、
1: で、有村架純ちゃんもちゃんと来てくれて、
0: うん、
1: で、まあ、何度かご挨拶はさせてもらってんだけど、あのひよっこで私矢田部って言うんですって、ひよっこが、ね、うん、矢田部峰子っていう役だったから、
0: うん、
1: っていうのを苦笑いしてくれましたっていうね。で、あとね、まあ、どのシーンかまだ言えないからなんだけど、まあ、実は、あ、黒木華ちゃんはここの作品では来てないんだけど、まあ、はい、先週もちらっと言った銀河の一票では散々見とろけ来てくれてたんですね。
0: ですね、
1: はい、で、まあ、公開始まったらどのシーンかのお話はします。この 2本がたまたま水戸ロケが続けて、公開されるので、うん、ちょっとどのシーンだったかとか楽しみにしてもらえたらなと思います、
0: うんうんうん、まずおそ松さん人間くず化計画、
1: はい、
0: これ6月12公開ですね、
1: はい、
0: でマジカルシークレットツアー、
1: はい、
0: これは6月19公開です、はい、うん、どちらもおそらくシネコンでかかる作品、
1: まあね、大きい
0: かなと思いますね、
1: のでね、はい、
0: うん、はい、では水戸エリアでも見れるんじゃないかなと思いますね、
1: はい、
0: うん、はいはい、そんな感じです
1: か、はい、
0: うん、
1: はい、いや、あ、矢田部はこんな感じでしょあとあれじゃない、シネポートシアター
0: を、ね、はいはい、うん、じゃあお知らせごとに行きます、
1: はい
0: はい、ではね、お知らせごとちょっといくつかあるんで、うん、まずそうですね、シネポートシアターから行こうかな、
1: はい、
0: 前回の放送の最後に、6月7月決まってるよって話をしたかと思います、6月、まあ、今月ですね、6月13、14来週の土日、
1: はい、
0: 2日間にわたって、企画したのが、監督のもう名称、
1: はい、
0: ホンサンス、
1: うんうん、
0: 監督作品5作品を一挙上映するという日韓ホンサンスって、うんうん、日韓っていうのはあの日本韓国じゃなくて、
1: うん、
0: 週間とか月間とかの日、ね、
1: 日々の観光ということ
0: ですね、はい、という企画で、5作品上映します。で、作品名は、ですね、これそうですね、じゃあまず6月13日土曜日、はい、13時から水の中で、14時20分から私たちの一日、16時ちょうどから旅人の必需品という作品を上映します、うん。これ、まあ、今回のこの企画は、まあ、監督、本撮監督デビュー30周年企画ということで、あのミモザフィルムズさん配給のね、はい、が、昨年の11月から月刊本撮っていう企画で、うん、毎月1本、本撮監督の新作を公開するっていう企画をやってたんですけども、
1: はい、
0: まあ、それが、今年の3月で一旦終わったので、
1: はい、
0: まあ、その、まあ、後に自主上映ができるようになったから、企画させてもらって日刊を刺すってことをやることになったわけですけども、はいはい、長編作品でいうと29作目から33作目を上映するんです
1: はい、はい、
0: でこれまあね、本刺す監督作品見たことある方はまあなんかこう何言ってんのかなとか、うん、なんか変なの見ちゃったなとかっていう作品も中にはあるし、うん、まあ分かりやすいのももちろん中にもあるし、
1: うんうん、
0: まあ、出会った作品が皆さんそれぞれかもしれませんが、
1: はい、
0: まあ、今回5作品あるんで、まあ、どれかにはねあって思うものがあるんじゃないかなと思います。で特にこれね一番最初に上映する水の中でっていう作品はもう、はい、タイトル通り、
1: はい、
0: 前編水の中みたいな感じで、うんうん、というのはピンボケなんですよ前編ピンボケ作品
1: はいはい、はい
0: これ何のこっちゃって感じですけどね、うん、まあ、いろんな、なんだろう、評論家の人たちの話とか、
1: うん、
0: まあ、本人はねあんまりね、
1: うん、
0: 自分の作品語らないんで、
1: はいはい、
0: 周りが勝手にいろいろ言うわけですけど、まあこれだけね 4K とかさ、
1: うん、
0: ね、IMAX とかさ、
1: ね、
0: いろんなこうね、
1: うん、
0: まあ、高性能高精細高画質、
1: うん
0: うん、の、まあ、映画が全盛のこの時代、
1: はい、
0: むしろピンボケはどうだろうかっていう逆張りですね、
1: うん、これさフィルムじゃないでしょ、
0: ではない、
1: デジタルで撮ってあえてのでしょ
0: そうそう
1: そう、すごいよ
0: な、すごいよね、そんなことやっちゃうんですから、
1: うん、はい、確かに、うん、現場見ててもさ、うん、ピントってめちゃくちゃ大事だから、
0: はいはいはい、
1: ちょっとでも、うん、監督とかキャメラマンが見せたい映像に、うん、まあ、フォーカスマンって言われている、うん、まあ、助手さんがいるんだけれども、うん、かつてはそれをアナログでレンズを回しながらピントを合わせていった、
0: うん、
1: で、焦点距離ね、メジャーで測ってその距離に合わせてこう測ってだんだんだんだん、
0: はいはいはい、
1: 合わせていくわけ、ね、
0: ですよね、
1: で、
0: う
1: ん、今はデジタルなので、うん、モニターをずっと見ながらそれで、まあ、スイッチングでねこうモニターをこうピントを合わせて、
0: うん、
1: 俳優さんが近づいてくるに合ってそれをだんだんだんだんレンズの焦点を変えていって手前に持ってくるっていうことをやるわけだけど、
0: うん、
1: あえてデジタルで外すって
0: 、ね、
1: っていうさ逆に難しくね、はい、みたいな、
0: ね、そうそうなんです
1: よ、そのボケ具合に対して NG が出るのかなとかさ
0: そう
1: ちょっと面白いよな
0: そう本当
1: 考えつかない
0: よ、いや本当に、
1: ね、しかも商業映画として成り立たす
0: まあね、
1: まあ、芸術っていうものなのか、
0: うん、まあそうそうそうそう
1: そうマジで考えるところが多すぎて本人何も言わないわけじゃん、まあ、言わなくていいんだけどさ語りたくなるよな、
0: そういうことなんですよもうねこれだけ提示されたこれだけを提示されただけで、
1: うん、
0: 何のこっちゃで考えがこうねいろいろ及んでしまうっていう、
1: じゃあそれを見てどうなんだろうっていうねそうそうそうそう、まあ本当に3D の時もそうだし、うん、IMAX とかもそうだけど映像体験っていうことをよくね、うん、まあここ21世紀以降、
0: うんうん、
1: やっぱりそういう表現、うん、もう映画っていう表現の演出的な表現でも映像の体験としての映画体験というかね、うんう
0: ん、はい、
1: っていうところ言われてる中で、
0: ね、
1: いや
0: あこれは ね目にしていただきたいっていう、
1: はいはいはいはい、
0: これが1本目、うん、初日の1本目、ね、
1: はいはい、
0: で2本目これ長編30作目が「私たちの一日」っていう作品で、
1: うん、
0: まあ、これはキム・ミニさんっていう、まあ、監督のパートナーでもある、はい、キム・ミニさん主演の作品で、はい、まあ、彼女の魅力がめっちゃ詰まっている作品、うん、そして、うん、 長編31作目、はい、旅人の必需品、うん、これ一番ね、まあ、分かりやすいというか、うん、まあ、なんか、まあ、普通に見えるというかね、はい、主演がイザベル・ユペールさんが主演で、フランス人のね、
1: はいはい、
0: を主役に据えての映画なので、なんかね、ホンサース監督作品は、うん、このイザベル・ユペールとか、ね、うん、外国人の人をキャスティングすると、うん、なんか分かりやすい映画が生まれやすいっていう。
1: なるほどね、はい、身内とかだと、
0: そう、いろんなことやるけどね、
1: まあ、チャレンジができるっていうのもあるよね。
0: そうそうそうそう、
1: やっぱ ゲストというか、ね、わざわざ来ていただいてる人たちに対して、うん、わけわかんないことやらされてもはってなっちゃうからっていうことなのか、知らんけどね。
0: そうそうそうそう、
1: はいはい、
0: そうなんです、うん、知らんけどなんです、
1: そうね、そう
0: で、なんか、まあ、でもね、作り方はもう一貫していて、うん、もうセリフとかも当日渡されて、うん、でもうほんと長回しの作品、長回しの演出をするんですね、うん、
1: はいはい、
0: でこれはもうどの作品でも同じことやっているので、うん、まあ、それができるキャストっていうのが、ね、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: 常に集められてるっていうのはあるんですよね、うん、
1: だから、うん、即興性も求められるし、うん、どこをどう切り取られてもいいように、
0: そう、
1: まあ、頭にセリフも入ってるだろうし、うん、っていう、まあ、まあ、ある種演劇というのような、うん、空間を切り取るみたいなね、
0: う
1: ん、それをカット割りで見せるのではなくてっていう、
0: うん、そうなんですよね、
1: 不思議な、
0: 不思議なんです、
1: はい
0: 、はい、ということで、それが6月13日の3作品、
1: はい、
0: 6月14日日曜日の方は、うん、2作品上映します、
1: はい、
0: こちら午前中1本、午後1本って感じでいきますね、
1: うん、はい、
0: 10時、6月14日日曜日10時から小川のほとりで、
1: うん、
0: 13時から自然は君に何を語るのかという2作品です、うん、
1: はい、
0: これタイトルだけでも、うん、なんかちょっとこれもなんかこうちょっと考えちゃう、小川のほとりでっていう作品と、うん、自然は君に何を語るのかっていう、うん、問いを投げてくるっていう、
1: ね、まあ、ほんとちょっと哲学的なことも
0: ね、
1: 思い想起させるようなってことだよね、
0: タイトルですよね、
1: うん、
0: まあ、実際それがどうなのかっていうところは、うん、これはもう見ていただきたい、うん、という作品です、うん、
1: はい、
0: で、まあ、それぞれですね、
1: うん、
0: この2日間、スペシャルトークとして、
1: はい、
0: 映画評論家の森直人さんが来てくださいまして、うん、
1: はい、
0: もう解説含め、
1: うん、
0: ね、この今喋ってるような、うん、もう何のこっちゃっていうことを、
1: うん、
0: まあ、さらにね、映画評論家の目線で語ってくれるので、
1: うんうん、はい、
0: これもたっぷり時間、45分ぐらい取るんで、
1: お、はい、それは各回で、
0: あ、各回じゃなくて、うんうん、それぞれの日の最後に、
1: あ、はいはいはい、
0: うん、だから初日は3作品上映した後、
1: ね、
0: 2日目は2作品上映した後、
1: うんうんうん、はい、
0: はい、もうね、これ、まあ、森直人さんが、
1: うん、
0: 活弁シネマクラブっていう YouTube の番組で、
1: はい、
0: ホンサンスファンクラブっていうのをやってるんですね、
1: はい、
0: うん、で、まあ、それを見た僕が勝手に、うん、まあ、ホンサンスファンクラブ水戸支部ですってこう言っていて、
1: うん、
0: でそれを水戸映画祭に来てくださった時に、うん、その話したらいいですねなんて言ってくれて、
1: はい、
0: それに協力した私が、
1: はい、
0: まあ、今回お声をかけてみたら、
1: うんうんうん、
0: いや行きますよって言ってくれて、
1: はい、ありがたいね、
0: 本部長自らお越しになる
1: という、はい、じゃあもうこれは水戸支部が正式に存在すると認めたっていうことだよね、
0: そのようです、
1: はい、
0: はい、そういうことなんで、
1: 水戸支部長は寺門義徳ということでいや、ね、本、ね、東京本部長が来てくださる、そ
0: うそうそう、いやもうなんで、ね、
1: その捉えようによって本当ど個人個人の解釈でいいと思うんだけれども、うん、はい、またそれを、まあ、いわゆる映画を語ることを仕事としている人たちがどう見ているのかっていう視点を聞くっていうのも、
0: うん、
1: まあ、これもなかなかない機会なので、
0: うん、ですね、
1: ね、
0: うん、
1: 特に分かりやすいとか、なんていうのかな、まあ、田星さんがよくインド映画でやってくださっていた、うん、インドの文化とか歴史とか背景を語るのとは違って、で多分ホンサンス作品ではそういう視点ではない解釈とかをこう、なんかこういう捉え方もできるんだよの提示がお話があるんだろうなと思うので、
0: ね、そうですね、はい、
1: はいはい、もう、うん、本当に映像体験最新のものとは違ったもの、うん、はい、デジタルで撮ってるはずなのにすごくアナログな発想だったり、
0: う
1: ん、
0: ね、そうそうそう、
1: 撮り方だったりみたいな、
0: うん、
1: うん、まあ多分予算もそんなにかかってないと思うわけね、
0: もう本当ね自主制作なんですよ、
1: そうで、ましてやカットをかけてないってことは編集だってそんなにかけてないしとかね、
0: そうそうそうそう、
1: っていうところも含めて まあ面白い、多分ね、沼るっていうこういうことなんだろうなっていうことだと思う。
0: まあ僕は沼ってるわけですけどね。
1: そういうことでね、はい、それを体験してほしい。
0: そういうことです、うん、はい、ということでもう2日間たっぷりなんで、はい、もうできれば本当もちろん全作品見ていただきたいんですが、はいはい、まあさすがにお腹いっぱいになっちゃうとは思うので、うん、まあ、あの1本でももちろん構いませんで、うん、あのスペシャルトークに関しては、はい、例えば初日だったら3作品全部見ないと聞けないってわけじゃなくて、うん、1本でもその当日のチケット持っていれば、あの最後の回のスペシャルトーク聞けますんで、もちろん1本でも、はい、はい、でそのチケット持ってきていただいてトークを聞いていただくというのもできますんで、ね、はいはい、ぜひ、まあ、はい、
1: 共産なし兄さんはすでに見てたとかね、
0: もちろんそうです、
1: そういうこと、ね、1本目だけ見てお昼途中で食べて帰ってきて、うん、午後から遅い時間にトークだけ聞きに来るもあり、
0: そうですね、はい、まあこのやっぱピンボケ作品はねいやぜひ見ていただいてちょっと語りたいなと、
1: だってピンボケの映画なんか見たことないもん
0: そうそうそうそうね、
1: いやマジでこれデジタルの上映の、うん、時代だからいいけど、うん、フィルムで上映していた映写技師のことをって頭も自分もあるからね、
0: やだね、
1: いやだよどこがあってんだか分かんないんだもん、うん、
0: はいはい、これあの一応ね、あの上映前に、はい、あのなんかこれは、うん、その演出上のピンポケですっていうのはちゃんと出ます。
1: 文字としてテロップ
0: で、ね、そうそうそう、その技術的な、なるほどね、うん、あの映写機のトラブルとか、うん、そういうことではありませんみたいな。
1: うん、ね、本当に映写技師泣かせだわ。
0: いや本当そうね、はい、ということで、はい、まあはい、6月13、14、いつものミネルバさん、はい、シネポッドシアター水戸、詳しくは、水戸プラスワンシネマプロジェクトホームページなどチェックしてください。はい、で7月のシネポートシアターも決まっているので お知らせします、はい、はい、こちらは7月の11日、ヨアキム・トリアー監督作品、これはあのそうですね、今年アカデミー賞にも、国際長編映画賞かな、はい、を受賞、あとはカンヌとかでも賞を受賞している、センチメンタルバリュー、こちらで、まあ、あの監督名とか聞いたことある人もいるかもしれませんし、はい、私は最悪っていう作品がやはり、このヨアキム・トリアー監督作品の名を世に広めたかなと思うんですけれども、うんうん、まあ、今回ゲストに宇宙真央さん、うん、来ていただくことになりました。
1: 素晴らしい、
0: まあ、もう毎年ね、うん、あのゲスト来ていただいてるんですけども、うんうん、今回真央さんにセレクトしてもらおうかなと思って、
1: はいはい、
0: あのもちろんゲストだけじゃなくて、うんうん、なんかこう
1: 映画を選んでもらう、
0: もらいたい、うんうんうん、まあ、実はあのさっきの本さんの、はい、そうね、初期の頃は真央さんにいつも来てもらって、
1: 2年連続来てもらったんだよね、そ
0: う、はい、なんか本さんといえば真央さんみたいになりそうだったので、さすがにそれ ね申し訳ないんで、はい、あの最近は本さんその時にはお越しいただいてないんですけども、はい、まあなんかかけたい曲、あがかけたい映画、喋りたい映画なんかないですかってちょっと聞いてみたんです、
1: はい、
0: うん、そしたらこのやっぱりセンチメンタルバリューで、
1: はい、
0: が気になっていて、あと私は最悪が大好きだったっていうことで、ヨアキム・トリアー監督が気になっているっていうことをおっしゃってくださったので、そのできればね私は最悪を上映したかったんですけども、はいはい、まあ、これは、まあ、ちょっと

0: 現実的に、うんうん、あのまあまあ、はっきり言うと金銭面、はい、映画料の部分で交渉はしたんですけども、
1: はいはいはいはい、
0: 実現できなかったんですが、はい、実はあの都内ではこのヨアキム・トリア監督の初期三部作、うん、オスロ三部作なんていうふうに言ってるんですけども、ノルウェーの監督で、そこで撮られた初期の三部作リプライズっていう作品と、はい、オスロ8月31日っていう作品と私は最悪3セットで、うんうん、都内や各地では上映企画があったんですね、
1: はいはいはい、
0: うん、でそれをそのままやろうかなと思ったんですが、うんうんうん、まあ、私は最悪だけはちょっとこうはまらなかったので、うん、まあ、2作品の上映と、はいはい、各回真央さんのトーク、うんうん、
1: で1回1回、
0: はい、でリプライズを先に上映するんですけど、うん、その後のオスロ8月31日の上映後はトークライブで、
1: ああ、そうなんだ、うん、
0: あのミニライブもやっていただくということで企画しています。7月11日土曜日13時30分からリプライズ、上映後に真央さんのトーク、
1: はい、
0: 16時からオスロ8月31日で上映後に宇宙真央さんのトークライブということになっています、うん、こちら現在チケット発売中です、
1: はい、
0: で前日がね、
1: そうなのよ、
0: 7月10日金曜日、はい、真央さんの、はい、なんかバンド、
1: そうなの、バンドセットリストでで のソニックでのワンマンライブ、うん、去年のホーリーホックの優勝が決まる時のイベントでバンドセット組んだメンバーと一緒に久しぶりにあのバンドでのライブをやってくれるので、まあ、弾き語りが多かったりしたので本当バンドでの聴く真央さんの曲もかっこいいのでね、うん、ぜひソニックの方にも足を運んでもらいたいなと思います。
0: そうですね、はい、ね、2日間真央さんに会えますので、うんうんうん、はい、
1: あの作家 あのこな、ね、5月中もイベントで歌ってくれたりとかも、うん、あと塗り屋さんとかで歌ったりとか ね、うん、あのいっぱい頑張ってくれてるので、うん、本当第二の故郷と言ってくださってるしね、楽曲の宇宙真央のファンとしても本当嬉しいし、
0: うんうん、
1: またここミネルヴァでもやってくれるので、ね、はい、両方楽しんでもらえたらなと思います。
0: はい
1: はい、
0: はい、うん、それでは、
1: はい、
0: お知らせ事、あ、もう一個、ね、うん、これはゆうゆう映画塾、
1: はい、
0: 茨城映画センターさん、
1: はい、
0: 今月6月25日の企画です、
1: はい、
0: 第125回ゆうゆう映画塾、上映作品はお母さんが一緒という作品です、
1: はい、
0: 橋口亮介監督の作品、うん、新作なんですけど、
1: はい、
0: これをね、ゆうゆう映画塾で上映するって、うんうん、はい、ね、江口のり子さんの主演かな、はいはい、まあ、これタイトル通り、うん、お母さんが一緒の調整、
1: うん、お母さんと一緒じゃなくてお母さんが一緒ね、
0: うん、確か一緒、そうそうそう、お母さんが一緒っていうタイトルなんですけど、の女性3人だったかな、
1: うん、
0: はい、のお話なんですね、うん、で、はい、で会場は今回は水戸に戻ってきてザ・広沢シティ会館小ホール、
1: はい、
0: 上映時間が、午前の10時30分と午後の2時の2回上映です、
1: うん、
0: 詳しくは茨城映画センターさんのホームページチェックしてみてください。6月25日木曜日です、
1: はいはい、お母さん、あの橋口亮介監督って、うん、まあそれこそ 先週かな放送して、うん、1994年5年ぐらいに日本映画の中の若手では出てきた監督の一人だけど、うん、それが9年ぶりだってよ今回この作品。
0: そうなんだ、
1: 全然そう、まあいろんな事情があって、はいはいはい、撮れなかった撮らなかった、うん、いろいろあるかもしれないんだけど、
0: うん、
1: 9年ぶりだって。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、それがちょっと恋人たち以来だから、
0: う
1: ん、
0: あ、そうか、
1: そう、すごい間空いてるの、
0: 本当ですね、
1: うん、
0: へえ、いやー、これ平日、
1: うん、
0: いやー、ちょっといけないな、
1: もう
0: ちょっと見たい、
1: ぐるりのこと、
0: うん、あ、そうですね、
1: が藤代庁舎、砦市の藤代庁舎で、うん、リリー・フランキーさんがね、うん、主演だったはずなんだけど、うん、裁判所の絵を描く人、
0: うん、
1: そこでちょっとねご一緒させてもらったの。
0: ああ、そうなんだ、
1: うん、
0: へえ、
1: まあ、9年ぶりの新作っていうのも楽しみなのでね、
0: は
1: い、
0: まあ、僕らとしては何だっけ、うん、ハッシュとか、
1: そうね、
0: 形の
1: 微熱
0: とかね、はい、が当時ね、
1: うんうん、だからさ、去年先週話したそのプリシアの話で、
0: うんうん、そうですね、
1: 実は二十歳の微熱もちらっと思い浮かべてて、
0: うん、そうだね、うん、なんか同時期な感じですよね、
1: はい、
0: うん、はいはい、 はい、ということで、はい、まあ、この詳しくは茨城県がセンターさんのホームページチェックしてください。
1: はい、
0: はい、では前半いい感じです。この辺までにしたいと思います。
1: はいはいはい、はい、
0: ではじゃあ今日の曲は、ウォン・カーワイ監督作品の火曜年華が、はい、うん、まあ、この間まで、あ、もうだいぶ前になっちゃったか、先月か、アマヤ座でもね上映してたんですけども、うん、火曜年華、まあ、ウォン・カーワイの 4K 作品とかリバイバルとかって、うん、
1: はいはいはい、
0: まあ、去年か、ね、一昨年だったかな、はい、もうね、だいぶ話題になって、
1: はいはい、
0: 公開したんですけども、はい、今回火曜年華のみまた上映してるんですね、
1: はい、
0: このちょっと水戸エリアではもうどこでもやってないけど、都内ではまだやってるのかな、でこれ実は火曜年華のなんだろうな、まあ、スピンオフっていうのかな、なんだろう、短編作品、2001年に作られてカンヌだけで紹介されていた、
1: うん、
0: 火曜年華、なんだろうな、火曜年華2001っていう作品があるんですよ。それとセットでの上映をしてたんですね、火曜年華 4K と火曜年華2001っていう、
1: うん
0: うん、だからなんか火曜年華で描かれていた時代よりもだいぶ後の現代に近い、
1: うん
0: うん、2人、2人っていうのはトニー・レオンと、
1: はい
0: はい、マギーちゃん、
1: はいはいはい、
0: うん、の2人なんですね、
1: うんうんうん、
0: まあまあこれ本当ね今いや何回見てもあの二人のね、うん、かっこよさというか、
1: うん、
0: まあ単純に映像のかっこよさはウォン・カーワイ印なんですけど、
1: う
0: ん、
1: ね、う
0: ん、まあ二人の佇まいとかなんか単純にシルエットとか骨格とか、うん、なんか、うん、まあ服装も含めて、
1: うん、
0: ね、何度見てもかっこいいんで、うん、もう25年前の作品なんですって。
1: そうだね、
0: うん、まあ、それを改めてこの間まで雨宿では上映してました、はい。でこれの、うん、この火曜年華の曲って聞いたことある人結構多いかもしれないんだけど、
1: うん、
0: いろんなこれもねテレビとかでも流れることがあるんで、
1: はいはい、
0: これ実は日本映画からの曲なんです。
1: あ、そうなんだ。
0: 鈴木清純監督の夢二、
1: はい、おー、そうだ、
0: はい、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、その曲を使ってるんです。
1: へ
0: ー、そう、夢二のテーマが火曜年華のメインテーマみたいになってるんです、
1: うんうんうん、あ、そうだったんだ、
0: はい、ということでそちらを聞いていただきます、映画火曜年華より夢二のテーマ聞いてください。

0: 映画火曜年華 4K より夢二のテーマでした、
1: はい。
0: まあ、先ほど言いましたように鈴木清純監督の日本映画夢二、うん、これ1991年の作品なんですけど、 それのメインテーマ曲が火曜年華の劇中で使われてると。
1: なんで門界隈が気に入ったのかね。
0: 気に入ったんですって。
1: へー、
0: うん、ね、はい、
1: ありがたい
0: ね、なんかね、ま、
1: 坂本淳二監督の新人劇戦いの曲を気に入ってキルビルでめちゃめちゃ使ったみたいなことだよね。もうあれはキルビルのテーマみたいなことになって、いやいや違うからっていう、こういう意見もあるけど、でも、うん、
0: でもいや、これ、ね、それと似てる感じですよ。これ火曜年華の曲だと思ってた
1: から。そうだよね、
0: そうなんですよ、うん、
1: はいはいはい、
0: まあ、なんか鈴木清純とウォン・カーワイってそう言われるとなんかね、なんか近い、まあ、
1: 時代は違うし、ね、ちょっと色合いも違うけど、うん、でも官能的なかっていうのと観念的な映像っていう意味では、うんうんね、ちょっと似てるのかもしれない ね、なるほどね、うん、はいはいはい、
0: はい、はい、では後半やたべ会いきたいと思います。で、はい、で、はいはい、でなんか今日はなんか聖地巡礼の話をするっていうことらしいんだけど、なんかこの間、うん、あのテレビ番組マツコの知らない世界で、はい、ロケ地巡礼の世界っていうのをやってたんですよ、
1: うん、あの実はもう 2,3 年前、うん、有吉マツコの番組でも聖地巡礼っていう言葉をちらっと出したのは記憶にあるのよ、
0: うんうんうんうん、
1: でまたマツコで知らない世界でもやったと。
0: そうそうそう、
1: はいはいはい、そう、あれ知らない世界って TBS だっけ。
0: そうですね、そうですね、 TBS ですね、
1: はいはいはいはい、
0: そうそうそう、でこれね、うん、まあいろんなねロケ地を紹介してくれたんだけども、
1: はいはいはい、
0: 紹介してくれてくれた方、
1: うん
0: うん、まあ、3人の女性なんですけど、
1: はいはい、
0: もうなんかもうね、
1: うん、
0: そのとにかくロケ地巡りが大好きっていう人たちがおしゃべりしてるんだけど、いやその人たち、
1: うん、
0: あのロケーションジャパンの編集長と副編集長にしてはちょっと、うん、
1: マジか。
0: そうそうそう。
1: それはちょっと仕事じゃん。
0: そう。
1: あ、そう、まあまあでも好きだから仕事にしたのかもしれないしね。
0: そうそうそう。まあそういうことらしいんですよ。
1: はいはいはい。
0: うん、なので、
1: うん、
0: いやそれすげえ楽しいだろうなと思って。
1: うんうん、そうね。
0: うん、
1: うんうん、
0: と思って見てました。
1: はいはい。
0: はい、
1: ちなみにどういうとこ行ってた？
0: うん、なんか。ほんと全国各地だけど、
1: うん、
0: 滋賀とか注目してるなんていう話してましたね。
1: 滋賀県、
0: 滋賀県、
1: まあ、はい、今タイガーとかもあるからかな。
0: そうですね、あとは、はい、そうですね、ファーストキスの、うん、ホテル、山梨県のフルーツパークホテルだっけかな、
1: はいはいはいはい、
0: とかね、そのホテルをホテルがロケ地になると、うん、そこに泊まれるっていうね、
1: そうね、
0: うん、話から、うんうんうん、はい、紹介されてましたね。
1: まあ、じゃちょっとやっぱりお金かけられるっていうのはあるね、その人たちは。
0: それはもうもちろん、うん、もちろんもちろん、うん、そういう感じではありますね。
1: はい、
0: うん、はい、ということで、
1: ちょっとそれは羨ましいけど、まあ、
0: じゃあ矢田部さんの
1: 聖地巡礼、矢田部ももちろん自分の仕事柄ね、あのロケ地っていうのはもちろん必要な情報なので、
0: うん、
1: 自分でその提供するっていうのもあるけれども、やはり自分の推しが行ったところに行く、
0: うん、
1: っていうのがもうこの上ない楽しいことなのよ。で、振り返れば初めてやったことが、まあ、この番組でも何回も紹介している、映画初恋、
0: うん、
1: 篠原哲夫監督、真田広之、原田美恵子、田中玲奈主演の初恋、ひらがなで初で漢字で恋っていう映画のロケ地が、まあ、福島県に桜がポツンとある、
0: うん、
1: まあ、小沢の桜っていうところなんだけど、はい、そこに行ったっていうことが、まあ、意識しての初めてのロケ地巡り、うん、聖地巡礼だったなと今思えばね、
0: うん、
1: でもその前からもう柴又にはしょっちゅう行ってたってことを考えると、
0: はいはいはい、
1: 寅さんの聖地であるわけだから、うん、そこはもうなんていうのかな、ロケ地を行ってるというよりも、まあ、寅さんの世界を味わいに行く、
0: うん、
1: だロケ地っていう感覚ではちょっとなかった、もうすでに観光地でもあったし、
0: はいはいはい、
1: で日本そのものの聖地巡礼というかロケ地を行く観光地に見立てるっていうのは、まあ、本当に古く遡ると柴又なんだろうと思ってるんだよ、
0: ね、うん、
1: 1969年昭和44年から始まってる、うん、まあ、映画ドラマではあるんだけれども、
0: うん、
1: まあ、それがもう当たり前になっちゃった、ロケ地だから行こうっていうことではもうなくなってるだろうもんね、
0: うんうんうんうん、
1: でそれで、改めてまたそういうのが生まれてきたっていうのが、あの北の国からの北海道
0: そうですね
1: だと思うのね、
0: うん、
1: でそこがあのまあ連ドラで始まってから何年かに一遍成長記録をこう2時間枠とかでやっていくっていうドラマの形態で、うん、そのまあ田中邦衛さん扮する五郎さんから蛍潤の成長

0: 症も含めてっていうので、富良野っていう地区がすごく注目されたなっていうのが思うわけ、
1: うん、
0: でそれからあのロケ地っていう意味です。

0: 前からもちろんアニメの舞台になったところに行くっていうのはもう流行ってたんだけども、そのロケ地巡りイコール聖地巡礼っていう言葉に変わっていったのは、それが市民権を得たっていうのはやっぱり君の名はからかなと思ってるよね。まあ矢田部の研究というか、
1: その
0: 言い方、基本的には聖地巡礼っていう言葉はまあ宗教的な意味合いがあったわけだけど、それをまああの推しアイドルとか役者さんとか作品そのものにこう思いを込めてる人たちにとっては聖地である、うん、はい、ということでは、そこを回ることをまあ巡礼する、それが宗教的な意味合いとは別にロケ地巡りが聖地巡礼という言葉にまあ置き換えられるというか、そういう意味合いも持つようになった、
1: うん、
0: っていう中で、まあ、でさらに矢田部の仕事のことを思うと、まあ撮影の問い合わせがあるわけだよね、はいはい、こういうシーンをどこどこで撮影したいっていう問い合わせがある。でそれに対して、茨城では水戸ではこういう場所だったらいかがですかっていう提案をする、まあ、それがうまくいけば、まあ、ロケハンして撮影に至るわけだけども、うん、問い合わせがあった時点でこういうシーンを想定していますっていう情報をもらうわけよね、
1: うんうん、
0: でそれで提案してもうまくいかず他の場所に決まることがあるわけ、
1: うんうんうんうん、はい、
0: でもそれがどこだかは分からないんだけれども、まあ分かりやすく言うとね、映画だとなかなかすぐできないんだけど、テレビドラマだったらリアタイとか TVer で見ていて、
1: うん、
0: それがじゃあ実際どこでロケされたのかっていうのを調べるっていうのもまあ仕事の一環としてね、茨城水戸でできなかったことがじゃあどこだったらできたのかっていうのを調べるっていうのをやるわけ、うん、そうするとまあ、あのクレジットももちろんなんだけど、じゃあそこのクレジットだけでは絞り込めないから、うん、実際のロケの映像を見てそこからヒントを得て探し出すわけよ、
1: うん、
0: まあ、ちょっと例えば背景に映ったお店の看板とかね、ほんと細かいところから探すの、
1: うん、
0: でそれをやっているっていうのが仕事でもありながら、まあ、楽しいんでもあるね、
1: はいはい、
0: だけど、まあ、今時のご時世で言うと、まあ、ちょっと危ないことにもいわゆる特定犯って呼ばれる人たちと似たようなことをしているなっていう、はいはい、自分でも心配はあるんだけど、
1: なるほど、
0: でも半分仕事だから、
1: はいはい、
0: あ、なるほど、こういうシーンを探していたのがこの場所で撮られたんだって、じゃあ自分のところでは何が足りなかったのかとかっていう、はいはい、こういう今後に生かすためっていう仕事のこともあるんだけど、はい、うん、でそれをやっぱり自分がアイドルファンとしてのオタク目線も持った時に、
1: うん、
0: めちゃめちゃ役に立つっていうね、まあ具体的なちょっと名前は避けますが、はい、アイドルさんの名前は避けますが、まあ、新曲が出てミュージックビデオが撮られて、はい、それに付随して写真集が出たんですよ、
1: はいはい、
0: で、まあ、ちょっと自分が今あのアイドルのさこう現場に行くことをちょっと控えてるっていうところもあったんだけど、うん、やっぱりその推し活はやめられないので、
1: うん、
0: その中で何ができるかって言ったら、あ、聖地巡礼できんじゃんって思って調べたわけ。まあ本当は地名も何も出てないんだけど、うん、そのデジタル写真集ね、紙じゃなくてデジタル写真集の中に一箇所だけお店の名前が出てる看板があったの。もうそこからその一個のヒントから調べてって、
1: はい、
0: であとはまあオタク友達との情報共有をしている中で、はい、バーって見つかったのよまあもうそれを本当にありがたいことに、うん、今は Google ストリートビューで、
1: うん、確認して、
0: そう、自分で下見ができちゃうわけねはい、はい、現場に行かなくても、
1: はいはい、そうですね、
0: で、まあ、それでミュージックビデオのワンカットごとを全部チェックしてあの全部この場所はカットごとだよ、カットごとに、うん、何分何秒、何秒から何秒まではこの場所っていうのを全部リストアップ、歌詞と一緒に照らし合わせながら、
1: うん、
0: そんなことブワーって一連3分半から4分の曲をずっとやって、うん、この歌詞の時のこの何分から何分まではこういう背景で撮っている、
1: うん、
0: っていうのを全部洗い出して、そうすると大まかに分けて8箇所だなって分かって、
1: うん、
0: でまあ、ジャケットに使われている歩道橋がここ、
1: はい、
0: でちょっとあの高架下を走っているのはここ、
1: うん、
0: 屋上に使っているのはここだろうっていうところ、うんうん、目星をつけて、
1: うん、
0: で言って8箇所を絞り込んで、あのグラウンドとか河川敷とかね、うん、そういうところちょっと調べでリストアップをして、
1: はい、
0: で

0: で、まあ、ここの公演ではこのカット、このシーン、うん、写真集だったらこのページみたいなのを全部チェックをして下調べをしてから旅だったんです。
1: いやもうだってその時点で楽しい、
0: ね、もう楽しいよ楽しい。で、駅から降りて鉄道でちょっとの乗り換えていくよりももうレンタル、いわゆるシェアサイクルっていう言い方するかな、うん、はいはいはい、シェアサイクルを借りて、行った方が絶対いいなと、うん、いうふうに判断して、まあ、JR のメインの駅から私鉄に乗り換えずそこからもう探しに行った、うん、でもあのナビも使うけれども、もうプリント地図をプリントアウトしてそこに自分で落とし込んでやった方が絶対いいなってアナログな自分としては、はいはい、でそれを片手に探しまくってで迷ってるんだけど行き着いた先がもういきなり出てきちゃったと。
1: おあら、
0: もうとちょっと高さの低い高架下、上が私鉄が走っているっていうところで、うん、さっき言った奥にちらっと看板が見えるお店が、
1: うん、
0: あ、間違いなくここだなっていうと、うん、もちろんね公式はどこでロケしたとか言ってないから、はいはいはい、でも同じ画角で写真を撮りつつ、うん、まあ、アイドルオタクなのでアクスタ、アクリルスタンドを持ち出して、うん、そのメンバーごとの順番に並べて、うん、それを撮ってるわけっていうのも、でもそれをあの光の加減とか角度だとか、まあ、あとは人がいっぱいいない瞬間結構やっぱ、はい、あのまあ、都内なので、はい、まあ、場所は言わないけど都内なので人はいっぱいいるわけよ、駅の近くだし、うん、いない瞬間を狙うとかさでそれをやってじゃあ次はここだろうと思って、はい、まあまあ、別、まあ、また別の高架下なんだけど、はい、行った先が背景は似てんだけどちょっとシミの具合とかが違うとその写真の奥に写っている風景が違う、
1: はいはいはい、
0: で写真集だとピンボケになっちゃってるからはっきりは分からない、
1: はい
0: はい、で近所の人なんかこれと似たような背景ってどっかありませんかって、こっち行くと川になっちゃうから行くとしたら向こうだよって教えてもらって回ったらここだったと、
1: うんうん、
0: っていうのが見つかって、でもうアクスタ片手にずっと写真を撮っていてっていうのをやっていて、一通り、まあ、ある程度回って、
1: はい、
0: 写真集にはないけどミュージックビデオのワンカットだけ出てくる、
1: はい、
0: まあ、工事中の壁を背中にしたワンカットっていうのがあって、うん、それを探すのに、いやここずっと橋の下を工事してる、あの何、その高架橋、橋、うん、と線路の下を工事してるから仮囲いっていうのがいっぱいあるんだけど仮囲い、なんとかかんとか仮囲いって書いてあるんだけど、うん、この仮囲いはどこなんだみたいなのをずっと自転車で探していてそしたらさっきの壁の真向かいだったじゃんみたいなさなんだよと思いながらもそれも楽しいんだよでそれでまたあの駅の別の駅の近くに行って、その歩道橋のところで、それジャケットにもなってるので、はい、うん、でそこでちょっと自分の演出としてはそのメンバーカラーのタオルとリボンを掲げたものをちょっと歩道橋にくくって、うん、それと同じ画角で撮るっていうのをね、うんうん、だってあの一人で行ってるから自分がその場所に立って引きでは撮れないわけよ、うん、
1: はいはい、
0: あのいわゆるタイマーセットとかも三脚とかあればできるかもしれないけど、
1: そうだよね、そう
0: だよね、でもそういうのもでもそこ通ってる人が可愛いとか、まあもちろんね、営業妨害とかね、通行の邪魔とかにしちゃいけないのは十分仕事上分かってることなので、そんなことはもちろんしないんだけど、うん、まあ個人の私的利用っていうか利用範囲を超えない範囲の中でやらせていただいて、迷惑かけないで、うん、はい、まあだから今回怒られることはなかったですで、まあ、褒められもしないんだけどだけどその歩道橋が、まあ、いわゆる自転車を押し、なんていうの、もう登っていけるスロープがないわけよ、
1: はいはい、
0: でこっち電動自転車のシェアサイクルだから、それを持ち上げて移動しなきゃいけなくて、めっちゃ大変だった、行ったり来たり行ったり来たりやっててでその後その河川敷のグラウンドに行ったんだけど、撮ったのが春先だったから、
1: うん、
0: 全然綺麗な状態だったけど、この暑さでめちゃめちゃ草が伸びてて、うんうん、ここも とある一部が仮囲いされてたんだけども、うん、仮囲いが見えなくなっちゃって、うんうん、分かんなくなっちゃって、
1: うんうん、
0: ああここだったんだ、でグラウンドに行って、グラウンドでも同じ画角で撮ろうとしてもね、寝っ転がってアクスタを並べて撮ってるから ジョギングしていた人が別に走れるスペースはあるんだよ、走れるスペースはあるんだけど、その人が遠慮して

0: 土手の方を走るようになって、あ申し訳ないですっていう、まあもう怪しい人だと思われたんだろうけど、それをまた行ったり来たり行ったり来たり、背景に見えるビルとか塔とかね、そういうのを見比べながらここだみたいな、でその後公園に行って、公園のところでもまた歩道橋の、歩道橋じゃないや、横断歩道の、おそらくキャメラマンは向かい側で撮っただろうということで、そのそうすると信号待ちのところは空いてるタイミングで、最後の最後にこのまあ木が、桜の木が咲いているところで、はい、じゃこれはどこの桜の木なんだ、
1: うん、
0: っていうことで、この枝ぶりとかそういうあの切った枝のこの丸い部分とかをもうめちゃくちゃ比べながら、はい、ずっとやってて、
1: まあやるわな、
0: やるでしょでそれがで最後のまあ本当は途中なんだけど、屋上っていうのは明らかな住宅地だから、はい、そこは入れないから、うん、でもおそらくあそこだろうっていう目星だけをつけてその周りの風景をで撮るのは、こっちからあのいわゆる作品として残っている画角の絵だけではなく、
1: うん、
0: 推しが見たであろう風景も撮るわけ、
1: うん、だ
0: から、
1: はいはい、
0: そっか、そうそう、だから
1: ね、
0: 作品として残っているのは写真とかミュージックビデオの絵だけじゃん。でも推しはそっち側に立ってるんだから、
1: うん、
0: そこから見たであろう風景も撮っておかないと。
1: すげえ。
0: っていうところを楽しむ。
1: 逆アングルやるの。
0: そう。楽しむわけ。で、そんなことをやっていて、もうマジでもう暑かったんだけど、まあ、飲み物はさすがに買ったんだけど、
1: うん、
0: お腹空いてたけど何にも食べる時間もなくてないぐらい楽しんじゃって、気がつけばシェアサイクルを8時間借りてた、
1: うん、おーすごい
0: 8時間借りてて、でまあね4時間を超えるともう定額、うん、12時間まで定額なので、
1: あそうなんだ、
0: うん、で距離はそんなに動いてないわけよ、うんうん、あのそんなに漕いでないから、うん、だけどその一つ一つ見つけるのがもう楽しくてっていうのを、これをまさしく自分がねフィルムコミッションとしてやってる時はそれをまた水戸でやってほしいわけよ。
1: はいはいはい、なるほど
0: ね、うん、だから自分がこんなに楽しいんだから、はい、だから本当マニアックかもしれない、すごくね売れてる人たちではないかもしれないけど、絶対的な推しっていうのがいると思うんだね、うん、それの人たちが水戸とか茨城に来た時にそういう楽しみ方ができるといいなって思っていて、
1: うんうん、
0: だからそれで情報提供が欲しいって人はもうフィルムコミッションに問い、まあ、言える範囲では言えるし、あとは、まあ、今年考えてるのは一般的に入れない場所でロケがあったっていうところのロケ地ガイドは、はい、ツアーって言っちゃうとちょっと旅行業のこととかお金のこととかかかっちゃうから言えないんだけど、
1: うん、
0: 現地集合現地解散のガイドだったら別にこれは旅行業とか関係ないので、施設の許可さえ得られれば、
1: うん、
0: そこをちゃんとイベントとして取り組んでいけるようなことをやりたいなとは思ってる、
1: うん、見としない、
0: そう、だからその一般的に入れない場所ね、だ誰でも行ける場所だったらいい、ね、もちろんいつ行ってもいいわけだから、
1: うん、
0: 今回矢田部が回ったところは、まあ、駅とか公園とかグラウンドとかね、はい、誰でも行けるところだからもうめっちゃくちゃ楽しかったよだって お金かかったのは、まあ、交通費だけだよね交通費はライブがあればどうせ行くんだから、
1: まあね、
0: なくてもチケット代とかなくて、まあ、シェアサイクルのお金だけ、
1: うん、
0: 本当にもうめちゃくちゃ楽しかったっていうことを、でこれはその余暇の活用ということでも、
1: うん、
0: そのロケ観光地に行くっていうのももちろん面白いだろうけども、うん、自分の推しとか推し作品の舞台となったところに行く、うん、まあこの界隈だと一番分かりやすいのはガールズ&パンツァーでお笑いに行ってるっていうのがすごくこう大きい、実際に筋として上がってるわけだけど、
1: うん、
0: 本当にこういうマニアックな一人だけでもそういう人がいるっていうのは、うん、まあ、自分の本業としてもやっていて、
1: うん、
0: そういう人がロケがなかったら水戸になんて来ることないかもしれないわけだよね、
1: うんうんうん、
0: そういうのをちょっと楽しみに来てもらって楽しむっていうのと、うん、まあ、住んでる人は地元を楽しむっていうこともね、うん、やりたい、
1: うん、
0: いや、そういうことで相乗効果で、だから自分矢田部本人はもうオタク目線としてのロケ地を楽しむこともできるし、はい、じゃあこれを仕事としてはそういうファンが来た時にどう喜んでもらえるか、うん、っていうことも

0: 考えながら仕事をしている、
1: うん
0: うん、まあもう本当にいい仕事してるしそうやってロケ地を特定する、まあ、特定班として思われちゃうのは嫌なんだけれども、いや本当推しが、ね、数ヶ月前とか昔ここにいたんだっていう雰囲気を味わうんだけど、だってそんなのもう何も残ってないんだから。
1: まあそうですよね、うん、
0: でこれはまあ今年一回行ったけど、うん、同じ季節に行くあとはおたともと一緒に共有していくとかね、自分が一回調べとけば時間は短くて済むのでね、
1: しゃぶり尽くすわけね。
0: いやもうだって身近でできる最大の楽しみだ、いやこれが海外とかそれこそね北海道とか九州沖縄とか行っちゃったらいけないけど、都内ぐらいでできるんであれば、
1: そのミュージックビデオにはそのだからクレジットはされてない
0: ないのよ、ないの、うん、だから本当に写真集とミュージックビデオを掛け合わせ両方チェックをして撮影場所は同じだっていうのは見て分かったので、はい、本当に写真の、まあ、2枚だけ同じそのお店の看板が出てたので、うん、それだけ。
1: なるほど。
0: でもそういうことよって何がだよって話したけど、そういうお金もかけず何かにこう、はい、なんていうかな、パッケージにされた楽しみ方に乗るのではなくて、自分ならではの楽しみ方で楽しむという人、
1: うんうん、
0: 本当に自分だけが嬉しいんだけど、
1: うんう
0: ん、それだけでも本当満足だったから、
1: うんうんうん、
0: 本当ね、もちろん海外行って歴史的な勉強もしつつ観光もするなんていうのも、うん、それは、ね、うん、楽しいに決まってるんだよ。だけど自分やたびの、うん、収入とか時間のかけ方ではできない中で最大最高に楽しめるっていう、
1: うん、
0: だからその水戸に来た人たちにも楽しんでもらいたいから、うん、情報を、ね、欲しい人にはある程度提供したいなっていう気持ちはあるし、うん、ガイドもしたいなっていうのはあるの、
1: うんうん、
0: ちょっとそれはねまだ計画の段階なので、ガイドの件はまた改めてね情報集まって発表できるような段階になったらまたしますが、
1: いやいやいや
0: っていうのを今日話したかった時間どう、
1: 大丈夫、いい感じ、
0: ちょうどいい感じ、あ、よかった、天海さんやったよ俺、
1: めちゃめ
0: ちゃ小太郎さんに負けないぐらい時計見ないから、見てないから
1: いやこの話は先週の話題
0: で、ね、そうですね、はい、失礼しました、
1: はい、いやいや、なるほどね、うん、いやでも絶対それは楽しいよ、
0: そうだから、うん、
1: 間違いない、ま
0: あ、ちょっとでも推しとか推し作品がある人は楽しめるきっかけになってほしいなと思いました、
1: うんうん、はい、まあ、じゃあ、ね、うん、どこ実際どこ行くといいかとか、
0: はいはい、
1: まあ、そういう情報もね、うんうん、あろうかと思うので、
0: はい、
1: でもできるだけやっぱ自分で探すっていう、
0: うん、そうなの、
1: そのプロセスが楽しいもんね、
0: で答え合わせができた時にやったっていうの
1: もある、ね、それは楽しいもんね、
0: 時間もない中でピンポイントで行きたいっていう人もいらっしゃるとは思うんだけれども、うんうん、自分で探すって労力かかるけど、うん、答え合わせで会った時の楽しさったらないから ね、うん、
1: そこに出会っちゃった、見つけた時の感じね、それは楽しいよ、
0: はい、ありがとうございました、
1: はい、はい、では以上矢田部会でした。ハルルンシネマクラブいかがでしたでしょうか。次回は6月9日火曜日8時からの放送です、
0: はい、
1: 次回はミュージックコーナーですね、
0: うん、そうですね、
1: またまたやってみたいと思います、はい、はい、では次回もお楽しみに。

0: COJB.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Connect on 76.2 Music Lovers FM。
1: 8時台パルルンシネマクラブの矢田部さんに寺倉さん、冬も素敵なシネマ談義をありがとうございました。さあこの時間からは三田宝町 FM パルルン本社 A スタ生放送のスタジオにマイクをいただきましょう。こんばんは、高草山です。6月2日火曜日、タックスミュージックコネクト、今日も10時までお付き合いをいただければと思いますが、ちょっと誰が喋ってるんだっていう感じになっているかもしれませんね。季節の変わり目ということで、なかなかこう体調を崩しやすい時期でもあるかと思いますが、体は元気なんですけれども、ちょっと今朝から声を枯らしてしまいまして、お聞き苦しいところがあるかもしれません。昨日ちょっとこう声が変かなと思いながら一日を過ごしていたんですけれども、ちょっと無理して声を出していましたらば、今朝になったらばちょっと声が出なくなってしまいましてですね、そして医療機関へ足を運んだところ、ちょっとね、炎症を起こしているところがあるということで、お薬をいただいて、そして何日かちょっとこの声は我慢ということで、まあまあいつも通り10時までお届けをするんですが、途中で音楽ばかりになったらば DJ タックくたばっちゃったのかなっていうことになりますけれども、まあまあそうはならないように10時までお付き合いをいただければなと思います。さてパルルンゲリア、まだ雨の方は降っていないようですが、この後台風6号が接近しそうだということで、警戒の方なさっていただきたいと思います。台風6号ですが、明日の昼前から夕方にかけて茨城県内に最も接近する恐れがあるということで、県内では明日多いところで1時間に70ミリの非常に激しい雨が降る見込みです。土砂災害に厳重に警戒していただくとともに、低い土地の浸水ですとか川の増水、氾濫、それに暴風やうねりを伴った高波にも警戒をしてください。関東の南のね、沿岸をこうかすめていくような、予報のシナリオが描かれていまして、今のところ昨日までの勢力よりは少しこう弱めに、進んでいきそうだということなんですけれども、台風が来る前から雨の方がね、雨風の方が強まってくるという、そういう特徴のある台風やに聞いています。先ほどね、夕方の番組でも台風情報入っていましたが、気象台の情報でありましたり、またお住まいの自治体の情報などチェックしていただきながらですね、過ごしていただければなと思いますよ。そして僕なんですが、まあまあこんな声をしていますけれども、いつも通りあちこち足を運んできまして、だからかっていうところもあるんですけれども、昨晩笠間の磯倉酒造で開催されました毎月16夜と書いて居座酔の夜にだけ開く腕利きの料理人を招いての宴に足を運んできました。お酒とともにね、カウンターでね、美味しいお料理をいただきながら過ごす人よなんですけれども、昨日はとしています、フットボールラボラトリーのね、マロンの大塚さんを招いての日本酒に洋食が寄り添う夜をいただきまして、ただただ

一夜でした。あ、日本酒ってこんなにね洋食でも合うんだっていうことに気づかされた、そんなひとときでもありましたよ。毎月ね、このいざよい十六夜と書くいざよいの夜にだけいろんなこう腕利きの料理人さんが登場するということですので、ね、僕もまた足を運んでみたいなと思っているところです。さあさあ、タックスミュージックコネクト、毎週一つのテーマでちょっと懐かしい J-POP を中心にお届けをしていますが、今夜はプロ野球交流戦も中盤に入りましたね。まあね、昔々はセリーグはセリーグ、パリーグはパリーグでしたけれども、今は5月から6月にかけて交流戦ということで、ね、セパ、セリーグのチームとパリーグのチームかというところになりますが、そちらも中盤戦、そして音楽の世界でもアーティスト対アーティストのコラボレーションやデュエットソング、また様々な交流から生まれた名曲が溢れています。センスや才能が融合した魅力あふれる J-POP をたっぷりとお届けしましょうということで、今宵は題して J-POP 交流戦ということでお届けをしたいなと思っています。今宵も生放送でお届けしますので、メールとファクシミリでメッセージお待ちしていますよ。メールは fm762@fmpaludun.co.jp、 fm762@fmpaludun.co.jp、 そしてファクシミリアミと02937-8055 でお待ちしています。さあ、今日はもうたくさんねメッセージリクエストすでにいただいていますね。ご紹介していきましょう。まずはラジオさん、こんばんは。こんばんは。面白いテーマですねということで、確か 4,5 年ほど前にもこのテーマでお届けをしたように記憶をしているんですが、その時は事前の収録でお届けした回でしたので、リスナーさんからこんな曲あるよっていうのはなかなかいただけなかったということもありますので、今日は生放送でお届けをしていますが、こんな声なんですけれどもね。明日は台風の影響で在宅勤務になりました。草山さんは在宅勤務しますかということで、なかなかめったにこう在宅ワークの機会は本当に数えるほどしか今までないですね。でもね、こういう災害が発生しそうな時、可能でしたらばね、不要不急の外出は控えてということもありますから、在宅勤務にこうできるようなねお仕事の方はぜひぜひそうしていただくとね、よろしいかと思いますし、一番いいさんも明日はねお家でお仕事ワークということでね、ラジオを聞きながらではダメなんでしょうかね、お家でもしっかりとお仕事をしていただければなと思います。さあ、リクエストいただいています。ご紹介しましょう。リクエスト曲、Begin のナンバーにいただいていますね。このナンバーから今宵スタートです。ラジオネーム一番いいさんからのリクエストにお答えしましょう。Begin のナンバー、防波堤で見た景色。

ラジオネーム一番員さんからいただきましたリクエスト、ビギンの防波堤で見た景色。ビギンといえば比嘉栄翔さん、島袋勝さん、そして上地仁さん、この3人のメンバー、全員同級生、同い年なんですね。1968年、昭和43年生まれ。1990年にデビューをしまして、三宅裕司の生かすバンド天国、イカ天ですね、このテレビ番組に出場しまして、その後デビュー以降は奈良早々ですとかね、四万十の宝、そしてこの曲は1998年リリースの16枚目のシングル。この3人の唯一無二のコラボレーションが素敵ですよね。ラジオネーム一番員さんからいただきましたリクエスト、ビギンの防波堤で見た景色、お届けしました。一番員さん、明日はね、在宅勤務ということで、雨風ね、強くならないといいですけれどもね、お家の周りの方もね、気をつけていただきまして、飛ばされやすいものなどなどね、お家の中にこうしまっておいて、ゆったりと在宅勤務、していただければなと思います。ラジオネーム一番員さん、メッセージリクエストありがとうございました。さて、時計の針は9時12分、もうすぐ13分になるところです。三鷹市宝町 FM プロジェクト本社 A スタジオから生放送ライブでお届けをしているタクシーミュージックコネクト。今日はちょっと声が違うかもな DJ タックがお届けをしています。大丈夫かな？ね、電波はちゃんと飛んでると思いますが、ちゃんとお耳元にね、心地よく届いていればいいんですけれども。さあ、今日のテーマですが、プロ野球の交流戦、中盤戦を迎えています。で、この後6月後半にかけてプロ野球のセントラルリーグとパシフィックリーグの交流戦が続いていきますが、音楽の世界でもアーティスト同士のコラボレーションですとかデュエット、交流から生まれた名曲がたくさんあります。センスや才能が融合した魅力あふれる J-POP をたっぷりとお届けしようということで、テーマ J-POP 交流戦と題してお届けをしています。引き続きラジオの前のあなたからはこんな曲あるよねっていうのね、メッセージリクエストお待ちしたいなと思っています。メールは fm762@fmpaludun.co.jp、 fm762@fmpaludun.co.jp、 そしてファクシミリアミと0293078055、 0293078055でお待ちしています。さあ、どんどん行きましょう。続いては東海村からいただきましたラジオネーム、ホリスメンさんからです。草山さん、こんばんは。こんばんは。いつも楽しいラジオをありがとうございますということで、こちらこそ。この曲は私が高校生の時にとても流行ったドラマの主題歌なのですが、主人公の2人がとってもかっこよく、ヒロインの堀北真希さんもとても可愛かったです。ああ、懐かしいね、堀北真希さん。当時はドラマを毎週楽しみに見ていて、翌日になると友達と盛り上がったり、カラオケでは必ず歌ったりしていました。あれから随分時間が経ち、今では中学生の息子がいる父親になりましたが、この曲を聴くと当時の何気ない日常や友人たちの顔が鮮明に蘇ってきます。今振り返ると何気ない毎日こそが青春だったんだなぁと感じます、ということでいただいていますね。このメッセージから曲を想像する、この曲かなっていうのを想像力をかきたてるような素敵なメッセージいただきました。ではお届けしましょう。今夜は私の青春の曲でもあるということで、この曲お届けしましょう。ラジオネーム東海村のポリスベンさんからいただきましたリクエストは、修二とアキラのナンバーです。青春アミゴ。

東海村のポリスメンさんからいただきましたリクエスト、修二と明の2005年のナンバー、信太をプロデュース、テレビドラマ、この共演をきっかけに亀梨和也さんと山下智久さんによって結成されました修二と明青春アミーゴをお届けしました。で、青春アミーゴ、そしてこの信太をプロデュース、ちょうどあのコロナ禍で、いろんなこうドラマの制作がストップしていた時に再放送特別版が数年前放送されていまして、それを見てああ懐かしいなと思っていたように記憶しているんですが、ポリスメンさんもこの曲を聴くとドラマを毎週楽しみに見ていて、今では中学生の息子がいるお父さんになっているけれども、あの日の何気ない日常ですとか友人たちの顔が鮮明に蘇ってくるという、何気ない毎日こそが青春というわけでメッセージいただきました。またちょっとね、振り返ることができたんではないでしょうか。ラジオネームポリスメンさん、メッセージリクエストありがとうございました。時計の針は9時21分を回っています。水戸市宝町 FM プロジェクト本社 A スタからライブでお届けをしているタキスミュージックネクト、今夜は J-POP 交流戦と題してお届けをしています。ちょっとね、声の方がお聞き苦しくてごめんなさいね。来週にはきっと良くなるだろうというお医者さんからの、心強い言葉もいただいていますけれども、なんとか、今週はちょっとこの調子でお届けをしたいなと思っています。さあ続いてはラジオネーム久しぶりの小林ですということでいただいています。ありがとうございます。小林さんね、先週も番組の公式 X の方にメッセージをいただいていましたので、そちらからご紹介しましょうかね。先週は天気歌ソロ歌ソングセレクションということでお届けをしたんですけれども、番組が終わった夜遅くに仕事終わりでしょうかメッセージいただいていました。今週のテーマ空なので、福島聖歌さんの天の川、この天の川もしみじみ心にくる歌声がハマりました。会いたくても今会えない、そんな人への切ない気持ちを歌った曲、聴き終わるとなぜかよし人生楽しむぞ気合が入りますということで、来週は参加できますようにということでいただいてみました。ありがとうございます。そして今週のメッセージ、水戸市を舞台としたふるさとの映画ふるさとの応援歌にエキストラで参加することが決まりましたということで、おめでとうございますね。オーディションが先月行われていまして、今週ですかね、4日間の撮影があるということですけれどもね、4日間の撮影に参加します。詳しい場所は話したらダメだと思いますが、一つだけ場所を話せますね。どこどこ、水戸オーパで聖歌フェスが6月7日にあります。皆さん遊びに来てくださいということで、この聖歌フェスも映画の舞台になっちゃうということなんですね。水戸オーパが喜びます、映画にも参加できますよということでいただいていますよ。ね、水戸オーパももうすぐ閉店になりますが、今度の日曜日は聖歌フェス、ね、ぜひ足を運んでいただきたいと思いますし、そちらには小林さんもいらっしゃるということなんですね。テーマ J-POP 交流戦、福島聖歌さんも交流するときは必ず歌う曲があります。皆さんで楽しくピースしましょうからピースのリクエストお願いします。アーティストさんとのコラボの時もみんなでピースしてます、楽しい歌になりますよということでいただいています。ね、僕も何度も

さんのね、舞台に足を運んだことがありますけれども、うん、確かにこのピース、ね、まあ、この曲に限らずですけれども、リスナー参加しているね、ファン、そしてファンばかりじゃないそこにいる人全てをコラボレーションしちゃうような、そんな素敵な福島聖歌さんのパフォーマンス、そしてピース楽曲ですよね。ではリクエストお答えしましょう。

ラジオネーム小林さんからいただきましたリクエストは福島聖火さんのピース。聖火さん、今週の日曜日水戸オーパで開催されます。まさにね、タイトルが心にピースピースピース聖火フェスということで、ね、福島聖火さんプレゼンツで、ね、

藤井亮太さんですとか日比カリメロさんですとか、あとは県海老沢さん、その他いろんなねアーティストですとか、水戸紀陵高校の書道部さん、多賀高等学校のイバタングループさん、そして声優の加藤リオナさんですとかね、あとはあのスペシャルゲストに小島よしおさんも迎えてということになっていますし、小林さんからもメッセージありましたが、ね、映画のこの収録ロケも行うということですので、楽しみな一日になりそうですね。小林さんからはもう一通メッセージいただいています。今夜は早く寝てね、栄養ドリンク飲んでね、声が命のラジオだからね、頼んだよ、たくさんピースということでいただいています。ありがとうございます、ご心配をおかけしましてね。本当に冒頭でもお話ししましたが、本当にね、あの声が出なくなってしまうとはということだったんですけれども、なんとかこの夕方以降持ち直してはきたんですけれども、まあ無理して声を出してはいけないということでね、数日はちょっと控えめに過ごしていきたいなと思いますけれども、まあまあ長いことラジオをやらせていただいていますが、幸いにしてで来園代役を立てることなく、体調を崩してしまってということは一度もなかったんですけれども、そうは言いましても、ね、小林さんからもいただいています、声が命のラジオということで ね、お聞き苦しいところがありましたらば大変恐縮なんですけれども、うん、ご心配いただきましてありがとうございます。小林さん、またメッセージリクエストお待ちしていますね。さあ、時計の針は9時30分を回っています。水戸市桜町 FM プロジェクト本社 A スタジオからライブでお届けをしているタクシーミュージックコネクト、今夜は J-POP 交流戦ということで、野球のプロ野球交流戦にも負けないいろんな曲をお届けしています。この後もメッセージリクエストにお答えしていきますね。

0: Tax Music Connect on 76.2 Music Lovers FM.
1: 加藤ミリア、清水翔太のナンバーでラブフォーエバーお届けしました。時計の針9時36分を待っています。水戸市宝町 FM プロジェクト本社エースタからライブでお届けをしているタックスミュージックコネクト、今夜は J-POP 交流戦と題してリクエストたくさんいただいています。ありがとうございます。さあではどんどんご紹介していきましょう。続いてはたくさんお久しぶりですといただきました。ラジオネーム肉まんさんです。少し行けない期間がありましたが今週から復活ということでいただいています。ちょっとお久しぶりでしょうかね。どちらかへ足を運ばれていらっしゃったんでしょうかね。ちょうどどっかへ出かけるにはぴったりの季節だったりしますけれども、月曜日の朝のね、ハピネスのあかりさんはスリランカに行ってきたっていう話されていましたね。なんだかねスーツケースを持ったままこけてしまってお顔からというお話していましたのでちょっと心配ではあるんですけれどもね。スリランカなんて行ってみたいなと思いますけれども、日本の外はグアムですとかオーストラリア、あまりこう時差のないところしか足を運んだことがないので、それ以外のいろんな国足を運びたいなと思うんですけれども、なかなかこう時間も取れずといったところなんですが、またあかりさんにゆっくり話を伺ってみたいところです。さあ脱線しましたが、肉まんさんからのメッセージに戻りましょう。だんだん眠くなる時間なので寝落ち睡眠導入番組として楽しませていただきますねということで、9時前にいただいていますけれども、まだ寝落ちしていらっしゃらないでしょうかね。いかがでしょうか。この声で、寝落ちどころか、元気になってしまってるかもしれませんけれども、寝ていられない状況かもしれませんが、なんとかなんとかこの声でお付き合いいただければと思います。コラボといえばチャラ雪、あとはミスチルの桜井さんとサリューも好きだし、桜井さんと桑田さんのコラボも好きですね。もしあればチャラ雪のナンバーをリクエストできたら嬉しいです。なければ桜井さんと桑田さんの奇跡の星、この曲も名曲ですね。今日はこちらおかけしましょう。チャラ雪のファーストシングルです。1999年、平成11年11月にリリースされたナンバーですね。チャラさんと当時活動休止中だったジュジマリのユキさんによるユニット、愛の日3つオレンジ。

ラジオネーム肉まんさんからいただきましたリクエスト、チャラ雪のナンバーをということで、愛の日3つオレンジ、愛の日ね、炎の日3つと書くんですけれども、愛の秘密とかけているということなんですね。チャラ雪の1999年のナンバーお届けしました。肉まんさん、またメッセージリクエストお待ちしていますね。さあ続いてはラジオネームとんこつラーメン1号さんからいただきましたよ。いつもありがとうございます。山口県からいただきました。たくさんこんばんは。こんばんは。台風の風で外からは風が巻いている音と車庫のトタンがガタガタ音のコラボが聞こえます。でも夜に最接近だから朝起きたらすっきりしていると思いますということをいただいているんですけれども、ねえ、山口の方はもう先に、風雨強まっているんじゃないかと思います。さあ台風と好きなロボットアニメのコラボでのリクエストということをいただいていまして、笠原ひろ子さんの約束の土地へいただいていてるんですが、笠原さんのバージョンがなくてですね、ごめんなさい。今日は佐々木さやかさんのバージョンでお届けしましょう。

山口県の豚骨ラーメン1号さんからいただきましたリクエスト、機動警察パトレイバーのイメージソング約束の土地へ、今宵は佐々木さやかさんのバージョンでお楽しみをいただきました。豚骨さんね、あの外からは風が巻いている音、そして車庫のトタンがガタガタ、音のコラボが聞こえますということで、コラボレーションにかけていただいているんですがね、夜に最接近ということで、この山口県の南を通っていった台風が明日のお昼頃にはこのパルトンエリアに最接近するという情報が入ってきています。まだ豚骨ラーメンさんのところもね、気が抜けないですね。最新の情報をチェックしていただきながら、お気をつけて今夜もお過ごしなさってください。豚骨ラーメン1号さん、メッセージリクエストありがとうございました。さあ続いていきましょう。続いてはラジオネームデリさんからです。DJ タックおつこんですよ、おつこんですよ。アーティスト同士の交流から生まれた曲でピーンときたのは、米津玄師5枚目のアルバム収録のプラシーボプラス野田洋次郎ですかね。高校生の頃からラッドインプスに影響を受けていた米津玄師が満を持して送り出したコラボレーションは奇跡のような一曲でしたね。ほんの数年前ではありますが、アルバムを手に入れた当時、車やリビングでヘビロテしていたのを今懐かしく思い出しました。今宵また聴かせてもらえたら、またしばらくはヘビロテの日々になるかもね、ということでいただいています。

ラジオネームデリさんからいただきましたリクエスト、米津玄師&野田洋次郎でプラシーボプラス野田洋次郎お届けしました。そしてデリさんからはおかわりメッセージもいただいています。

いやー喉やられちゃいましたか。でも言うほどひどい声じゃないですよということで、あ、ちょっと安心しています。いつもだとさすがに困りますが、たまにはそんな声のミュージック来なくても一興ですよね。来週にはいつものたくさんでありますように。とりあえずお大事にしてくださいということでいただいています。ありがとうございます。またねりさんメッセージリクエストお待ちしていますね。さあでは今宵のラストソングお届けする時間になってしまいました。今日まだまだたくさんでメッセージいただいているんですけれどもね、この曲に乗せてメッセージご紹介しましょう。

ではこの曲にリクエストいただきましたのはラジオネームアンパイアさん。曲をバックにメッセージのご紹介です。明日は台風接近、嫌ですね。今日は台風に備えた対応で帰宅が9時ちょっと前、ただいまワンちゃんの散歩に行ってきましたということで9時43分にいただいています。ということで今から聞かせていただきます。どなたからのリクエストにもありましたが、ミスターチルドレンと桑田佳祐さんの奇跡の星をお願いします。明日は台風の対応で4時30分に起きてワンちゃんを散歩させてから出勤しますということでいただいています。アンパイアさん、遅くまでお疲れ様でした。そして明日も朝早くということで、僕のこの声で言うのもなんですが、体調気をつけてお過ごしいただきたいと思いますし、どうでしょうね、バルルンエリア朝4時台まだそれほど雨の方は強くはなっていないんじゃないかという、そんな予報は出ていますけれども、どうぞ気をつけて出勤なさってください。アンパイアさん、メッセージリクエストありがとうございました。そしてその他にもメッセージいただいていますが、ラジオネームお一人様タッペさん、たくさんこんばんは。こんばんは。喉お大事にということでありがとうございます。リクエスト、ザ・ビスキャッツの恋を止めないでがあればよろしくお願いいたしますということでいただいているんですが、ちょっと時間の方がなくなってしまいましてごめんなさい。来週おかけしたいと思いますので、よかったら来週もお耳合いしましょう。来週はいつも通りで喋れてるといいなと思いつつ、そしてもう一通いただいています。ラジオネーム水戸市のウーロンさんから、いろんな色に染まりたい2度目の0歳ということで年齢歌っていただいています。たくさんリスナーの皆様こんばんは。こんばんは。明日は強力な台風が接近とのこと、どうぞまずはご自身の安全を優先させてくださいませ。コラボレーション、小田和正さんと佐田正史さんのコラボレーション曲、例えばをリクエストしますね。ウーロンさんといえば佐田正史さんの曲にリクエストを多くいただくんですけれども、小田さんとのコラボレーション曲があるんですね。確か某局のクリスマスに小田さんが作っていた番組で発表された曲だったと記憶しています。お二人のハーモニー絶品です。よろしくお願いいたします。仕事帰りの車内からなので乱文失礼いたしますということでいただいていました。ありがとうございます。ねえ、今流れているこの桑田さんとミスチル桜井さんのこの奇跡の星も素晴らしいコラボレーションですけれども、小田さんと佐田正史さんのこの例えば、こちらも来週おかけしたいと思います。ウーロンさんね、先日ですか、ばったり、お目にかかる機会がありまして、ねえ、もっともっとお話したかったんですけれどもね、ウーロンさんメッセージ、そしてリクエスト、ごめんなさい今日おかけできなくて、来週おかけしますのでお楽しみに。メッセージリクエストありがとうございました。さあ、台風6号この後、バルルンエリア茨城県には明日の日中最接近ということで、気象台からの最新の情報、また、お住まいの市町村の情報にも気をつけていただきながら、安全にお過ごしいただきたいなと思います。ちょっとお聞き苦しいタキシミュージックの人でしたが、たまにはこういうのもありかな、ないかなということで、来週には万全に声を戻していきたいなと思っています。ここまでのお相手、タクシマでした。それではこの曲聴きながらお別れです。おやすみなさい。

fmpaderoon.co.jp。 あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Music for all.
1: Music for all. Music for all.
2: Tantrix.
3: That was Alanis Morissette. Ironic. それって皮肉なのというメッセージが入っています。改めまして、タイムトラックス火曜日担当のジョンジョー大谷です。お送りしているのが Two for Tuesday、 同じアーティスト2曲続けてお送りしています。続いては不完全だけど前向きに生きるぞ。Hands in my pocket. Alanis Morissette. Two for Tuesday. Time Tracks. Music for

日本のスポーツ応援文化の定番になりました Time Tracks Music for All B'z のウルトラソウルお送りしました Time Tracks Music for All 今夜は横浜開港記念日で皆さんの旅の思い出海外の、旅行の思い出に関して、いろいろ投稿してもらっていただいておりますありがとうございますラジオネーム、旅好き欧州人さんから1997年ニューヨークのケネディ空港でコンコルドを撮影できたのは今思うと貴重な体験でした離陸時の爆音は本当にすごかったですよく見れましたねでもね3時間半で確か大西洋を飛べる飛行機なんですね通常は7時間から8時間かかるという、便なんですがあもうこれは半分以下のタイムで行けちゃうんですねマッハ 2.04 2000年のですね墜落事故以降そして燃料費が上がったことでコンコルド便っていうのがなくなってしまったんですねメッセージありがとうございました。あとラジオネームドルフィン、リングさんからです。熊本シティ FM から初めて聞いています。ありがとうございます。初めての旅は妹とブルートレインで行った静岡旅行初めて訪れる土地と、とても新鮮でした、その後高校3年生の時に、憧れだったロンドンへバッキンガム宮殿に行って、護衛の交換ですねこれを見ることができました感動しましたということですね僕はロンドン行ったことあるんですよこのその護衛の交換見たことないんですがあれ楽しそうですよねそれで確か馬を勝手に触っちゃダメなんですねすごい怒られるTikTok とかよく見ることがあるんですが、ありがとうございましたさあ続いての曲をお送りしたいと思います続いてもB'zでイルミネーションサンドラックス暖かいなんかおむすび食べたくなりますよねこの曲を聴くと

世界中のギター初心者が一度は挑戦すると言われている Oasis Wonderwall 2 for Tuesday。 さあ続いては1996年のヒット曲です。タイトルは怒りを抱えたまま振り返るなという意味だそうです。 Oasis Don't Look Back in Anger Time Travel

Two for Tuesday Oasis and Don't Look Back in Anger. また、来週Two for Tuesday をお送りしたいと思います。来週ロック特集ですよ。お楽しみに。さて、メッセージの方が来ているのかな。

0: DJ ジョジョさん、全国リスナーさん、こんばんは。ラジオネーム岡山当たり前の一日、朝昼晩です。
1: こんばんは。
0: 私が海外旅行というと、新婚旅行で訪れたハワイです。
1: おお。
0: 着いてすぐに雑貨屋店に寄ったところ、
1: はいはい、
0: 可愛いものがあって、妻が「あ、ねえねえ」って私を呼びました。リュックサックを背負ってた私、くるりと振り返ったら、陳列していたガラスのワイングラスとかカップとかがガッシャーンって10個ぐらい落ちて割っちゃいました。
1: 大変でしたね。今夜のテーマは、初めての海外旅行または思い出に残る旅。皆さんからの思い出エピソードをお待ちしております。メッセージの方はスマートフォンなどに音声を吹き込んで、タイムアンダーバー jojo@musicband.co.jp までお送りください。 X からはハッシュタグ T アンダーバートラックスをつけて、ぜひともお送りください。さて、タイムトラックス、残り時間わずかとなりました。ここからはラストマイルの時間です。 This is Toto, Rosanna, Last Mile, Time Tracks, Music for All.

0: 送りしていますのは中村雅俊俺たちの民ミリオンドラーさんドンピシャ世代ですというのを投稿していただきましてありがとうございます。ジャメさん歌えるぞというふうに書いていただきましてありがとうございます。
1: 私の初めての海外旅行はハワイです。めっちゃ楽しかった。
0: セナさん、初めての海外旅行ハワイとはいいですね。ハワイいつ行っても素晴らしいところですよね。気候もいいし、食べ物もおいしいし、空気もおいしいし、あと時間があればですね、他のハワイ島に行くのもいいかもしれませんよ。マウイなど全く違う雰囲気がありますからね。タイムトラックスラストマイル、続いての曲お送りしたいと思います。 This is Ed Sheeran with Sapphire.
2: Time Tracks with JoJo.

0: 9月9日は語呂合わせでロックの日です。そこで来週月曜日と火曜日は音声メッセージのみとなりますが、あなたの好きなロック曲のリクエストを募集します。リクエストソングを今から携帯などに吹き込んで、その音声をタイムアンダーバー jojo@musicbird.co.jp までお送りください。そしてテーマは自由です。最近やったロックなこと、ちょっとした反抗期の話なども大歓迎です。
1: 音声リクエストなんか来るわけないだろう。ここは日本

が難しいんです。終わるかな。プルッっていうラリー・カルトンの1979年リオサンバ、よくあのエンディングパートでみんなやってましたよ。プルッ。Alright, we got more music with Queens and Christine Tilted Time Tracks Last Mile.

Tilted, Christine and Queen's Time Tracks Last Mile。 今日もたくさんのメッセージありがとうございました。ペンネームたかこさん、ホリー、2号さん、ひすいさん、セントラル GTS さん、アッキーさん、ヤバくん、アーちゃん、ヌーさん、ミリオンドラーさん、ハワイアンカズさん、チャカチャカさん、スコネさん、ジャメさん、ももじろうさん、岡山当たり前の一日、朝昼晩、音声メッセージ参加どうもありがとうございました。リクエストの方お待ちしていますよ。リクエストは音声メッセージのみのになりますのでね、でも前もって言ってください。助かります。あの遠いところに取りに行かなくちゃいけないのがありますので、あの事前にいただければぜひともリクエスト流せればと思っております。マリーファミリーさん、三浦海岸さん、ありがとうございます。白梅さん、2-7 さん、サトシックさん、その他多くのメッセージありがとうございました。それでは懐かしい曲いきたいと思います。

Steely Dan, FM, no static at all. Heartbreak Hotel, Elvis Presley right before that. Music. 1859年の開港によって日本は本格的に世界へと扉を開きました。港からやってきたのは外国の船だけではありません。新しい文化や音楽、そして新しい価値観もまたこの横浜から全国へ広がっていきました。さあ来週は6月9日語呂合わせでロックの日。皆さんのロック音楽の音声リクエストをお待ちしています。初のトライです。ぜひともどんどん送ってきてください。音声のみなので間違えないようにしてくださいね。音声を携帯などに吹き込んで、その音声をですね time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。お待ちしています。さて明日は DJ ミルキーさんです。彼女へのメッセージは time_milky@musicbird.co.jp までお送りください。間違いないようにしてくださいね。最後に日本の開国のきっかけを作ったマシュー・ペリーさんからラストワードです。 The door of Japan is open. 日本の扉は開かれた。ペリーが来航から171年、横浜から始まった世界とのつながりは今も私たちの旅へと続いています。どうぞ素敵な夜をお過ごしください。また来週お会いしましょう。 Be good, especially to yourself. See you next week. Bye bye.

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: 跨越点 COJD。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンド。

今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: CoJP.
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

from the Midwest.

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。

ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。6月2日1859年に横浜港が開港したことにちなんで横浜開港記念日となっています。みなとみらい周辺では開港記念日は花火が上がったりイベントが盛りだくさんでしたね。今年は横浜スタジアムで行われた野球の試合も開港記念日として横浜市民の無料招待があったそうです。私もともと横浜市民だったんですけど東京に出てきてしまって残念ながらこの枠には入れなかったです。皆さんもぜひ機会がありましたら来年は開港祭行ってみてください。では番組インフォメーションです。

0: ナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイモル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ M 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。火曜日の夜、日付が変わったばかりの静かな時間にこうしてお会いできることを嬉しく思います。窓の外には初夏の気配、昼間の日差しが少しずつ強くなって夜になると急にひんやりした空気が降りてくる、そんな季節の境目を歩いている方も多いのではないでしょうか。今夜は少し大きな話から始めてみたいと思います。空気を読むという言葉、日本で暮らしていると当たり前のように使っている言葉です。場の雰囲気を察する、誰も口に出していないけれどその場に流れているものを感じ取る、私たちはそれをほとんど意識せずにやっています。ところがこの空気を読むという言葉、英語に直訳できないそうです。Read the air と言っても通じない、空気を読むなんて空気に文字でも書いてあるのかと不思議がられるぐらいらしいです。これはなかなか面白いことだと思うんです。言葉にならないものを感じ取るという感覚そのものはどの国の人にもあるはずです。けれどそれを空気と読んで誰もが共有する言葉として持っている言語はそれほど多くないのかもしれません。そしてこの空気と切り離せないのが同調圧力という言葉です。みんなと同じであるように、違うことを言わないように、目立たないように、誰かに強要されているわけでもないのにいつの間にかそう振る舞っている。出る杭は打たれるという言葉もありますね。これも面白いことに英語では The nail that sticks out gets hammered down と訳されていて、これは日本語からそのまま直訳されるものが定着したらしい。逆輸入のような形で海外でも使われるようになった。日本語の同調のあり方を象徴する表現として受け取られているのかもしれません。もちろん同調すること自体は日本だけのものではないらしい。同調バイアスという心理現象はどこの国の人間でも普遍的に働いているという話を聞いたことがあります。集団の中で他者の判断に合わせてしまう、人間という生き物の本能に近い働きらしい。ただ日本はその傾向がとりわけ強いのだという話もよく耳にします。集団主義のスコアが高いとか、個人よりも和を優先する文化だとか、数字の細かいことは専門家の方に譲るとして、暮らしている感覚としてそれは確かにあると感じます。以前ヨーロッパを少し歩いていた時にある方から聞いた話があります。欧米でももちろん同調圧力はあると、けれどその動き方が少し違うのだそうです。個人が集団に合わせて折れるというよりも集団のルールの方を変えていく方向に力が働く傾向にあると。これはなるほどと思いました。同じ圧力が違う方向に流れていく、日本では個人の方が静かに飲み込まれていく傾向がある。波に逆らわず波の形に自分を合わせる、それが美徳とされてきた歴史もある。その美徳の源流をたどっていくと必ずぶつかる言葉があります。和をもって尊しとなす。 聖徳太子が定めたとされる17条憲法、その第1条に記されているあの有名な言葉です。この言葉、多くの方が争うな、仲良くしなさいという意味で受け取っているかもしれません。私もずっとそう思っていました。けれど元の条文を読んでみると少し違うんですね。本来の意味は争うなではなく、議論を尽くせ側に近い。神も下も和らぎ睦びてことを論ずるにかなうときは、自利おのずから通ず、何事かならざらん。意訳すれば、立場を超えてよく話し合えば道理はおのずから通る、かなわないことなどない。つまり和とは黙って合わせろではなく、とことん議論して納得に至れという、むしろ能動的な姿勢を指している。少し意外ではないでしょうか。それが長い時間をかけて議論を尽くすの部分がだんだん削り取られて、仲良く波風を立てるなという意味の方へ静かに変質していった。言葉は生き物ですから、そういうことが起こる。本来の意味と受け取られている意味が少しずつずれていく。そして気がつけば、私たちは和という言葉を黙っていることの言い訳として使うようになっていた。違和感を口に出さない理由として、本音を飲み込む口実として、聖徳太子の意図とは随分違うところに来てしまったのかもしれません。ここまでお話ししてきて、同調圧力というのは随分厄介なものだという印象を持たれた方もいらっしゃるかもしれません。個を潰す、声を奪う、違いを許さない。けれど私はもう少し違った見方もできるのではないかと思っているんです。和を大切にするという感覚そのものは悪いものではないはずです。互いを気遣う、場を整える、静けさを守る、これは日本という文化が長い時間をかけて育ててきた確かな美しさです。問題はその美しさが本来の議論を尽くす側を失って、ただの黙るになってしまうこと、個を消す方へ傾いてしまうこと。そこで今夜の1曲目、和をもって道としのなす。タイトルはまさに聖徳太子のあの言葉から取っています。ジャズの楽曲としては少し珍しく、中盤にラップを挟みました。同調の良さとその影、調和の中で消えていく声とそれでもなお残る響き、哲学的になりすぎないように共感のバランスを探りながら書きました。それでは聴いてください。伊沢律で和をもって尊しとなす。

言葉が揺らぎ音色に紛れ闇と光がせめぎ合いながらは思って尊しとなすとささやけば陶器の狭間で自由が微笑む息を合わせて全てが溶けて互いの声が残り火となり優しい空間に響きが巡り静寂の中

前半で同調圧力の話をしました。ここからは少し私の個人の話をさせてください。こういうテーマを扱うと大抵結論は悲観の方へ流れていく。日本社会はダメだ、個人が潰される、声を上げにくい、確かにそういう側面はある。私自身そう感じる瞬間は何度もあります。でも音楽を作っていると少し違うことを思うんです。和の空気の中で音楽を作るということ、同じであることを求める力が働く場所で違うものを鳴らそうとすること、これは随分難しいことのように聞こえるかもしれないけれど、私はそうは思ってはいない。むしろ和という土壌があるからこそその上で鳴らされる違う音が意味を持つ、静けさがあるから小さな声が聞こえる、整った場があるから一輪の花が際立つ、そういうものだと思っているんです。派手に叫ぶ音楽もある、それはそれで美しい。だけど私がやりたいのは叫ばずに残るもの、声を張り上げず、しかし飲み込まれもしない、波に逆らわず、けれど波と同化もしない、そんな音を探している。ジャズという音楽はもともとそういう性質を持っている。セッションの中に個人のソロが立ち上がる、全体の調和を壊さずに一人の声がはっきりと聞こえる、それが終わればまた全体の中に戻っていく、和と個が対立せずに共存する。もしかしたら聖徳太子が本当に言いたかったこともこういうことなのかもしれません。黙って合わせるのではなく、違う声を持ちながらそれでも場を壊さない、議論を尽くした先にたどり着く調和、それは同調とは全く別のものです。だから私はそんなに悲観はしていない。和という言葉の本来の意味をもう一度取り戻すこと、違うままで共にいられる場所を作ること、音楽はそれができる。言葉では難しいことを音ではやってのける。違う音が同じ場になってそれでも美しい、そう信じて私は一曲ずつ作っています。そして今夜の2曲目はその続きのような曲です。1曲目が社会の話だったとすれば、2曲目はずっと小さな一人の女性の内側の話、朝のコーヒーにミルクを落とす時のほんの少しの願い、駅までの道で肩と肩が少しだけ触れるその瞬間。タイトルが全てを言っている、強い言葉のようでいて本当はとても弱いところから出ている、お高く止まっているように見えて夜になると窓を叩く雨音に子供みたいに泣いてしまう、そういう女性の歌です。結論はいらない、ただそばにいてほしい、口紅を落とす瞬間に綺麗だよと言わせたいのよ、そんな細やかな機微を静かに並べてみました。和をもって尊しとなすが大きな場の中での声の話だったとすれば、こちらは誰か一人の前での声にならない声の話、大きさは違うけれど違うままで受け取られたいというところでどこかに響き合っているように思います。曲をお聴きいただく前に少しお知らせをさせてください。この番組ではリスナー様からのお便りをお待ちしています。メールはlitz@izawa.kasa、アルファベットで ritsu@izawa.kasa まで、旅の話でも音楽の話でも深夜にふと思ったことでもお待ちしております。それではお聞きください。伊沢律で私は私、お相手は伊沢律でした。

0: この後、音楽評論家川部康弘のミュージックオットフレーバーをお楽しみください。今夜のゲストは山下久美子さんです。
1: ミュージックホットフレーバー。はい、今週も始まりましたミュージックオットフレーバー、担当の音楽評論家川部康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしていくこのコーナーは、アーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホット。なんとなんとディレクターから5年ぶりだそうですね。
2: 5年ぶりですね。
1: 今週のゲストは
2: 山下久美子です。5年はもう本当にあっという間ですね。
1: そうですね、
2: なんか5年ぶりごとに来てる感じがする。
1: そうなんです、ね、
2: 川部さんに会いに。
1: いや、もう本当に40年、45周年、
2: はい、ありがとうございます。
1: でもなんかね、もう本当に毎回お話するんですけども、便利な世界になって、うん、特にね SNS っていう、なんかね、もう本当に5年ぶりどころじゃない。
2: そう、合ってる感じがね、感覚があるので、5年っていうのが不思議な感じ。
1: いろんな面で共通があるんで、あ、元気かなとか、そうそう、大沢君なんかね、僕らソニーで一緒だったから、エピックか。だから、
2: エピック、
1: そう、なんかライブやってるなとか、ね、キムさんともやってるなとか、いろんなね、
2: そうですね。
1: あ、そうだ、上田先輩も出てるわみたいな。
2: 上田正樹さん元気ですよね。
1: 元気ですね。
2: すごい元気、びっくり。なんかアフターライブがすごいみたいな感じ、はい、
1: もうアフター
2: 元気だとか思って。
1: 本物のライブも元気なんですが、アフターライブもね、
2: 本物のライブもちろんですけども、アフターライブも元気だから、いや、すがすがだなと思って。
1: でもね、考えたら、あ、久美子さん同期って誰なんですかね。ところで
2: 同期ですか、いや、私は80年なので、はい、1980年のデビューなんで、はい、ちょっと同期って言ったら松田聖子さんとか。
1: あ、はいはい。
2: そんな感じで、他、どなたかいらっしゃいますか。あ、ルースターズとか、
1: あ、そうか、
2: バンドで言うと、同じコロンビアだったんですよ、はい、ルースターズもそうですね、
1: はい、
2: バンド関係は割といたかもしれないな。
1: 僕はその時ソニーの社員だったんで。
2: あ、そうですか。
1: 松田聖子、本当に会社としては
2: そんな
1: 一節でもなかったんですけど、なんとなく、
2: やっぱりね、持ってるものが
1: でしょうかね、
2: そうさせるんだと。
1: でも、まあ、そういった意味ではどっちかっていうと、そのアーティスティックな存在だったから、
2: まあアイドルには向かないよって言われてたんで。
1: 向かないよだったんですか。
2: でもなんかその当時ちょうど、はい、まあ、渡辺プロダクションというすごい、はい、すごいところにいたんですけれど、そこのセクションを、ができたばかりで、
1: はい、
2: こうロックセクションができたばかりだったので、
1: そこの第1号
2: そこに入れてもらって、はい、まあ、私とか大沢義之とか、
1: はい、
2: でも先輩はアン・ルイスさんとか、はい、太田裕美さんとか いて、
1: うん
2: うん、だからそういう意味でなんかこう結構自由奔放に。
1: なるほど、ね、
2: やらせて。
1: 考えたらね、当時の鍋プロってもう歌ではもう黄金時代ですよね。
2: 黄金時代ですよね。
1: そう、最近ちょっと寂しいんですけど、なんかみんなお笑い、その芸人さんの方に行っちゃうんですかね。
2: そう、手っ取り早いですね。感じに なんか流れが変わってる感じですけどね、エンターテインメントみたいなことでね。
1: そうですね、まあ、それもひっくるめてエンターテインメントになるんですけど、でもやっぱりね、僕らソニーでも OB 会やってるんですが、なんか聞くとね、その歌詞はやっぱり育てるのに時間がかかると、
2: うん、お金も時間もかかりますからね。
1: それで手っ取り早いのに行っちゃうみたいな。
2: あ、でもそう、時代も違うのかなっていうふうに、プロダクションの時代じゃなくなってからは、もうどんどん変わっていったでしょ、
1: エ
2: ージェントみたいな感じで、なんかそうなってきた時になかなかちょっと難しい、もうなんかいつもおんぶになんか守られてきた私としてはみたいな。
1: でもね、その歌の世界って、やっぱりもちろんヒット曲出る、久美さんみたいにね、いっぱいヒット曲持ってる方はずっとこう長いレンジでこの人生ね、歌の中でこう人生共に歩むっていう、その辺お笑いは違うぞっていうところも、まあ、また時代が変わるんでしょうね。
2: どんどん変わっていくんだ。
1: そうなだけで、
2: そういう流れなんでしょうけど、
1: 絶対歌はね。
2: でもまた違った音楽の流れも生まれてきてるわけで、
1: そうですね、 だからどっちかというと邦子さんのね、その当時のヒット曲、時代の曲ってまたその
2: そうなんです ねやり方をもっと
1: るんですよ
2: もっとなんか発信していかなきゃいけないなとか思ったりしますし、うん、大貫さんとか、うん、高中さんとか、
1: はいはいはい、なんかいきなりすごいよね、海外で
2: 海外でなんか、ね、満員御礼状態のなんかもう真っ赤なスーツで真っ赤なすごいギター弾いてる高中さんとか
1: サーフボードのギター
2: なんかでもうびっくりしちゃうじゃないですか
1: でもね、邦子さんもねビジュアル的にはそっちなんですよ、
2: ね、私もだからそういうブレイクの仕方、はい、いいなと思って、うん、見てたりしてますけどね。
1: だから勝手にその今の時代にあってそのジャパニーズポップスが ね、
2: うん、ね
1: 勝手にそのフューチャーになって
2: でも
1: その他に今度は邦子さんが今度自分でね、
2: うんうん、
1: そういったビジュアル込みで自分で発信すると
2: 発信して
1: 僕はねさらに変わると思うんですよね。
2: なんかあんまりこう自分自身をフューチャーするのが苦手で、うん、だからつい
1: でもスタッフの中でいるじゃないですか、
2: ね、すぐそばに側近にいてくれるといいんですけども、うん、そういう感じでもないでしょ最近は。
1: いやでもそれってまあ邦子さんの場合もセルフプロデュースで、
2: うん、
1: なんかもっと面白いことが本当できると思うんですよ
2: 最近ね。いいソフトもたくさんありますし、ね、
1: そう
2: そうなんですよ、ちょっと本当にそういうことも考え始めたというか、うん、今まではまあ SNS の時代にも遅れちゃいけないとか、うん
1: はいはい
2: まあ、それなりにっていう。でもついついね、うん、あの近くにいる 犬とか猫とか、
1: はい、
2: キジバトとか
1: そうそう
2: そうなんばっかアップしてでも楽しく結構やってるの、はい、あのリール動画作ったりとかするのもあの音楽を選んで、うん、あのちゃんと編集して
1: そうです、ね、
2: どこの部分を使うとか、うん、なんかそういうちょっとなんかあのスピードも変えてみたりで、うん、音に合わせてと か、何気に凝ってやってるんです、
1: うん、でも映像だと45秒ルールがあるじゃないですか。
2: あそっかそっか、
1: う
2: ん、
1: でもその中でまたまとめるっていうまた楽しさもありますよね。
2: そうなんですよ ね、そう、うん、それはそれでちょっと面白がってやってますけど。
1: そ, うです、ねうん、それでは、
2: はい、
1: 早速このアルバムから。
2: あはい、45周年記念 の、はい、あのスペシャルアルバムなんですけども、うん、ベストアルバムで大事なものはなくならないというタイトルなんです、
1: はい、
2: ちょっとこの、ね、
1: 長いタイトルなんだけど、
2: はい、
1: でもまさに芯をついたタイトルですよね、
2: はい、そうだと思います。なんかどんな方にも当てはまっちゃうようなことだと思うので、うん
1: はい、
2: あのぜひもあの覚えやすいと思うから大事なものはなくならない、うんはい、覚えていただいてぜひ聴いていただきたいなと思います、はい、
1: でこれが4月の15日
2: 15日
1: 出たばっかしですよね。
2: 出てます、はいうん、サブスクでも聴けますし、
1: はい、
2: じゃあその中からデビュー曲、はい、バスルームから愛を込めてを聴いてください。

0: 山下久美子45周年記念ベストアルバム大事なものはなくならないからバスルームから愛を込めてを聞いていただきました。
1: うん、これがね
0: デビュー曲です。
1: なんかデビュー曲って言うと皆さんえっていう、
0: えって言いますか、え、うん、本当
1: そうなんだっていう、そういった意味でだね、
0: うん、
1: えですよね。
0: うん、
1: だからそのヒット曲名曲って言われる代表曲っていうのは今のその若い人たちにもこうなんかこう耳障りが良くて、
0: うん、今聞いてちょっとまた新鮮に受け止めてもらえたらいいですよね。
1: うんうん、だからここを何かこうなんかフックになるといいですよね、いろんな意味でね。
0: そう、なんかどんどん最近本当に皆さんなんかいきなり広がってるでしょ。
1: うん、
0: だからそういうのに、そういうなんかブレイクの仕方も私なりの何かやり方っていうのがあれば、
1: ね、
0: 面白いことができたらいいのにななんていう、まあ、思ったりする時代ではありますよね。
1: うん、だからそう、我々も本当じじいになっちゃってインフルエンサーをインフルエンザって何なんだみたいなっていう
0: 言うよ。

0: います。
1: そんなにじゃなくてね、だそのインフルエンサーの方がその本当に山下久美子とアーチとなんかすごく気に入っちゃって、そういう人たちがこう、ね、勝手にこう広めてくれるような、はいはい、それでかつ自分がね、うん、オリジナルで発信していくと、うん、そこがうまくこう合体できるとすごいことになりそうな気がしますね、
0: うん、だからなんかでもやっぱりそういうことをやろうとするとやっぱり自分自身をしっかり、うん、あの強く持ってないと怖いよねと思って、なんか勝手に本当にどんどん広がっていっちゃったり、うん、まあ、したらそれはそれで嬉しいことなんですけれど、うん、それでもちょっと怖い面もあったりとかして、ね、だからちゃんとその前に自分自身がしっかりと、うん、もう少しあのいろんなことを見極めてないといけないな、う
1: ん、でもそれがオリジナルなんだと思いますよ、
0: うん
1: うん、そうすれば誰も文句言えないし、
0: うん、でも大貫さんなんてカリフォルニアとかでほら、うん、ライブをやったりなんかしてますよね、はい、大貫妙子さんとか、うん、はい、なんかもうでも全然こうそのスタンス変わらないまんま、うん、あのやってるっていうのがすごく素敵だなっていうふうに思って、
1: 何十年も変わらなくてね、できるっていう、
0: そうですね、
1: でもどっちかというと久美子さんもちょっと同じタイプじゃないですか、
0: そうですかね、
1: うん、
0: そんな感じに
1: 見えます、まあ、いろんな方とコラボはするけれども、うん、ピンはやっぱり、うん、そういうその当時の久美子さんとオーバーラップさせながら、
0: まあ、確かにね、うん、何をやっても、
1: うん、
0: まあ、なんか変わらないっていうところはあるかもしれないですね、うん、
1: でもそれってね大事だと思います、まあまあ、はい、この本当にタイトルで言うとねだと思いますよね、
0: はい、なくならないっていう感じに、うん、うん、見られたらいいのかもねって思います。
1: 今回のその45周年
0: はい、
1: の部分ではなんかこれが集約された感じがしますよね、このタイトルも含めて、
0: そうですね、うん、そうなんですよね、このタイトルは菅さんが、あのつけてくれた菅チンファン、
1: はい、そう、
0: まあ、デビュー曲からのお付き合いですけれども、
1: うん、長いですね、
0: 長いです、うん、まあ、45年だけどでも会わない時間も長かったんですね、あ、割と離れている時間も、うん、でもようなことで去年4月に、うん、亀井俊夫さんのライブで、はいはいはい、私ちょっとゲストで2曲ほど歌ったんです、はい、バスルームと、うん、バスルームから愛を込めてとあとベジタリアンっていう曲を、それでその時に菅さんが、うん、あの来てて、うん、ライブ会場に、それで数十年ぶりに再会を、
1: それはあのゲストとかじゃなくて客として、
0: が菅さんはそうです、亀井さんとはもうすごい菅亀井の仲なので、
1: うん、
0: なん か、あの亀井さんから菅来てみたいな感じで、あのいらしてた
1: っていう、あの聞いてる方勘違いしないでしょ、菅さんっていうのはあの、ね、作詞家の
0: 菅チンファーさんです、
1: ね、あのなかなか一般の人はちょっと読みにくいなという部分があるんですけど ね、その菅さんです、
0: はい
1: はい、うん、僕はあのソニーいた時に随分ね菅さんにはそれをお世話になって、はい、
0: うん、
1: そう、でもねこうしてまた
0: そうなんです、ね、それがまただからやっぱり縁ご縁かなっていうふうに思ったりもしたし、
1: はい、
0: 菅さんからのなんかこうアプローチだったりしたので、うん、すごく嬉しかったですね、なんかこう漠然と書いてる詩があるんだけれどそれをぜひ久美子さんにっていう、でそこでまた新たにちょっとこう、うん、書き直したり加えたりいろんなことをして、そして、はい、ちょっと今回は今までにないものを作りたいねみたいなところで、うん、ちょっと若いジェネレーションの、うん、ソングライターたちと一緒に、うんうんうん、あの一つの曲を作った、
1: なるほどね、それでクレジットが
0: そうです、ね、3名いて
1: なってますよね、
0: はい、
1: うん、なかなかのこの業界的にはちょっと珍しい形になりましたよ ね、
0: 私は初めてのことで、うん、でも意外と最近は皆さん曲とかたくさんのみんなでなんか作るとか、
1: うん、
0: そういうのはまあ、ね、あるじゃあるけどみたいな、まあ、
1: 先生2人ぐらいはあったんですけどこういう形でねっていうのは時代なんでしょうね、
0: うんうん、面白いですよ ね、仲良しだからできるのかなって思う、
1: なるほどね、でもなんか SNS つながりで、
0: うん、
1: そういう切り口で、
0: うん、
1: でお互い好きなアーチとがターゲット一緒だったらば、なんかそういった顔を全然知らない世界でもなんかできそうなことになってますよね、いい意味でも悪い意味でもね、
0: そうですね、うん、お互いそうね、うん、なんかインスパイアされて
1: そうですね、なんかそういった部分では今のスタートから話をまとめると、
0: ええ、
1: なんかそのまとまった新曲になったなという感じですよね、
0: まさに45周年の記念にふさわしい曲になって、ね、
1: はい、
0: でそこからまた何か新しい風が吹くといいなって思えるような曲ですし、うん、ぜひ聴いてください、では45周年

0: 山下久美子45周年記念ベストアルバム、大事なものはなくならないからもっと優しく、これ新曲です。聴いていただきました、
1: うん、いいね、
0: いいでしょう、うん、いいでしょうって、
1: なんか本当にこう耳にね、うん、入ってサビのループしてずっとね
0: 繰り返しが
1: 聴、いてられるっていう、なんかいつの間にか覚えちゃうっていう、うん、また刻みがいいですね。
0: なんかやっぱりダンスな感じがね、うん、いいなという、
1: この辺がやっぱり
0: 若いでしょ、
1: そう新しいコラボなんでしょうね、
0: うん、なんです
1: すごい、そう
0: すごいの、ね、なかなかそのリズムにこうの乗る感じとか、うん、そこで歌う感覚とかが、うん、もう本当に今までない、そんな体感でした。
1: それって久美子さんがリクエストしたんですか。
0: 私が
1: こんなことやりたいんだよねみたいな、
0: そこはね菅さんとの打ち合わせの中でいろいろダンスがダンスな曲、ダンスなナンバーを作ろうってことになって、うん、そこでやっぱりちょっと新しい若い人たちの感性でもってどんな曲ができるかっていうのを試しにやってみろ、見ようというところから始めて、

0: ができたっていう感じでありがたいなと思ってますね、う
1: ん。今回のアルバムこの曲からスタートします。
0: そうです。
1: そういった意味ではなんかこうキャッチーな、
0: キャッチーで、あ、何これ
1: アルバムになりましたね、
0: どれみたいな、ちょっとさ、うん、でもそのこの曲からもっと優しくからスタートして、うん、その次にバスルームが流れるのが
1: デビュー曲っていうね、
0: ちょっと我々の世代には、うん、結構ジンとくるってい
1: う
0: ものがあるっていう、うんうん、なんですよね。
1: なんかね、我々の世代だとメーカーだとね、うん、なんか新曲は一番最後に入れようよみたいなそういう古い時代
0: もあるある
1: ありますね、はい。今回アルバムそういった部分では選曲も大変だったでしょ。
0: あ、でも今回は 3人という私のなんか80年代早々期の、はい、うん、私がこう一番デビューしてからの、うん、その時代 の主にっていう主だったというクローズアップしたので、はい、意外にその菅さん、亀井さん、うん、大沢良樹、はい、そして、まあ、佐野くんがいたりとか、うん、まあ、そこに詩ですごい銀色さんがいたりとか、うん、竹花さんがいたりとか、はい、かそういう感じで下田さんもいたりなんかしました、
1: う
0: ん。
1: あ、そうですね。だからそこにね、はい、今回の新曲がね、その若者たちの楽曲が入るとね、
0: そこね、あ、そうですね、うん、だからすごいぐんと新鮮度がアップするっていう感じでしたね、
1: うん。なんかこのそういった意味では45周年記念なんですが、そのやっぱり大体ベスト版っていうと普通は新曲入れないじゃないですか、う
0: ん、でも今回ね、なかなか難しいですもんね、うん、
1: 新曲入れながら、
0: 今回やっと新曲が入れられて、うん、なんかすごい嬉しいっていう万々歳、うん、だからなんかもっとベストアルバムで終わらせたくないっていう感じになっちゃってます ね、うん、すね、気分は。
1: 今回やっぱり僕がびっくりしたのはジャケットなんですよ。
0: はい、あ、なんかそうなんですよ。
1: これ おまんじゅうが表紙だったぞみたいなよく見ると
0: ね
1: 実は
0: そうなんです。これは猫
1: ね、
0: 渡辺達夫さんの、はい、カメラマンの、
1: はい、
0: もう達夫さんは80年、うん、もう本当に初期の頃から、うん、ずっと私もジャケット写真撮ってくれてまして、はい、もらってて、もう、うん、それでもちろん長いお付き合いでそのまま、うん、35周年の時 のアルバムのジャケットとかもそうだし、はい、それで今回45周年でどうしようかねなんて話をしてた時に、なんとなく達夫さんがよくインスタでアップしてる写真がたくさん流れてきて、もうとっても素敵な写真あるので、しかも愛猫ちゃんたちたくさん写真撮ってて、それがまたいいんですよね、一枚一枚表情とか、まあ雰囲気とか、そこから少しちょっと選んで決めさせていただいて、今回はこのまん丸の本当に、ね、
1: 本当に
0: 顔見るとあずきちゃんって言って、ここに顔の鼻の横にねほくろがあるの知ってことですか？可愛いんですよ、あずきちゃん、あずきちゃんのお尻のアップそうなの。それで、
1: はい、
0: もう達夫さんに言ったら、はい、もう大喜び、すごい喜んでくれて、残念ながらちょっと病気 で、はい、今回の発売までにはなかなか、
1: なんか、
0: はい、間に合わなかったっていう感じだったんですけど も、
1: ね、このジャケット上で喜んでくれてますよね。
0: もうその前にもうすごい電話でも話したし、うん、ね、メールでも久美子ありがとうみたいなメールもらったりして、よかった、なんかこうつながったので、うん、そこはずっと本当にたくさんいいジャケットの写真撮ってくれてた達夫さんと、45周年で、うん、達夫さんの写真はちょっともう撮れなかったんだけれど、はい、達夫さんのやっぱり作品がジャケットになったっていうのが、うん、なんとも本当に
1: そうですね、
0: 素敵なことだなって思いました。
1: ぜひ皆さん本当になんかこうサブスクって言うんですが、やっぱりCD でね、それからこういうブックレット、
0: やっぱりこうい
1: うホビー性も含めてお手に取ってね、
0: ブックレットもなかなか、うん、
1: 素敵な写真がいっぱいです。
0: 素敵な写真を撮っていただいたので、はい、
1: それらも含めてやっぱり見ていただければ、それでは今週3曲目、
0: はい、3曲目はですね、はい、ちょっと亀井俊夫さんの、うん、まあ、たくさん名曲はあるんですけれども、今回もうアルバム作ってて選曲してて、
1: はい、
0: そういえばって思い出したことの一つに、うん、ラジカセとかあったよねとか、はいはい、そんななんか妙な思い

0: うん、思い出話も出てくるような、はい、そんな感じだったんですけども、はい、オートリバースで恋してるっていうタイトルなんですが、うん、オートリバースって知らないんですよ、もう今、ね、も
1: うみんな、ね、
0: はい、オートリバースって何ですかって聞かれちゃうっていうそれが面白かったんで、ぜひ、ちょっとかけてみたいと思います、はい、じゃあベストアルバム大事なものはなくならないからオートリバースで恋してる。

0: 山下久美子45周年記念ベストアルバム大事なものはなくならないからオートリバースで恋してる聞いていただきました。いやオートリバース、
1: 逆に
0: 知らないっていう、
1: そうそうそうそう、
0: もう本当に面白くてしょうがない。
1: どうで食べれんのみたいな、そんな感じになっちゃうんですよね。
0: オートリバースで恋してるってもすごいタイトルですよね。
1: 止まらないです、
0: 止まらないんだもん、大変な
1: エンドレスですよ、
0: 大変だっていう、
1: そうなんだよっていう若者たちに伝えるとでも嬉しいですよね。
0: そんな
1: 恋があるんだみたいな、そんな恋してみてえなって、ね、
0: してみたいですね。
1: ねえ、いいですよね。
0: 確かに今ならそう思える、
1: そう。でもこれってそのなんか企画もので何かあったんですか？
0: これありましたね、はい、赤いっていう言っちゃっていいのかな、うん、のやっぱそうデッキ、
1: はい、
0: であの CM で、はい、CM ソングで、はい、で作って、で CM で私も初登場みたいな感じで、
1: はい、あ、すごい、
0: はい、赤いっていう、
1: うん、で今回なんですけども、
0: はい、
1: このアルバムやっぱりその昔はジャケ買いっていう言葉があったんで、
0: ジャケ買い
1: まさに今回このね、うん、
0: ジャケ買い
1: してもらいたい、
0: これは何みたいな感じで
1: 手に取
0: ってもらって、ちょっと聞いてみようかなみたいな、
1: 紅白饅頭の白いやつだけだぞみたいな、
0: あずきちゃん、
1: 実はね、
0: あずきちゃんですからね、
1: そうそう、あずきちゃんなんでね、
0: そういったものも、あずきちゃんって言って余計なんかもう美味しいものにしか見えないんですけど
1: そうですね。
0: いやでも、ジャケ買いで本当に、あ、うん、外れたとか、まあ、たまにあったりするじゃないですか、
1: はいはい、
0: 今回ちょっと外れちゃったなとかね、うん、外れないですから、
1: ね、
0: ぜひ、
1: はい、ということでライブ情報なんですが、
0: はい、ライブ情報は、まあ、定例ライブずっとやってますけども、はい、汐留にありますブルームードというところで、はい、6月の6日に一番新しいところではやります、
1: はい、
0: これねちょっとねギターで今道智隆くん、はい、あのバービーボーイズの今道くんが、はい、今さが今回はギターを抱えてやってくるんで、うん、やってきてくれますので、はい、ありがたいことに、うん、ライブはソールドアウトで

0: そうなんだ、
1: はい、なんですけど配信もやってますので、ねはい、ぜひ配信で楽しんでもらえたら嬉しいです。
0: やっぱりね、久美さんはチケットがすぐ入れちゃうんでね。
1: やっとこの頃、
0: いやいや、とんでもない。で、まあいい時代になりました。
1: はい、配信も見れる、うん、配信でね、ということで、
0: 本当に北海道から本当沖縄まで方ね、来れない方ね、
1: そうなんですね、
0: 見ていただければね、
1: あの配信でも臨場感を伝えられるように、カメラワークもめっちゃ頑張ってやってくれてますし、
0: そういった情報をですね、SNS いろいろやってらっしゃると思うんですが、主にどこ見たらよろしいでしょう。
1: あ、私のオフィシャル、はい、ライブクラブとかもありますし、はい、久美子山下のオフィシャルで、うん、チェックしてくれましたらば、はい、見れます、はいはい、
0: ということで、もう検索はね、山下久美子と、はい、入力していただければ、まあ、いろんなとこいっぱい出てきますからね、
1: 違う人も出てきちゃうんですけどもね、同姓同名みたいな。
0: でもね、トップはね、
1: 久美子山下とかの方がいいのかもしれない、
0: なるほど、英語、はい、英語とか
1: アルファベットとか、
0: あ、そうね、なるほど、まあ、いろんな意味で皆さんね、まあ、いろいろ検索してみてください。
1: 皆さんの方がよく知ってると思うよ。そうなんだよね私たちが言うよりみたいな。
0: いや、でもね、冒頭に話があったように、これからね、山下久美子とアーチとはいろんなところに挑戦していきます。
1: あ、
0: そうですから、そのあたりをね、ぜひ注目していただければ。
1: だからそのためだけずっと元気でいなくちゃいけないから、
0: う
1: ん、体鍛えて、
0: そう
1: だから今、ね、いい感じに年を重ねていけたらいいと思いますけど、
0: ということで、体の鍛え方、
1: 水泳はもうずっとやってますし、はい、運動も毎日なんかやってます。ダンベルとかもやってるし、
0: いいですねまあ、そんなSNS は出てきませんけれども、まあ、今言ったコメントでちょっと思い出しながら、見ていただければなと思います、はい、それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。
1: こうやって45周年記念、ベストアルバム大事なものはなくならない、はい、そこに新曲もっと優しくという、カンさんがと一緒にコラボした曲も入ってまして、はい、素晴らしいアルバムをリリースされできましたので、はい、ぜひぜひ聴いてください。まだまだ素敵なライブもありますし、聞いてほしいと思います、うん、これからの私のことを見ててくださいね
0: はい、はい今回のアルバム大事なものはなくならない、
1: はい、
0: これベストアルバムなんでね、CD と DVD セットのアルバムになってます。
1: そうです、は
0: い、ですからライブいろいろ含めてね、
1: はい、
0: 見て聞いて楽しめるアルバムになってますんで、
1: そうですね、はい、
0: まあ、いわゆる、まあ、本当山下久美子バイブルアルバムとでも言いましょうかねプラス新曲が入ってるのと、
1: 新曲、はい、
0: この辺がね、
1: この新曲、
0: ちょっと言われると違うぞと、
1: 違うぞと、
0: はい、
1: はい、
0: ところになります、
1: はい、
0: ぜひお手に取ってお楽しみください。で、今週、この曲を聴きながらお別れいたします。
1: はい、山下久美子45周年記念ベストアルバム大事なものはなくならないから、大沢良幸と下田一郎さんの曲です。時代遅れの恋心。
0: 今週はゲストに山下久美子さんを迎えしてお届けしました。来週のゲストは鈴木清美さんです。来週またお答えしましょう。お相手は川部でした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。清美さんによろしくお伝えください。
0: はい。

番組ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 へ送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。6月4日はアース製薬が制定した虫ケア用品の日です。虫というね、語呂合わせにちなんで制定されました。先日私自宅で初めて見るほくろみたいな黒いちっちゃい虫が何匹か発生して、すっごい動きは鈍いんですけど、段ボールとか猫の餌の箱にくっついていて、潰しては出現してという、まあ、本当にキリがなかったので、それこそあのアース製薬のありとあらゆる虫に効くみたいなスプレーを買ったんです。試しにスプレーしたら次の日に動かなくなった虫たちが落ちてて、もう効果ありました。本当に未だにあの虫が何だったのかわからないんですが、虫ケア用品使っていきたいなと思います。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者、ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

島 LSC 住処のウォーターサイド女。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話お届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さあ暑いです。非常に暑いです。私の名前にはですね、住処の処は夏ということで、一応暦の上では5月夏初夏だよねなんていうことをね、こうよく小さい時からこう言われて自分でも人に話してたんですけれども、その5月の夏のイメージが一気に来ましたね。ようやく地球が私に追いついてきたかなんていうネタにしてるんですが、それにしても本当熱中症のリスクが高まるほどの暑さです。皆さんしっかり対策をお願いいたします。

0: 水の事故もそうだけれども、熱中症も本当に命のリスクがあるということを理解してですね、本当今電気代も高くなってる中なので、エアコンいつつけようかななんて思ってる方も、うちもそうなんですけど、ものすごい悩んでるんですけれども、ぜひ、快適な状態でいい状態を作れるように、勇気を出してエアコンのボタンポチッとみんなでいたしましょう。さて今回もゲストの方とお電話つながっております。では自己紹介お願いいたします。
1: はい、徳島の皆さんこんにちは、私は本州の真ん中あたり、群馬県というところの前橋市というところで、水辺安全の活動をしている、大手隆と申します。
0: はい、大手さんよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、群馬県といえば、
1: はい、
0: 海なし県ですよ。
1: そうなんですよ。よくご存知なんですね。
0: いや、だって群馬といえばでしょ。はい、群馬といえば海なし県か草津温泉か。
1: ありがとうございます。
0: じゃないですか。
1: 本当に。
0: はい。
1: いや、まさか徳島の方が群馬のことを知ってらっしゃるかと思いまして、ちょっとびっくりしておりますが、はい、ありがとうございます。
0: そ
1: う
0: なん
1: です
0: よね。昨年行きました。
1: 本当ですか、ありがとうございます。
0: はい、プールの、はい、プールのイベントで、はい、お伺いしたんですけれども、
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: はい、
0: で、
1: まあ本当に盆地、はい、
0: 盆地暑いんだ今。
1: 今先ほどねオープニングで宮本さんが言われてたような、はい、もう本当にめっちゃ暑いです。今日は32度で。
0: うお
1: ー、もう日向はうだるような暑さになっております。
0: いやーねー、本当命の危険を感じるような暑さですよね。
1: やっぱり体に慣れてないから余計ですよね。はい、
0: まあ5月もようやく後半に入ったところというところなんですが、まあそれだけね、はい、暑くなってるということで、今年の夏も本当今から恐ろしいなっていうイメージするぐらいなんですが、
1: 本当ですね。
0: さあ、そんな、群馬県で大手さんが、立ち上げたと申し上げてよろしいんでしょうか。
1: はい。
0: はい、群馬水辺安全協会。はい。これはどういった活動される協会なんでしょうか。
1: そうですね。はい、うん、ありがとうございます。群馬水辺安全協会は、2024年1月1日。元日に立ち上げましてですね、
0: はい、
1: 私だけではなくて仲間たちと立ち上げてですね、うん、この団体を立ち上げる前までは個人個人それぞれに活動していて、はい、要は小学校にお邪魔をして、
0: はい、
1: 水泳の授業でこう着衣水泳とか、
0: うん、
1: そういったのをこう指導する、はい、ことをやっていたんですけども、
0: うんうん、
1: そろそろこう志を一緒にする人がたくさん増えてきたので、
0: はい、
1: じゃあ一つ の団体を作って、うんうんうん、一体的にこうお互いサポートしながらやっていこうっていうふうに、
0: うん、
1: 作ったのがこの水辺安全協会になります。
0: 何人ぐらいいらっしゃるんですか。
1: 今はですね、うん、メンバーの職業は大体消防士です。私も実は消防士で、ございまして、
0: そうなんですね、はい、
1: そうなんですよね、うん、消防の仕事をしながらライフワークでやってるんですけども、
0: うんうん、
1: そういったメンバーが主なんですけども、
0: はい、
1: その他に学校の先生、女性の先生もいらっしゃるし、
0: はい、
1: あとは、群馬大学の教授の先生もいらっしゃったりだとか、うん、
0: はい、
1: あとは東京海洋大学の先生、教授の先生もいらっしゃったりするので、
0: はい、
1: 総勢でまあ15人ぐらいでですね、今活動をしておりますね。
0: そうなんですね。もう、聞くだけでそうそうたるメンバーだなというふうに思うんですけれども、
1: はい、
0: この群馬県でも、まあ海がない分、うん、こうなんだろう、大きな川が多いかなっていうイメージをするんですが、
1: はい、そうですね、一番大きい川といいますと関東平野をずっと流れていく、
0: はい、
1: 利根川という川があるんですけども、うんうん、
0: はい、
1: 多分水量の一番多い日本一多い川っていうんですかね、
0: は
1: い、その川が真ん中を流れているので、 まあ本当にそれに付随した支流なんかもたくさんあるので、うん、川がたくさんある県という感じですかね。その他、はい、海にやっぱり遊び、やっぱ恋しくなりますよね。

0: ね、それなので、すぐ隣の、新潟県にお邪魔したり、はい、茨城県の方にお邪魔したり、また神奈川の方にお邪魔したりなんていうんで、はい、水辺の環境はあんまり、はい、川が中心ですけど、はい、やっぱり恋しくなるので、行ったりしますね。
1: こう、海への憧れっていうんでしょうかね。
0: ああ、ありますね。もう海が見えた瞬間も大興奮で飛び上がるのを覚えてますけど。
1: あれですね、こう私なんかが富士山が見えると興奮するとか、そんな感じですかね。
0: そうですよね、そうですよね、思わずもう窓際に寄っていってしまうみたいな感じありますよね。
1: そんな中で、そうやって、海に限らず水の事故っていうのは、それこそ一番身近なところで言えばお風呂もそうなんですが、プールだったり川だったり、いろんなところでね、発生をしてしまう、この群馬県内、群馬でもこう水の事故っていうのは、多いというか、やはり目にするものなんでしょうか。
0: そうですね、やはりため池があったりだとか、あと川があったり、あと湖なんかもあったりするので、事故は例外なんかあるんですけども、やはり私たち消防士として仕事してる中で、一番多い水難事故は、やっぱりお風呂にはなりますね。やはりお風呂でこう、溺れてしまうというようなことの事故の方もかなり、出動するケースがあったりしますね。
1: なるほどね。もうこれはもう世界的に見て日本の水難事故が多いっていうのは、その文化的背景も、相まってっていうところでもあるのはあるんだけれども、でもこう、水に対する理解っていうのをもっと深めなきゃいけないのかなとも思いますよね。
0: そう、本当にそれはすごく思いますね。私たちの活動でやはり、きっかけっていうのがやっぱりあって、少なからず私と同じ職業の人たちは多分こういう悲しい思いというのをしていると思うんですけど、私は2010年に、その頃はまだまだ、レスキューの隊員で、バリバリに、なんて言うんですか、人目がちょっと少なくて、もうやる気もです、心も体も充実していて、いろいろと訓練なんかもこなしてたんですけども、災害活動もこなしてた中で、実は夏休み前の、なんて言うんですかね、放課後っていうんですか、に、お子さんが、やはり川に近づいてですね、それで流されてしまうという事故に救助出動しまして、そこで非常にこう悔しい思いをしたというのが、活動のきっかけになりますね。
1: やはりこう消防の皆さんは事故が起きた後にこう通報が来て、こうリアクションとしてこう助けに行く、そういうものなんだけれども、我々ライフセービング的に言うと、やっぱりこう、事故っていうのは未然防止が大事だよねっていうのを私たちはこのライフセービング活動の中で知るので、本当に水の事故って防ごうと思ったら防げますもんね。
0: 本当におっしゃる通りですね。私たちは本業としてやはり火災を、予防するだとか、火災を消すとかっていうことがありますけど、やはりその中でやっぱり火災予防の方にかなり力を入れてやってるんですけども、これやはりなかなかこう啓発っていうのは、やっぱり生活の中に埋もれてしまっていて、なかなか広がらないんですけども、常にこうやっぱり言い続けなきゃいけないっていうところがありますよね。だからそれと同じで、やはり水難事故、この水に近づくための意識っていうのも、先ほど井上さん言われたように、やはり根底からこう変えられるような、また選択肢を持ってこういった安全措置を、講じて水辺に近づくっていうような選択肢をこうどんどん広く教えていっていったり、こう広く広報していったりする必要があるなっていうのをちょっと思いますよね。
1: これだけ水が豊かな国でいるのに、やっぱりまだまだのところありますもんね。
0: いや本当にそれは思いますね。これは水辺で遊ばなくなってしまったのか、水辺に近づいてはいけないという 教育的なことだったりも、はい、多分

0: 曲をお聴きいただきました。本日は群馬水辺安全協会大手隆さんとお電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、この群馬水辺安全協会の皆さんで、まあ、やっぱり一番盛んにやっていることって、うん、こう学校に訪問してこう子どもたちにライフジャケットの着用の仕方、正しい着用、水辺の中の過ごし方をお伝えしているのがメインの活動になりますかね。うん、
1: あ、そうですね。ありがとうございます。私たちの、はい、お邪魔する時っていうのは、だいたいこう着衣水泳の授業の時間帯にお邪魔してるんですよね。
0: はい。
1: で、当然ライフジャケットも用意をして、はい、今どんどん使うライフジャケットの良さをこうアピールするっていうこともやりながら、
0: はい、
1: またライフジャケットを準備できない私たち消防士なので、こう防災に対する意識も植え付けていくっていうことも考えて、ライフジャケットをつけて安全措置を、うん、安全な、ね、対策をして水面に近づく、そして楽しく遊ぶっていうことと合わせて、ライフジャケットがなかった時に、
0: はい、
1: 例えば不意に転落してしまった時にどうしたらいいかっていうところで、うん、着衣の方もですね、はい、合わせてこうセットでこう指導したりさせてもらってますね。
0: いや本当に大切なことなんですが、まあ、じゃあ大切なんだったら本来は学校の先生がちゃんとそれ教えられるようになりましょうねっていうのもちょっと言いたい気分。
1: そうですよね、その辺はね、はい、なかなか課題が、いろんな課題があると思うんですけども、
0: はい、
1: はい、でも私たちも

0: して、なんていうんですかね、はい、授業の、ね、うん、先生方 の、 その子どもたちを育てるというカリキュラムの、
1: はい、
0: なんていうんですかね、障害にならないように、
1: はい、
0: そして私たちが考えていることもこうお伝えできるようにということで、うん、そうですね、先生方にやってよっていうふうに思ってた時期もあるんですよ、やっぱり。
1: はい、
0: ですけどやはり共にこう子どもたちを育てるっていう仲間っていう意識で先生たちとこうディスカッションしながら、今とてもこうなんていうんですか、協力体制を作りながらっていうところで、教育委員会の先生方、指導主事の先生方ともこうタイアップしながらやってる感じですね。
1: 素敵だと思います。やっぱり学校の授業の中にこう外の人間が入ってくるっていうのは、なかなか学校としても難しいっていうのは私も聞いたことがあるんですけれども、
0: はいはい
1: は
0: い、
1: その難しいことを子どもたちにとって必要だよねっていうのを双方がちゃんと認識をして、こう子どもたちにいい時間を与えることができるっていう協力体制があるっていうのは本当に素晴らしいことですよね。
0: ああ、そうですね、そう言っていただけるとありがたいですけども、うん、やっぱり活動を始めて15年目を迎えますけども、
1: そんな長いんですね。
0: そうですね、
1: はい
0: はい、協会として立ち上げたのは2024年なんですけども、はい、実際活動が始まったのは2011年に始めているので、はいはい、もうそのぐらい経ってるんですけど、やはりその間にいろんなことがあったんですけど、
1: はい、
0: やはり先生方もだんだんとこう不安が増してるというのを感じるんですよね。水泳の授業で、例えば水俣さんのようにこう水の泳ぎ方、水辺の過ごし方のこう、はい、いろんなノウハウを持ってる先生がいらっしゃれば、多分子どもたちも安心していろんなことの挑戦ができると思うんですけど、泳いだことのない先生もいる、また泳ぎが苦手な先生もいらっしゃると、やっぱりその苦手さ加減がこう、はい、子どもたちに伝わってしまうっていうのがやっぱりあると思うんで、その時に私たちのような人材といいますか、はい、私たちは非番で要は仕事を朝までやってそれからお伺いしてるんですけど、
1: はい、
0: でも先生方の、ね、役に立って子どもたちの命が防げればっていうところで、
1: はい、
0: 少しずつそういった、うん、手助けをさせてもらってるところですかね。
1: で、このもちろんその大手さんもこうご自身の経験もありで今の活動につながってると思うんですけれども、はい、やっぱりこのこうやって全国広めて、そのいろんなところで起こっていることがこうつながっていくっていうのを中心にしてくれているのが、子どもたちに雷ジャケを、雷ジャケサンタの森重さんだと思うんですけれども。
0: ああ、そうですね、もう私たちのリーダーが、うん、もうそこはぐいぐいとですね、もう引っ張っていってくれていますので、はい、
1: 大手さんと森重さんとの出会いっていうのは何かタイミングあったんですか？
0: はい、そうですよね、これが私も実は最初は活動の初期はやはり着衣水泳の方をですね、はい、中心に教えていたんですけども、
1: はい、
0: コロナ禍で授業ができなくなった時に、
1: はい
0: はい、何かもう、うん、こうもう一度私たちの活動を振り返ってみて、はい、見たんですけど、うん、そうするとやはりいろいろな統計を見てもこう、うん、死者の方とかそういう遭難者の方が減らない、はい、減っていないなっていう現状を突きつけられまして、
1: うんうん、
0: そしてその中にはライフジャケットをつけてたらそんな事故は防げるんだよみたいなコメントがあるわけで、説教しましょうというようなことを書いてあった。
1: はい、
0: だからライフジャケットを皆さんに知ってもらえばいいんじゃないかっていうところから、
1: うんうん、
0: 私たちも導入し始めた時に、
1: はい、
0: たまたま紹介していただいたのが東京海洋大学の田村准教授という、うん、先生がいらっしゃって、
1: はい、
0: その先生から「いやライフジャケットだったらすごい人がいるんだよ」っていう話になりまして、
1: はい、
0: それで紹介していただいたのが、うん、香川県のね、はい、ライジャケサンタ森重、日本のライジャケサンタですね。森重裕二さんですね。ね、
1: はい、なるほど、そういうわけだったんですね。
0: はい、もうそれから、はい、昨年実は香川の方にもお邪魔しまして、
1: はい、
0: はいはい、直接お会いして、
1: はい、
0: はい、もうそれからですね、肩組んで歩くって言いますか、私が一方的にラブコールを送ってる感じですが、
1: いや、でもこうやってコミュニティが広がっていくって、うん、もちろんその活動が命のため、はい、子供のためなんだけれども、うんうん、やっぱりその、うん、個人の活動としてこうご自身が充実するきっかけの一つで

0: ありますよね。
1: ああそうですね、あの、うん、なんでしょうね、あの仕事もあの当然おろそかにできない仕事なので、
0: はい、
1: そこもしっかりこう、うん、やっぱりこのライフワークでやっているこれが充実してきてるからこそ、こう仕事もしっかりやろうっていうふうにこう思えるっていうか、
0: うん
1: うん、はい、あの両立させるようにですね、うん、あのなんとか、やってる感じで、ですね今、
0: うん、いやでもそうやってこうなんだろう、好きでやってることというか、なんというかこう自分が楽しいと思ってやりがいを持ってやってることと仕事といろんなことがリンクして、うん、あの多分充実されてるんだろうななんていうふうにすごく羨ましいなって思います。
1: ありがとうございます、
0: うん、こういうね方々が増えてくるなといいなと思いますし、ライフセーバーにもたくさん消防士とかあの、はい、いるので、やっぱりそうした、
1: そうですよね、
0: うん、つながりを持ってこう自分がやっていきたいなということと仕事をねリンクされてる方っていうのはたくさんいると思うので、これがどんどん学校の先生とか教育関係に広がっていくと、また子どもたちにとってもいい状況になるんでしょうね。
1: ああそうですね、うん、あのですから私たちも変な垣根は作らずにですね、
0: うんうんうん、
1: 自分たちがやってるんだからみたいなことは思わずに、はい、いろんな人とこうつながりたくて、
0: はい、
1: どんどんいろんなところに出ていって、うんうん、あのライフセービング協会の方だとか、はい、あとか、ね、他の団体の方々、また日赤の方だとか、
0: うんうん、
1: そういった方々とつながりながらですね、はい、あの私たちの活動もこんなことやってますよってことをちょっとお知らせしたりだとかしてですね、興味を持ってもらうようにいろいろしてますね、
0: はいうんはい、ぜひね興味がある方は群馬水辺安全協会でね検索をしてみてください。
1: はい、
0: はい、で今年もやっぱりこの暑い時期にどうしても水の事故は多くなり、なるという傾向があります。はい、大手さんからですね、水の事故防止のアドバイスメッセージいただきたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。そうですね、水の事故を防ぐためにはやはりしっかりとした準備ですね、うん、それはあの知識もそうですけども、うん、あとは水に近づくためのそのツールですとか、
0: はい、
1: 自分自身がやっぱり怖いと思った時に何か準備ができるものですね、うん、あのいろんな選択肢を持てるようにですね、うんうん、しておいていただくといいなと思います。例えば浮き輪であったりだとかっていうのもあると思いますけども、はい、遊びによってはシュノーケリングのように水に潜ったりすることもあると思うので、うんうん、あのぜひその中の一つにライフジャケットを身につけるってことを、うん、あの入れておいていただけるといいなというふうに思います。
0: はい、あのよく言われるんですけど、私もですねライフジャケットを必要に応じて必要なものを使ってるんですよ。
1: うんうん、
0: うん、あ泳げるから必要じゃないっていうものじゃない、うん、そう、はい、泳げるのにつけます。
1: はい
0: はい、なぜか
1: すごい、
0: はい、浮くってとても大切なことだから、
1: うん
0: うん、それを自分の力使わずに受けるっていうのはやっぱり楽しいことだし、身を守ることだし、必要なことっていうね、
1: はい、
0: はい、とってもこれ大切なんですよ。
1: うん、ああやっぱりそうなんですね、泳げる方もそういうふうに言っていただけるっていうところで、
0: はい、うん、あのよくあ、はい、どうぞ。
1: 私たちもその子どもたちを指導している中でやっぱり、はい、あの浮くのが苦手な子、やっぱり呼吸をしっかり確保 できなくなってしまうと思うんですよね、
0: はい、
1: うんうん、浮くのが苦手な子は多分呼吸を止めてしまったりだとか、
0: はい、
1: あと体にうんと力が入ってしまって、
0: うんうん、
1: やはりそこの時に呼吸が十分にあの浅い呼吸になってしまったり、
0: はい、
1: 普段通りの呼吸になっていないことによって、うん、やはりあの自分自身の身の危険を感じてしまったりする部分があると思うので、はい、
0: うんうん、
1: ライフジャケット着てることでその呼吸がしっかりと確保できるかなと思いますよね。
0: はい、ね、うん、あ今の呼吸でちょっとワンポイントですお伝えさせていただきますね。
1: はい、あ
0: の、
1: はい、ありがとうございます。
0: よくこう水泳を学んでる時にもよくあるんですけれども、
1: うん、
0: 普通に生活してる時って息を吸って吐いてって意識します？
1: ああしないですよね。
0: しないですよね。それを水の中の活動では自分で息を吸って自分で息を止めて自分で息を吐くっていう意識をしなければいけない、
1: はい、
0: そうだからこう心肺機能にいいとも言われるし、だからその意識しなきゃいけないから考えなきゃいけないからやっぱちょっとしんどくなるっていうのもあるから、
1: うんうんうん、
0: そう苦しい、それが苦しいっていう言葉になるんですね。 はい、なので水の中ではこう呼吸を意識するんだよっていうことをこう理解するっていうのがとても大切かなと思うので、はい、ぜひちょっと、ね、はい、何かで取り入れていただければなと思います。
1: ありがとうございます。ちょっとなかなか言葉にして体現するのは難しかったので、はいはい、今お話聞いて、うんうん、ぜひ子どもたちにアドバイスするときに
0: 良かったです。
1: 使わせてもらいたいと思います。
0: はい、ぜひ私いろんなところに行くのが好きなので、また群馬にもお邪魔したいと思いますので、
1: いやぜひぜひ、はい、そしたら私たちの協会のメンバーで、うん、ぜひ迎え撃ちますので
0: その際はぜひよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、本日のゲスト群馬水辺安全協会大手隆さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてみてください。徳島とリスラジでは再放送もしています。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。

0: 生ら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチの生ら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグ生ら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。はい、ということで本日が5月の30日でございます。はい、よろしくお願いします。
2: メールいただいてるので、ご紹介します。
1: はい、
2: ラジオネーム金太さん。
1: はい、金太さん、
2: 小樽の方ですね。水口さん、木戸口さん、はじめまして。
1: はい、
2: 先々週から番組を聞き始めましたが、塾の話には爆笑しましたね。
1: ほう、
2: 実家からの仕送りが大量で冷蔵庫を買い替えしなきゃいけないと言ってましたが、これは早急に買った方がいいです。
1: うん、
2: ただ芸人さんの給料の問題があると思うので、新品じゃなくて中古を検討してみるっていうのもいいと思いますよ。
1: ほう、
2: あと自分の平日の朝のルーティンですが、4時半に起床して顔と歯を磨いてから、車に乗ってエンジンをかけてから、スマホの音楽を流して家を出発して、うん、音楽を聴きながら加熱式タバコを吸うのが朝のルーティンです。
1: ほう、
2: 細かい、だいぶ。
1: はい、
2: 基本朝型人間なので、休日でも6時とかに起床しますよ。私のルーティンはこんな感じでした。今回どんなトークになるか楽しみにしてます、とのことです。
1: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: これちょっと、この番組の性質上、2週間に1回収録してるんで、多分このメールをいただいたのが1ヶ月前の多分放送の時だと思うんだよね。
2: そうだね。
1: これちょっとね、このラグが発生してしまうんで、メールをその場で送ったら、1ヶ月後に読まれると思ってください、皆さん。僕は何の話かあんま思い出せませんでした、1ヶ月前。
2: めっちゃ笑ってる、お前。どうした？
1: ちょっと1ヶ月、そんななんかさ、そのさ、もうメールはさ、さっき聞いた時に送ったからさ、その回を。鮮明にその、書いてくれてるけど、やっぱ1ヶ月前だから。
2: そうなので、これまあシステムとして、そのまず、放送聞いてくれて、多分その場で聞いた瞬間に送ってくれてると思うんです
1: よ。はいはいはい、
2: 瞬間というか直後にね。
1: うん、
2: それが1回 FM イルカの方に送られて、FM イルカの方から僕らのマネージャーに送られて、マネージャーから僕らに来るっていう、
1: 海外から輸出したみたいなルートを辿ってるんです。
2: そうそう、
1: これ
2: その本当にアマゾンで海外のやつ頼んだ時ぐらい遅いんですよ、来んのが。
1: ちょっとね、だから梱包とかもボロボロになって届いてたりみたいな。
2: 忘れた頃にっていうやつがあるんでね。
1: はいはい、
2: 冷蔵庫買ったみたいな話もね。
1: の話をしたのが1ヶ月。これ、このラグはすいません。申し訳ないです。ありがとうございます。
2: 読ませていただくんで。
1: はい、もちろん。
2: はい。
1: どしどし送ってくださいね。
2: 朝のルーティンね。
1: はいはいはい。
2: まあでも確かに細かいとか言ってるけど、こんぐらい細かいのも割と決まってるよな、思い返したら多分。まあ、4時半ってのは早いけど。
1: 確かに。
2: 朝起きて、何するかね。まあ、ご飯食べるわ。朝食べない人とかいるけど、めっちゃ食べるんだよな、朝。
1: 朝さ、俺はもう全く一食も食べないんだけど、朝は。
2: うん、
1: 何を食べるわけ？
2: でも朝が一番食べるわ。もうお米、山盛りのお米と、なんだろう、味噌汁作っといて、味噌汁とか。簡単なやつだけどね、その卵かけご飯とかカレーとかだけど、レトルトの。そのフライパンは基本そんな使わないけど、
1: まあ朝はな。
2: 米はもうもりもり食べてるね。
1: え、どんぐらい、1合ぐらいいく？
2: 1合ってどんぐらいだっけ？
1: 1合だから、炊飯するときにカップあるじゃん。
2: うん、
1: あれ1個、
2: でもね、
1: もりもりが1合
2: だから、1合の半分ちょいぐらいかな。
1: わかるわ。でも
2: 1回4分割にするから、米炊けたとき2合炊いて、
1: うん、
2: その十字に切って、
1: はいはい、
2: これ結構なんか美味しくなるみたいな、一人暮らし始めた時に知ったのよ。この炊けた状態からまず十字に切って、こう裏返して、
1: ああ、その混ぜるってことね。
2: そうそうそう、
1: 米を。はいはいはい。
2: で、大体その4つに分けてるから、まあ大体こんぐらいがこの茶碗一杯分だろうって、その4回食べたいっていうか。
1: なるほどね。
2: うん、
1: 2合炊いて、大体1食で自分が食べたいお茶碗の量のご飯をそのストックしたんだ。
2: まあでもお茶碗はそうなるけど、
1: うん、
2: カレーの時とかやっぱ多めに盛っちゃうっていうのがある。
1: なるほどな。
2: うん。
1: カレーはもうレトルト。
2: レトルトだね。やっぱ作るとかは朝から、だからフライパンとかいけるやつマジで勇気やばいよ。
1: 俺なんかその、朝食べるの結構ブーム的に来るというか、この月は朝飯食ってたなとか、この月は食べてないとかあって、でも食べるとしたら、まあ大体パン焼いて、でパンもなんか、チーズ、ピザトーストみたいなの食べて、
2: はいはいはい、
1: で、目玉焼き焼いて、ウインナー焼いて、サラダ食って、 でコーヒーみたいな、
2: はいはいはいはい、
1: でも基本もういわゆる朝ごはんは食べるね。だからまあ
2: 確かにパンね、
1: 2ヶ月に1回ぐらいある朝飯ブーム俺の。
2: いやでもね、うん、そのパンも分かるんだけど、
1: うん、
2: やっぱなんかお米の方が、
1: いや分かるよ。
2: でなんか、うん、あの小6か小5の時に、
1: うん、
2: ディベート対決で朝ごはん派かパン派かっていう対決に出たのよ、出場して。
1: ディベート対決、あ、ディベートの授業があったんだよね、そうそうそう、国語かなんかで。
2: でやっぱその時にご飯派でやって、うん、ご飯のメリットとかめっちゃ調べて、
1: うん、
2: その時の記憶でやっぱご飯がいいと思っちゃってるから。
1: 腹持ちがいいとかあったもん。
2: そうで、あの1個クリティカル決めたの今でもやっぱ覚えてるけど、
1: うん、
2: そのディベートの内容、
1: うん、
2: そのなんかパン派のメリットで、
1: うん、
2: パンを食べると運動能力にこうなんつうのいい影響があるので、
1: うん、
2: その一日をよく過ごすことができますみたいなメリットを提示してきたのに対して、いやでもご飯っていうのはその頭をねこうよく回るような作用がありますみたいな調べてたから。でもそしたらなんか向こうがでも体育の授業とかパンはすごいあのパン食べると動けるから有利になりますよみたいなことに言ってきたのに対して、
1: うん、
2: でもその1週間の授業って勉強の方が多いですよねって言って、
1: うん、
2: あの勝ったのよ。
1: でそのパン派ってのが俺ね。
2: あ、そうだっけ、
1: うん、パン派ってのが俺。
2: その成功体験、あの時に初めて人を論破するっていう脳汁が出て、
1: うん、気持ちよさ、あれ
2: それが味わっちゃった、ビリビリしちゃったから、うん、頭の中が
1: そのまず、うん、ご飯派対パン派って、うん、これ絶対熱量がある方に行った方がいいのに、
2: うん、
1: 班に分けられてお前らご飯派ね、うん、お前らパン派ねって決められてて、これまずちょっと不利だったのと、
2: いやでもどうなんだ、
1: あとなんかそのパン派内で、うん、あの内部構造みたいなのが起こっちゃって、
2: あるよね、
1: そう、それで俺あの担任の先生にブチ切れ

0: られて、もうなんかほぼ半分やる気なくしながら戦ってた、あの時。
1: で、これ本当、うん、あの使えるか分かんないけど、うん、そっからディベートの授業全体なんか班でやって、うん、その強かったやつ、
0: うん、
1: あの男女それぞれ4人ずつぐらい選抜されて、うん、で男女に分けてそのクラス代表みたいな感じでディベート対決しましょうっていうのがあって、
0: あった、
1: それのテーマ
0: 決勝戦みたいな、
1: そうそうそう、うん、のテーマが、うん、あの男がいいか女がいいかっていう、
0: なんだよそれ
1: そう、どっちが、うん、あの優れているかっていう、
0: お前さそれ、うん、今だったらもう完全にダメだね。
1: そう、これあのでも100年前の話なんです
0: いません、
1: これすいません、
0: 100年前なんで、
1: 僕らが小学校の時の話なんで、多分そう昭和、まあ明治、ギリ明治とか
0: ぐらいの100年前の話なんであ
1: のその時はね、
0: これは、はいはいはい、そうそうそう、時代ってね変わっていきますから、そうそうそう、何のフォローしてんのこれ。
1: すごかったよ、だから
0: すごかったな、確かに、うん、
1: あの、うん、ディベート
0: 何や、もっといいテーマあるんだと、うん、もう申し訳ないけど、
1: うん、まあね、でもパン派に振り分けられてそっから勝つっていう喜びもあるじゃん、その不利な方から。
0: まあね、俺でも絶対ご飯食べたいもん朝そのパンは俺その朝飯めっちゃ食うとお腹壊しちゃうからパンにしてるだけで、うん、本当は朝から米ドカドカ食いたい。
1: なるほどね、
0: うん、
1: まあね、でもモーニングパンとかをさちゃんと具材乗っけて家で食べると、コーヒーと一緒に飲むとこう、うん、モーニング感が出て、
0: わかる、
1: それは好きだったりすんのよ。
0: 俺そのピザトーストって言ったけど、うん、納豆トーストとかの日もあるし、ホットサンドにする時とかもあるから、
1: うん、なるほどね、
0: このレパートリーはやっぱあるけど、こうパンってやっぱ1枚が安いから、
1: うん、
0: この1枚をさ、うんね、どんだけ安く済ますかってやってるのにさ、
1: うん、
0: 結局なんかピザトーストとかで玉ねぎ、ピーマン、ベーコン、チーズとかいろいろ乗っけちゃって、俺1枚の値段が上がるのなんかすごい嫌なのよ。パスタとかも
1: そのさ、金持ちなのにケチなんだね、
0: う
1: ん、
0: 金持ちってケチなんだよ。
1: そう、行き切ったらケチじゃなくなるってこと。
0: そう、多分どっかを越したら、うん、ケチじゃなくなるのかな、これって。
1: でもリアルな金持ちはケチなんだ、みんな
0: 多分俺なんか、ね、そういうの許せないの。俺なんかパスタとかもなんかやっぱ安く済ませたいから、ウニとか入ってるパスタ見るとうわー、ちょっと自分には食べらんないなと思っちゃうね、やっぱねうん、
1: そのお店とかでってこと。
0: そうい
1: や、よくないな。まあまあ、いや、それ家では作らんけどね。
0: なんかやっぱそう、
1: ね、家、店では考えなくない、別に原価がどうとかさ。
0: いや、結構やっぱ考えちゃうね、なんか。じゃあその海鮮の食べようみたいな。
1: なるほど、
0: ね、ウニ入ってるんだとしたらみたいな思っちゃうね、うん、
1: そんな感じだったっけ、なんか
0: ね、
1: 人生つまんない方向に行ってない、どんどん。
0: 確かになんか
1: 知識つけること
0: に、お金だけ増えてくやつの無心で働いてお金だけ増えてってるけどみたいな、うん、
1: でも朝最近もう本当あれだわ、モーニングとかでも行ってるわ、友達と。も
0: うあ、喫茶店の
1: 喫茶店とかカフェとか調べて。
0: めっちゃいいじゃん。
1: 9時とかにもう入ってる、お店に休みの日に、
0: うんうん、
1: だから早め8時半とかに集まって、
0: うん、
1: もうやっぱその活動のやっぱ脳汁の出方も半端じゃないわ、
0: うん、それを知ってるっていうことに対して、
1: ね、うん、まあ、晴れてるし、
0: 分かるわ、
1: この朝に活動してる、
0: それが終わった後まだ何でもできるしね、
1: うん、
0: だ俺今日その仕事でさ、
1: うん、
0: 5時半起きだったの、
1: うん、
0: 7時に中野に行かないといけなくて、
1: うん、
0: で5時半に起きたんだけど、
1: うん、
0: 昨日の夜、うん、もうバイトしかなくて、
1: うん、
0: 9時半とか寝たのよ、
1: はいはいはい、
0: 9時半に寝て5時半ぐらいに起きたんだけど、うん、めっちゃ気持ちよくて。
1: ちょっと待って、なんかさ、うん、そのちょっと最近話してることがさ、
0: いやだから その共感をちょっとしたかった
1: なんかさ、うん、あれだよね、水口ってさ一個体験して、なんかね、普通の人の感覚ってさ、
0: うん、
1: あの今まで否定してきたものを体験したっていいと思った時って、うん、いやちょっと最近までさあ、それやるまでは良さ分かんなかったんだけどさやってみたらまあまあ、うん、ちょっと分かるわって言うじゃん、うんうん、最初ってそのグラデーションで、うん、
0: あ、その
1: このいいわって
0: 語っていくじゃん、
1: 一撃でなんか前からやってましたみたいなスタンスというのさ
0: いやいやいやいや、もう本当にいいな、あれは。
1: なんか音楽とかもさ、うん、なんかちょっと音楽の話とかして、いやそれ知らねえわとか言ってなんかけなして、
0: うん、
1: それ聞いた後前から聞いてたみたいな顔で聞いてるよそのさ、
0: え、それダメなの？
1: 恥ずかしさってないの？
0: なんかさ、それ全然ないよ。
1: で、大まかだけどさ、うん、めっちゃ繊細な部分とかあるじゃん。どんな人間マジで。
0: いや、だからあれなんじゃない、その、ちょっとこれ思ってたけどってやるのが下手なんじゃない俺は。その、いや、ごめんけど、その、それを やるのが下手なんじゃない結構そのさ、0100じゃん、俺って。どっちかじゃん、もう。
1: そうかな。
0: だからもう多分

0: 引き切っちゃったんじゃないそれは。わかんないけど。
1: 最近、いや、9時半寝てんだよねとかこういう話したらさ、うん、ジジイじゃん早っとか言ってさ、
0: うん、言ってたの。ジジイだと思ってたよ。9時半に寝て、5時に起きてるやつ。
1: うん。
0: 実際それを今日やったら
1: 怪しいなと思ったんだよな。その朝9時にモーニングしてるわとかも今までの対立構造を作る水口的に、うん、いや早いなとか突っ込まれるかなと思ったら、うん、分かるわとか言い出したから、うん、あれ？
0: いやまあ9時はね9時はその7時にモーニング行ってたら早いよって言ってたけど9時のモーニング
1: でもさ
0: 俺も起きてるから、
1: ね、でも最近さその8時に起きてでも活動は11時ぐらいからするみたいな話
0: だ。あ、まあでもそうだよ、俺は基本ね。でも、8時に起きてる。
1: 9時に集まってね、もう始めてんだよ、モーニングを。
0: いそれは知らないだと思う。8時に、だって、9時に集まってんだったら俺でも行けるもん、それ。8時に起きてんだから。行こうと思えば、ね。
1: それさ、行けるけど、その日頃やってるかどうかとかで決めない？その
0: いいえ
1: スタンスの取り方。
0: いや、もう行けるかどうか、別に。9時か、あ、いいねっていう感じだから、別に。う、あ、いいねって。
1: あ、なるほど。
0: うん。今やらないよ。やらないけど、いいね。あ、いけるわ、それ、俺も。
1: なんかさ、やっぱさ、人と話してる感じしないんだよね。
0: うん、どういうこと？
1: なんか、うん、あの、人間と話してる、その、うん、日によって言ってることが違いすぎて。
0: え？
1: 日によってスタンスが違いすぎて、
0: うん、
1: その時に、
0: いや、だからいいじゃん。このラジオにその生態系を記録していけばいいじゃん。
1: びっくりした、なんか。
0: いやだから思ったのよ、それを今日たまたまね。
1: いいラーメン屋みたい、温度で味変える。
0: あ、全部にこだわってるな、温度に。いや、でも
1: そう。いや、まあいいんだけどね。
0: 今日それをやって、なるほどね、いいなと思った。
1: 早くない？いや、今まで、いや、そうそう、いや、俺も実はさ、っていう入り出
0: し。だからその、でも12時、夜の12時に寝て、うん、だいたいいつも7時半とか8時に起きるのよ。寝たって、その睡眠をした時と、9時、夜の9時半に寝て、朝の5時半に起きた時のなんか睡眠の質がなんか違ったの今日。
1: わかるよ。
0: それを言おうと思っただけだから今日は。なんだか気分の悪い。
1: もっとなんかさ、うん、今まではみたいな感じで入んない。
0: だからそれが下手なんじゃない。
1: 前からみたいな顔してたから。その。
0: いやいやいやいやいや。違うって。たまたまねそれは。
1: なるほどね。
0: たまたまだからそこはね。もういいわ、なんか。あと、冷蔵庫買いました。
1: はい。
0: そうそう。
1: はい、あの、メールもありがとうございます。
0: ありがとうございます。すいません、なんかこんな話になっちゃって。
1: でも、あの、なんでこっちが悪いみたいな。
0: すいません、なんかこんなやつの話になっちゃって。またね、メールお待ちしますんで、はい、今日この後ぜひ送ってください。ということで、ここで一曲お送りします。フルーツジッパーで、好き、お願い。

0: ダブルフッチの
1: ダマラドンソンカ
0: ー、フルーツジッパーで好きお願いお送りしました。
2: そのフルーツジッパーがさ、うん、こう流行り出した時とかも、うん、その知った瞬間にやっぱずっと知ってたみたいな顔した？
0: いやだから、うん、今は記憶がないけどそうなんじゃない？ただ今日この流した曲が、うん、もう嵐の名曲を作詞作曲してる人が
2: 出た X で
0: そうめっちゃバズってて、うん、そうなのよそうなんですよね、これ好きお願いっていう曲がで、聞いてもらったら分かるんだけど、うん、サビめちゃくちゃ嵐なのよ。
2: いや聞いてよ、X で話題になったから。え、その X で知ったって情報源も、うん、あんま言わない？そういう時って。
0: 言わないね、前から
2: 俺が見つけたみたいな、
0: うん、俺も X で知ったよそれは
2: けど、うん、バレるまでは一回
0: そう、まあまあまあ、その知ってましたよみたいな前からねっていう、
2: は
0: い、
2: なるほどね。てかあれだね、あのこの前話したけど、
0: うん、
2: あのフルーツジッパーのかわいいラボ、
0: あ、事務所ね、
2: そうそうそう、
0: はいはいはい、
2: のあのモアスターっていう妹分の最近デビューしたグループの赤色担当の山本ルシアさんって方は函館市出身らしいですよ。
0: そ
2: う、
0: いやだからこれこの間木戸口から聞いてびっくりして、俺も知らなくて。
2: いやそう
0: そうらしいですよ皆さん、だから
2: 知らなかった。
0: いや知ってた
2: 知ったかじゃんグラデーションがないとかじゃなくて知ったかの人だから
0: え、そうなんだな。
2: もっちゃんから聞いたのよ。あの
0: いいよもっちゃん、
2: 東京で髪切ってもらってる高校の同級生から
0: 、うん、もっちゃんはいいのかここで喋っても。
2: もっちゃんはちなみに最近ジムに通い始めたらしくて、
0: いいよもっちゃん、
2: その運動の良さっていうのに最近気づいたっていうのをちゃんと丁寧に話してくれた。前まではそれ思ってなかったんだけど。
0: あ、俺もね、でも最近 YouTube で筋トレの動画上げてんだけどめっちゃいいよ運動。
2: 早いってそのさ、同じ土俵みたいな感じでやめて。
0: めっちゃいい、俺今日もジム行ってきたんだけどさっきめっちゃいいよマジで。
2: ずっとやってたやつとさ対等に張り合おうとすんのやめて、その
0: 確かに何か分かる、そうだわ、うん、同じ熱量で行こうと、同じ目線で行こうとしてるんだ俺。
2: カッコつけようって多分その、うん、恥ずかしいと思ってるんだろうね、今までやってなかったことを。その早くこう、
0: そうだね、
2: か早く内輪に入ろうとしてるのか、
0: 多分どっちもだろう両者あるね。うん、
2: いやそうだからびっくりした、このルシアさん、
0: うん、
2: すごいの。だからなんか AKB の方でも函館出身の人がいて、居合の人で、そうそうそう、で
0: 現役で今もやられてる、うん、
2: 紅白とか出たらしいよ。
0: え、めちゃくちゃすごいじゃん。もっと話題になって
2: る。水島美優さんっていうのかな、すごい、美優さん。
0: あ、すごいね、なんかこうめちゃくちゃ出てきてるね。
2: だからちょっと無理かな、あの ルシアさん生まれた総会
0: 来るわけねえだろ
2: だからさ、
0: 俺だって来たろ、おお、モアスターのでねえ函館出身で、
2: だからさ、モアスターも多分すごいじゃん、もう、
0: うん、
2: もう知名度もあるというかさ。
0: いや絶対河原部なんてそうでしょ。
2: でもなんか対等みたいな感じで話しそうだな、お前。
0: 確か
2: に。その、
0: 最近の活動は？
2: で、なんか、いや、ライブとかやってて、アリーナとか立ってとか言われてもさ、うん、お前も自分語りしそうじゃん、そこで。いや、俺もラボ月20本ぐらいライブ出てて。
0: 絶対にやる。
2: お前ってその才能あるよね。その、うん、明らかにステージ違う人にさ、うん、あの、対等に話すっていう。
0: そうそうそう。対等みたいな感じ。いや
2: これすごいんだよ。
0: 喋れるんだよ。
2: めっちゃ才能だよ、これって、うん。あの、そっちの方がいいんだから。へりくだるなんかよりも。
0: 確かに、だって、
2: いや、そうそうそう。
0: 俺らのラジオに来てんのに、
2: そう。
0: なんで俺らがへりくだんないといけないの？
2: そうなんだよ。
0: こっちが、のラジオに来てくれたんだから、こっちがやっぱりリードしないと話は。
2: でも、小心者なんだよ。
0: そう。
2: これが
0: ネックだよ。
2: 本番前アリーナに立つぐらい緊張してるからちっちゃいあの小屋で
0: 20人キャパでどうすんだアリーナの時本当に仮にアリーナになったら、
2: いやちょっとでも本当無理かなルシアさん、あのフルーツジッパーとか連れて来れない。
0: いやフルーツジッパー、お前友達じゃねえんだぞお前。
2: マツカレ
0: ーサンドイッチマン連れてこいって言ってるようなもんで、向こうが
2: じゃあこっちもサンドイッチマン連れてくるから、
0: そんなに来ないだろ簡単には。
2: マツカレー無理、
0: マツカレー来ないって。いや俺はマナフィー来てほしいけど。
2: マナフィーね、
0: うん、
2: キャンディーチューンとかは、
0: キャンチューも忙しいだろ、キャンチューも
2: でもオフあるでしょ多分。そのいい事務所だから作ってくれてそうじゃん、その無理やりにでも。
0: 今が一番忙しいよ。だからちゃんと休みたいんじゃないですか。なんでオフの日に生の同窓会取りに行くんだよ。マジ一番嫌かも、自分が売れてたら。
2: あ、本当。
0: 一番今忙しいのにって思う。
2: なんとかね、
0: 知らない芸人の
2: ルシアさん。
0: 確かにね。
2: でもまあ若すぎる、まだ18歳とかだから。だから
0: 卒業したて？
2: うん、多分。
0: めちゃくちゃすごいな。
2: で2007年生まれとか、やっぱあの才能ある年下嫌いじゃん。
0: 嫌い。18歳？
2: そう。
0: 一番ダメだもん
2: ね。で才能あるから。
0: うん。誰かちょ2人年上連れてこないとちょっと成立しないもん。
2: で意外とその、うん、フルーツジッパーとか多分お姉さんじゃん結構その。
0: まあちょっと上だね。
2: 苦労人というか。
0: あ、まあまあ確かに下積みも長いし。
2: そうそう、だから。そのお姉さん方に来てもらった方が話しやすいんじゃない、
0: う
2: ん、
0: マジでそう緊張、多分そのルシアさんに緊張すると思う。
2: 才能ある年下として、うん、いいとこ見せ
0: ない。才能ある年上は大丈夫
2: なるほどね。
0: もう山ほど合ってるし別に。
2: まあね、
0: うん、
2: いやいや楽しみだけど。
0: 確かにこれね、オーディションとかで受かったのかな。
2: まあもともとなんか調べたら入ってたっぽい、そのなんていうの、
0: 研究生的な感じで。ああそうなんだ、うん、
2: すごいよ。
0: すごい。だからもうこっから
2: 未来しかない。
0: 結構だって今瓦ボってさ、もうフルーツジッパー、キャンディーチューン、うん、キューティーストリート、スイートステディ、結構前発当ててるというか。
2: 詳しいな。まあね、
0: そう
2: 確かに。
0: なんか漏れなくバランスよく今言ってて、
2: もう怖いもんなしよあの事務所今。
0: すごいよこの勢い。
2: だ本当にグレープの若手何組かもバズれされるんじゃないあの事務所だったら。
0: 確かにねだかそのプロデュース力とかも
2: そう多分
0: めちゃくちゃ評価されてるから、
2: よう見る力がやばいんだと思う。
0: うん、結構その行動とかも早いしね。その前の日にやったライブの映像をもう編集して次の日の YouTube にもバッて上げるとか。
2: なるほど、ね、
0: ライブのその曲、新曲の様子とかを。このやっぱフットワークの軽さはすごいよねやっぱり
2: 研究家が。
0: ああすごいなと思って
2: なるほどね、うん、確かにね。
0: とかもね思いましたけど、よかったらねラジオに来ていただけないでしょうか
2: いやいやいや来ないよそんな
0: ということで、ここでメール募集のテーマ紹介させていただきます。
2: そんな時間なかった。
0: そう本当になくて俺の知ったかの話を15分ぐらいしてるから
2: ああなるほどね。
0: そうそうそう。ということで、メール募集のテーマです。あなたの知ってる函館の名店です。これは我々に函館のお店を紹介していただくというメール。

0: テーマとなっております。こちら、はい、飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております。もう一つあれ覚えてるです。同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください。
1: はい、
0: もちろん普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまら@fmilka.co.jp まで。なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください。また番組公式 X がございますので、そちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店、あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記し、ラジオネームを添えてお送りください、
1: はい、
0: またこの番組は FM イルカでの放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます、
1: はい、
0: ということで、ここまでのお相手はダブルグッチの水口と
1: 井口がお送りしました。
0: これで生ら同窓会を終わります。よーお、また来週。

ゴーゴーひろみ。こんばんは、大平玄也です。暑さや大雨、気温のアップダウン、紫外線にも気をつけて日々健やかにお過ごしください。さて、今年2026年の郷ひろみさんのコンサートツアーオールマイラブがついにスタートしました。 FM 渡良瀬をお聞きの皆さんは、まさに本日5月23日土曜日、ファンクラブ会員限定公演に参加され、駆けつけでこの広場に集まってくださっている方もいらっしゃいますでしょうか。すべての方に希代のスターひろみさんのパワーをこの番組でも。雑誌の掲載では最初の晩餐インタビューが、 SNS では僕トレで転倒防止、また質問ボックスもアップしてくださり、鮭のお弁当に梅、おやつのおこしでエネルギーチャージのほか、おすすめの曲も。今夜はその中に上がっていた楽曲も含めお届けしたいと思います。大丈夫、ありがとうの心遣い、敬意や感謝を忘れず、今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

夜も始まりました555ひろみ。本日の1曲目は岐阜県のラジオネームマルッチさんから、2023年のライブで6月に岐阜公演が行われました。当時よく岐阜放送岐阜ちゃんに行っていたので、郷さんのコンサートのビラがありかっこいいなと思いました。また岐阜にお越しいただけたら嬉しいです。公演でも披露さ

れたこちらをよろしくお願いしますといただきましたリクエスト、まさにその年のライブバージョンをお届けいたします。ヒロミ号コンサートツアー2023 New Intentions からゴールドフィンガー99。

ヒロミ号コンサートツアー2023ニューインテンションズからゴールドフィンガー99お送りしました。マルッチさん、リクエストありがとうございました。では先日ヒロミさんのインスタグラムの質問ボックスで結婚式のおすすめ曲として挙げられていたナンバーを続けて、ヒロミさん作詞作曲の河江美奈子さんへも先日メッセージを送られていましたね。ヒロミ号 50th Anniversary Celebration Tour 2022 Keep Singing からありのままで。

0: ではさらに続けてライブバージョンを愛犬つぼみちゃんと一緒のお姿とともにアップしてくださったナンバー、ヒロミ号コンサートツアー2024イニシャル G からこちらです。
1: じゃあ、キリじゃなくちゃ行ってみよう。

君じゃなくちゃお送りしました。 Go Go Go ヒロミ、毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切っても郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。では続いてもひろみさんが SNS でおすすめと挙げられていた曲を、ひろみ号 50th Anniversary Tour The Final Countdown in 2022から、そこにいてくれるだ

コンサートツアー開幕。本日はすべてライブバージョンでお送りしております。ラストに4月末の東京でのファンクラブイベントゴーズクラブパーティーに参加されたというラジオネームエミさんからのメールをご紹介します。ゴーズクラブパーティークラパに参加した際、ツーショット撮影が終わり、パッとヒロミさんを見たらとても優しい笑顔でニコニコこちらを見ていました。顔がすぐ近く、その後気を失ったかもしれません。全く記憶がないんです。挨拶もできなかったかも。あちゃー。でもとても幸せで楽しい時間でした。ヒロミさん本当に素敵でした、といただきました。ヒロミさんへの溢れる思いとともに僕へのお言葉も添えてくださりありがとうございます。ファンクラブイベントクラパから今年のコンサートツアーへ、リクエスト曲にオールマイラブ、愛と願いが詰まっていますね。それではお届けいたしましょう。ラストもライブバージョンで、2019年のコンサートツアーブランニューエキゾチックから見つめてほしい。

0: 愛してる。
1: ゴーゴーゴーひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。ゴーひろみさん、コンサートツアー無事完遂されますように。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

tomorrow noon or at night.

とっても悲しいことがあったとき、つらいとき、誰でも他の人から微笑みをもらうものです。そして自分も微笑むことができるようになるのです。だから今度は君にも微笑みをあげたい。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: topics and music.
1: Good morning, everyone.
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palolu.
2: おはようございます。時刻は午前7時を回りました。6月3日水曜日、 FM パルルンハピネスのお相手は原田美優香です。今日もどうぞ10時までの3時間生放送にお付き合いよろしくお願いします。6月に入りましたが、なんだか波乱の幕開けですね。今日はもう台風の足音がひたひたと聞こえてきていますが、皆さんどうでしょうか。通勤中、通学中の方、今日ね、学校休み、職場が休みなんて方も多いと思いますが、十分ご注意くださいね。いや、もう6月に入って、まず家計に直撃するニュースがありましたよね。2026年6月だけで906品目が値上げ。納豆とか、即席麺、缶詰、油、本当もう毎日の食卓に欠かせないものばっかりで、はあ、また値上げかため息が聞こえてきそうですよね。外のお天気、台風心配ですね。今だいたい和歌山県あたりにいるんですかね、台風ね。水戸市内も雨足だいぶ強くなってきました。なんだか心までざわざわするような6月のスタート。スポーツの世界でも私的には大衝撃。若年構想リーグ順位決定戦優勝をかけた大事な一戦、アントラーズ神戸にまさかの5対0で敗戦。鉄壁のアントラーズがこんな負け方ある？本当もう呆然としたまま5月が終わったといった感じですね。でもですよ、ホームでの奇跡信じたいですね。さらにエンタメでは嵐のラストライブ、東京ドームで見たよという方も結構いるのかな。テレビの前で見守ったよという方多いんじゃないでしょうか。私も娘と2人でテレビ画面にかじりついてましたが、あの空気感、あの余韻、メンバーの涙のラストスピーチを聞きながら、はあ、国民的アイドルの一時代が終わったんだなーなんて感じちゃったりしました。そんなこんなでいろいろな揺れが重なった6月の始まりです。今日はあえてテーマを決めず、フリーテーマでお送りしていきたいなと思います。あなたの今の気持ち、最近あったこと、何でも歓迎です。メッセージの宛先は fm76@fmparulun.co.jp、 ファックスの方は 029-307-8055。 FM パルルンのホームページメッセージというとこをカチッとしていただきますと気軽に参加できます。ぜひメッセージリクエスト送ってくださいね。さあ、それでは今日のオープニングナンバーお届けしていきましょう。お送りするナンバーは牛乳石鹸共振者スキンライフとのコラボレーションソングになっています。レンメジャー5作目のシングル、バブルデイズ。

0: 76.2.
1: Let's go!
0: FM Paladoon.
2: FM Paladoon. fmpaladoon.co.jp.
3: Be cool, be hip, be romantic.
4: Hi everybody! 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
5: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
6: こちらはコスモ電子です。
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon News Headline by Yomi Uri.
7: 時刻は7時8分を回って間もなく7時9分になろうかというところです。FM パルルンハピネス。ここからはパルルンニュースヘッドライン。読売新聞より届いていますニュースをお伝えしていきます。富士屋は昨日、カントリーマームなど一部の商品で今年7月からパッケージの色の数を減らすと発表しました。インクなどに使用するナフサ、素性ガソリン価格高騰を受けた対応としています。対象はカントリーマーム、ホームパイなどおよそ10品目です。カントリーマームのバニラ&ココア味は白、黒、赤を主体としたパッケージに、ホームパイは白、黒、黄色を主体としたパッケージにそれぞれ変更するとしています。不二家は生産に影響が出るようなインク不足は現時点で発生していないとした上で、今後の調達について先行きは不透明で予測が大変難しいとしています。Google の親会社アルファベットは1日 AI 人工知能関連のインフラ投資を拡大するためおよそ800億ドル 12.7 兆円の増資を発表しました。アメリカのメディアによりますと株式による資金調達としては過去最大規模になるということです。調達は公募増資や第三者割当増資で実施します。このうち100億ドルを著名投資家ウォーレン・バフェット氏が会長を務めるアメリカの投資会社バークシャー・ハザウェイが引き受けるということです。調達した資金はAI の開発・運用に必要なデータセンターの整備や半導体の調達などに充てます。アルファベットは声明で AI に対する企業や消費者の需要に供給能力が追いついておらず投資拡大で成長機会を取り組むと説明しました。アルファベットが今年予定する設備投資額は最大1900億ドルで来年はさらに積み増すとしています。以上パルルンニュースヘッドライン。読売新聞より届きましたニュースをお伝えしました。
0: パルルン Weather Information。
7: ニュースに続きましてパルルンウェザーインフォメーション。水戸地方気象台より届いていますお天気をお伝えしていきます。はじめに注意警戒事項です。台風による影響が出ています。茨城県では低い土地の浸水や河川の増水に注意してください。土砂災害に注意してください。強風に注意してください。高波に注意してください。竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。それでは外気を見ていきましょう。 台風第6号が紀伊半島付近にあって東北東へ進んでおり、前線が紀伊半島付近から日本の南に伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は雨となっています。今日は台風第6号が本州の南岸を通って関東甲信地方に接近し、関東の東へ進むため雨で、昼前から昼過ぎは雷を伴い非常に激しく降るところがあるでしょう。明日は台風第6号から変わった温帯低気圧が日本の東で動きが遅くなり、湿った空気の影響を受けるため曇り、昼過ぎから時々晴れとなる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い大しけとなるでしょう。船舶は高波に警戒してください。それでは茨城県北部の詳しいお天気見ていきましょう。今日は東の風やや強く、後北の風非常に強く、雨で所により昼前から昼過ぎ雷を伴い非常に激しく降るでしょう。明日は北の風やや強く、海上では初め北の風非常に強く、曇り、昼過ぎから時々晴れの見込みです。海上の波の高さは今日は 2.5メートル後6メートル、うねりを伴うでしょう。明日は6メートル後5メートル、うねりを伴う見込みです。降水確率です。今日これから正午までは 100%、 今日正午から夕方6時までが 90%、 夕方6時から深夜0時までが 50%、 明日の午前中が 20%、 明日の午後が 10% の予報となっています。気温です。今日の水戸の日中の最高気温は20度、明日朝の最低気温は18度、明日日中の最高気温は23度の予報となっています。今日は台風6号の影響でお昼過ぎまで大荒れの天気が予想されています。線状降水帯の発生により突然の大雨や河川の氾濫等も予想されています。茨城県海岸沿いを中心に風も強くなりそうです。午後から夕方にかけて少しずつ雨足が弱ってくる予報

となっています。それまでは気象予報をよくチェックして命を守る無理のない行動をお願いします。以上、パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届きましたお天気お伝えしました。

さあそしてひたちなか海浜鉄道港線より運行状況に関するお知らせをお伝えしていきます。台風6号接近の影響により港線は本日の一部時間帯において列車の運行を取りやめます。またこれ以外の列車においても今後の気象状況により列車の遅れや運休が発生する場合があります。今後の気象情報や運行状況にご注意ください。現時点での運行計画です。下り勝田発中湊方面の列車8時42分発中湊着8時56分以降9時から5時まで運行は取りやめとなります。勝田発8時42分中湊駅着8時56分の運行後9時から17時までは運行取りやめとなります。状況を確認後中湊発17時25分勝田発17時43分より運転を再開する予定だそうです。ひたちなか海浜鉄道港線台風による影響で運行が出ています。お出かけの際は十分ご注意ください。以上ひたちなか市海浜鉄道港線の運行状況に関するお知らせでした。

0: 送りしたナンバーはマーティン・ギャリックスが10年以上お蔵入りとなっていたエド・シーランとのコラボナンバー、30歳のお誕生日にリリースしましたリピート・イットでした。ハートビート・ラディオ 76.2 FM パラドゥーン。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: May your day be filled with happiness.Happiness on 76.2 FM Palloon.
3: Sports Review.
2: Sports Review.
0: 時刻は7時22分を回りました。FM パルルンハピネス。6月3日水曜日。いやー、雨足強まってきましたね。台風がちょっと心配です。移動中の皆さん十分気をつけてくださいね。さて、FM パルルンですが、ここからはスポーツレビュー、最新のスポーツ情報をチェックしていきましょう。まずは、昨日のプロ野球の結果を見ていきましょう。交流戦合わせて4試合が行われています。阪神対西武、広島対日本ハムは雨のため中止となりました。さあ、それでは結果見ていきましょうか。巨人対オリックス、3対2で巨人が勝ちました。巨人は2回に、キャベッチのツーランで逆転、5回に松本のタイムリーツーベースで点を重ねました。6回途中2失点の則本が移籍後初勝利となっています。オリックスは巨人戦で3年ぶりの黒星なんですって。さあ、続いてヤクルト対ロッテ、5対0でロッテが勝ちました。ロッテは5回に犠牲フライと安田のタイムリーツーベースなどで3点を先取、8回にも点を重ねました。ヤクルトの松本健吾は今シーズン初黒星で、チームの連勝もこれで3で止まりました。 DeNA 対楽天は7対3で楽天が勝って連敗を6で止め、交流戦初勝利となっています。楽天は8回に代打の鈴木大地のタイムリー内野安打で追いつき、マッカスカーのタイムリーで勝ち越しました。 DeNA はリリーフ陣が踏ん張れませんでした。中日対ソフトバンク、3対0でソフトバンクが勝ち、今シーズン最長に並ぶ5連勝となっています。ソフトバンクは栗原が3回に先制ツーベース、5回には2点スリーベースを放ちました。大津が7回ワンアウトまでランナーを出さず、プロ初完封です。さあ、そして期待が高まってきましたワールドカップの話題から。11日にいよいよ開幕します。サッカーワールドカップ北中米3カ国大会に出場します日本代表、昨日成田空港から事前合宿地となりますメキシコモンテレーに向けて出発しました。出発セレモニーで森保はじめ監督は、国民の皆さんにワールドカップで優勝するところを喜んでもらえるように頑張りたい、粘り強く最後まで勇敢に戦い抜く姿を見せたいと挨拶しました。飛行機を利用する全日本空輸の職員から激励のメッセージが書かれた国旗が贈られ、26人の選手を代表して遠藤航

選手が受け取りました。さてその日本代表ですが、事前合宿の後、今月の8日にはベースキャンプ地となりますアメリカのナッシュビルへ移動し、現地時間14日、日本時間15日の朝ですかね、早朝、オランダとの大会初戦に挑みます。長友選手、闘魂書かれた鉢巻きで気合を見せてくれてましたが、頑張ってほしいですね。さあ続いて大リーグ、主な日本人選手の活躍見ていきましょう。まずはドジャース大谷翔平選手、ダイヤモンドバックス戦に1番指名打者で先発出場し、今シーズン5回目となります、1試合3安打の活躍を見せました。第2打席ではアウトコースのカットボールを捉えて左中間へのツーベース、その後内野ゴロの間に先制のホームを踏みます。さらに第3打席センター前へヒット、8回の第4打席には俊足を生かした内野安打、この試合4打数3安打、打率は2割8分9厘に上がりました。一方チームは先発のシーアン投手が7回途中2失点と好投したものの、打線が4回以降得点できず、試合は1対4で敗れています。個人としてはね、好調をキープしています。大谷選手6月は調子いいなんていうデータもね出ていますが、どうでしょうか。チームとしては打線のつながりが今後の課題となっていきそうです。さあ続いてホワイトソックス、西田陸久選手がツインズ戦で9番ライトで先発出場、3試合連続ヒットを記録しています。5回の第2打席セカンドへの緩いゴロを俊足で内野安打に、この日は4打数1安打、打率は2割3分8厘となっています。試合はホームラン2本で追い上げたものの、ホワイトソックス6対9で敗れ、連勝は5でストップしています。さあサッカーの話題からもう一つ、サッカー J リーグ特別大会明治安田 J リーグ100年構想リーグで活躍した選手を表彰する地域リーグラウンドベスト11が発表されました。 J1 東地区鹿島アントラーズから最多となるなんと7人が選出、得点王のレオ・セオラ選手、日本代表ゴールキーパー早川智樹選手、韓国代表ディフェンダーのキム・テヒョン選手、そして鈴木優真選手、上田直道選手、野野公人選手、三沢健人選手らが名を連ねています。東地区ですが、このほか FC 東京から3人、東京ヴェルディから1名が選ばれました。一方西地区では名古屋グランパスから4人が選出、1位のヴィッセル神戸からはディフェンダーのマテウス・トゥーレル選手とミッドフィルダー井手口洋介選手の2人が選ばれています。選ばれた選手には賞金30万円と記念品が贈られるそうです。さあそしてテニスの話題からピックアップしていきましょう。女子シングルス全仏オープンの4回戦が行われました。第16シードの大坂なおみ選手、世界1位のアリーナ・サバレンカ選手との対戦となり、5対7、3対6のストレートで残念ながら敗れ、ベスト8進出にはなりませんでした。勝ったサバレンカ選手ですが、準々決勝第25シード、シュナイデル選手と対戦するそうです。さあ続いて大学野球から、東京六大野球早稲田対慶応天覧試合となりました。こちら劇的な結末となっています。天皇陛下と愛子さまがご臨席なさった特別な一戦で、早稲田大学5対4のサヨナラ勝ち、慶応大の優勝を阻止しています。主役となったのは2年生の下雄太選手、7回から途中出場するといきなり2試合連続となるホームラン、さらに9回にはレフトへのチャンスを広げ

の芸、味方の、あ、味方の援護でサヨナラのホームを踏む活躍を見せています。このシモ選手、アメリカ育ちで MC ディビジョン1から誘いが来るほどの実力者なんだそうです。天皇陛下の前でホームランを打ったと両親に伝えたいと喜びを語っていたそうです。この勝利で対戦成績1勝1敗、勝ち点の行方は次の早慶戦3回戦に持ち越されるそうですよ。以上、スポーツレビュー、最新のスポーツ情報をチェックしました。ではここで1曲をお届けしまして、エンタメ情報、国内外の芸能ニュースをチェックしていきたいと思います。お送りするナンバーはフジテレビ系2026サッカーテーマソング、 FIFA ワールドカップを盛り上げていく1曲となっています、スーパービーバーのナンバー、クライマックス。

0: music, and more.
1: Let's go!
0: 76.2. Music Lovers FM.
2: Music Lovers FM.
3: Connect now with Hot Topics and Music. Entertainment Express.
4: 時刻は7時35分を回っています。 FM パルルンハピネス、ここからはエンターテインメントエクスプレス。国内外の芸能ニュース、最新のエンタメ情報をチェックしていきましょう。さあ、まずは台風6号の接近の影響でエンタメ界でもイベントの中止や延期が相次いでいます。お笑いコンビアンジャッシュの冠番組白黒アンジャッシュ、今日予定していた観覧収録を中止しています。お客様の安全を最優先にと発表しています。また演歌歌手市川由紀乃さんの成田でのイベントも延期です。さらに多くのアイドルが出演予定だったジャパンアイドルスーパーライブ、開催延期が決まっています。椿ファクトリーは池袋で予定していた新曲イベントを中止。ザ・ランページ吉野北斗さんのフリーライブも中止となり、振り替えは現時点で未定となっています。一方、ポルノグラフィティの米子公演、ドリームズカムトゥルーの横浜アリーナ公演など安全対策を講じた上で予定通り実施される予定になっているイベントもあります。さあ、続いての話題です。歌手の菅原洋一さんが5月31日午前9時26分、悪性リンパ腫のため92歳で亡くなりました。日本歌手協会が2日に発表したもので、葬儀は家族葬として営まれました。菅原さんは知りたくないの、今日でお別れなどの大ヒットで知られ、紅白歌合戦に22年連続出場、今年4月にもライブで11曲を力強く歌い上げるなど、まさに生涯現役を貫いた存在でした。おしまいの話題です。歌手の松浦亜さんが春日井製菓キシリクリスタルの新ウェブ CM に久しぶりに出演し歌声を披露しました。今回の CM、 松浦さんのデビュー25周年とキシリクリスタル発売25周年が重なった節目のコラボとなっているそうです。静かなレコーディングスタジオを舞台に、松浦さんが飴を一口口にして気合を入れ、オリジナル曲を爽やかに歌い上げる姿が映し出されています。久しぶりの CM 撮影と歌唱に少し緊張もありましたと語りつつ、複数バージョンを丁寧に確認しながら進めるプロフェッショナルな姿勢もメイキングで見られるそうですよ。松浦さんは節目のタイミングで声をかけてもらえて嬉しい、キシリクリスタルの心地よさが自然に届いたらとコメントしています。以上、エンターテインメントエクスプレス、国内外の芸能ニュース、最新のエンタメ情報をお届けしました。
0: Get music and more.
1: Let's go!
0: 76.2. Music Lovers FM.
2: Music Lovers FM.
5: あの子、急にハツラツとして綺麗になったわね。
6: 高田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
5: 高田商店？ああ。うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
7: 健康応援会社高田商店です。
4: 水戸市からのお知らせです。自覚症状がないから大丈夫だと思っていませんか？病気は気づかないうちに進行することがあります。生活習慣病やがんの早期発見早期治療のため、年に1回は特定健診やがん検診を受けましょう。自分の命と大切な人を守るために。
8: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
0: May your day be filled with happinessHappiness on 76.2 FM Palloon.
4: time is 7:40 を回っています。FM Palloon Happiness. 6月3日水曜日のお相手は原田美由香です。改めましておはようございます。お天気雨足強くなってきましたね。 皆さん移動中の方も多いかな、十分ご注意くださいね。さあ公共交通機関もかなり影響が出ているようですので、もし今日ねお休みじゃないよ、お仕事があるよ、学校があるよという方は十分ご注意くださいね。今の時点で分かっている状況をちょっとお伝えすると、まず JR 東日本、常磐線特急日立、上下線ともに午前8時台出発する列車を最後に運休します。特急トキは一部列車で勝田駅と高萩間を運休する予定です。また常磐線ですが、勝田駅から福島県の原の町駅の間では正午後から終日運転が取りやめになります。また土浦駅から勝田駅、これも正午から午後4時頃まで本数を減らして運行する予定だということです。この他にも遅れや行き先の変更、運休なんかが発生することがあると思うので十分チェックしてくださいね。そして水郡線ですが、水戸駅と日立第五駅、それから日立太田駅の間で正午頃から同じように終日運転を取りやめです。日立第五駅と福島駅の郡山駅間、福島県郡山駅間、午前11時から午後6時頃まで運転取りやめとなっています。ひたちなか海浜鉄道は8時54分発勝田発を最後に午前9時から午後5時まで運休です。鹿島臨海鉄道午前8時半以降運休、真岡鉄道終日それぞれ運休となっています。高速道路なんかも一部区間で通行止めを行う可能性もあるということなので十分注意してください。バスも運休が出ていますかね。茨城交通、すべての高速バスと空港連絡バス終日運休となっています。路線バスは今のところ通常通り運行を予定しているということですが、気象状況によっては運休または大幅な遅れが発生する可能性もあるということです。お出かけの皆さん十分注意してください。そんな大荒れの天気になってしまっています6月3日ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。6月スタートしています。メッセージご紹介していきます。いただいたのシャルルさんです。原田さんおはようございます。台風のせいで子どもたちの学校が休みになり、急遽仕事をお休みして今日はのんびりお家で番組が聞けそうです。各地で大雨警報、雨どのぐらい降るんでしょう、心配ですね。台風ってこんなに早く来るんでしたっけ。本当そう思いますよね。5月6月まだ初夏、まだ夏の足音がやっと聞こえてきて、これから梅雨かっていう時に、あれ台風もうね、ドキドキですが、どうでしょうか。結構ね、和歌山県の方では氾濫とかね、警報なんかも出てたりしますんで心配ですね。東京都内にも川に氾濫警報が出ている川もあるということなんで、本当に雨、こっから天気どう変わるかわからないんで十分気をつけていきたいですね。さあそんなシャルルさんからのメッセージ続きです。台風のニュースを見ながら息子が一言、ちゃんみーってそんな可愛いもんじゃねえだろう。台風6号の呼び名ちゃんみーがどうにも気に入らないらしく、ちゃんみなみたいな名前のくせに厄介なとか、名前どこ気が合ってねえだろうとか、よくわからない文句を言っていました。 笑っちゃいけないけど確かにそうですね。ねえ、本当に悪さをしています台風6号さん。ちゃんみー、日本的発音でいくとちょっとね可愛らしい感じの名前になっちゃいますもんね。できるだけ被害なく通り過ぎてくれるといいですね。本当です、本当です、それを祈るばっかりです。嵐のラストライブ、タオル握りしめて見てましたよ。ザ世代なので一曲一曲心に染みました。一人一人のメッセージを聞きながら一緒に号泣したのに、まだ本当に嵐はもう見られないのか。

信じられない感じです。 6月ももうすぐ梅雨もやってきますね。気持ちもジメジメしないように、今日は楽しい

0: 楽しみながらラジオを聞いてくださいね。番組後半9時台とかにキュレーションなので親子で楽しめるイベント情報なんかも届けしていきたいなと思ってますんで、ぜひお楽しみください。シャルルさんでした。ありがとうございます。続いてチョウチョウさん、あ、なんかお久しぶりな感じがしますね。チョウチョウさん、原田美優香さん、おはようございます。チョウチョウです。お久しぶり、本当にお久しぶりです。この前いろいろありまして、ラジオ放送も聞けなかったし、メッセージも送れなかった、ごめんなさい。いや、とんでもないとんでもない。なんかお忙しかったんですね。一段落ついたのかな、よかったです。今日からまた生放送聞きます、よろしくお願いします。わあ嬉しい、よろしくお願いします。さてブログを読みました。ミニたい焼きちゃんは可愛いですね。美味しそう。僕はたい焼きが大好きで、そして中身はこしあんより粒あんの方が好きです。原田美優香さんはどっち派ですか。では今日も放送最後まで頑張ってください。また来週です。いただきました。ジョジョさん、本当にお久しぶりです。ありがとうございます。ミニたい焼きちゃんね、これね、お店に行ってびっくりしちゃったんですよ。ちょうどいいミニサイズ、大人で行くとどうだろう、お口が大きい人は分かんないけど、ちょうどね3口4口ぐらいで食べれるくらいの大きさなんですよ。ただね、これびっくりなのは、たい焼きだけどほとんどね、たい焼きサンドたい焼きちゃんとたい焼きちゃんの間に具がね、もうほんとあふれんばかりに入ってるんですけど、この具がね、すごかったの、種類がびっくりするぐらいあって、ざっと見ただけで20種類以上あったかな。選びきれなくて、ちょうどみんなで食べきれる量って6個買おうって決めてたんです。6種類絞れなくて絞れなくて、悩んで選んだのがね、ずんだあんと大福が入ってるバージョン、ちっちゃい大福がね、たい焼きに挟まってるの、すごくないあとはね、今の季節にぴったりのこうレモンがちょっと効いてるやつとか、あと抹茶味もあったかな。自分で選んだのに忘れてきちゃっただからその他に今ね、すごい心残りなのがさつまバターあんとかね、あと大福バージョンも他の種類もあったりね、あとキャラメルとかね、カスタードクリームだけで3種類もあったの。またぜひ行きたいですね。そしてね、町長さんのお話ですよね。こしあんかつぶあんかって言ったら、圧倒的にたい焼きはつぶあんが好きですでね、結構皮ふんわりよりね、皮パリッとが結構、尻尾の方がパリッとしてるやつが好き。あんこいっぱい入ってるやつ、尻尾まであんこが入ってたらもう嬉しい美味しいですよね、たい焼きね。ちょうちょうさん、またメッセージお待ちしてますね。ありがとうございます。さあ今日は台風も近づき、さらに6月からたくさんの品目が値上げ、ちょっとざわざわしています。6月の初め、皆さんどうしてますか、ということでフリーテーマでお送りしています。最近の出来事、今日こんなことしてるよ、最近こんなこと気になってるよ、ぜひ気軽に参加してください。この後も皆さんのメッセージご紹介していきます。一度コマーシャルを挟みまして、この後はパルルン B4 チューン、皆さんの今日の運勢を見ていきましょう。
1: お母さんにもらった指輪、ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
1: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
4: お疲れーす。
5: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
6: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
5: もしかしてこれって、
7: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
8: May your day be

0: filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon.
1: ここは7時50分を回って間もなく7時51分になろうというところです。 FM パルルンハピネス、ここからはパルルン B4 チューン、皆様の石小グループの提供でお送りします。では今日のあなたの運勢見ていきましょう。お羊座の皆さん、一生懸命なあなたの仕事ぶりを上司に認めてもらえるなど努力していたことの結果が出る日となるかもしれません。ラッキーおやつはチョコバナナクレープ。お牛座の皆さん、終わったことにくよくよしているとチャンスを取り逃してしまうかも。苦難を乗り切ればその後に必ず幸運が待っているでしょう。ラッキーおやつはポッキー。双子座の皆さん、植物からパワーを分けてもらえそう。緑のある場所に出かけて元気を分けてもらいましょう。野菜を食べるのも効果的です。ラッキーおやつは野菜スティック。蟹座の皆さん、頭の中をよく整理してみると思い悩んでいることが案外シンプルで簡単だったことに気づき、スムーズに解決に向かいそうです。ラッキーおやつは歌舞伎揚げ。獅子座の皆さん、あなたが繰り返しイメージしていたことが実現しそうな日です。少し高望みだと言われるようなことも今日は目標にしてみてください。ラッキーおやつはハイチュー。乙女座の皆さん、同じことの繰り返しで行き詰まったように感じる日です。積極的に体を動かすようにするといいでしょう。ラッキーおやつはチョコミント。天秤座の皆さん、転職や引っ越し、身近なところでお部屋の模様替えなど環境を変えるのにぴったりな日になりそうです。ラッキーおやつはたい焼き。サソリ座の皆さん、誰かに言われたことや人の動きが気になって気持ちが落ち着かないかもしれません。自分の気持ちに正直に行動しましょう。ラッキーおやつは磯辺餅。射手座の皆さん、仲間との絆が深まる日です。同僚や友人たちと集う機会があれば積極的に参加してみてください。楽しい時間が過ごせそうです。ラッキーおやつはフライドポテト。ヤギ座の皆さん、聞かなければよかったと思うような人の噂を聞いてしまいそうです。しばらくあなたの心の中にしまっておく方が無難かもしれません。ラッキーおやつはスノーボール。水亀座の皆さん、人からいい報告を受けたらあなた自身の開運のチャンスになりそうです。一緒に喜びを分かち合い、その人の幸運をお祝いしてあげましょう。ラッキーおやつはチーズケーキ。魚座の皆さん、アイディアや将来のビジョンが自然に思い浮かぶかもしれません。インスピレーションを受けたら必ず記録をしておくようにしてください。ラッキーおやつはエビセン。さあ、そして今日最も運気が上がっている星座の皆さん、発表していきましょう。第3位は獅子座、第2位射手座、そして1位はお羊座の皆さんです。良くても悪くても今日一日の参考にしてみてくださいね。今日もラッキーおやつをチャージしてたくさんのハピネスが訪れる一日になりますように。以上、パルルン B4 チューンでした。
2: 石小アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退期にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは石小タイムログ DX で検索。
1: パルルン B4 チューン、この時間は皆様の石小グループの提供でお送りしました。では7時台ラストナンバーをお届けしていきましょう。5月27日配信リリース、トヌンの新曲です。僕は

お送りしたナンバートヌン僕はでした。ドラマイズム100日後の別れる僕と彼、100日後に別れる僕と彼かのエンディング主題歌となっています。さあ今日の番組のテーマはフリーテーマです。皆さんのメッセージこの後もお待ちしてます。

0: COJD.
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
3: ミニクーパー、どこか買い取ってくれるところないかなと悩んでいるあなた、中志菅谷のエムズコレクションなら車検や修理、オイル交換はもちろん板金塗装、買取にもご満足していただいています。ユニオンジャックが目印のエムズコレクションはミニクーパーの専門店です。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon. Kowloon. Traffic information.
5: 時刻は午前8時を回りました。 FM Kowloon Happiness 6月3日水曜日のお相手は原田美由香です。8時台もどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。雨足強くなってきましたね。台風6号これからお昼過ぎにかけてかなり大荒れの天気になります。お出かけ中の方、またね、ご自宅にいる方もぜひこの後命を大切に安全にお過ごしください。

0: 8時台ですが、このお時間はパルルントラフィックインフォメーション、 ISO9001 認証取得工場、エア21車検の和光自動車の提供でお送りします。パルルントラフィックインフォメーションお届けしていきます。それでは日本道路交通情報センターから届いています道路交通情報をお届けしていきます。まず高速道路の状況ですが、上り下りともに順調に流れていますが、雨による規制が出ているようです。三郷ジャンクションから流山インターチェンジ間、日立南太田インターチェンジから日立北インターチェンジ間、雨のため50キロ規制になっています。また柏インターチェンジから日立南太田インターチェンジ間、日立北インターチェンジから広野インターチェンジ間、こちら雨のため80キロ規制となっています。常磐道、雨による規制が出ています。お出かけの際ご注意ください。さあ続いて一般道各交差点の状況を見ていきましょう。はじめに国道6号線からひたちなか市市毛十字路では枝川方面から300メートル、同じく国道6号線若宮団地入り口では市毛方面から2キロ渋滞しています。県道水戸上須線県庁西交差点では茨城町方面から1キロ、同じく県道水戸上須線千葉十字路では偕楽園方面から1キロ、同じく県道水戸上須線千葉山交差点では偕楽園方面から300メートルそれぞれ渋滞です。国道349号青柳町交差点では那珂市方面から1キロ渋滞しています。県道市毛水戸線水府橋交差点では根本町方面から500メートル流れが悪くなっています。ドライバーの皆さん、雨で視界も悪くなっていますし滑りやすくなっています。運転中の方はどうぞシートベルトしっかり締めて時間に余裕を持って安全運転をお願いします。気をつけていってらっしゃい。パルルントラフィックインフォメーション、次は8時35分頃お伝えします。以上、日本道路交通情報センターからの情報でした。
1: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
2: メンテナンス忘れてた。
3: だったらエア21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
2: お願いします。エア21車検。
4: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども、確かな技術の和光自動車をご利用ください。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場、エア21車検の和光自動車の提供でお送りしました。

0: 平井大5月13日配信リリースの新曲です。 Once Again お届けしました。Heartbeat Radio 76.2 FM Paladoon。トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。住まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し。光陵 -j.co.jp 住まいのことなら光陵重版へ。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloloon.What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
0: 時刻は8時8分を回っています。 FM パルルンハピネス。ここからはサムシングニュー。ソーシャルネットワークサービス上で今話題のリアルタイムトピックをご紹介していきます。さあ、どんな話題が注目されているのかピックアップしていきます。もう一番多いのはやっぱり台風の夜影響でしょうかね。台風6号の通過に伴い関東は昼過ぎにかけて雨や風が強まる見込み。茨城県に一番接近するのは正午から夕方と言われています。ピーク時には激しい雨が降り、大規模な冠水や交通機関の影響などによって移動が難しくなることが考えられます。できるだけ外出は避けてください。夕方には少しずつ落ち着いてきます。関東や東北では北東からの冷たい風が吹き込む影響で気温が上がらず、昼間でも今日はちょっと肌寒いくらいになりそうです。台風6号の影響で JR 空の便と運休や遅れなどが出ています。お出かけの際は十分ご注意ください。さあ、続いての話題。嵐がグループとしての活動を終了し、リーダーの大野さんの今後の活動に注目が集まっています。事務所を退職してしまって芸能活動をやめてしまうんではないかと言われていた大野さんなんですが、今後は沖縄宮古島でのホテル建設など観光ビジネスを中心とした活動へシフトすると見られています。でもタレント業を完全に辞める意思はないということで、必要性があればメディア出演に応じる予定だということなんです。さあ、続いて、父が谷原章介さん、そして実の父が石田一生さん、すごいですね。期待の新人俳優谷原菜々人さんに注目が集まっています。

さあ続いて松本潤さん、井上真央さん。2014年フライデーで焼肉店で密会していることを報じられて以降、約12年間にわたって熱愛が取り沙汰されてきた2人、嵐の活動終了でいよいよ花より団子カップルに進展があるのではないか、2人のゴールインを期待する声が上がっています。続いてオーストラリアで開かれた映画ララランドに関連しましたコンサートの最中に体調不良に陥ったピアニストに代わって客席にいた21歳の大学生がピアノを演奏し公演の窮地を救った出来事、 CNN が報じて注目を集めています。女優松岡茉優さん、俳優成田凌さんと直木賞作家千早茜さんの小説が原作、再会した男女の友情を描く映画男友達に主演することが発表されました。映画は11月6日公開予定です。続いて三菱重工業、海外からのサイバー攻撃、海外からのサイバー攻撃への対策、機密データの国外流出を防ぐ技術など充実を目指し、防衛装備品などに搭載する国産人工知能 AI の技術を開発するため、 AI 開発スタートアップのプリファードネットワークスと業務提携契約を結んだと発表しました。などなど、台風情報を中心にスポーツの結果などさまざまなニュースが注目されている中、今日気になってピックアップした話題は、文部科学省は2024年度不登校児童生徒数が35万人を超えて過去最多となったことを発表しました。すごく身近になっています不登校。文部科学省が公表した最新の調査で、2024年度全国の小中学校で不登校となった児童生徒が35万3970人に上り、過去最多となったことが分かりました。不登校の増加は12年連続で続いています。前年度と比べると7488人の増加ですが、増加率は小学校で 5.6%、 中学校では 0.1% と、いずれも前年度よりは鈍化しています。全体の増加率も 2.2% と、前年度の 15.9% からは大きく低下しています。そんな不登校の理由として最も多かったのが、学校生活に対してやる気が出ない 30.1%、 生活リズムの不調が 25.0%、 不安・抑うつが 24.3% と続き、子どもたちの心身の不調、モチベーションの低下が背景にあることがうかがえます。また不登校の子どもたちのうち、学校内外の専門機関で相談や指導を受けていない児童生徒は約13万6000人に上り、支援につながっていないケースも少なくありません。一方で学校外の機関で相談を受け出席扱いとなった子どもは4万2978人、自宅で ICT を活用した学習で出席扱いとなった子どもは1万3261人と、学校以外の学びの場が広がりつつあることも示されています。文部科学省は不登校をどの子にも起こりうるものと捉え、学校に戻すことだけを目的にしない支援の重要性を強調しています。子どもが自分のペースで心を整え、将来の進路を主体的に考えられるよう、教育支援センターやフリースクールとの連携、ICT を活用した学びの保障など多様な支援策を進めています。またサポートする側、親のサポートのために仕事を続けていくのが困難な時には、企業の中には独自に休業制度を導入するところも出てきているそうです。またこうした制度が職場

なくても法律に基づく介護休業制度を利用できる場合もあるということなので、サポートの、ね、充実を少しずつ少しずつできてきているようですね。また不登校の低年齢化がとても目立っているということで、こちらに伴って幼児教育から小学校教育へのスムーズな移行を目指し、5歳児から小学校1年生までの2年間を架け橋期と位置づけて、幼稚園や保育園と小学校が情報を共有して一緒にカリキュラムを作る取り組みなどをスタートする学校も出てきているそうです。幼稚園、保育園と小学校、大きくね、一日のスケジュールも変わっていきますもんね。そこの急な変化を少しずつ少しずつこうステップアップしていって、急なね、抵抗がないようにしていくカリキュラム、とてもいいですね。文部省は子どもたちが悩みを一人で抱え込まないよう、周囲の大人が早期に気づき、学校、家庭、地域が連携して支えていくことが重要だとしています。新学期を迎えてから2ヶ月、学校生活に慣れてきて緊張が抜けてくる5月6月です。子どもたちもどーっと心身の疲れが出てくる時期、さらにお天気も崩れがちになってきて、気持ちも落ちがちな季節になっていきます。子どもたちが発する小さな SOS、 温かく寄り添っていきたいですね。以上、サムシングニューお届けしました。 What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS Something New.

0: 送りしたナンバー、チャーリープースと宇多田ヒカルさんのコラボナンバーです。ホームでした。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: 週末はシエンタとショッピング、
3: 晴れた日はシエンタとピクニック、
2: 愛犬とともにシエンタでドライブ、
3: 毎日がワクワクシエンタライフ。
2: 最大7人乗りトヨタ最小ミニバンシエンタ。
4: 茨城トヨペット。
5: わあ、でっかい。
6: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
7: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon. Palaloon.Weather information.
0: 8:22を回っています。FM パルルンハピネス。ここからはパルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りします。で、6月に台風が関東地方に接近してくるのはもう7年ぶり、10年に1度2度あるかどうかといったことだということなんですが、台風の影響、雨足が強くなってきてます。十分注意していきたいですね。さあ、お天気見ていきましょう。はじめに注意警戒事項です。茨城県では低い土地の浸水や河川の増水に注意してください。土砂災害に注意してください。強風に注意してください。高波に注意してください。竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。それでは外気を見ていきましょう。台風第6号が紀伊半島付近にあって東北東へ進んでおり、前線が紀伊半島付近から日本の南に伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は雨となっています。今日は台風第6号が本州の南岸を通って関東甲信地方に接近し、関東の東へ進むため雨で、昼前から昼過ぎは雷を伴い非常に激しく降るところがあるでしょう。明日は台風第6号から変わった温帯低気圧が日本の東で動きが遅くなり、湿った空気の影響を受けるため曇り、昼過ぎから時々晴れとなる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い大しけとなるでしょう。船舶は高波に警戒してください。それでは茨城県北部のお天気見ていきましょう。今日は東の風やや強く、後北の風非常に強く、雨でところにより昼前から昼過ぎ雷を伴い非常に激しく降るでしょう。明日は北の風やや強く、海上では初め北の風非常に強く、曇り、昼過ぎから時々晴れの見込みです。海上の波の高さです。今日は 2.5 メートル後6メートル、うねりを伴うでしょう。明日は6メートル後5メートル、うねりを伴う見込みです。降水確率です。今日これから正午までは 100%、 正午から夕方6時までが 90%、 夕方6時から深夜0時にかけてが 50%、 明日の午前中は 20%、 明日の午後は 10% の予報となっています。気温です。今日の水戸の日中の最高気温は20度、 明日朝の最低気温が18度、明日日中の最高気温が23度の予報となっています。今日は台風6号の影響で大荒れの天気が予想されています。線状降水帯の発生により突然の大雨、河川の急な氾濫等も予想されています。またね、茨城県海岸沿いを中心に風も強くなりそうです。夕方あたりから少しずつ雨足が弱ってくる予報となっています。それまでは気象予報をよくチェックして、ぜひ命を守る無理のない行動をお願いいたします。以上、パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届いていますお天気をお伝えしました。
8: なんかこの頃匂いがするのよね。
9: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
8: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
9: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
10: 浄化槽のことなら何でも
11: 富士クリーン茨城。
0: パルルンウェザーインフォメーション、この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。

雨足が強い荒れたお天気になっています。皆さんいかがお過ごしでしょうか。いや6月のスタート、こんな時期に台風とね、思わずため息出ちゃいますよね。ただもう本当にあちこちでちょっと大雨の情報だったり河川の氾濫警戒なんかも出ています。茨城県もねこれから近づいてくるということなんで、十分注意して本当に被害小さく通り過ぎてくれることを願ってます。公共交通機関も様々な影響が出ているようです。まずひたちなか海浜鉄道港線からのお知らせです。台風6号の接近の影響により港線今日一部時間帯において列車の運行を取りやめます。下り勝田発8時42分、上り安治ヶ浦発8時43分を最後に、以降9時から夕方の5時まで運行を取りやめます。状況確認後、上りは中港発勝田発5時43分、そして下りは安治ヶ浦発5時43分より運転を再開する予定だということです。ひたちなか海浜鉄道港線は9時から夕方5時まで運行取りやめです。さあそして JR 東日本常磐線ですが、特急ひたちは上下線ともに午前8時台に出発する列車を最後に運休します。特急ときわは一部列車で勝田駅と高萩間を運休する予定です。また常磐線在来線ですが、勝田駅から原の町駅間で正午から終日運転を取りやめます。土浦駅から勝田駅の間も正午から夕方の4時頃まで本数を減らして運行します。通勤通学にご利用の方は十分ご注意ください。水戸線は友部駅から小山駅の間で午前10時頃から終日運行を取りやめです。水郡線は水戸駅と日立第五駅、水戸駅と日立太田駅の間正午から終日運転を取りやめます。日立第五駅と郡山駅の間午前11時から午後6時頃まで運転取りやめの予定です。鹿島臨海鉄道午後8時半以降運休です。真岡鉄道は終日運休となっています。茨城交通のバスは全ての高速バス、空港連絡バスを終日運休。このほか気象状況によっては路線バスも運休や大幅な遅れが発生する可能性があるとしています。関東鉄道も高速バス、空港連絡バスの多くを運休するほか、筑波山周辺を走る路線バスを終日運休する予定ということです。ご利用のバスが運休ではないかよく調べてみてください。この他にもね、公共交通機関台風の影響が出る可能性があります。ぜひお出かけの際にはホームページなど最新の情報を確認するようにしてみてください。さあそれではここで1曲お届けいたしまして、その後パルルントラフィックインフォメーション、道路の状況を見ていきたいと思います。お送りするナンバーは GRGR プレイリスト、 GRGR プレイリストのナンバーです。 Doing Nothing。

0: Midday.
1: With more music. More music on 76.2. FM Palamoon. Music lovers.
2: FMPotterdoon.co.jp.
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: お疲れーす。
5: お疲れ様。今日も残業か。
6: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
5: もしかしてこれって、
7: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くなら、サイマルラジオ。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon. Palaloon.Traffic information.
8: 時刻は8時36分を回っています。 FM パルルンハピネス。ここからはパルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りします。それでは日本道路情報、日本道路交通情報センターから届いています道路交通情報をお届けしていきます。はじめに高速道路の状況です。常磐道上り下りともに渋滞はありませんが、雨による規制が出ています。三郷ジャンクションから流山インターチェンジ間、日立南太田インターチェンジから日立北インターチェンジ間、雨のため50キロ規制となっています。また柏インターチェンジから日立南太田インターチェンジ間、日立北インターチェンジ間から広野インターチェンジ間、雨のため80キロ規制となっています。十分ご注意ください。さあ、それでは一般道各交差点の状況を見ていきましょう。県道水戸上須線平須町交差点では、茨城町方面から300メートル流れが悪くなっています。桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から300メートルの渋滞。県道水戸岩間線桜山三佐路では表町方面から500メートル流れが悪くなっています。国道349号上り線水戸市気象台前では中市方面から1キロ渋滞しています。ドライバーの皆さん、雨足が強くなってきました。どうぞ十分、視界も悪くなっていますし、滑りやすくなっていますので、運転時間に余裕を持って安全運転でお願いいたします。気をつけていってらっしゃい。以上、パルルントラフィックインフォメーションでした。
9: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron。 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラー、アウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
8: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りしました。続きまして、茨城県警察本部交通部より届いています。運転する際の注意事項についてお伝えします。6月1日月曜日午後4時55分ごろ、取手市の国道交差点で右折した軽貨物車と道路横断中の自転車が衝突し、自転車の男性が死亡する交通事故が発生しました。ドライバーの皆さん、交差点においては自転車や歩行者が横断します。特に見通しの悪い交差点においては、手前で徐行するなどし、 車両だけではなく自転車、歩行者にも十分注意を払いましょう。また自転車、歩行者を見かけたらその動線に注意し、速度を落とすなど急な行動にも対応できるよう慎重な運転をお願いします。交通ルールとマナーを守り、今日も一日安全運転でお願いします。以上、茨城県警察本部交通部より届きました。

った運転する際の注意事項についてお伝えしました。さあ、このあたりで頭の体操いかがでしょうか。私の微妙な鼻歌でこの後かかります大ヒット曲を予想していただきます。鼻歌クイズです。今日のお題はこちらです。

0: んな感じだったと思います。どうでしょうか。正解はコマーシャルの後です。 Making your day with more music on 76.2 FM Palaloon Music Lovers。
1: fmpaladoon.co.jp
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時オンエア。

嵐58枚目のシングル、米津玄師さんが作詞作曲したことでも話題になりましたよね。 NHK の東京オリンピックタイアップソングとして選手の活躍の場面を盛り上げました。1999年にデビューして26年半、5月31日、東京ドームのラストライブにてグループ嵐としての活動に幕を下ろしました。嵐、タイトが正解でした。さあ今日は波乱の6月の幕開け、台風に値上げにアントラーズは惨敗しちゃったし、嵐は活動終了だし、もう激動の6月といった感じなんですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ということでフリーテーマお送りしています。メッセージ早速ご紹介していきます。いただいたのは、スノーマンさん。6月の始まり、まさに健康診断でバリウムを飲んで胃のレントゲンから始まりました。あと今日はお昼に初の冷やし中華を食べましたよ、いただきました。おー、胃のレントゲンからスタート、健康診断の季節ですね。確かにね、健康診断前こうウォーキングしたりとかねしてる姿見かけたりしますけどね、どうでしょうか、健康診断大丈夫でした？スノーマンさん、美味しく冷やし中華食べられました？冷やし中華の季節、のれんが出てくると、夏が来たな、暑くなるなって感じがしますよね。食べたくなってきたな。スノーマンさんでした、ありがとうございます。続いてはララさん。おはようございます、ララです。6月の始まりといえば暑くなってきたことくらいですかね。台風も季節外れすぎません？本当なんですよ、もう笑い事じゃなくてね、関東地方に6月中に台風が接近するのは7年ぶりだそうですね。こんな記録更新は嬉しくないですけどね、何事もなくできるだけ穏便に通り過ぎてくれ。7号さんじゃ6号さん、ちゃんみーさんですね、台風6号さんと思いますが、ちょっとねあちこちでいろいろ氾濫の情報や大雨の情報も出てきてますので、皆さんも今日はね荒れ模様のお天気になります。お出かけなんかはねちょっと十分控えて命を守る行動をお願いします。さあ続いていただいているのはかわちゃんですね。みゆかさん、おはようございます、かわちゃんです。かわちゃん、おはようございます。6月になって台風の直撃で、本当ですよ、わーって感じですよね。台風中の放送ご苦労様です、ありがとうございます。昨日はねさすがに台風で私朝スタジオ間に合わなかったらどうしようと思って朝すごい緊張してたんですよ。ちょっと早めに出たんですが、いつもね道路全然車走ってないのに結構車走ってて、あ、皆さん早め行動なんだなーなんて思ったりしました。今日は台風なのでゴロゴロかな。月曜日に病院へ行っていつもの薬をいただいてきたら、問診の時にお医者さんからお酒の量を減らせと言われてしまいました。毎日飲むなら量を減らし、いつもの量を飲むなら週末だけだよ、難しいな。月曜日に一周忌法要の予約を取ってその後食事をするところがいっぱいで変更するのが大変でした。法要と食事がセットなので笑い、めんどくさいですね。では今日も最後まで頑張ってください。ゴロゴロしながら拝聴してます。お帰りの際は注意してください、いただきました、ありがとうございます。十分注意します。これねお付き合いもありますからね、健康のためには減らさなくちゃと思ってもお付き合い難しいですよね。そっか、厳守か、禁煙令を作るんじゃなくていつもの量飲むなら週末だけだよ、難しいですね。でもね健康で長生きのためにぜひぜひお医者様のアドバイスを守って、今日はもうゆっくりできるってことなんでゴロゴロしない。

0: ながらのんびり聞いていただけたらなと思います。台風心配ですね。なんか作物とかにも影響がないといいんですが、こればっかりは自然のね猛威なので、なんとも人間ができない、人は小さいなと思う瞬間ですね。かわちゃん体調気をつけてくださいね。ありがとうございました。続いていただいてるのか、これはあっちゃんです。おはようございます。ご無事ですか。あ、ご無事です。元気に放送してます。ありがとうございます。これから台風接近ですね。本当です。私あの昨日は朝来れるかなって緊張して眠れず、今日はこれゆかりも今日ねちょっと早めに出社してきてますけど、私帰れるのかっていう心配が出てきましたね。ちょっと不安だったりします。今年度入って2ヶ月経ちましたが、変化が多くついていけないです。自分の適応力のなさにがっかりです。これね、ちょうどそういう風に真面目な人こそ感じてしまいがちな6月なんですって。ひとあちゃん一生懸命やってるから、自分の不甲斐なさを感じちゃうんだと思うんですけど、疲れが出てくる頃なんでね、何事もほどにマイペースに行きましょう。年を取って適応力が低くなっていくことは仕方ないのですが、せめてそういう自分を認めて周りに頼れるおばあちゃんになりたいものです。こっからはそうですね、今まで頑張って走ってきたんで、年とともに可愛く甘えられる可愛く甘えられるって何ね、あの年配者になっていきたいですね。すごいわかる。この番組中いろいろな情報が入ってきたり、リスナーさんからのメッセージが届いたり、急なことへの対応が多いと思います。ゆかさんはそれらの諸々のことを毎週こなしてるんですよね。冷静に対処する力が高いのだと思います。ブラボーっていただいたんですけど、今日私もう画面片隅に台風情報が気になってさっきから噛みまくりで本当申し訳ないと思いながら、気もそぞろで手汗をかきながら放送しておりますではでは続くお仕事楽しんで、そして帰り道お気をつけてといただきました。あっちゃんでした。ありがとうございます。本当心配していただいて本当にありがとうございます。皆さんもね、こっから雨足強くなってきて、風も強くなる予報も出ています。雷とか突風なんていう情報もね入ってきてますので、十分気をつけていきたいですね。せめてこうお家でね、美味しいものを食べたりとか、普段お家でできないことをちょっと模様替えしてみたりとか、いつもは片付けられないスペースを片付けてみたりとかね、おうち時間を充実してみながら、ぜひ命を大切に、外出は十分控えて気をつけて過ごしていきましょう。いや、そんな台風の中皆さんにメッセージいただいてて本当に嬉しいです。たくさんいただいてるのでご紹介していきたいんですが、時間がなくなっちゃったので、この後9時台もご紹介していきたいと思います。ありがとうございます。
1: ミトシティガイド。
2: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに教科書展示会のご案内です。検定に合格した小中高等学校の教科書を展示します。開催日は6月15日月曜日から30日火曜日まで、時間は9時から17時です。なお日曜日を除きます。場所は総合教育研究所。お問い合わせは教育研究課、電話244-1331 244-1331 へお願いします。次にボランティアサークル活動パネル展のご案内です。ボランティアセンターに登録している団体の活動を紹介します。2箇所で行います。1つ目は、場所は市役所1階多目的スペースです。開催期間は6月16日火曜日から6月26日金曜日まで、なお26日は12時までです。そして2カ所

前は福祉ボランティア会館です。期間は7月21日火曜日から8月23日日曜日まで。いずれも時間は9時から21時。そして月曜日と祝日は休館で、日曜日は17時までです。料金は無料です。お問い合わせは社会福祉協議会ボランティアセンター。電話309-1011、309-1011へお願いします。最後に大人のための朗読会のご案内です。小松左京著安置所のご淵を朗読します。開催日は6月20日土曜日、時間は14時から15時です。場所は内原図書館、料金は無料です。定員は先着40名です。お申し込みは当日受付となります。お問い合わせは中央図書館、電話 226-3951、 226-3951 へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: Fan Pod Engine. COJP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloloon. Paloloon News Headline by Yomi Uri.
4: 時刻は午前9時を回りました。 FM Paloloon Happiness 6月3日水曜日のお相手は原田美由香です。9時台もどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。9時台スタートはパルルンニュースヘッドライン、読売新聞より届いていますニュースをお伝えしていきます。不二家は昨日、カントリーマームなど一部の商品で今年7月からパッケージの色の数を減らすと発表しました。インクなどに使用するナフサ、素性ガソリンの価格高騰を受けた対応としています。対象はカントリーマーム、ホームパイなどおよそ10商品です。カントリーマームのバニラ&ココア味は白、黒、赤を主体としたパッケージに、ホームパイは白、黒、黄色を主体としたパッケージにそれぞれ変更するとしています。不二家は生産に影響が出るようなインク不足は現時点で発生していないとした上で、今後の調達について先行きは不透明で